ci walu kaw ana mu ko fete won ci côté chimane yenenti sallallahu alayhi wasallam bo gisé nak ñu songu giir gi di yahutu khaybar bu ñu fatine yahutu khaybar ki xare khandaq ñu dajal won kurel ya diiso ak wa quraish pour ñu songu yonent bi fekk ko medina ray ko ben yoon lolu taxone yonent bi gas ay kanal mu wër medinatul munawwara ci katanu yalla ak mbaxam ci lolu ñu mucce ci pexe yoy nga xamne yahud yi teralon nañ ko rudd ko pour fagaagal l'islam xalaat bi mu ngi joge ci yahud yi di yahudu khaybar ñoom itam ñoo influencé woon ngir qurayda yahudu qurayda ndax yahudu qurayda ñu ngi dëkkoon ak yonent bi ci biir madina ñu siñante woon ay pact d'accord ci ne kenn ku ci nekk donte gëmuloo sa diine morom da nga dëkkat moom ci jàmm dindit moom ci jàmm su ay noon jóge ci biti song si ko da nga koy jàppale kenn ku ci nekk nekk allié ci sa morom loolu ñu siñante woon ak yahutu qurayda bani qurayda wante yahutu bani yahutu khaybar yi ñoo influencé yahutu bani qurayda ci madinatul munawwara bañu wor yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom itam ñoo amoon contact ak nafiq yi lépp rek pour sagaagal l'islam kon ñooñu bu yonent bi jógee songu leen tooñu leen waaye dafa bëgg a défendre diine ji dafa bëgg seen diine ji mën a yaatu am ay buntu yu yaatu yoo xam ne dana ci jaar pour mën a tasaaroo ci àdduna bi te booba yahutu khaybar ay obstacle lanu ci kanamu l'islam loolu taxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam takk xare ibnu ishaqa nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu jógee medina ba gannaaw bu mu jógee hudaybiya nee na sax na medina weeru dilxijja ak lenn ci weeru muharram ci biir weeru muharram ci la génn nag war a jëm xaybar weeru muharram moo di weeru tam xarit mufassiru ni wax nañ ni xaybar xare xaybar yàlla moo ko digoon yonentam bi ne ko da ngeen gañe xaybar da ngeen duma yahud yi ba pare nangu ci ñoom alay ju bari waaw moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waadakum allahu maganima kathiratan taakhudu laha fa ajjala lakum hadihi te booba ñoom ñu ngi ca sulhul hudaybiya yàlla digleen ne da ngeen dugg xaybar duma yahud ya fa nekk nangu seen alal jëli fa mangu bu bari bi nga xamante ni lenn ci wala boog nafiq yi ak ñi nga xamante ni seen gëm yàlla taxu koo dëgër ñoom bi yonent bi jógee pour dem umra ji yàlla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënuñoo dem bi nga xamante ni yàlla dogal na ghadwatul hudaybiya jàll ñooñu nga xamante ni nag ay nafiq lanu wala boog seen ngëm yàlla moo dëgërul ñoom ñooñu joxe woon ngant
bi xare Khaybar ñëwé dañu bëggone dem and ak yonent bi ndax xamem tara nga yelen fa yalla dikku yonent bi sallallahu alayhi wasallam tara leen ne leen ku demul won ku fekkewul won bay'atu ridwan jaayante ak man ci suufu garab ga bu ma top waaw mom la wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala ne sayaqulu al-mukhallafuna idha intalaqtum ila maghanima litakhudhuha zaruna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalam Allah قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا متخ ينتبي صلى الله عليه وسلم بمو بغي ген اعلن ان لا يخرج معه الا راغب في الجهاد فلم يخرج الا اصحاب الشجره وهم 1400 yentil sallallahu alaihi wasallam waxna ne kérok ñako top mo di ñu jaayante won ak mom ci sufu garab ga te jundi len won ak ñent témèr yentil bi départ na jogé madinatul munawwara jëm khaybar ibnu ishaq bin dina wax ni bayyi ni medina sahabi bu ko fa wutu ibnu hisham neena numay le tukna abdullah mom la fa bayyi alayhi mu wutu ko fa ci jakkaja wutu ko fa itam ci taxaway dekk ba ci jamono bobu yonent bi depart dem sahaba bu mak bu ñu wax abu hurayra ci la ñew medina dal di tup dal di dugg ci bir dal di dugg ci l'islam dal dina dabi yonenti bi fekki ko Khaybar ni nafiq ye nek Madinatul Munawwara biñu yegene yonenti bi jogna wuti Khaybar sen chef bate modi Abdullah ibn Ubay gawantu na bind lettre dal di yoni ci yeufutu Khaybar ya di len yegal ni Muhammad ni ñew mune len anna Muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum fakhudhu hidrakum wa la takhafu minhu mune yehutu Khaybar man Abdullah ibn Ubay ibn Salul man len di yegal ni Muhammad departé na fi jëm ci Khaybar yeen ni wursi pour nam na xex ak yeen kon nek na ngeen fagaru te bu len ko ragal ndax yeen ko ëpp nit yeen ko ëpp soldat te yeen ko ëpp ngannaay Muhammad nak ñi mu andal nit ñu neew lañu te ñak solo amuñu ay gannaay ba nga xamanteni yeggutu Khaybar ya xam nañu loolu dégg nañu ko ci lañu yebal ku ñuy wax Kinadu tubnu Abil Haqiq ak Hawza tubnu Qais ñu yebal len ci giir ghatafan pour ñu sakku renfort ci ñoom sakku ndimbal ci ñoom ndax giir ghatafan moo di ñu dëkke woon Taif ñoom ñoo doon allié yahutu Khaybar ñoo leen mës di dimbali itam ci buñ dee xeex ak julit ñi wante ñun yahutu Khaybar sartante nanu ak giir ghatafan ne leen

0: yu fa nek mudi chateau yu mak yo xamne fu meuni dugg ci chateau yoyu tabarakallah lu jafel fu ñu songé rek mu moy yoon ci bisay bis ni ëlëk dana yabal ci sahaba yi ko xamne dana ko jox drapeau bi jëm juju ku bëgg yalla te yalla bëgg nako Omar ibn Khattab neena bama dege wax ba nelawuma ci guddigu neena ndax fokk na ni rek ko ku bëgg yalla te yalla bëgg ko foko na ni man la neena biñu julle ci ba nopi ñu ñew tok ci kanamu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena yaronte bi ni nanu ko wowal Ali ibn Abi Talib boba sayyidina Ali dafa wanent bu metti waaw bi nga xamanteni sayyidina Ali ñew na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam niko dama lay jox drapeau bi pour nga songu tete yahudi waye sayyidina Ali daf ne ko sama bëtt yi dafa wanent yaronte bi sallallahu alayhi wasallam barke ba nek ci gemign ga barke ba nek ci yabitam yeb ci taflikam yu tey ya nga xamne mo daqlam mu daldi ñaan tafli ci beutu sayyidina Ali yeb mu daldi wër ci xass sayyidina Ali daldi juk yanu raaya ba ne yonenti bi dana xex ak ñoom buñu gëm wala ñu joxe emp yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko benn nit bu gindi tek ko ci l'islam bu mu gëm yàlla nee na moo gëm àdduna ak li ci biir benn nit rek mu ni ko kon nag na nga waxtaan ak ñoom lu njëkk ngay xex ak ñoom wax leen kan moo di yàlla wax leen li ñu tax a jóg su fekkee nanguwuñu na nga leen wax ne nanu wammatu topp l'islam te nangoo joxe lemp ñu bàyyi leen seen diine bu ñu nangu woon nag ñu xex ak ñoom yàlla dogal sayyidina Ali jub ànd ak sahaba yëpp bi ñu agsee song nanu tata boobu ñuy wax xisnu nataab mu di tata bi gën a rëy ci seen tata yi waaye fekk nañ fa jàmbaari yahud joo xam ne junney jàmbaar loog moom te moo leen di daaneel mu di dégg nga mu di marxab yahud bu jàmbaari la woon ndax njuuma la woon ci xare njuuma la woon ci xeex ku ñëw la woon ku amoon expérience xare la te itam ku amoon kattan la moom marxab boobu yàlla dogal moom moo wax Ali ibn Abi Talib ne ko kan moo ñeme ci yéen pour jàmmaar loog man Salama Tubnul ak wax mii moo ko wax ne ko ñene na jàmmaarloo ak yow mu daal di way moom marxab moomu jàmbaari yahud jooju daal di way kañ boppam ne ko qad alimat xaybaru anni marxabu shaki silaxi batalun mujarrabu ida alxurubu aqbalat talhabu mu ne ko maay marxab mi nga xam ne xaybar xam na ma te moo di gox bi ma nekk xam nanu may gan junni lay jàmmaar lool ci ay jàmbaar te maa leen di tëral nee na itam jàmbaar laa joo xamante ni ku ma natt xam ma nee na itam su ma dëg ma lay xeex xare su ma di xuus lëggu xare damay tàkk waaw damay tàkk safara laa lu ma romb rek la yàq nee na salama ne ko qad alimat khaybar anni amir manam amir moko wax lolou salama tukul akwa mo nek li wax bi amir niko ndax amir la doon jamar lolou amir niko qad alimat khaybar anni amir shaki silah batr mughamir momitom mu delo ko kagn bi nako yangi kagn sa bop waye man tam wa khaybar xamne ne may amir xamne ne jambar la jo xamne kuma jamar lo teureul yalla dogal ñu rofalo bañu rofalo ci katunu yalla ak mbaxam ak dogalam yeefer bu bon bobu
1: tabarakallah mukki kom niñu ko waxtane won ci aljuma ji ñu genn ci digënté sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yahutu khaybar mu melni yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu tuké khaybar waxon ni len ñaan gamu fa ñaan mu melni waxna nu ne ñaan gogu dekk bu mu mësa dugg ñaan nako mu melni ba mu songé yahutu khaybar te fekkoon ñoom ñu fagaru ndax lu tollook juróom ñetti tatanga fa tata bu ci nek deugar na deugar ko nga xamne pour julit ñi dugg fa su andul ak ndimbalu yalla dugg ga du meuna ne tata bu ñeuk ba modi hisnu na'im bu ñaarel ba di hisnu sa'b ibn mu'ad bu ñettel ba di hisnu qal'ati dhubayr bu ñentel bi di hisnu ubay bu juromel ba di hisnu nidar juromi hisnu yoyu ñu upp doole ci mbollem jurom ñetti tata yoyu ñetti ya ci dess yu yema may la mudi hisnu qamus ak hisnu al-watih ak hisnu sulasim mu melni julit ñi juroomi tata yi lañu ñëk songu waye songu buñu songu rek songu ko ay yooni yoon mënu ñu fexé ba dugg ci la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ni ëlëk dana yebal jambar jo xamne yalla bëgg nako te bëgg na yalla ci la Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu waxe ni guddi gogu nelawuma ndax fogg ne rek jambar joju yalla bëgg mana neena bu mu xeye ci la yebal sidna ali comme nagn ko waxtane won fek sidna ali mu ngi wanent yenente bi sallallahu alayhi wasallam daldi ñaan ci bëtt ye wanent ba daldi dañ ci saasa mu jox ko raaya ba te moo di drapeau ba mu ànd ak julit ña bu mu ñëwee itam gis ngeen li xew ndax fekk na fa jàmbari yahud ju ñuy wax marhabu kooku mu fëgg danam way ne qad alimat khaybaru anni marhab shaki silaahi batalun mujarrab idha alhurub aqbalat talhab yalla dogal am jenn jambar ci julit ñi ku ñuy wax amir ci li salamat ibn al-akwa netli neena amir mo lewuto ak jambaru yahud joju ñuy wax marhab te fekkon na boba marhab momu ñeen fukki jambaara yi lewotok mom te mo len di man motax ba amir lewotok mom mu daldi koy ray ci sas mu del wat fegat dunum mom marhabu neena ana kan ku ñeme ci yeen julit ñi ana jan jambar mo ñeme taxaw jaman lok man lewutok man dadi wayat wayba qad alimat khaybaru anni marhab shaki silah batalun mujarrab idha alhurub aqbalat talhab sidna ali ni brit genné ci lang ga daldi tekki kalam tak ci ndig ga daldi yaatal ñaari tank ya samp ku ci suuf samp bu deugar jebel la xat lelam bu jekk ba mu bocci jaasem je jaasi joju nak lañuy wax sayful islam momitam mu daldi feug deñam bakku ni ana alladhi samatni ummi haydara kalayt ghabatin karihi almanzara aw fihim bis-sa'i kayla sandara sidna ali ne man may jambar ji nga xamne bima de lire lama sama ndey tudde haydara haydara ci arab modi gayde gi gayde comme modi bourou nyaay bi rab yi nek ci all bi yeb gayde sen bour lolo tax mu nek rab bu tedd motax mu beuri ay tour xamna asadun len ci gëna min wati touram yi bari na dañ ne mbir bu tedde dafay bari ay tour haydara nak ci touru gaynde yi la bok waw layth itam ci tour yi la bok motax mune may jëm ji nga xamne sama ndey ma tuddé gaynde neena te bobu lire la ma ngi tudd ci sama berso nekete bobu yaayam daf ko teural ci bersom dem ci liggey ba mu wëlbeutiko fekk na fa jaan ju reuy jo xamne Ali ibn Abi Talib bi mu dey lire la xex ak jaan ji ci kaw lalam bobu mu ci bersom ba reuy jaan ji bi yaayam ñewé bekk nak da di koy fab diko teugal nan ah sama dom ji dal gaynde la kérok la Ali ibn Abi Talib tuddo Aydara Sayyidina Ali momu dafa bok ci ñi nga xamne Yalla leen préparer bopam mu suñu sujootul xërem mu suñu dund ak ciëddo ñu bok ci jëm yi nga xamanteni dañu sell ci juddu ba ni ñu démé barzakh mu suñu taq lolu jaklé la ci mom motax borom kashfu la won mom si taali kashfu nak bu la ko yalla defale mana moy ki yalla ubbil ridu kumpe yi won ko ci ghaib ci yi ken xamul mo xam ci lo xamne ken du ko xam si naali ci ñooñu la bokkon motax bi ne jak marhabu daf ne ko bik muneko bik xana gentulo lula jaxal muneko gentulo gis gaynde gulay lek marhabu neko akay gentna bi ci gudi gaynde gumay lek muneko gaynde gogo modi man tay lay takale sa bop ak sa bat te fekk bobu yalla won man xagu ne ko da nga dajje ak jambar yo xamne mo lay ray waye marhabu xamuko won gent na dal gaynde gu koy lek waye xamul won ne Ali ibn Abi Talib koku bu fekkonti ne ngeuma ngi ci mom da fay daldi rot rek daldi gem waye sheytane dana mën nit ba bu gisee jant bi sax danan gisuma jant wa na Ali ibn Abi Talib bokut ak mom dekk ñu ngi soga gisante ñom ñaar du mbokam xamante wuñu xare len boole Ali ibn Abi Talib won ko ne ko bi gënt nga gaynde dila lek ana bu doon ko yalla baxé day xamni ñi ño nek ci dëgg waye mu dejeeru rek lama jamar lok jambaru yalla joju di Ali ibn Abi Talib motax bañu lewato ñom ñaar lewato ba tang jeer bënd ba jokk ñepp fokk ne teural nañu Ali ndax moko gën di ndaw te kele itam jambar la ju ñepp xam ci Khaybar waye bu pënd ba wuré seen nañu Sayyidina Ali sukku ci dënnu marhabu bobu ta xalé baat ba ak bop ba yëkëti ko daldi kabbar ne Allahu akbar julit ñepp kabbar ñu ne jaasi jëmu ko door ba xar jëmam ja mom Sayyidina Ali neneen jaasi ja bam dalé ci tata ja neena xeer wa mu dal dafa toj waaw neena am na dogit wu nawe ci xeer woowu kenn xamul fan la dogit woowu jëm neena Sayyidina Ali ubbi na nag buntu tata ja neena te ñeen fukki jambar ñoo daan ubbi buntu tata ja waaye Sayyidina Ali ci kàttan gu ko yàlla jox ci doole boppam la ko ubbee moom kenn ñu ne xeer woowu naa woon ci dóoru Sayyidina Ali boobu mu dóoroon marhabu wax ne ne naaw ni ñeen fukki guddi sooga daanu siwaat ci kaw suuf keroog ba mu daanoo saxaaba yépp jaaxle ne waaw xeer wi fu mu jóge yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen dóoru Sayyidina Ali moo fett xeer wa looloo tax xeer wi dogit la ca xeer wi nag maanaam doole Sayyidina Ali ci dóor bu mu ko dóor ak kàttan gi ko yàlla joxoon bi mu jàkkaarloog marhabu moo yóbbu xeer wa fu sori looloo tax xeer wa naaw na lu tolloog ñeen fukki guddi soog a rotaat ci ko suuf keroog Sayyidina Ali dafa wax yonent bi ne ko keroog su ma xiiful woon su doon ne lu toll ni bopp sànq lañ ci ñam mu ngi ci sama biir wat naa ci yàlla ne xeer wi kon du dellu si ba mukk nga xam ne kon booba fekk na Sayyidina Ali mu ngi xiif waaw jàmmaar loog jàmbaar ju toll ni marhabu boole ko xiif amee kàttan gu toll noonu kon nga xam ne kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'a as-sabirin motax amna jenen dole ju dun pous julit ni dole joju modi dole yalla Sayyidina Ali neena kérok buma suron neena xeer wo wona won joge ci sama dor bobu kon du delu si bobu mukk Sayyidina Ali karramallahu wajhahu songu na tata joju te moo di tata Naim génnee nanu yahut ya fa nekk daw nanu songi beneen tata ndax ñoom ay buqat lanu bu leen génnee ci bii rek ñu daw dugg ci beneen tata bu ñu jógee ci tata Naim ci lanu daw nag dugg ci Xisnu Sa'd ibn Mu'adh tata bobu nak buñ fay dugg ben sahabi buñu wax Habab ibn al-Mundhir al-Ansari mo len jité buñu ñëwé encercler nañu tata ba ñetti fan ci ñettelu fan ba ci la yonent bi ñaan yalla pour mu ubil len tata bi ndax boba tabarakallah dafa jëfé ñu dugg ibnu ishaq netlina neena bani sahm ay julit lañu won dañu ñewoon ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko solno nañu te amatu ñu ñam wuñu lek legi dañu bëgg nga ñaanal ñu yalla ñu am luñu lek ndax xifnu yaronte bi daldi ñaan ñaan gi دادني اللهم إنك قد عرفت حالهم وأن ليست بهم قوة وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حسنها عنهم غناء وأكثرهم طعاما وودكا ينتي بتال اللخوم جمي كوتشكو أسمان نيان بروم نيكو يالا يود خمغ sa miru jam yi sahaba yi nga xamne pass pass rek leen yëkëti seen digël rek leen yëkëti xam nga seen mir buñu xifé xam nga buñu xiful xam nga amatuñu ben katan wax amatuñu luñu lek te man mi nga leen bolel medicine bu yonent awma luma leen jox kon nak ma ngi lay ñaan yow yalla yalla nga leen ubil tata bi upp ñam ci tata yi ndax boba chatu bu ci nek rek amna tabarakallah ay valeur yu fa nek waye nak yonent bi mom bobu yakamti na chatu bi nga xamne ci la magasin ya nek ci la lek yak yep nek ñu ubbi ko ndax julit ñi meuna am lu doy ci ñam neena te bobu julit ñi ag nañu ci xif ba mbaam yi ñu andaloon te moo di mbaamu kër ya rendi nanu leen teg cin ya nag nara tabarakallah lekk yamu ñamu mbaam maanaam yàppu mbaam keroog yonente bi sallallahu alayhi wasallam tere na ay mbir te booba lekk yàppu mbaam wa rek a taxoon mu laafaale ca loola mu def discours moom sayidna muhammad ne yéen sahaba yi képp ku gëm yàlla ci yéen bu mu jël ndoxu boppam di ko arrosé mbayum jàmbur loolu nag waxin la maanaa daf leen bëgg a wax ni tata bu ngeen ubbi ba jàpp fa ay jigéen doonte jigéen ñooña sax ay jaam lanu yéwén nanu pour yéen na ngeen leen laaplu ba xam ndax ëmm gi ci ñoom wala dee waaw ndax xare may na la boo xaree ak say noon ba jàpp ci ñoom jigéen jooja dafay daal di nekk taara waaye nag balaa ngaa sañ a joteeg moom nang ko laaplu ba xam ndax ëmb nga ca wala déet waaw su la leeree ni ëmb amu ca nag nga soog a joteeg moom su fekkente ne nag laaplu wuloo ko amaana yow yaa ngi arrosé mbayum jàmbur te moo di lan jigéen ju ëmb deretu keneen yow nga cay sotti sa deret loolu la yonent bi doon bañ moo tax mu ni kon bu kenn di arrosé ndoxu boppam mbayum jàmbur mu ni araam na ci jullit muy lekk rab bu am sell waaw te moo di ndekment yi kayinde yeeg ci li yeeg xaj yi nga xam ne dañu am sell l'islam daf ko xaraamal bépp rab bu am sell doo ko lekk mu ne itam képp ku gëm yàlla yalla haramal na ci yow ngay lek mbamu keur kero ci ni doon bax yep julit ñi dañ ko tour soxlaatuñ ko ndax comme yalla aramal na rek ñoom soxlaatuñ te xif ba metti won na boba lolo leen yobbi won ci ñu reiss mbam yoyu bëgg ko lek yantib sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni ubbi nañu tata juju di hisnu sa'b ibn muaz fek nañu fa ñam bu bari tabarakallahu te la sabab ñu ubbi ko modi ñaanuk sayyidna muhammad bob yahudiya dal di dawati songat benen tata te modi qala'atu zubair kon gannaaw bi julli ñu ubbé tata na'im ak tata sa'ab yahudiya daw nañu dem ci qala'atu zubair

Yi nga xamanteni ubbi nañu tata joju di Hisnu Sa'b ibn Mu'az fekk nañu fa ñam bu bari tabarakallahu te la sabab ñu ubbi ko modi ñaanuk Sayyidina Muhammad bobu yahudi daldi dawati songat benen tata te modi Qala'atu Zubayr kon gannaaw bi julli ñu ubbé tata Na'im ak tata Sa'd yahud ya daw nañu dem ci Qala'atu Zubayr mu ne kon tata ju difficile dugg ndax dafa nekk ci montagne motax fas yamunu ñu wona yek jambari julit ñi itam difficile na ci ñoom pour ñu yek ci tata jojo yentib sallallahu alayhi wasallam wax julit ñi ne kon nañ encercler tata ji ñetti fan buñu fa nekké ñetti fan la benn yahoud ñew ne ko ya abul qasim innaka law aqamta shahran ma balu إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك بني يهود نيو دالي فينيال سن سكري نيوم يهود خيبر يويو كي تتبو بنيو دوغون مدى قلعة الزبير منيلين مني يونتي صلى الله عليه وسلم ñi de so len doon encercler wer duñu la falé ndax seen bir tata ba lepp nga fa waaw mënati ñun soxla wuñu genn dem marché soxla wuñu dem fenn ndax seen château bobu lepp nga fa muniko par guddi lañuy genn te buñu genné amna fuñuy wuté ji ndox kon barab yoyu ñuy wuté ji ndox ngay fexé ba sak barab yoyu bu dootuñu fa mëna té dem té nit mëna ñak lu né bam dess ndox bu ñu sonné ci ñakum ndox dañu genn yoonent bi daldi def lolu ba ñu sonné nak ci lañu genn ñom yahud yi nak daldi jamar lok julit ñi xex bu metti dox seen digënté ak julit ñi julit ñu duma len ñu daldi dawat songat benen qala'a bu ñu wax qala'atu ubay bi ñu ñewé itam fofu julit ñi wër nañu tataje waye amna ñaari jambaari yahud yu genn ne dal ñom dañu bëgg léwato kon yeen julit ñi tan len wala jan jambar ci yeen mo ñëmé léwatok ñun ke ñëk genn ci jambar yuhud ya kenn ci jambar julit ñe ko ray ke ca dess nak jambar ju siw ju ñu wax Abu Dujana mo ko ray biko Abu Dujana rayé nak ci la gawontu andak soldaru julit ñu ñu daldi daw nak dugg ci bir tataja fofu na xex bu metti dox na fa digënti julit ñi ak yahud ñi waye yahud ñi dañoo mujj dawat dañu mujj daw bañu dawé dugg nañu ci benn tata bu ñu wax Hisnu Nidar bañu duggé Hisnu Nidar julit ñi fekkat leen fa waye tata joju nak momitam tata ju am sécurité la mo taxone yahoud ya daldi wor fokk ni dal fumni ni mom jeexna tata ji mom ci ko montagne len ko tabax te montagne bi kawé na kawé go xamanteni julit ñe yek ci fa dana jafé ñu ni fi dal donti julit ñi def nen effort bu ne duñu fi mëna aksim mukk
duñu mëna am yoon ci ñun mukk. Tata joju ci lañu dencoon seen doom ya ak seen jabar ya. Ndax rek na mu ñonge ak na mu amee sécurité. Waaye mbokk yi ñu xam ne lépp lu yàlla ñongalul, waaw, donte nit ñu gën a xereñ tabarkàlla ñoo ko liggéey du tax mu ñong. Lépp lu yàlla ñongal, donte ki gën a fën a xel moo ko liggéey, tabarkàlla bu ñépp dajewoon itam duñ ca mën dara. Kon yàlla ay ñongal rek mu ñong. Moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko aajowul ngay am ay garde corps. Ñongal naa la yow sa bakkan nit du ko jël, wallahu yasimuka minan nas. Moo tax tata jooju la muy ñong ñong yépp ak la muy am sécurité yépp taxul julit ña dugg nanu fa. Ndax ba coow la mettee ba metti am na lu ñuy tuddee al manjaniq, espèce lacrymogène la yoo xam ne julit ñek ñoo ko daan defar. Yonente bi ne na ñu koy sànni ca tata ja, ñu ko cay sànni di ko ca sànni ba jikki rek yàlla tabbal kiit ci xolu yahud ya, ñu daal di ne waqet daw nag, bàyyi fa seen doom ya, bàyyi fa seen soxna ya, daal di ne waqet daw nag. Tata jooju mooy tata ji gënoon a rëy, ndax fa leen dencoon tabarkàlla seen njaboot ga. Moo tax gannaaw ba ñu dawee bàyyi fa seen njaboot ga, bàyyi fa seen soxna ya, yonente bi ànd ak saxaaba ya daal di ubbi tata jooju. Nee na nag ci le premier touru Khaybar jeex, mu des deuxième tour ba. Premier tour bi yépp ay xeex la, ndax tata bu ne julit ña ñoo ko ñafe xeex ba nangu ko. Nee na mu des touru ñaareel bi, yahud ya nag daal di daw nag, ñetti tata rek leen dese, waaye tata yooyu taxuñu koo am solo. Moo tax historien yi am nañu wax ne ñetti tata ya xeex amu ca. Yéefér ya dañoo teg seen i ngànnaay négocier ak jullit ñi, ñii ne déedéet am nañu ci xeex am. Waaye daal négocier nunu ñoom yahutu Khaybar yooyu ak jullit ñi gannaaw ba ñu jaaxle, ndax ku ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo yónnee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko daal dama bëgg ñu waxtaan. Yonente bi ne ko mën nañu waxtaan, ndax man sama kuddu jàmmalay ràcc. Su ngeen gisee ma yëkkati ngànnaay xeex, mooy dama leen a woo ci jàmm ngeen bañ. Dama leen woo ci jàmm ji ñuy tuddee l'islam ngeen bañ, loolu tax ma xeex. Waaye su fekkonte ne nangu ngeen jàmm ji, kon ngànnaay du jóg dere du tuur. Njiitu wihud boobu ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dama bëgg nga ñongal suñu deret, ñu tëral ngànnaa yi bañ a koy xeex. Ngeen delloo ñu itam suñu doom ak suñuy sët yi ngeen jàpp, delloo ñu itam dégg ngeen bàyyi ñu ñu génn Khaybar ànd ak suñu njaboot ka dem, te bàyyi leen fi. Te suñu dee dem itam duñu yóbbaale alal, duñu yóbbaale wurus, duñu yóbbaale xaalis, duñu yóbbaale benn jur. Kenn ku ne la lay topp mooy yëre ya nga sol, kott nag. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne loolu d' accord naa ci, waaye nag
à condition que ngeen baña wor ndax yeen ay wor kat ngeen kep ko xamne nak gannaaw bañu signenté li ba nopi wor nga su boba nak yalla genn na ci yow man itam genn na ci yow amatu ñu benn wëlëré dafa sëss rek moy ray ñu daldi d'accord ci loola motax yunti bi sallallahu alayhi wasallam ray na ñaari doomu abil haqiq ndax dañu fecc wëlëré ndax yowut mom war kat la waaw won kat la ndax alal di ñu neppoon bëggoon ko rawale lo tax mu ray len yunti bi sallallahu alayhi wasallam mu melni gannaaw Khaybar julit ñi seddo nañu mang ga buñu taxawé pour wala seddo mang ga té modi lañu nango ci yahudiya yahudi ñaan nañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam né ko dañu bëgg nga bayé ñu suuf ci su ko défé muy sa suufu bop nak lu fi meññ rek ñu seddo ko ak yow yaronte bi ca mbax nga mu may len charte bobu waye amna ku ñuy wax Ja'far ibn Abi Talib waxtu ñi mu nga nekkon ci Najashi ci Ethiopie Ja'far mi frère li ci Ali ibn Abi Talib neena ci xare bi di xare Khaybar Ja'far mu nga won ci Najashi waye bi muy ñew di fek ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci Khaybar amna mbolo mu mu andalel mbolo mom la nu tuddé al ash'ariyun te ke len jité di Abu Musa al ash'ari ñu ni Abu Musa al ash'ari mi daf ne dañu deg ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam genn na jëm Khaybar te bobu ñun ñu nga Yaman neena ñu gëm ko deggal ko genn ñu nitam fasiyene gaday fekk ci ko man ak samay mbokk ñu ngi tollu nak ci juroom fukki goor ci samaw nit ñu duggu gaal yalla dogal nak gaal ga téré ji Éthiopie ci Najashi buñu ñëwé ñu fekk fa Ja'far ak sahaba yi mu andal ñu wax ñu neñu ñun kat yonent bobu ngeen di wut mo ñu yabal moñu waxon itam ñu tok fi ci Éthiopie kon nak tok leen fi and ak ñun Abu Musa al-Ash'ari neena ñu tok fa and ak Ja'far neena ba ni ñu déggé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne mu ngay ubbi Khaybar motax bi yonnati bi bindé Najashi nak ne ko na Ja'far ñew lolo tax ñu and ak Ja'far ñew fi pour namma jaayante ak yow and ak yow ci l'islam tabarakallah pour mëna yaatal tol bi di tolu l'islam ashari yun yoyu kelen jité modi Abu Musa al-Ash'ari amna ni ko suivre histoire sidina Ali da nga xam ci mom dara nitu yalla la won tabarakallah sahabi bu bax la won mom Abu Musa al-Ash'ari xana du ñak bis ñu waxtani suwaram ñu ni Ja'far ibn Abi Talib mi bi mu ñewé Ali ibn Abi Talib daf ko akolat fon ko
ndax nammu gum ko nango namon ak bik gumu bik ci dikkam fekk len fofu ci Khaybar ñi neneen kéro xamuñu bigu Sayyidina Ali moy gagné gi ñu gagné Khaybar ci le bik wala ci dikku Ja'far ibn Abi Talib fréram bobu ci le bik mana bolé na dal ñaari mbékté gagné gi ñu gagné Khaybar ak dikku ko fréram bobu di Ja'far mu melni ci xaré bobu amna ben sam bo xamné dafa ñëw na yonnentibi sallallahu alayhi wasallam man kat dama bëgg nga garal ma l'islam ndax lima dégg ni mom ngay woté dal déssé na ma lèr wayé dal melna ni luma bëgg la yonnentibi war ko tuuti xolam dal di toy mu dal di sukk ci tankam dal di jébulu gëm bi mu gëmé mu ne yonnentibi man de xariima yor ak bëy yi dañ ma koy jox amana la te nit buñ la wolé ba wolo ba denk la waru lo wor te comme ñima denk ñom ngay xéxal suma démé ci ñom né len seen beye seen xarangok ndax tourna ma ngi dem ci Muhammad amana ñu ray ma te suma gëmé itam tok fi togalé ak beye xari warna nit ci alal jëm ma denk yonnabi sallallahu alaihi wasallam ne ko dakal xari rek ñom dana nu delu ci seen borom kero yonnabi sallallahu alaihi wasallam mo ti bu suuf sanni ko xari ne len ne delu len ci seen borom waaw ñi ne waji ti bu suuf sanni ko ne delu len ci seen borom ci ndigalu yonnabi suuf soosu mo taxaw taxawaayu sàmm xar yi tabaarakalla ba xar yay àgg ca seen borom sàmm ba dal di ànd ak yonent bi nag ca xare Khaybar boobu wax ne ne tata ji ñu njëkk dugg pour ubbi ko benn xeera ca daanoo dal ca kaw sàmm ba dal di dee ca saasa keroog biñu ko di julle neneen jullita ngi ni de bo xamne musul sepp jëm ci suuf musul julli waaw musul julli motax biñ ko tege biko yonnti bi tege diko julle fa jekki jekki wëlbeutiko sahaba yeb jaxal lutax yonnti bi wëlbeutiko waji dal defena ne bi mu tuube ak fi muy de warta ma 30 minutes waaw yalla togal ñu laaj yonent bi ne ko lu tax nga wëlbeutiku mu ne ñaari soxnaam yoo xam ne ay xurun ayn lanu yu jóge àjjana ñoom laa gis ñu koy faxasal suuf si ko tax ci yaram mi loolu tax ma wëlbeutiku ndax jigéen ñooñu jàmbur lanu ci moom kon nga gis ne ndeke képp koo xam ne dee nga ci toolu xare bépp martyr boo xam ne dee nga ci toolu xare bu sa ruudi yëg rek ña lay gàttalu say soxna lanu yuy jóge àjjana waaw ñi yàlla di wax

0: kon kero bobalay faatu waye nak yalla ko ñongal ci aya bobu ñuy wax wallahu ya'simuka minan nas amna ben sahabi bo xamne mok yonent bi ño bokon yap wi mom nak xamna ne tabarakallah daf di ab tukulor mom jotna tabarakallah am lu mu xex ci yap wi ba jallale ko ñukay wax bishr ibn al-bara ibn ma'rur mom jotona tabarakallah jël kotlet mom ba jallale waaw koku dañu wax ne dafa de ci sasa ndax poson bu bon bu ci soxna ci def waaw poson bu bon bu ci soxna ci def mu melni li lepp ci xare khaybar la amé amna jigen ju bax ju ñuy wax Safiya soxna la won ci sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam momita mbok la won ci ñi yonenti bi don xexal mom Safiya wax ne ni ci waxtu wi la ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam denc insha Allah mbokki ci waxtan wi di ñew lañu fasiyene duk ak yeen ci tabarakallah soxna soso di Safiya mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu gi doon waxtane xare Khaybar yeseen yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngañay gi mu am ci xare bobu di xare Khaybar ak liko ci yalla defal ñu gis ne itam jigen joju nga xamanteni misu won na yap dal ci def posan tegal ko yonent bi te yonent bi sallallahu alaihi wasallam jot ci yek ci ben kotlet bamu ci ñame touti yap wi ci bopam moko wax ne ko sang bi dañu ma toke amon ben sahabi bu mu dendalon bu ñuy wax Bishr ibn al-Bara mom jotone na ci ñam kenn la won ci lansar mom dafa muju fatu gis na ne itam ci xare bobu ci lañu wax ni ci lañu japp jigen ju tedd ju ñuy wax Safiya Safiya dañu ray jëkërëm jëkërëm mo dikinaana tubnu abil haqiq li tax nak yonenti bi ray ko modi dafa war te yonenti bi charton ak wa khaybari gannaaw bam len gagné wañu fassanté wolere mune len nak li ñu digalé nak bu ci wor amé rek ray lañu koy fajé motax bi kinana tubnu abil haqiq woré dañu ko ray kinana momu nak mo doon denc jigen ji di Safiya mu doon seet nak te ciet ga sax jotul won rus yalla dogal mu bokkon ci jigen ñi ñu japp ci yahudi yi ndax Safiya yahudi la am ben sahabi bu ñi wax Dihyatu ibn Khalifa al-Kalabi mu di ki yonent bi yonni won ci romain yi ci bim de joxe lettre yi mom Dihyatu ibn Khalifa al-Kalabi ñew na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bëgg nga jox ma ben jébér ci jigen ñu japp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko demal nga jël ben jébér ci jigen ñu japp ci jigen yahudi ñu japp Khaybar mu daldi ñew mom Dihya daldi xol jigen ñi gis ne Safiyatu bint Huyay mo ci daq mu daldi koy tan bamu ko tané ba nopi am ben way bu ñew ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nabi Allah أعطيت الدحية صفية بنت حيي سيدة قريضة وبن النضير منكو يوين انت يالبي دحية ابن خليفة الكلبي جحنكو صفية بنت حيي وهي سيني درجة اللغني mana dañ ni ku doxani ñu daxala ya ko def ndax nit ku ne xam nga sa classe te Safiyatu bint Huyay mo doon sangu gir Qurayza ak Bani Nadir doon jigen ju am classe jigen ju rafet tabarakallah te am daraja motax bi yonenti bi digale Dihya pour mu dem tan ci jigen ni ba mu tané Safiya amna sahabi bo xamné mom gis na né dal Safiya jekul ci Dihya ndax dafa melni daf ko xawu sout classe touti yalla dogal sahabi bobu ne ko Safiya de la tasluhu illa lak man dal gis na ne yow dal ya ci gëna yey talube bu baxé da fay yene serignam lu bax waaw da fay yene serignam lu bax njabot itam bu baxé da fay yene kilifam lu bax waye sahabi bi mom yene na yonenti bi Safiya waye yene bobu nak yalla dana ko motuli motax yonenti bi ne ko kon wol ma soxna soso ngay wax Safiya te Dihya tanuko motax bi Safiya ñewé ba yonenti bi xol ko gis na ni li waji wax deug la kon ab sang rek ko koy denc lolo tax yonenti bi daldi wo nak Dihya ibn Khalifa al-Kalabi ne ko garal ko l'islam wax ko ne ko ñun jogu ñu pour nam rek jexi fitna ci aduna bi dafa fekk ne xare yi ñuy def confirmer la rek ndax aduna be febar mu di sen nivacline bi ñuy naan dana wex waye nak day fajj mon mo tassaru ci aduna ñu bëgg yé nit ñi mé am naño xamné ay mbam lañu yépp rek la leen di yé dañ né borom xel dañ né gor boko yédé dañu dégg ndigal dañu jajju wayé mbam mom yépp rek koy yënd mu ni ko lolo tax buñ dé dugg ci dëkk dañuy waré garal li yalla wax na nan ko garal nit ñi te modi tawhid bu mat su nit ñi degge nango wamatu ñu bayyi l'islam dundu fa keneen ku am jeneen diine itam gëm ko ñu bayyi lak sa diine waye nak suñu lanké ni l'islam du fa dugg nak su boba da na ñu jihad ba l'islam am fa place lolo waral rek ñu yëkëti jasi di jihad yalla dogal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nim don expliquer Safiya li tax l'islam djok expliquer ko ay principe am expliquer ko objectif bi tax l'islam djok dafa daldi convaincre Safiya ci sasa mu daldi gëm daldi tuddu batu sédeya daldi dugg ci l'islam sétul né ray nañ ci jëkërëm sétul né ay mbokam lañu ray dafa gis ni ñi ño nek ci dëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi koy gorel wax ne ne gorel gogu modi cianam mu daldi koy tak nak begele ko ay mbokam begele ko itam mom Safiya ci ne amna titeur bu reuy te modi ki gën ci nit ñi moko denc modi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mokki ab julit rek la wara andal motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amone droit ci tak Safiya ci mu nek chrétien ndax jigenu l'islam jigenu manam guru julit sayna tak ab chrétien ndax lolu daganna waye li daganul nak moy jigen jo xamne julit nga ngay sey ak goor go xamanteni ab yefer la chrétien la wala mu nek animiste wala mu nek athée haram na ci jigen joju muy sey ak goor go xamanteni chrétien la goor go xamne du julit goor go xamanteni jappul l'islam di dinem jigen ju ko def tudde ko sey ya ko tudde sey way yalla tudde wuko sey yonent bi tudde wuko sey nit ñu bax ñu tudde wuko sey ci ndialo nga nek ba ba ngay faatu te bis bo ci faato itam safara direct mu melni lolu xawna siiw ci suñu société bi di Sénégal bëgg aduna ak top intérêt ak gëm xaaliss tax na jigen ñu bari tay ñu ngi sey ak ay tubab yo xamni gëmuñu yalla amna ci tubab yo xamni nit ñu bax lañu dañu tuub gu wër japp seen diine gu wër bu boba nak l'islam kholatul askan kholatul dar ngëm lay xol waye amna ci ño xamanteni nak ñoom dañu sey sax ay nit ñu ñuul ño xamanteni leer na len ni ñi duñu ay julit nanguñu l'islam gëmuñu Muhammad waaw ñuy sey ak ñoom bëpp jigen jo xamne julit nga yaangi def lolu mo xam ab tubab ngay seyel wala nit ku ñuul ngay seyel donte sa mbokk la sax di ab chrétien wala mu nekk ko xamne gëmul yalla ab até la ngay sey ak mom aduna rek nga cey am waye boy dédi dugg safar wa wax nañ ma né amna ñaari jigen ño xamné tay ñu ngi téñji seen jëkkeer té jëkkeer jé nekul woon julit ñoñu bu yebo ñu muri seen téñji xamné tabarakallah seen téñji l'islam nanguuko ndax sey ba la nanguul l'islam nak bu nanguul sey du nangu ak téñji wa ñuyé nak é suñu mbokk jigen ñi di leen yé ci né aduna modi keur go xamne dafa jege njeex dara yagou fi lippay jeex alakhirah moy yag alakhirah moy dundu ba faw so nango top sa borom aljanay banex ba faw son nangou wuta top sa borom ludul sheytaani nga jël mudi sa kilifa ay ndigeelam ngay deglu fat nga say nop ñe yalla di xasnam summun bukumun umyun fum la yarji'un ño xamne teux nunu duñu deg deug mukk silma xananu duñu gis deug mukk muuma nanu duñu wax deug mukk yalla neena ñooñu jaratu ño waxal ti nit ñi amna ci ño xamne fofu lañu tollu ci bëggaduna so leen dé war ci yalla ñu sofantal sa wax jappé aduna mo di kër gi nga xamanteni ku ko mësa japp rek war na la kun képp ku ci sëy akub yéeféer na jàpp ne sa yëm boobu yàlla àndu ca, yonent bi àndu ca, mag yu baax ñi ànduñu ci, ndax sharia cautionnéwul sëy boobu, képp ku koy def nekkaale nga. Maanaam yaa ngi ci njaalo, yaa ngi ci mooy waliyaazu billah. Kon loolu di laaye biir koo xam ne jëmale nañ ko ci xeet wi, ndax am na ñoo xam ne dañ koo def ci kaw maa tey, waaye am na ñoo xam ne ci ñàkk xam leen ko def. Kilifa yi itam képp koo xamante ni bëgg xaalisa tax nga dugal ci sa doom, sa doom dana am bakkaar naam, waaye yow kilifa nga ko ci dugal da nga am bakkaar bu rëy, da nga am bakkaaru tay ga, am bakkaaru itam dégg nga dugal gi ci dugal sa doom ba mu cay sëy. Waaw, góor daal may nañ ko mu takk ab chrétien, waaye jigéen moom ci litéré yi bind alquran wax ko, te duñu du suñu wax, waxu yàlla la, moo di ne jigéenu jullit warta sëyeg ab yéefér ak ilimaan bu ko mën a daganal, borom xam-xam bu ko mën a daganal, ak fu mu mënti jaar itam loolu amul. Kon tabarakallahu, mbokk yi am na xew-xew bu ci am sax fan yi benn étudiant boo xamante ni tabarakallah, wala benn élève boo xamante ni tey mu ngi topp ab tubaab ba rajo yaa ngi ciy wax ak ñëpp, yooyu yëpp ñàkk kilifa la rek. Dañu wax ne nag ñettay yar, kilifa dana yar, jamono di yar, ba mel di yar. Soo amee chance sa kilifa yar la nga déggal ko, su boobaa am nga chance. Waaw, soo xawee ñàkk chance tuuti, moo di nga bañ a déggal say kilifa jamono yar la. Yaru jamono nag day ànd ak réccu. Soo ñàkkee kilifa, maanaam boo ñàkkee chance nag, nga xamante ni yow moom ñàkk nga chance totalement, mooy ki nga xam ne bàmmeel koy yar, te mooy ki weddi ay kilifaam, weddi yàlla, topp bakkanam, saa bu duggee ci biir bàmmeel saxara koy mujjee, walaayaazu billah. Moo tax Safiyatu bintu Xuyay mii daganoon na sax ci yonent bi mu takk ko, waaye dañ ne boo baaxee ku baax rek ngay bëgg àndal. Moo taxoon yonent bi bëggul woon a takk mukk ab yéefér. Loola tax mu njëkk ko gaaral lislaam, mu nangu, mu soog ko takk, mu daal di nemmeeku ci kanamu Sayyidatuna Safiya mii. Mu gis ne daal kanam gi dafa mel ni dafa dreetal. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko, waaw lu tax sa kanam gi dreetal? Mu ne ko, ra'aytu qabla qudumika alayna ka anna alqamara dhala min makanihi wa saqata fi hijri wala wallahi ma adhkur min sha'nika shay'a faqassastuha ala zawji falatama wajhi faqal tamannina hadha almalik alladhi bilmadina. Mu ne yonent bi, man kat lu jiitu ngeen di dugg ci dëkk bi yen julit ñi, dama gént gént ku doy waar, dama gént mu mel ni dama gis benn weer. Maanaam dama gént mel ni dama gis weer wi gawee ko ci kaw asamaan, ñëw dugg ci sama biir saal, ba ci sama biir nekk. Mu ne ko, ginnaa ci yàlla ne sama jëkkër de tudduma ko sax sa tur, waxuma ci yow dara, waxuma ci mbiri julit ñi dara. Man daal bi ma yeewoo suba nettali naa ko gént gi. Ne ko, man daal biig dama gént weer wi mel ni dafa gàwwee koo ci kaw asamaan de dugg si sama nekk. Nee na. bima ko netale gentige daf ma mbej nena mbej mo xamanteni mo tax sama kanam gi deretal lolou bik la ko gent nena munema aha yow sa xel dafa nek ci bour bobu nek medinatul munawwara te bobu yonent bi la ci djuglu nena sama jeuker moma wax nema yow dafa melni da ngay mibit denga andak gor gogou nek madinatul bour gogou nek madinatul munawwara ndax ñoom yahudi ak yefiri dañu fogané yonenti bi nguur ko taxa jog te xamuñu won né yalla ko yonni motax ñuko daan tuddé malik neké bobu gentum gogou la yalla deggal modiné yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mom moko wara tak lolu modi sabab ci kanamam gogou dal di xont motax ibnu ishaq borom xam xam la ci borom xam xam mu sire yi neena bi yonenti bi cietale sayyidatuna safiya neena ndaw sako peñel kawarga ba mu jek solol ko ay yereem neena modi Umm Sulaym bintu Milhan modi yaayu Anas ibn Malik neena kero guddigi yonenti bi ñeuk fanan ak mom amna ben sahabi bu ñuy wax Abu Ayyub Khalid ibn Zaid neena mu ngi bokku ci Bani Najjar kero bi yonenti bi fanane ak sayyidatuna safiya ci sen guddigu ñeuk sahabi bobu ñuy wax Abu Ayyub Khalid ibn Zaid mo ngannaayu tabarkalla wikko jaasem roof ay pakam wikko fitam daldi ñew taxaw ci buntu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bi yaronte bi xeyi suba di genn pour wacc ci la gis Aba Ayyub yonentou bi sallallahu alayhi wasallam neko malaka ya aba ayyub muneko yow abu ayyub loy def fi muneko ya rasulullah khiftu alayka min hadhihi almar'a wa kanat imra'atan qad qatalta abaha wa zawjaha wa qawmaha وكانت حديثة عهد بكفر فخفتها عليك مونيكو يو يوننت يالا بي نداو سي داغا راي بايام راي جيكرم راي اي مبوكام نغا تاكوكو مودي سا سخنا تكت موم bimu genné ci kéfir dugg ci l'islam yagul kon xolam mokagul amana fatégul dérét yi ng ko toural ndax bay dafa reuy lol ci dom ju jigen jëkër itam dafa reuy lol ci jabar té ray nga bayam ray jëkërum ray ay mbokam maragal nak nga nek ak mom ti kum jigen dafa beuri pexé mu fexel la lolo tax ma ñew di la garder suma déggé safan man la wallu waye yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dello Abu Ayyub mom dal di koy dello ñek dal di koy ñaanal yalla dal di koy gëreum lol nak ci acte bobu mu def mu daldi ñaan mom sayyidina muhammad ni allahumma ihfaz aba ayyuba kama bata yahfazuni mune yow yalla ma ngi lay ñaan yalla nga wattu yalla nga sam aba ayyub comme ni mu fanane di ma sam mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam départ na joge khaybar waré ñi bi madinatul munawwara bi mu déparé jogé khaybar mu ñëwé ba ca yoon wa ci muju guddiga campé na ci barab ndax fekk na bobu guddi jotna dox bi metti na ñu wara nak noppulu pour nelo yonenti bi dadi laaj sahabay ne len man rajul yahfaz alayna al-fajr la'allana nanam mune ban goor moñu meuna surveiller di ñu garder ci guddigi ndax ñu meuna nelaw bilal ibn rabbah neko ana ya rasul allah muneko man bilal ibn rabbah fasiyena taxaw nek sen garde corps ba bagandi yew yentibi sallallahu alaihi wasallam neena ñu tek suñuy bagage ñun ñepp lal suñuy basang tek suñuy ngegenaay neena daldi tudd nak ñun ñepp ñu daldi neew guddi gogu bilal ibn rabbah daf ko fanane nafile waaw xam nga ab julit waxtu wi ko yalla jox dañu wax ne su tudd ci sa ko lal waaw so nalawé ba doyal tudd nonu te jogulo yang yaqlu reey waaw yang yaqlu reey ndax su jogon jang ci alquran wala nga jog tey sa kurus di werd wala nga jog nafila ci mudun upp tiyaba waye yow julli wulo nela wulo xana tuddu nonu rek lolu ab julit duko def julli wulo nela wulo xana tok nonu rek lolu ab julit duko def julit warul bayyi waxtu yi di wessu ndax waxtu wu ne mbuus la lo ci tabar rek mu yobul lako alakhirah letter la lo ci tabar rek mu déposer lako ci sa compte alakhirah lolu tax bilal ibn rabbah wol yek mu tok nonu rek taxaw niko gardu yu bari di defé waw tay so duggé ci yenn quartier yi Dominique point tabarkallah wala quartier yi melni mom quartier bo ci dem rek ñay garder ñi ñu ngay ataya ñe ngay wër ñe ngay lenen waaw ay julli won té sa cruz tabarkallah mudun upp doole bilal ibn rabbah momitam jog dina fi la rek digi yeb daf ko julli motax ba mu julle lako sop ci ay rakka mu daldi taxaw nak daldi wëru ci gelemam nga di fuglu fajar gi pour bu fajar fenké rek mu mëna noddu su ko defé nit ñi jokk wajal fajar gi neki fofu mu wëru ci gelemam gi rek nelaw not nako fa mu daldi nelaw wax ne ne kérok yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa bidanti manam ci niñu ko meuna waxe ene sax bu ne diw dafa bidanti ci ku melni yonentibi du jek waye lolo sop yalla ci mom kérok yonentibi yewul fajar ba jant bi genn kérok yonent bi mo ñëkk yewu bi mu yewo li la ñëkk wax dafa melni dafa xaw yuqu bilal ibn rabbah ne ko ma sana'ta bina ya bilal wa bilal li nga ñu def nak yewu lo ñu ba fajar gi raw ñu gis nga mom dara du ko metti ludo rek li metti yalla mu yeren
1: yonent bi sallallahu alayhi wa sallam motax ñu ne lolu ko dalon metti nako lol bi denti gogu metti nako lol motax ba mu yewo dafa attaquer bilal ne ko ma sana'ta bina ya bilal bim ne ko ma sana'ta bina ya bilal bilal itam tontuna sang bi bimu ne bilal madha sana'ta bina ya bilal si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bilal daf ko tontu ne ko ya rasulullah akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsik muneko lila nacc ba nga bidenti moma nacc ba ma bidenti te modi ciobare yalla yalla la soob ñu and ñun ñepp bidenti yonent bi deug daw romb nopam wax foko ma sane wax deug rek mu nang mu ne bilal sadaqt e ko wax nga deug de mu dadi wax bilal ne ko liqamal neena bilal dadi liqam yonent bi sallallahu alayhi wasallam jiti nit ñi julli jiti len fajar ba ñu julle ba nopi ba musulmale la gestu nit ñi ne len idha nasitumus salata fasalluha idha dhakartumuha fa inna allaha tabaraka wa ta'ala yaqul aqimis salata li dhikri yonent bi gestu sahaba ya ne len bu ngeen fatte te julli sa bu ci seen xel deme neena yeren ci waxtom kon juglen ngeen julliko ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ne yow yonent bi nga saxal julli ngir di ma fateliko motax ñu ne khalima gi bind bakar yekati nan ko ci ki gënt manam yekati nan ko ci xalé ba bu muy gënt xalé du am bakar fek majeur gul yekati nanu xalé mi gey bind bakar ci ki dof ba bu muy wër yekati nanu xalima gi bind bakar ci ki fatte ak ki nelaw ba ba muy yew wala ba ba muy fateliku comme ñom nak nelaw mo len noton motax bañu yewo rek heur bañu yewo moy sen waxtu suba waaw motax yonent bi ne borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ni aqimis salata li dhikri mu melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xare khaybar bobu wax na ni amna ño xamanteni fatu nañu ci wax ne ni fukki sahabi ak juroom benn ñoo ca faatu ñeent ña ñu nga bokk ci giir quraysh amna ko xamni mu ngi bokk ci giir asjan am ca keneen ko xamni mu ngi bokk ci giir aslam amna ca ko xamni mu ngi bokk ci wa khaybar xamna modi sam bobu nga xamanteni ñewon na wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam te modi aswat ar-ra'i ne ko kat gemna la wante ab sam la te mu jëlon suuf sa sanni ko jurga jurga daldi daw tabarakallahu delu wat ci sen borom koko tata je julit ñu jubon ba ñu duggé ci tata je diko ubbi ci waxtaan wi ñu genn amna xeer wu joggé won ci kaw tata je dal ci kawam mu daldi faatu ci saasi kon ci wa khaybar kenn faatu na ci ñeneen ñi ci dess ñepp ci ñi faatu ñi ngi bokku ci wa lamsar motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam amone yermande ci walan sar dan denk muhajiruni ne len suma genné aduna na ngeen rafetal jëm ci walan sari
2: waaw
1: dan wax ni ya ma'shar al muhajirin استوصوا بالأنصار خيرا فإن الناس يزيدون والأنصار على هيئتها لا تزيد منيين نيجوغي مك مانغي لين دي دينك والأنصار نداخ نيوماي ديمبلي سي سيني علال تي نيوي دي سي ساماي تولي خاري باكان بو ود ريك سي نيوم لاي دون alal juñu dépenser itam ci ñom lay joggé motax xaré bo lamb ci xaré yi rek wala ansar yi ñoo upp ñu ci faatu kon fukki julit ak juroom ben ñoo faatu ci xaré bobu di xaré Khaybar amna ñu wax ni fukku lañu ak juroom ñet kon lolou dang ciy deggere rek lu sira ñoom duñu dañ di warante lek lek yonenti bi duguna ci benn dekk bu ñuy wax wadil qura gannaaw Khaybar nangu nako mu dem ci dekk bu ñuy wax Tayma dal di koy nangu dekk yoy yeb yonenti bi sallallahu alayhi wasallam duguna fa ubbiko mu doon jambar nak jo xamanteni e yalla daf ko may ci wali yeb mu nekkon itam ko xamne su gisse jigen musu ko dak du dara ludul jikom ju rafet ak taram bu jegi dayo ak jikom bu rafet ak taram bu jeegi dayo mo taxone jigen musko dak xam nga Umm Salama ken la won ci ay soxnam lu jitu yonenti bi Sidna Umar ñewna mu dakko Sidna Abu Bakri ñew mu dakko waye bi yonenti bi ñewé nanguna lolu itam model Safiya ci Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo taxone soxnam yep beug ko sayyidatuna aisha radiyallahu anha dan tim yonent bi diko xol di setantal taram bu jikki rek muneko ku melni yow jigen musuko sukku juf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam عارفين بالله ييب ملال نانوكو نيتو يالا ييب ني خام يالا ملال نانوكو موتاخ نيكو گن دان ملال موتي علي بن ابي طالب اك ابو هريره اك سيدتنا عائشه موتاخ سو ديمي تي raiya ba nga xamanteni man borom tuba bindu nako mu ngi wax yonent bi nan ko wa huwa najibul ladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tasja'un wa ash'aru wa lam yaji min dhawil iflaqi wal bulagha bis saj'i والشعر مما حاذ معشار أهل الفصاحة طرا بالثنى مدح وليس يدرك بالأكواب تيار كعب وحسان والبصير قد برع وكلهم شعره نور وأسرار وإي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وانه دونه عقل وافكار موتاخ

batak na sax safiyatu bint huyay ma nga xamni mo doon doomu bour ba man ko bayyi mo ngay cietal xala lolu benen xabar la bu wuté ba mu bayyi mak wayante itam li tax mu sañ ko wax abbas ndax abbas def di julit ko mom lolu tax mu sañ ko ko wax Abbas ne ko ya Hajjaj mo ne ko yow Hajjaj ndax xabar bi nga ma wax xabar bu wér la mo ne ko dama ko giñ ci yàlla te jullit laa comme yow sa doomu mbokk mi de nangu na xaybar nangu gu wér ba mu ngay ceeteel mo ne ko kon nag maa ngi lay dénk nga nëbb secret bi bañ ko wax kenn man kat dara indi wu ma ci dëkk bi lu dul pexe mu ma tëraloon gannaaw ba ma sàkkoon ndimbal ci xang bi dama tëraloon pexe rek ma ñëwee pour jël sama alal ndax xam naa ne waa Maka yéefeer lanu ay kàccoor lanu sañ nañoo tëdd ci sama alal ba faw kon nag bu ma génnee dëkk bi ba mu am ñetti fan na nga leen wax li xew moo tax ci bisu ñetteel ba ca gannaaw fàdduk Hajjaj ibn Ilaq ci la Abbas daa di sol abayam bu rafet daa di tuuroo parfum bu neex daa di gàddu kaanam ñëw ci pénc màkk nuyoo wéy nag ba ca Kaaba ga mu commencé wër Kaaba ga bu wa Makka gisee Abbas ibn Abdulmutallib ci col gu bees googu ak col gu yànju googu ak gëttam gu neex googu ak kaanam bu rafet boobu ak tekkaaram ga ndax wa Makka yépp xam nanu ne julit la te xam nanu ne bàyyi la ci yonent bi sala allahu wasallam kon bu ñu waxee ne rey nanu yonent bi dafa waroon a nekk tiis ci moom ak naqar kon bu ñu ko gisee nag ci xaal boobu di xaate xaal boobu di xaalu mbégte danee jaaxal waa Makka moo tax waa Makka ñëw ne ko ya abal fadl haada wallahi attajallud li xarri lmusiba ñu ne ko yow abal fadl bi nanu ci yàlla ne lii kat moo di ak dëgër moo di ak dëgër nag ci musiba bu tàng bu wàcc si biir kër yow naka la nu mën a jàppee yonent bi fas yéene ko indi fii pour rey ko ñun waa Makka yépp ñu ngi bég kontaan yow nga di bàyyam gëm ko ba noppi nag mel ni yaa ñu gën a kontaan Abbas ibn Abdulmutallib ne leen kalla wallahi mu ne leen jajju leen giñ naa ci yàlla mi nga xam ne ci ngeen di giñ maa ngi leen di yëgal ne Mouhamad ubbi na xaybar te jamono bii may wax ak yéen ma ngay ceeteel ndax takk na Safiyatu bint Huyay mi nga xam ne doom la ci buuru xaybar nangu na seen alal ya occupé na dëkk ba jàpp na ña fa nekk ñëpp def leen ay jar-jar def leen ay jàmm ñu ne ko man jaaaka bi hada alxabar ku la indil xabar bi mu ne leen alladi jaaakum bi ma jaaakum bi ki leen indil xabar bi moomu indil xabar bi te moo di Hajjaj ibn Ilaq laqad daxala alaykum muslima bi muy ñëw ci yéen boobu jullit la bu wér dafa ñëwoon pour jël alalam loolu daf ko tëraloon rek pour mën a am fu mu leen jaar ba jël alalam léegi nag départ na pour dabi yonent bi sala allahu alayhi wa sallam ak i sahabaam foofu nag waa Makka jaaxle nanu lool ñoom ñëpp ñuy yuuxu ca mbedd ma naan kàccoor bu bon bi de nax nanu waaye cëy buñ ko xamee woon nii kon mbir mu rëy dana dox suñu digganteeg moom waaye
fekk na booba bay wey na mbuus. Moo tax taguñ ci sax diir bu yàgg xabaar yi commencé ñëw nag di leen wan ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gagné yahuti xaybar pour dëggal kàddu abbas googu nga xam ne mooy xabaar li nga xamante ni moom la nu jot gannaaw xabaaru xajjaj ibnu ilab. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba mu duma yahutu xaybar te wëlërënteeg ñoom ci séddoo meññantu xaybar at mu ne gis ne ne wëllëre boobu waa xaybar sàmm nanu ko sàmm nanu wëllëre bi wax dëgg yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam at mu ne daan na yebal Abdoulaye ibnu Rawaha moom moo daan dem nag su ko defee ñu jox ko li ci yonent bi am yépp. Gannaaw ba mu gaañoo nag ci la ñu jël nag Jabbar ibnu Sakhr ibnu Umayyah ibnu Khansa moo ko remplacé ndax moom Abdoulaye ibnu Rawaha mi mu ngi gaañoo ci xari Mu'tata. Xari Mu'tata nag ñëwagul danañ ci wax danañ ci waxtaan incha allah ci ajuma yi di ñëw. Mu am nag beneen xew-xew bu rëy ndax dañu rey benn jullit bu ñuy wax Ibnu Sahl. Rey gi nag nekk rey gu lëndëm ndax xamuñu ki ko rey. Ibnu Ishaq nee na Zahri waxtaan na jële ci Sahl ibnu Abi Hafma nee na ku ñuy wax Bushayr ibnu Yasar mi nga xam ne nee na jaam la woon ci Bani Haritha moo jële ci Sahl ibnu Abi Hafma mu ne kii di Abdoulaye ibnu Sahl danu ko rey ci Xaybar ndax dafa génnoon am ñu mu àndal di witti ji tàndarma yàlla dogal ñu fekk ko ñu sànni ko ci benn barab nekk boobu dañ ko rey ba damm loos wa. Ñoom nag ñoo ko jël indi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu ñëwee am na ku ñuy wax Abdourahmane ibnu Sahl ñu ngi àndoo nag ñaari doomi bàyyi taxam di Xuwayisa ak Muhayisa ñoom Masoud moo leen jur waaye Abdourahmane ibnu Sahl mi moom rakk la moom Abdourahmane ibnu Sahl mi rakk la ci Abdoulaye ibnu Sahl mi ñu rey kon moom moo di saaxibu dam. Bi ñu ñëwee nag di wax ak yonent bi fekk na boobu Abdourahmane ak ñaari doom bàyyi taxam yooyu ànd moom moo ci gën a ndawe moom Abdourahmane ndax Xuwayisa moo ko mag Muhayisa moo ko mag. Moo tax bi ñu ñëwee di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko wax li xew moom Abdourahmane mi nga xam ne moo di frère ci Abdallah Mele moo njëkk yëkkati parole di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yonent bi daf ko freiné daf ne ko al kubra al kubra daf ne ko qaddimu al akbar lil kalam. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne ko bokkul ci teggin nga ànd ak ay mag ba noppi di leen njëkk a jël kàddu comme Xuwayisa moo la mag Muhayisa moo la mag kon yow mii gone yaa war a déglu ñi la mag bu ñu waxee ba noppi nga soog a jël kàddu. Ñu ne yooyu loolu nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko def irshadan ila al adabi fi taqdim al asan yonent bi daf ko def ngir mën a orienté
julit ñi ci ñu bayyi xel ci ne yar ak teggin dafa baax ci ne xalé dafa wara jital mak top ci gannaawam waye xalé bo fekk tabarakallahu mu bëgg dara jël lol lol lol lol mu dafa mu dajé ak mak ñi moy ñëk jël parole ah tabarakallahu lolou du yar du yar mom la mam alhaj mansour si radiyallahu ta'ala anhu dan wax ni nana dal amul tolérance ci ñaar nana mak mudul wax deug ak xalé bu bëgg dara jël mu melni kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bëggul xalé bu bëgg dara jël bo dé xalé nek ci biiri mak bu leen di ñëk jël parole ndax yonnati bi bëggul won loolu lolo taxon mu téré ko dengue sahabi bi di abdurrahman motax ñu né doomu bayta xam yoyu ganna bi yonnati bi waxé loolu nena xoyiss mo jël parole wax ne ci li yonent bi ni mbir mi demé bu mu noppé mu hayyis da di jël gannaaw mu hayyis nak ci la abdurrahman soga jël parole ñu ni wax nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal abdullah mi dañ ko ray yonent bi nalen atusamuna qatilakum thumma tahlifuna alayhi 50 yaminan fa nuslimahu ilaykum yonent bi ne bu fekenteni xam ngeen kiko ray ngeen wax ko su ko defé nak ngeen giñ juroom fukki ngiñ ne diwa ray su ko defé ñu jébal leen kiko ray ñu ne ko yow yonent yalla bi ñun kat duñu giñ ci luñu xamul fekk nañu ko dal mu faatu waye xamuñu ko ko ray waye dal melni ni ñoom tuumal nañ ci yahudi ñu ne ndax yahudi yonent bi ne kon nak da ngeen di bayyi yahudi giñ juroom fukki giñ ne ñoom rayuñu te itam xamuñu ko ko ray su ko defé ñu mëna dañtalu ba set wicc nak ci deretu aji de ji di abdallah ñoom ñooñu di xoyifa ak muhayifa ak abdurrahman mi nga xam ne moom la ñu rey fréram ñoom ñu ne yonent bi nee na ñun kat ma kunna li naqbala aymana yahud ma fihim min alkufri acdamu min an yaxlifu ala ithmi yonent bi sala allahu wasallam ñett ñooñu wax nañ ko ne kon ñun kat duñu mëna gëm duñu mëna nangu ngi ñu yahut ab jif buy giñ dal ñun duñu ko nangu duñu ko mëna nangu yenen ci bi ne leen lutax ñu ne ko weddi giñu weddi yalla mo gën reuy ci ñoom ñu fën ci seen giñ waaw maana wax weddi yalla benen bakkar gënu ko reuy kom weddi nañu rek gis nañ ne yalla deug la jang nañ ko ci seen tawret ak seen injil seen yonent aduna nu ci nangu wuñu gëm lolu kon mën nañu gis geneen deug lank ko ku lank neeku yalla ku lank yonent ak sayyiduna muhammad fokk na ni mën nga lank geneen deug kon nak ñun duñu mëna gëm seen ngiñ fofu nak la yonnati sallallahu alaihi wasallam daldi joxe diye deng ko ko nga xamanteni ray nanu ko modi abdullah ibn sa'd ko jugon la won te manu mo gënu na manu ñepp motax lippam ci ngib la tagu bi nga xamanteni sallallahu alaihi wasallam nopi na ci jamar lok ñaari doole yoyu te moji doole yahud yi ak doole quraysh ndax wa makka commencé nanu diko ragal lolo waral sulhul hudaybiyya
yahudi itam dam na sen ñew ko ci bamu jamar lok ñom ci khaybar ba legi waawam mom sayyidna muhammad muy dox ci khaybar yahudi sukkel nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangul nañ ko seddok mom legi ben doole rek ko dese mu wara jamar lok doole yoyu modi len ci mbokki arabam yi nga xamanteni sen xol wo wona legi waawam mom sayyidna muhammad moy dox ci khaybar yahudi sukkel nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangul nañ ko seddok mom legi ben doole rek ko dese mu wara jamar lok doole yoyu modi len ci mbokki arabam yi nga xamanteni sen xol wawuna te itam yonent bi bëgg na xare ak ñoom te modi gir ghatafan ak arabul badiya wante ñi mu bëgg xexal amul dëkk bu mu leen mëna fekk pour xex fa ak ñoom amul gox bu mu leen mëna fekk pour xex fa ak ñoom ndax dañoo tasaro ci all bi nekk ay addu kalpe ñooñu ñoo di gir ghatafan motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam bu mu jéggéne ñetti giir daje nanu te moo di giir anmar ak bani thalaba ak bani muharib ñoom ñëpp ñu ngi bokk ci giir ghatafan dañu daje woon pour jéema attaqué yonenti bi xex ak moom ci la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam gaawantu ànd ak lu tolloog ñeenti téeméeri soldaar ñii ne juróom ñaar téeméeri soldaar la àndal pour na ma xeex ak yahud yooyu ma pour na ma xeex ak arab yooyu te moo di giir ghatafan yàlla dogal keroog bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di génn bàyyi na medinatul munawara ku ko fa wuutu ñii neneen aba dar la fa bàyyi ñii ne déedéet ousmaan ibnu affan radiallahu anhuma bi ñu ñëwee ba ci barab bu ñuy wax naxl lu tolloog ñaari fan dox nanu ko diggante madina ga ñu jóge ak barab boobu yonent bi daje na fa ak benn mbooloo ci giir ghatafan waaye xeex jotu la am seen diggante ndax ñooñu duñu mujj sukk jébbalu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëm ko wax nañ ne yonent bi sax julli na ak ñoom foofu salatul xawf mu di jullit ragal am nañu wax ne xare bi nga xam ne yonent bi takkoon na ko moom la ñu tuddee ghazwatu dhati riqa am nañu ne ci atum ñenteel ma la ca gàddaay ga wante li gën a wér daal ci atum juróom ñaareel ma la tax nag moo di ñaari saxaabe yi ko fekkee di abi hurayrata ak abu musa al ashaari ñoom tuubuñu woon ci atum ñenteel ma te ñoom fekkee nanu xare bi kon li gën a wér moo di ne ci atum juróom ñaar ci gàddaay bi ci la xare bi am di ghazwatu dhati riqa ci ginnaaw xayba mu mel ni soo demee ci bouxaari yi nee na jëlee na ci abi musa al ashaari yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom mu ne génnoon nanu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci juróom benn kuréel nee na ñu ngi doon awante benn gëléem goo xam ne bu kii waree ñi ci des dox bu ñu ku ci sonn rek ko ka waroon wàcc keneen yéeg ñu koy def noonu di awante gëléem gi ndax booba dox ba metti na nee na dem na ba suñu tànk yi dafa xar nee na itam suñu wey itam am na yu ciy wadd ndax rek tukki coono te moo di xare bi nga xamante ni moo di ghazwatu dhati riqa dem na ba seen i tànk ñoom saxaaba yi dañ ci takk ay morso looloo tax ñu tuddee xare bi ghazwatu dhati riqa jëli nañ ci jaabir mu ne
andon nañu ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci xare bi di dati riqaa neena biñu ñëwé ba ci ben garab naaj waangi tang neena ñu noppulu nak neena garab ji mu ngi sekk ker ga nga sedd te feex neena ñun ñepp nak ñu bayyi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bayé ko garab goga mu tedd ci di feexlu ñun ñu dem ci yeneeni garab yu yamama yi neena fa lañu dem ngir rek am ci xel ci yonent bi ak worma buñu am ci mom neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi jël jaasim wekk ci kaw neena da ñu daldi koy lalal tegal ko ngegenay neena mu daldi tudd neena ci suufu garab gogu jaabir neena ñun ñepp ñu daldi nelaw nak nena ndax boba sonu nañu dox bi metti na suñ tank yaangi metti nena fofu ñu nelaw kefe fi la ben way feñi bo xamanteni ap yefer la nena fekk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci garab gi muy nelawé waji dadi wekki jaasi ju yonnati bi wekkon te modi jaasi bopam daldi ye yonnati bi ba mu jog mune yonnati bi atakhafuni ne ko ndax tay ragal nga mom ndax bobu yonent bi amatul ngannaay waji wekki ne jaasem bocciko timale ko yonent bi ye ko ne ko atakhafuni ndax tay ragal nga mom yonent bi ne ko dedet man yalla rek la ragal mune ko kon tay ana kan mo meuna tere ma bañ la ray tay kan mo meuna fexe rek ba nga muccu ci man te bobu waji amna yene ray yonent bi ndax bobu ab yefer la yonent bi ne ko yalla rek mo meuna te nga bañ ma ray nenañ bi mu waxe wax bobu nak nena mu melni dafa am lu dugg waji di lox ba jaasi ji wad nena bi jaasi ji wadde yonent bi daldi kef jaasi ji ci mom daldi koy timale jaasi ji ne ko yow itam man yamna'uka minni ana kan mo tere tay maray la tay rek kan nga yaakar ko xamne rek man na tax tay ma bañ la ray yow mi ma jekk won bëgg ma ray waji ne yonent bi yow dem bax la nu xamone ci yow ak jikko ju rafet xana sam bax ak ci jikko dal ju rafet la am yaakar ci ne man na te nga bañ ma ray yonent bi ne ko kon nak da ngay sédé né amul benn bur budul yalla té man yalla ma yoni waji ne ko té nga ma may rek ma baña té xex ak yow baña dimbali képp ku la non may ma lolu rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kon nak jéggal na la ndax moom ku ko mësa jéggulo rek jéggal na la ak lu toñ bi rëy-rëy waaja ba mu demee ñu bi ci mbokkam dégg ñuy wax ci yonent bi safaan mu ne leen man di ji'tukum min indi xayri nnaas man de tey maa ngi leen di yëgal ni jóge naa ci koo xam ni mooy ki gën ci nit ñi ñu ne ko kan la mu ne muhammad ñu ne ko lu tax mu ne ndax dama ko jekku fekk ko muy nelaw ma bëgg koo rey yalla dogal mu jekk ma man jegal ma ne lolo tax rek ma xamni mo gën ci nit ñi ñun dañ ko baña bayene ko dé ndiki mom daf ñu bëgg bayene ñu dund kon nak ma leen di yegal ne tay tuub na gëm na diineem deggal na ko motax mak ñi wax ne ki wote ki def da'wa su fekke xolam dafa xat li muy génné mo ëpp li muy duggal kon neké du xam xam bu rafet moy duggal nit ñi ci diiné du jang mu reuy moy duggal nit ñi ci diiné du askan wu reuy moy duggal nit ñi ci diiné waye jikko ju rafet moy duggal nit ñi ci diiné kon woté kat bu né war nga wajal sa bop ci walu jikko ba tabarakallahu nit ñi mëna jaaré ci yow duggu ci diiné waye bo dé woté nak té gëna ñaw ñepp jikko da ngay bok ci ñi nga ñi yonent bi di wax naan bu len di daxé waaw bu len di daxé am naño xamné
té ñu taxaw di woti ci diiné wa anti seen woté gogu ak daxal mu melni kon yantu sallallahu alayhi wasallam xew xew bobu amna ci xare bi ñu tuddé qatwatu dhati riqa' mu melni nak mbokk yi dafa melni waxtu bi dafa xaw xat tuti té ñu ngi jundune temps bi jeexna tabarakallahu mbokk yi ñu won ak yeen ci dundu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu delu nek ak yeen ci xare khaybar ak bu mu fa joge ndam lako fa yalla defal ba muy ñibi se la mu decc yoon wu waxon nañ len ne waxtu julli raw na ko ci yoon wa te mooy ba mu digale Bilal bu mu garde liñ ci guddi gi su fajaree mu yeleen nelaw bokk leen not ci kattanu yàlla ba keroog fajar daf leen raw anaa julli suba ga daf leen raw gis ni itam yonente bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw ba mu jugee xaybar itam songu na arabul badiya te moo di gir xatafaan xeex ak ñoom ci xaswatu zaati riqaa ñu wax leen fa mu jaaroon yépp ba ndam li ko fi yàlla defal mu mujj nag ñetti noon yi ko waroon yépp kenn ku ci nekk damm na sak ñaw ka ba amatuloo kattan mu di giir quraysh ak yahuud yi ak giir xatafaan yàlla dogal nag yonente bi sallallahu alayhi wasallam am na tuuti sécurité ndax ña ko ñeme woon doon ko wut nekkun fitnaam léegi ñu mujj ragal ko te gis ngeen ne ci sulhul hudaybiya gént ga mu géntoon ne dana dugg màkk def umraam génn te ba mu jógee ànd ak saxaaba ya ba ñu demee màkk ñu tere leen génne leen màkk mujj gi ñu siyenteeg moom benn pacte te moo di na dellu ba diwen soog a umra mais ren moom du umra yàlla dogal yonente bi sallallahu alayhi wasallam nangu wante gannaaw ba mu jógee xaybar gannaaw ghazwatu zaati riqaa yonente bi sallallahu alayhi wasallam fas yéene na nag dellu makka nag umra boobu mu leboon mu fay ko moo tax ñu tuddee ko umratul qada ñu ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci weer wi ñuy tuddee zulqaada ci la yonente bi sallallahu alayhi wasallam jubal makka nag pour nam ma joxe umraam ndax umra googu tuddee neen ko umratul qada ndax daf ko leboon di ko fay ñii ne umratul qisaas la dafay fayu ndax dañ ko ëppoon doole ne ko doo fi umra léegi nag dem na ba am doole dafay umra ji force te kenn mënu ci dara ndax yàlla jox na ko kattan goo xamante ni mën naa dugg màkk te kenn du ko mën a dara moo tax ñu ni summiyat umratal qisaas li annaha kaanat qisaasan min saddi almushrikina lil muminina an al umra waaw nee na loolu tax borom bi subhanahu wa taala wax ci alquran ne wal xurumaatu qisaas sang bu tedd bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam dëtmal na màkka woon a saxaaba ya ña fekke woon xudaybiya ne leen ngeen dem joxe ji umra lu war la ci yéen
waaw ndax seen umra da ngeen ko yéene woon te jotu leen ko wana matal waaw mu ngi mel ni ki amoon yéene ci ne dafay woor wooruk coobare tey daal ëllëg daal fas yéene naa woor nga woor ba digg ba cëg nga dog koor boobu da nga koy fay waaw da nga koy fay ñu ne itam umra ba noonu la demee dañuy yéene woon ba armal pour umra ji waaye jotuñu matal seen umra loolu tax ñu war ko fay loolu nag moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne kon yéen sahaba yi àndoon ak man ci sulhul hudaybiya àndoon ak man doon umra ji ren la ñuy dem pour fay umra ji nee na itam keneen koo xamante ni àndu ci woon mën na ñëw coobare ànd ak ñun umra ngoo ko mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sahaba yi génn nañu ànd ak moom jóge madinatul munawwara jiital nañu nag adiya yi moo di nag yeeg tabaarakaalla xale yi ñu war a rey ñu ni wax nañ ni lenn nat ci hadaya yi nga xamante ni yonente bi yóbbaale woon na ko ci umra bi wax nañ ne leen nag ci jur ga ay nag lanu loolu nag ak yolamal la ci ñoom ñu ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yéene na ne dafa war a umra daal di armal ci miqaam nee na mu yëkkati baatam nag di wax labbayk allahuma laka labbayk ci kaw nee na jullit ñi di ko ànd ak moom am na benn sahaabi bu ñu wax Mouhamadou ibn Salama dafa war fasam gàddu ngànnaayam daal di jiitu nag dox ba àgg ci barab bu ñuy wax Zahran mu daje fa nag ak kuréel maanaam mbooloo mu rëy ci waa Quraysh yéefari Makka yi nee nañu laaj ko ne ko ana ñi nga àndal mu wax leen nag ne leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñëw ànd ak lu takku ci ay jullit te itam bu ñu wax Zahran mu daje fa nag ak kuréel maanaam mbooloo mu rëy ci waa Quraysh yéefari Makka yi nee nañu laaj ko ne ko ana ñi nga àndal mu wax leen nag ne leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñëw ànd ak lu takku ci ay jullit te itam war nañu dugg si Makka pour umra ba ñu gisee nag ngànnaay boobu Mouhamadou ibn Salama yor ànd ak ku ñuy wax Bachir ibn Saad léegi nag ñoom waa Makka dañoo mujj tiit foog ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw pour xeex si loolu defoon nag ak tiit ci ñoom taxoon nag ñu gaawantu ñoom kuréel boobu dem ca waa Makka nag informé leen ne leen yonente bi kat mu ngi ñëw ànd ak mbooloo mu takku te dafa mel ni dañoo ngànnaayu nee na Quraysh daal di tiit daal di wax ni waaw ñun de dañu siñante woon ak moom ni fukki ati jàmm la ñuy tëral te moom dafa mel ni dafa ñëw pour xeex si ñun ba léegi dañu ñu ci la ñu nekkoon moo di suñu fukki ati jàmm yi dañ koo fas yéene matal waruñu cee yëkkati ngànnaay kon lu tax nag moom Mouhamad muy jóg nam ma xeex seeg ñun ñu daal di yebal benn waay mu ànd ak mbooloo mu takku ñu ñëwee daje nañu ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ànd ak sahabaam ànd ak hadayaaya ak ngànnaay ya mu yor bi ñu ñëwee ñu ne ko ya Mouhamad ma arafta sagiran wala kabiran bil ghadr تدخل بالسلاح في الحرم على قومك و
وقد شرطت لهم أن لا تدخل إلا بسلاح المسافر والسيوف.

السيوف في القرب ني نيكو يا محمد مسنيو لا خامي تي لو نداو ولا لو ري تي وور ياو دو وور كات مسنيو لا خامي وور نيت كو باخ نغ كو جوك واو لي ني جاخال مودي غناي ييغا اندالل ورا دوغ اك موم تي حرم مكه اندك سو نيت تي ني لي ني شارتنتو ون اك ياو modi ne bodi duguma ke do dugale nganay xana kay lulul nganay yu tukki kat waaw nganay bo xamne du nganay yu xex yantib sallallahu alayhi wasallam wax len ne inni la adkhulu alayhim bisilahi man kat ngayen wax wax wa makka ne fasiruma duguma ke andak nganay lolu nak yonentibi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax pour sen xel meuna dal ci ne jam rek ko taxajuk dafa ñew pour umrah si waye ñewul pour xex si yonentibi sallallahu alayhi wasallam jital na hadaya ya mo ngel labayka andak sahaba ya neena quraish genn nañu jim ci bop montagne ya dadi baye makka yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax ñoom jippi nañu yonentibi bañ ko bañ go xamanteni mënu ñu supporter ñu genné ko makka ba paré mu fay duggat ak ciobaré bopam waaw ñal dañu bëgg ñokoy jox autorisation mu dugg buñ ko jox lu autorisation war ta dugg loolu taxon nak ñoom ñëpp ñu dal di daw dem ci ko montagne tok fa ñu dal duñ ko xool duñu xool itam ay sahabaam lu tax nak ghadaban min hadhihi ziyara al mubarak ngir rek mer guñu mer ci ziyar bi nga xamanteni ziyar buñu barkel yonentibi sallallahu alayhi wasallam diko ziyar ci makka neena itam lolu bokkon na ci li tax ñu daw dem ci ko montagne benen kous bi tax itam ñu daw dem ci ko montagne yeb bokku na ci xam nañu ne li yonentibi di def and ko ak ay sahabaam fu wéetal yalla diko jaamu jaamu gu sel suñu bayé seen doom yi diko sétan seen xol dana jeng jëm ci yalla te bu boba xalé yu bari dañu ñu tup loolu tax ñu rawale njabot gi yegg ak ñom ci ko montagne waaw xam nga bëri na ñoo xamne bañu ñu l'islam dañ ko réré waye buñ ko xamé rek nangul ko womatul ko su ko defé nak bo amé mak mo xamanteni dafa bañ l'islam mom xamné ni dëgg la waye daf ko bañ so day njabotam day fexé ba do intéressé wu ci dara l'islam ndax l'islam dafa am doli biir ci yo xamanteni mu la xasse xëc rek doto mëna tic sa bop dara waaw lool nak nu ragalon seen dom yeek seen soxna yeek tabarkal len ci ñoom taxaw di setan yonent bi ni muy jox defé umra façon mu defin wu rafet woowu façon jaamu gu sellu gogu ñoom yeefiri buñu taxawé diko setan mën na noyal seen xol ñu tuup nek ay julit lolu len don daw motax ñu daw dem ci kaw dojje mëni wax nañu ni amna len ci ñoom ñu nga xamni ñoom sax jot nañu setan li yonentibi sallallahu alayhi wasallam di def ndax amna ci ñoo xamni ñoom ñu nga taxaw ci darul nadwa di setan ni yonentibi di umra ak sahaba ya yentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwé ñom amon na rumeur manam ay waxi suuf yo xamné yéfer yi doon nañ ko dégg manam julit ñi doon nañ ko dégg té modi né yéfer yi dañ doon wax né ñi kët sonu nañu choono go xamanteni bu ñu xex ci won sax ñu duma leen ndax tabarakallah joggé gi ñu joggé madinatul munawwara dox ñew ba
mak tabarkal ak choono gi ñuy jankontel taxna itam buñ doon xex ci sax dootu amatuñu gogule katan xamna ni dal dama melni dal choono yi tukki xawna leena japp wanti yunus sallallahu alayhi wasallam pour e wallen ne ñom de sananu katan donte sax yunus sallallahu alayhi wasallam dafa doxal pexé mom rek ci walu politique bi muy wër kaaba ga ñetti wër yu ñëk ya daf ko yuk waaw yuk nak mom dépassé na dox té agul ci daw waaw manam jaru dox bu dëgër la bo xamanteni mën nañu ko tuddé daw waaw modi yuk ñetti wër yu ñëk ya nga xamanteni daf ko wër kaaba gi daf ko yuk lolu nak day wone ni ki déssé na katan waaw jaru dox bobu ndax buñu ñëwoon di wër kaaba gi di kayen kayen ni dañuy xamne ñi ka defetuñu katan te seen tay tay ag na ci songu len tabarakallah dal di len di gañ ray len ñom ñep yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ne netti wër yu ñëk ya daf ko yuk ni mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam e bi nga xamanteni duguna makka nek ak sahaba yi nena ci neeg bu tedd bobu di wër kaaba ga comme nonu ñu ko waxe won motax mu nekk sunna ñetti wër yu ñëk yi dang koy yuk bu ko defé ñent yi ci def nak nga dox ko neneen yoonte bi def nako ci umratul qada way wax na ni tam ci hajjatul wida def nako lolo tax itam mu nekk sunna kep kuy wër kaaba ga nonu ngay def momeni li taxone yonentibi def ko du dara lu do rek li yefer yi wax waaw wanti itam dafa melni amna benen hikma bu ci lalu ndax bu don lol la kon gannaaw umratul qada yonentibi sallallahu alaihi wasallam budé wër kaaba ga man na baña def lolou waye comme def nako defat ko dafay dal di nek sunna bo xamanteni tabarakallah ñepp dañ ko ci roy motax ku dem makka fokk nga doxale non mu melni waqidi waxna ne yantibi sallallahu alayhi wasallam bi mu defé umram ba mu jeex neena dafa dugg nak ci bir kaaba ga bam fa duggé mu daldi wax bilal bilal ibn rabah ne ko su tisbar joté na nga nodd waaw na nga yeg ci kaw kaabe gi nga nodd neena te boobu yéefér yi ñu nga nekk daaru nadwa am nañu fa nekk yenn ci kilifa ci yéefér yi ñu nga nekk daaru nadwa jàkkaarloog jullit ñi ca kaaba ga bokkoon na ci ña fa nekk ikramatu ibnu abi jahlin doom la woon ci abu jahlin bokkoon na itam ña fa nekk safwan ibnu umayya mom dom la won ci umayya bokul ni itam ci ñafa nek khalid ibn usayd bi nga xamanteni tisbar jotna bilal ibn rabah daldi yek ci ko kaaba ga daldi nodd nak nodd bu neex ndax batam ba tabarakallah dafa neex nodd gu sel te rafet ba nga xamanteni nodd gogu jigna ci bir makka muy nodd gi ñëk bilal def ko wax na ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xeb gi ñu xebon bilal ndax deureum bu ñuul lolo tax mu jël li gëna tedd ci l'islam jox ko mu di nodd waaw mu honoré ko bilal mu di sharafam motax kuy nodd ci jakk ñu tuddé la bilal mu yëk ci kaaba kaaba ga daal di tuddu baatu yalla ne yalla mag ludul yalla magulo mudi batu Allahu Akbar noddu ba noddu ga daanu akramatu ibn abi jahl mi daldi wax wax bu yeme daldi wax ni laqad akrama Allahu abal hakam in lam yasma hadha al abd yaqulu ma yaqul akramatu ibn abi jahl mi daldi wax ni
yalna yalla teral Abu Jahlin mi sama bay yalna ko yalla teral mom mi nga xamni jotuta deg batu jam bu bon bi taxaw ci kaaba gi di nodd waaw xam nga Abu Jahlin mu nga de ci xare badar te mo gënona bañ yonent bi mo gënona bañ l'islam domam jidi ikrama mom bi nga xamanteni yonent bi ñew na ci umratul qada bilal taxaw di noddu noddu gogu neena yalla baxna ba sama bay fekkewul bis bi bay deug jambu bon bi taxaw ci kaw kaaba gi di nodd wante mbokki yalla hakim la ndax ki wax baat bi di ikramat ibn abi jahlin dana mujj tuubi nek julit mom julit bu bax la tabarakallah ci waxtu wi nak xawna yeme waye yalla dana noyal xolam ci l'islam mom ikram mi wax mi wax bi yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam dana wax sahaba yi ne len su ngeen de fatali ko demb bay khas yefer yu bon ya na ngeen bayyi xel ikram mi ñu ne ko lutax mu ne dafa bax ci bayam bon waaw abu jahli mo don bayam mu ne kon nak na ngeen ko rous ndax tabarakallah nit ku ne beug nga sa bay neena Safwan ibn Umayya momitam bi mu djegge Bilal noddu amna lu mu wax neena faqad akrama Allah abi qabla an yara hadha mune dal yalla teral na sama baye waaw lu ndax deena lu jitu xew xew bi de am ku bon ki taxaw ci kaw kaaba gi ki nga xamne du dara ak jamlu bu joge Ethiopia ñu la yam bu bon bi mu taxaw ci kaaba gi di nodd sama baye Umayya de yalla teral nako mom mi fekkewul bis bi ñu gis ni ak ceddo nuron na saxon na ci xolu deng wa mak arabi ay ci do pir lu won la la tax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam dekké won raxas sen xol yi rek wa diko raxasé alquran ak warate yu jek wa ay xam nga bilal nit la comme ñom rek nit la comme ñom rek l'islam mom nanguna ngeenelam jox nako guddam waye nak ni ñoom mënu ñu gis mukk ngeenelu bilal mune ni Safwan mi Umayya moko jur Umayya itam ñu ko ray ci xare badar waaw ñu ko ray ci xare badar fa leen ko ray Umayya mom momon bilal motax Safwan wax bob neena ñi wax Khalid ibn Usayd mom dafa wax ni alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha al-yawm mangi sant yalla mi nga xamni mo ray sama bay deng ba fekkewul bis bi xolal ba xoñ bu ñuul bi di ngax ci kaw kaaba gi ñom xasu nekk tek nañ ko bilal motax ñu ne tabarakallahu so nekk ci lu bax lay deugul ni ci lu bax nga nekk moy xasiñ lay xass waaw so nekk nit ku mat lay deugul ni yow ku mat nga modi xasiñ lay xass mom la way kat bo wax ne ida atatka mazammati min Khalid ibn Usayd mom dafa wax ni alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha al-yawm ma ngi sant yalla mi nga xamni mo ray sama bay deng ba fekkewul bis bi xolal ba xoñ bu ñuul bi di ngax ci kaw kaaba gi ñom xasu nekk tek nañ ko bilal motax ñu ne tabarakallahu so nekk ci lu bax lay deugal ni ci lu bax nga nekk moy xasiñ lay xass waaw so nekk nit ku mat lay deugal ni yow ku mat nga
modi khasiñ lay khas mom la way kat bo wax ne ida atatka madhammati min naqisin wa ida atatka madhammati min naqisin fa hiya ash-shahadatu li bi anni kamilu neena bo degge ku mata di dima khas neena lolu moy diplome bi wonene man ku mat la ngok kon biladuk nu rabbah ci ko ndigal ko yonenti bi digal te jefe ndigal ayul mo taxaw ci kaago go noddu ye fer ye ci daru nadwa ñu koy xass diko wax lu ne waye bilal di mom deglu wulen mom ngi deglu kilifam te modu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena amna ñeneen ni ye fer yu nga xamni biñu gisé bilal di noddu dañu jël seeni mbubu mur ko ci seen kanam ne duñu jakarlok bilal mukk muy nodd lolou dal seen xol mayulen ko lolou seen xol mayulen ko mu melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam genn na jite julit ñi ñu julit isbar yefiri di xol ci melokan wu rafet melokan wu yiw melokan wu jek yentibi sallallahu alaihi wasallam saxna fa ñetti fan joxe bonki umra ya bam ko mu jeex yalla jox ko fa yolu tabarakallah ku umra mom ak ay sahabam neena waxtu wo wa quraysh ñu ngi mer seeni lex ngi funki ndax dugg bi yonentibi dugg makka neexulen ndax baatu tawhid wetal yalla neexulen ndax itam julli neexulen wër kaaba ga ngir jëmi yalla neexulen wante nak lim len di naqari naqari amuñu ci pexé amuñu ci katan waye ñom ñu ngi yakamti ñetti fan yi ñu waxoon ak yonentibi jeex dañ ko waxon ne ko ren do meuna dugg waye bu dewene bo ñewé ñetti fan len la fi may nga def so umra ñibi wat yonenti bi d'accord ak ñom ci ñettelu fan ba yonenti bi sallallahu alayhi wasallam tak na fa soxna waaw tak na fa soxna ndax soxna sos mu fa tak mom lañuy wax maymuna maymunatu bintul harith wanti yefiri ak senu mbon ku ñuy wax waytib ibn abdul uzay ñewna andak mbolo mu takku ci yefiri ñew nu ne dañuy genné yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax ñoo wa quraysh ñoo leen wax ni comme ñetti fan yi mat na ne genn biñu ñëwé ñu né ko ya muhammad qad inqada ajaluk fakhruj anna né ko ñetti fan ñi waxanté won ak yow jeexna kon na gennal yonent bi ne len wama alaykum law taraktumuni waaw lu téré ngeen bayima fi comme may neen ma fi soxna ma ciétal ci seen kanam ñu toggu ñam yi ñun ñepp ñu bokk ko lek ci mbekté lolu gën lu won ñu ne ko soxla wuñ ci yow dara ñun dal buñu sañon nga genn dekk bi te da ngay genn ndax ñetti fan yi matna comme yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñewul won pour xex xex taxu ko juk yonentibi mom da'i la rek day wote jëme ci yalla

comme mom wote kat la rek day wote jëme ci yalla fu mu amé occasion wu nit ñi rek dana len wo dana toyel sen xol ci l'islam buñu dugg ci ndax daf ci am ñu réré won l'islam waye bañu ñuko lolo tax mu wax ak ñom ci ngeek wanti ñom dal lank nañu yentib sallallahu alayhi wasallam comme dafa wala rewonte won ak ñom ci ne ñetti fan la fay am te mom waawam waaw la detam det la ba ñetti fan yamate mom itam dafa nango genn teggu ci sax ben bat ñu ne tak gi mu tak nak Maymuna bintul Haris daf ko defon rek pour mëna jégeñal sen xol ñoom yi féri ñu dugg ci l'islam ndax Maymuna tabarakallah sen mbokk la li tax mu tak ko nak bay taxam bi ñi wax Abbas ibn Abdul Muttalib moko ko junju ne ko dal bo takkon Maymuna dana am influence bu mu def ci ñoom Maymuna bobu nak soxna soosu

mom moy ki nga xamanteni mo warona maye maymuna te comme naka abbas koy denc mu jël kliftef ga jox ko abbas makna mu bayele ko abbas sina abbas mom mom may soxna sidi maymuna moko may yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu melni yalna yalla fay abbas ibn abdul muttalib ci tarangi gi nga xamne defal nako sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci soxna su tedd ci wax ne ni cyan ga sax mom moko joxe mom abbas nenen cyan ga ñenti temiri deureum la kon yalna ko yalla fay yoolu ciofel gi mu am ci gën ji mindeef yalna ko yalla fay yoolu taranga gi mu defal gën ji mindeef sallallahu alaihi wasallam ñu ni yent bi sallallahu alaihi wasallam genn na makka ngir matal wëlre genn na makka itam ngir nangu liko wa quraysh wax wanti bayina fa ben jaamam buñuy wax aba rafi' niko kom bañ nañ ma cietale sama soxna fi ci dekk bi kon nak ma ngi dem waye nang mako andil bamu agge ci ben barab buñuy wax ci ben barab buñuy wax sarf wax ne ne ci barab bo buñuy wax sarf fala yenenti bi sallallahu alaihi wasallam cietale soxnam sidi maymuna ndax fala ko abara fi fek indil ko maymuna fala ko cietale fo fayitam la kharafe ci mom wax ne ne ci wéru dhil hijja ci la départ nak duggu madinatul munawwara mu melni umra bi ñuy tuddé umratul qada neena alquran wax na ci ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa gentoon gentu ko deug ci ni dana duggu masjidul haram andak sahabaami danañu watu ñi danañu duufu neena bamu net lay gent ga yalla dogal bamu deme ci sulhul hudaybiyya jottu ta duggu lolo taxone umar ibn al khattab daldi mer ne ko xana diglu woñu won ne dañu duggu makka wër kaaba ga def suñu umra nti sallallahu alayhi wasallam ne ko ma wa'adtuka hadha al aam du atmi la wax waaw du atmi la wax waaw ndax lima gënt deug la wante atmi mu wara duggu makka umra du ci atmi ñuy tuddé sulhul hudaybiyya ndike bobu yanti bi sallallahu alayhi wasallam yalla ngi koy ubbil benen at bu bokku tok sulhul hudaybiyya ndax jottu ci def umra ndax dañu wagne ko ci at momu te julit ñu bari fogon ne ne ci at momu la yonenti bi di def umra lolu la alquran wax لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم الى اخر ينتي صلى الله عليه وسلم يالا نيناكو دنا دغل سا گنت تي ني دغ دغ مسجد الحرام تي سما چوبري دغ فاك سيكوريتي نين وات سيني بوب ني دوفو تي دو نين ام دارا لو نين دي راغال ديف سين عمره بو مو جيخ لولو تي عمره القضاء بي لا امي يالا mom moko digon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam motax gëna umratul qada bi ci la fatu makka am motax yalla ne ko ma la jox diine deug diine jo xamne dana noti diine yep lepp lu di ak mbond na ko fi genné ba ñepp xamne diine l'islam moy diine deug yalla itam mo nangu ne mom moy yonnu yonnati bi waaw jox ko ay sahaba yu nga xamne ay jambar lañu ak mbax rek lañu bëgg ak mbon rek lañu bañ ñu and ak yonent bi di fakkal ak mbax di xexu mbon ba mbon joge fi bakkar ak leen fa

0: li joge jele ñeneen ñew wutu len fa melni ci xew xew bi di umratul qada dafa am ben mbir mo xamanteni amna ci ndax jigen ju ñu wax amaratu bint sayyid ash-shuhada hamdat ibn abd al-muttalib jigen ju ñu wax amara dom la ci sangu way shahidi te modi hamdat ibn abd al-muttalib mom bi bayam de itam di hamza ndax ñu ko reey ci uhud mom dafa nekkon makkata denga andak ndayam salma bint umays ndax dañu wax ni huwaytib mi nga xamne quraysh yabalon nan ko ñuy sakku ci yonent bi pour mu genn mom huwaytib ñewul ci yonent bi directement ci ali ibn abi talib la jaar bi mu ñewé ci ali ibn abi talib mu ne ko waxal seen andando bi ne ko mu genn dekk bi ndax dik biñu chartanté won jotna bi nga xamanteni yantu bi sallallahu alayhi wasallam genn na andaka ali ibn abi talib jigen ju ndaw joju ñuy wax amara dom la won ci hamza ibn abd al-muttalib te bayam fatu won ci xari uhud te mu nek fele ci makka amara dafa yuxu ali ibn abi talib ne ko yow sama baytax neena ali ibn abi talib dadi koy fab neena bim ko fabe mu ñew jox ko jigen soxnam di fatimatu zahra ne ko jappel sa doomi baytax te nga sam ko bu baax ba dara bañ ko laal bi mu ñewé mom ali ibn abi talib ci yoonent bi ne ko ala man natruku ibnata ammina yatima bayna al mushrikin mu ne ko lutax ñuy bayyi suñu doomu baytax bi mudi ab jirim ñukoy bayyi yefir yu bon yi dekké makka kon nak buñ dé génn nañ ko yobalé ndax bayiko fi dal worul man na fe daj choono yu bari ndax xamoon nañ né bayam yow la andal ci lolu man nako jural choono yu bari yenti bi sallallahu alayhi wasallam d'accord ci lolu wanti xëccu bu reey daf ci am ci digënté ñeenti sahaba ndax zayd ibn haritha ak ja'far ibn abi talib ak ali ibn abi talib kenn ku ci nek beggon nga mingo yore goné gogou di amara waw ndax ciofel guñu amone ci bayam di hamza ibn abd al muttalib wante zayd ibn harith lutax muné mom mo yeyo yar goné gi di amara ndax daf na yonenti bi man ma yey ci yar ko ndax ba ngay mbokale ñun wa makka kenn ku ci nek nga ne ko di wey sa doomu ndey ci diine man hamza ibn abd al-muttalib nga ma boole lon man ma nek mbokam nek leppam kon nak comme hamza ma doon freram ci diine ñoo bokkon ndey ak bay ci diine te yow ya ñu mbokale kon japp na ne man ma gëna yey ci yar domam gannaaw ba mu faato lolou le zayd ibn haritha wax wanti ja'far ibn abi talib momitam dafa wax ni hamza bayt khamla tayitam amara mi nga xamanteni deng modi domam soxnam si muy denc tantam la soxna susu nak modi asma'u bint umays. ndax soxnay Hamza ak soxna Jaafar ñoo bokk, ndax seen bay modi Umays. Muniko kon nak fokk na ni man ma gëna yeey ci denc ko. Mu melni Ali ibn Abi Talib momitam waxna ni mo gëna yeey ci denc ndaw si di manam ci yar ko, te modi ndaw si ñuy wax Amara. Neena ndax mom doomu bay taxam la, na Hamza ak Abu Talib ñoo bokk benn bay Abdul Muttalib mo leen juuf. Wante yonente bi sallallahu alayhi wasallam bam leen di atté dafa wax ni Ja'far ibn Abdul Muttalib wala Ja'far ibn Abi Talib mom mo gëna yeey ci deñ ci yar Amara momu, ndax daf ci am ñaari cër. Cër bu njëkk bi mooy Hamza bay taxam la, cëru ñaareel bi moo di ne soxna si nga xamante ni moom tabarkàlla moom lay denc, tante la ci moom, kon jël na ko jox ko Jaafar, Jaafar ibn Abi Talib mu tabarkàlla yar gone googu. Mbokk yi dafa mel ni tabarakallahu waxtu wi dab nañu, xanaa ñu yemale foofu waxtaan wi rek insha allah ba aljuma jële di ñëw. Ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. Bokk julit yi, tey dañu fas yéene waxtaane benn saar mu di suratu Tur. Saar bu yéeme la, ndax bi ci nekk ci lu doomu aadama bi mën a waaroo bari na. Doy na ci sëkk exemple Seyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mas na dox guddi comme na mu daan def, ndax moom dafa jàppoon ne képp ku nga xam ne yàlla def na la nga di buur wala nga di président, yàlla teg na la responsabilité bu rëy, te booba moom moo nekkoon guuru julit ñi. Yàlla dogal nag moo amoon yitte lool, musuta sàggane daray julit ñi. Demoon na ba ñi nga xam ne ñoo doon ay dagam wër ko, ministre yi mu amoon, conseil yi mu amoon yépp mu jot na, donte doy nanu ko sax, waaye xam na na xam na càgganteeg doomu aadama. Loolu taxoon na am na ci mbir yi yoo xamante ni moo ko taxawee woon boppam ngir bañ rek ëllëg yàlla di ko condamné. Loolu taxoon mu daan bàyyi ba suuf sedd, picc sabatul, benn baat jibatul, mu jóg di dox ci guddi gi pour mën a xam lan moo xew ci dëkk bi. Moom Seydina Umar daan na def loolu ngir rek dégg li yàlla wax ni yéen ñëpp sàmm ngeen, te sàmm bu ne daneen la laaj la nga doon sàmm. Loolu taxoon Seydina Umar radiyallahu anhu amoon taxawaay boobu. Bis muy dox di dox ba taxaw ci benn fenêtre, dégg benn waay bu nga xam ne mu ngay naafile ca guddi ga, waaye moom waa jooju doon naafila, saar bii la doon tari, te moo di suratu Tur. Mu dégg waa ji di wax ne bismillahi arrahmani irrahim والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. سيدنا عمر دال جدا نخم بمدقى واجي تريبيك سفوفرك. سيدنا عمر دال جدا نخم فلخم بخن بليك دال دي جوب واخو يق بكرم توب واخنا نوني togna ay fan yo xamne nit ñi ñew nañu diko sersi fogné dafa fever neké ay yoyu mu déggon waji doon ko jang moko taxa xam ay yoyu nak yalla def ci giñ né man yalla ma ngi giñ ci touru sinai mu di wa touri ma ngi giñ ci touru sinai touru sinai nak moy montagne ba yalla don waxtane ak sayyiduna musa alayhi salam mo tuddu tour yalla guinne ci montagne bob wa kitabim mastur mu guinitam ci alquran ji nga xamne dañu ko bind fi raqim manshur alquran ji nga xamne dañu ko bind ci dar bu mu ci guiné ba nopi mu delu guin ci baytul ma'mur ne wal baytul ma'mur te modi kaaba gi gëna reey te mu fété ci asamanu juroom ñaar mu delu guin mom yalla ci asaman ne wasaq fil marfu' moy asaman si nga xamne yalla ko yekati mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamuñu valeur bo way yalla mi ko xam mom giñ na ci mu delu giñ mom yalla ci li ñuy tuddé al bahr al masjur ne wal bayt wal bahr al masjur ñu ne modi geej yi nga xamne yalla daf ci duy ndox ba mu fess ci boku jubé nga gis na ndox ma di tebe katunu yalla gogou yalla giñ na ci katunam gogou ci xéewal gi nga xamanteni def nako ci geej ak katan gi mu am ñi ne dedet wal bahr al masjur dañu ne suufu arash yalla denc na fa ndox mo xamne bu aduna bi tukke ba nit ñepp faatu mudi wal buftu bu ñeuk ba xamne bu ko malaka mi defé ñepp ay faatu dara luy dundu dootul nekkati ci ko suuf wax ne ne bu yalla beugé nit ñi dekkii ndox momu mu denc ci sufa arash lay wacce ndox momu bu wacce nak nek espèce taw taw bobu nak su wacce ci la nit ñi di dekkii wat wax ne ne ndox momu la yalla tuddé al bahr al masjur bi yalla giñé ci yoyu ba nopi lu ko taxone giñ mo dine mom yalla giñ na ne inna adhab rabbika lawaqi' yow muhammad ma ngi lay watal man yalla ne se mbugalu borom dana tabbi luy am la de bu ko sagane ye ci julit ni na nga len wax ne len sama mbugal dana ñew te ma lahu min dafi' amul dara lu ko meuna defendre amul dara lu meuna te mbugalu yalla ñew yalla mugalu momu muy wax ne dana len lak ci safara ba ngeen xew ñu wutalat len yenen der yu bes bindat len benen bindu bu bes dugalat len ci safara mu lak len ba ngeen xew bu ngeen xeme ñu bindat len benen bindu bu bes dugalat len ci safara mu lak len ba ngeen xew safara so xamanteni da fay wajj nit ki safara su ñang yalla netliko ci alquran ak yafa nek ci xeti mbugal ci xeti nan yu salté tabarkal fitna nit ñu bari ñafa nek ak malaaka yeey dankalo ak ñoom ci bir safara xeytu toroxal biñuy toroxal ñafa ñafa dugg doyedal buñ leen di doyedal la fa nek ci mbugal yépp yalla wax ko yalla neena yonent bi mbugal la mo xamne dana ñew te man mi ko wax duma kaf kon nak bu len foyé sama kaddu fokk né dama wax nonu rek leg leg nit di wax nana yalla du lak kenn ndax yalla borom yermane la te yow yow mi dundu ci ko suuf nga gis fi kër go xamné lak na ba jex tak te ñi ca nekkon kenn gennul fa lañu lak ba xam waaw ce gam yalla nak moy sétan ñuy lak ci tabarakallah keur ba jeex tak amna ño xamne ay mina len lak amna ño xamne ay bomba len lak bañu jeex tak amna ño xamne ci auto la nu dugg auto ba tak ñu lak ci bir auto ba jeex lool lepp ay misal la yu nit ñi tek seen beut ci aduna kon bo taxawé ne yalla du lak kenn yalla ab julit la du lak waye ku ko jamul ëlëk mo lak la motax sidna umar bi mu déggé yalla giñ ci yu mag yoyu ba nopi ni mbugalam dana ñew te amul dara lu mëna té mu ñew sidna umar dafa xam waaw sidna umar dafa xam yalla itam comme niñu ko waxé bettul kenn ndax su fekkonté ni dundu aduna comme nimu ko waxé ci suratul mulk examen la rek bo xamné képp kuy dundu so xassé majeur rek jox nañ la sa bic ak sa feuille bokku nga légui ci examen bi ben nak nga gor gorlu ba at mi dugg aljanna wala nga yaccaral nak ba tabarakallah échec dugg safara wal iyad billah mu melni nak examen bobu yalla yene na julit ni at mi ci lolo tax bamu ënde laaj yi dafa tek réponse yi ci wétam laaj bu ne mu ne la li moy tonto laaj bu ne mu ne la li moy tonto nonu la yalla doxale ak ñun ndax bimu ñu waxe aljana ne keuruk teranga la keuruk xewal la wax nañu fi ñu mëna jaar bu duggu bimu ñu waxe safara ne keuruk mbugal la keuruk fitna la wax nañu itam fi ñu mëna jaar ba teggiko moy tindiku ko kon nak yalla waccina muy wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala di netli yonent bi bis bobu nga xamne modi yawmal qiyam namu mel muneko yawma tamuru as-sama'u mawra bis la bo xamne asaman dana ci yengu yengu gu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xor rek mudi bunt malaaka yi di wacce ci kaw di jëm ci suuf di yawma tamuru as-sama'u mawra neena bis la bo xamne itam wa tasirul jibalu sayra neena montagne yi dañuy melni dañuy dox lu sax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nek poussière buy naw soko sene fogné tabarkal montagne bu taxaw la ndike ñunux la so démé do fa fekk montagne yalla néna fa waylun yawma idhin lil mukaththibin bugal mu tar ci bis bobu di yawmal qiyam ñeel nañu weddi won yalla weddi bisu taxaway ba amna ño xamne fi ci aduna geemu ñu ne yalla amna matériel rek la ñu gëm, fu ñu jaar gu dund rek la ñu gëm, plaisir rek la ñu gëm, banex rek la ñu gëm, waye gëmuñu yalla, faalé wuñ ko ci dara. Gëmuñu itam ni bis dana ñew lepp lu ñu nekké woon ci aduna yalla rek leen ko la ci gëna reuy ba ci la ci gëna tuuti te du ca bayyi dara. Yalla nak neena bis bobu bu ñewé neena ñi muy duma di leen toroxal di leen mbugal modi ñewé di won bis bi modi ñan yalla ni alladhina hum fi khawdin yalabun modi ña nga xamanteni dañu nuuroon rek ci daggasante waa werante rek foo leen fekk rek ñu ngi werante di saxal ne daal lu ñu mën a indi ci seeni idéologie ne lu jiitu ñuy découvrir Amérique lu jiitu ñuy découvrir Amérique ku weddi woon itam ku demoon ba découvrir Amérique ci jamono boobu ñëw wax ko aw nit ne leen am na continent bu ñuy wax Amérique te booba kenn xamu ko ñooña weddi ko weddi gañu weddi Amérique taxul Amérique bañ a am. Kon bu yonent bi xamee yàlla ñëw informe nit ñi ne leen yàlla am na, suñu ko weddee itam teewul yàlla am na, suñu weddee bis penc ba itam teewul ne bis boobu am na dana ñëw. Kon ku ko gëm sa chance la, ku ko gëmul itam tabarkàlla ñu xam ne rek sa ñàkk chance la. Borom bi subhanahu wa taala wax ni yawma yud'auna ila nari jahannama da'a neena bis la boo xam ne ñooñu weddi woon yàlla danañu leen pamti pamte di leen bëmëx jëme leen ci safara woowu nga xam ne mu ngay jër jëri safara wu tàng woowu malaaka yaa ngi pamti pamte yéeféer yi ak moykat yi di leen ci dugal di leen bëmëx ci force nag naan leen hadihi naru lati kuntum biha tukadibun safara si ngeen doon weddi ci àdduna naan amul safara saa ngi nag tey da ngeen ci dugg force te kenn mënu ci dara hadihi naru safara saa ngi allati mooy safara sa nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tukadibuna daan ko weddi kuntum nekkoon ngeen tukadibuna biha daan ko weddi waaw daan weddi safara ne amul kon nag safara saa ngi dugg leen ci biir loolu malaaka yi ñoo koy wax yéeféer yi di leen yijji di leen ñaawal di leen moke mu mel ni borom bi subhanahu wa taala ci yërmandeem ak ñeewanteem ci jaam yi képp ku nga xam ne yàlla defal na la hidaaya nga am chance jub foo toll rek war nga sant sa borom sant yàlla nag du alhamdulillah sant yàlla moo di nga sax dàkk ci ay ndigalam moytandiku ay tereem loolu moo di sant yàlla te dim la digal itam loo ca mën a dolli rek nga dolli ko ci moo tax malaaka yi naan leen afa sixrun haada am antum la tubsirun waaw ndax lii bokk ay nax la ndax bañ leen ko dee wax ci àdduna dañ leen doon nax wala déet xanaa gisu leen safara si xool leen ak seen bët safara saa ngi am antum la tubsirun wala du ngeen gis xam nga nit koo xam ne yar ba nga koy door saf na ko koy door ba pare naan ko ndax yar bi saf na waaw yefir ye len titlo moy ñanga yu safara ba pare malaika yi nan len ndax gisul len safara ci dama koy gis len ko bu baax motax seen beut bañu ko xulle xefuñu waaw xam nga ko jaq ñaari du xef malaika yi nan len islawha fasbiru aw la tasbiru sawaa'un 'alaykum innama tujzawna ma kuntum ta'malun malaka yi nan len islawha lak len ci safara jaru len ci su ko defé nak fasbiru ngén am nak jomu muñ ko comme yé dako wéddi won ci aduna am len nak jomu muñ tangoru safara wi waaw su ngén amul jom jeeyitam bañ ko muñ sawaa'un 'alaykum muñ ngeek ñak gi muñ dal ñoo moy yem ci yeen mu ngok dal yena ko weddi won li olof di wax nan ya ko sombi ya koy nan yena ko sombi won ci aduna weddi ko yalla wax ngeen fokk ne day tiaxan kon nak ngeen mu ñep ñak mu ñu ci yeen ci yem tay mom du ngeen genn ci safara wi safara wu naqar safara wu tis safara fitna ba abadan motax yalla ni innama tujzawna ma kuntum ta'malun mom kay tay dañ len di fay rek la ngeen liggeyon ci aduna duñ len togn xam nga yalla ko manu la motax mak ñi buñu de ñaan dañu naan yalla ñu yalla att ci yermandem bañ ñoo att ci mando wanti yi fir yi di ñom yalnañu ci yalla genné te genné ci képp ku dib julit yéfer yi dé yalla fayna len ci mando motax malaika yi ne len innama tujzauna ma kuntum ta'malun yeen kay la ngeen jëfoon rek len fay bakkar yu reey ya ngeen nekké won ray nit nan sangara carte fen waaw ñuy gis tubab bi legi lim ñu jangal fexeneen ba lay cité bi ñu teural genné neen ci loxo diiné so dey wut alal ñu ne la noko amé baxna so dey jaay sangara baxna bu dey jigen ji bu dey ndialo ñu ne baxna tawarkal su fekente ni da ngay carte sax ñu ne la baxna so dey jaay drogue xeyna drogue bi sax legi tawarkal amna yuñ ci teural waaw wante ñom dal dañ nan la noko mëna amé rek baxna so di politiciens ñu né la bo féné itam ba jall baxna té bakkar yépp féné ci gëna reuy waaw nitu yalla du fenn ndax dañ né wëlu yu bu féné sax ñu rékkiko ñu né la kon nak yow politique bi ngay def fenn ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci walu politique ko xamanteni tabarakallah la ko partem sant mo di rambaaj rek ba tass tabarakallah parti jambour rambaaj du tege lu dul ci fen te yonenti bi neena annamamu la yadkhulul janna neena ab rambaaj mom du dugal janna kon so di wut alal na nga xamne yow julit bi nekulo ko libre l'islam mo le conditionné so di politique itam nga xamne nekulo ko libre l'islam mo le conditionné motax innama tujzauna ma kuntum ta'malun yalna ci yalla musal kep ku dub julit ci jeuflanté gogo nga xamne doxna digënté borom bi subhanahu wa ta'ala ak yefer yoy nga xamne weddi won nen bispench bi yalla nak gestu ñi nga xamne ñoko gëmoon fi ci aduna te daan ko jaamu gu sel te modi way ragal yalla nya yalla neena ñoñu nak wuté nañu lool ci xaal ak yéfer yi nga xamné safara mu ngi len di lak
1: yalla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im yalla ne ne werne ni ñi amé ak ragal yalla ëlëk yowmal khiyam ci ay kër yu naat maana ci ay aljane xewal lañuy nekk fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adhab aljahim ñom ñu ngay xewlu ñom niti aljana ñoo ñu nga xamne dañu ragalon yalla ci aduna ñu ngay xewlu ci li len yalla terale ndax taranga bi ñeek ci taranga bi len yalla defal modi soril gim len soril mbugalum safara ak fek gim len ko fegal waaw fakihina bima atahum ñuy xewlu ci taranga bi len yalla defal teetam la gëna neex ci seen xol gën ca nek mbekté moy soril gi len yalla soril safara ba duggu ñu ca te jégué wuñu ko waaw amna ci nit ñi nga xamne duñu dégg rirum safara wu jahannam ndax soril gu len ko yalla soril malaika yinan len kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun lek len yeen julit ñi ngeen naan ndax kat li seen mérite la yena ko liggé ci aduna kon nak lek len ngeen naan ci xewlu aljana yi ndax yena ko doon liggé demb ci aduna julit ñooñu nga xamné ñu ngi ci aljana yalla neena muttaqiina ala sururin masfufa ñom dañu nga teud ci ay lal yu nga xamne ñu nga jakarlo neena gestu amu fa fofa bu lu nit woyé ci gannaaw lal bay tourné nga jakarlok mom waaw bo bëggé waxtaan ak sa xarit mu fété la gannaaw lal bay tournél bopam nga waxtaan ak mom ko doyal lal bi tourné wat ci kenen ko soxla nonu lawa aljanna yi di waxtaané motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wa zawajnahum bi hurin 'ayn bokku na ci seeni taranga ñom wa aljana ñun yalla maynen len fa ay soxna yu rafet yo xamne neena hurun 'ayn len tuddé dañu wex tal te seeni bet reuy waaw ñu jek lol set lol sori bepp xet bu naqari sori lepp lu di ak tilim tabarakallah sori ak ñak waw jigen mom tabarakallah bu rafete te ñakul te civilisé rek tabarakallah set wich jigen ño xamne neneen sen leer gu upp na bokku ci yornu won aduna leeru beutam ye mën nañu lak aduna ci ben seconde jigen ñooñu la yalla di seyele wa aljanna ëlëk yal nañ ci yalla boole motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wa zawajnahum bi hurin 'ayn walladheena amanu wattaba'tuhum ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برب سبحانه وتعالى نينا بوك نتي ترانغ يما ديفال وا الجنة مودي ني باخون ديم تي ماكنيو don ma top gëm ma di ma jaamu ñoña seen njabot gi ñew tay tek seen tank fa ko seeni bay tegon teggu wuñ ko benn yoon ñooñu bu ëllëgee lu seen jëf néew néew néew danaa koy yéegal ci seen jëf yi bàyyi te duma ca wàññi dara. Ci mbaaxu yàlla ak yërmandeem ak cofeel gi mu am ci doomu aadama ak jullit bi, loolu tax yàlla ne wayjur wi nga xam ne dafa yar doomam ci lislaam ba noppi moom mu tegu ci lislaam, tegu ci mbaax, di góorgóorlu ci mbaax, yar ci njabootam ba njaboot googu xamuk mbaax. Yàlla dogal moom mu dem, doonte doomam yooyu sax agguñu fa ñu àgg ci mbaax. Waaw, waaye ñu ngi cay naf nafi daal di ñat ñati di góorgóorlu rek. Ñu ngi ca julli ya, ñu ngi ca woor ya, tabarkàllaa ñu ngi ca muuru ba, ñu ngi ca njàng ma, jéem a xam alquran, mokkal ko wala ñu miin ko, di dem ci conférence yi, tabarkàllaa di ca ñat ñati ne na ko bàyyi yaag maam ya doon defee. Neneen yàlla nee na doom yooyu doonte sax àgguñu ci jëf fa bàyyi yaag maam ya àggoon, man yàlla danaa leen yéegal ci seen i jëfi bàyyi ak seen jëfi maam, te du tax dara wàññeeku ci seen jëfi bàyyi ya wala seen jëfi maam ya. Yàlla moo baaxee noonu, wante itam yàlla yéene rek lay topp. Yéene ba bàyyi ya amoon ci na ci ne na seen doom baax te mu jaral leen ko nag. Xam nga dangay gis koo xam ne pour doomam jàng tubaab mën na caa def fukki junni weer wu ne wala ñaar fukki junni weer wu ne, waaye pour doomam jàng alquran ab téeméer sax nay na ko caa def. Waaw, kooko defe naa ne su ne bëgg na doomam baax dafa toppandoo rek, dafa gis nit ñi di dugal seeni doom ci daara rek mu dugal ko fa. Waaw, waaye su doon ne yéene la ko defee tabaarakallaahu dana am solo, ndax yàlla yéene rek lay xool. Waaw, yàlla dana fay ci yéene lum dul fay sax ci jëf. Moo tax kon bàyyi yooyu nga xamante ni baaxoon nanu yar seeni doom ci mbaax, lu seeni doom sàggan sàggan bu ñu wàccul yoon wi, yàlla dana leen yéegal ci seeni jëfi bàyyi. Waaw, yàlla dana leen yéegal ci seen jëfi bàyyi te du ca wàññi dara. Yàlla ne kullu mri'in bima kasaba rahin, bakkan bu ne la nga jëf ca lañ lay reglee. Waaw, bakkan bu ne rek la mu doon jëf fii ci àdduna, nee na ci jëf jooju la ko yàlla di reglee. Moo tax nag yàlla du régler kenn ci jëfi jàmbi. Sa bakkaar sama yoon nekku ci sama bakkaar, sa yoon nekku ci kenn ku ne, sa bakkaar ci la yàlla di régler. Borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi continuer di waxtaraanga yi nga xam ne xéewale na ko julit ñi dugg aljanna. Mu ne wa amdadnahum bi faakihatin wa lahmin mimma yashtahun, nee na ñun yàlla jullit ñooñu dugg aljanna danañu leen tëbb xeeti fruit yu yéeme te neex, danañu leen tëbb itam nee na la leen soob ak lu ñu bëgg, la ñu préféré ci yàpp. Su fekkente ne yàpp xar moom nga bëgg, bis bu ne rek ñu indil la yàpp xar nga lekk bu suur. Su dee ne yàpp picc nga bëgg, bis bu ne rek ñu indil la yàpp picc. Su dee ne tabarkàllaa jën nga bëgg, bis bu ne rek ñu indil la jën. Ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabarkàllaa ba nga doyal. Wa amdadnahum bi faakihatin wa lahmin mimma yashtahun, kon aljanna nit ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal. Yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wala ta'sim, borom bi subhanahu wa ta'ala neena aljanna keru mbek la, neena ñu bëgg rek nga fay gis, do fay gis ko mer. Waaw, ñu bëgg rek nga fay gis, do fay gis ko mer. Ko dajal rek mu ngi kontaan, ko dajal rek kanamam mu ngi belli muñ re tapante tabarkallah, lool rek fay am. Neena ba ñi fa dugg ay xarit lañuy nekk, dañuy xëccoo sax tabarkallah kaas yi. Waaw, xëccoo banneex ak mbégte, neena kaas yi sàngara yoo xamante ni neena du leen màndal, te sàngara waa dàq sàngara àdduna. Waaw, neena sàngara wa du leen màndal te duñ ci am bakkaar. Waaw, sàngara wa du leen màndal te duñ ci am bakkaar. Kon sàngara àdduna daf lay màndil yóbbu sam xel. Dang ciy am bakkaar ndax yàlla daf la ci mere, te bu la ci yàlla mere tabarkallah ëllëg yowmal xiyaam dana la ci teg mbugal. Kon sa sàngaraw aljanna loolu la wuute ak sàngara àdduna. Wa yatuufu alayhim ghilmaanun lahum ka annahum lu'lu'un maknoon maknoon mu ngoo ko. Borom bi subhanahu wa ta'ala neena waa aljanna duñu sonn ci xel li seen bopp. Neena lépp lu ñu fay naan, man yàlla bind naa ay xale yoo xamante ni xale yu ndaw lanu, maa leen bind ñu nekk serviteur yi. Neena loo bëgg rek ñoo la koy indil. Waaw, wa yatuufu dana wër alayhim waa aljanna ghilmaanun, ay serviteur yoo xam ne neena ay xale lañ xale lañuy doon. Yàlla leen bind nag pour waa aljanna. Neena xale yu rafet te civilisé, xale yu set. Waaw, xale yu set. Yàlla neena xale ya boo leen gisee sax dangay foog ne neena wurusu lu leen, neena ndax nañu setee ak nañu rafetee ak tenu yu rafet yi ñu sol. Neena boo leen gisee yow ci sa waxuma la, xam nga nit danga koy xool ci jaaykat, jaaykatu ndox yi ci mbedd yeeg wala yenn jaaykat yi. Waaw, nit dina ngàbbu ndox jox la rek, doo soxla ca ndox ma dara ndax tilimaayam tabarkallah ak melokaanam wu tabarkallah salte. Waaye nit dana ngàbbu ndox wut si la rek nga sawar a naan ndox ma ngir na mu setee tabarkallah, na mu civilisé ci boppam ak na mu bëggee boppam. Moo tax yàlla moo mi bind doomu aadama rek moo xam natiiru doomu aadama. Doomu aadama bu bëgg lu baax, te waa aljanna ñu bëgg lu baax fa nekk. Waaw, moo tax yàlla ne wa yatuufu alayhim ghilmaanun lahum, nee na xale yoo xam ne ka annahum lu'lu'un maknoon. Nee na dafa mel ni xale ya nee na wurusuñu kaste ci boîte la, wurusuñu raxas ba mu set defar ko ba mu jekk, kaste ko ci boîteam boo ko ubbee na muy setee ba xam ne doo ca fomp dara. Nee na xale ya gën nañoo set wurus woowu. Nee na kër googu di aljanna la fa nekk ci xéewal, yàlla mënu koo expliquer nit ba mu dégg ko, ndax yàlla bind doomu aadama ci dégg-déggam am fu mu yem. Looloo tax daf koy wax rek lu tolloog dégg-déggam. Moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Neena aljanna ña fa nekk duñu ñooroonte. Waaw, duñu ñooroonte. Ku ne dafay sawar ci jege sa morom. Waaw, ku ne rek jege sa morom, ñuy waxtaan nag waxtaan wu yéeme te neex. Waaw, di waxtaane lañu nekkee woon àdduna kenn ku ci nekk, di fàttaliku sa démb fii ci àdduna ni nga fi nekkee woon, benn mu di feebar bu la yàlla tegoon nga muñ ko. Ñii naan sama feebar boobu kat muñ gëma ko muñ, moo tax yàlla fayee ma aljanna. silma xa bi ne man dal yalla silma xa gi ma tegon mu muñ ko lolo tax mu faye ma aljanna am ku ne man de ñak gi ma tegon mu muñ ko lolo tax mu faye ma aljanna am ko xamne def nana man de sonu gi ma sonnon ci samay dom di len yar pour rek ñu teggu ci siratal mustaqim lolo tax yalla faye ma aljanna waaw waxtan wowo nak di dox ci digeunte julit ñi nek ci aljanna mom la yalla di wax ne wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu borom bi subhanahu wa ta'ala batay mu ngi continue di netti rek xewal gane ci aljanna barabu muccu ayib bobu barabu jam barabu taranga barabu sutura barabu banex ak mbekté ba abadan tabarakallah mbokki melni kat waxtu waangi jégé ci barkal nani buñu señon dañ koy waxtané ba mu jeex wanté waxtu yu mo xawa jégé ci tout motax ñom di dan nañu wax ñom wa aljanna nan qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin ñun di lu jitu dundu tay gi lu jitu dundu tay gi di dundu yawmal khiyam xewul gi ñu yalla defal ci aljanna dundon nañu ci aduna waye dundu go xamne musuñu dañ di ragal ngugalum safar daan ko moytandiku luy mën di ci gor gor lu yalla ne aram na rek ñu daw ko bayyi lu yalla ne bax na rek ñu daw wuti ko xébu ñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy juggal jurel sanjum yalla daw nañu ci loolu la nekk di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewaliñu ak ñu fa manallahu alayna wa waqana adab as-samum neena fa manallahu yalla xewaliñu fa manallahu alayna yalla defal ñu xewal nak xewal gi modi may ñu njub gogu ci lañu amé tay aljanna gi njub gogu ci lañu fegalé itam mbugalu sahara motax fa manallahu alayna wa waqana adab as-samum yalla fegalñu mbugal ma nga xamanteni tabarakallahu modi mbugalum safara nakh inna kunna min qabl nad'uhu innahu huwal barrur rahim ñun kat musuñu dañ diko ñaan ndax xamne ne moy ku bax ki te modi borom yermane lañu ko ñaanon yépp nak tay defal nañu ko kon tabarakallahu mbokki ñu yemalé fofu waxtaan bi inshallah bu ba aljuma ji di ñew

mu mel ni bi nga xamante ni Abdoulaye ibn Hudhafata as-Sahmi ñëw na jox ko lettre bi, am na ñu ne mu ngi ko jox dénga buuru Bahrain. Ñu wérante nax buuru Bahrain dafa yebal beneen waay pour mu jox lettre ba dénga buuru Kisra wala Abdoulaye ibn Hudhafata as-Sahmi ci boppam la yebal pour mu yóbbu lettre ba tabarkalla ci buuru Faris, ndax booba buuru Bahrain gouverneur la woon dénga ci nguuru, wala buur la woon bopp boo xamante ni mu ngi aju ci nguuru Kisra. Wante daal bu mu ci mën a nekk buuru fursu boobu ba nga xamante ni jàng na lettre boobu jóge ci yonent bi, dafa mer daal di koy xotti. Ba mu ko xottee lii la wax, daf ne abdun xaqiirun min raiyati yaktubu ismahu qabli. Mu ne waaw, xam nga persi dañu xeeboon arab yi, ndax boobu ñoom ak rome yi ñoo féppoon doole. Arab yi naam amoon nanu ay buur, waaye teewul woon rek dañoo aju ci persi ñi aju ci rome yi. Comme ni nga koy gisee rek, Sénégal am nañu président, waaye nag ñu ngi aju ci France moom la ñuy déglu. Gambien yi ñu ngi aju cabarkàlla, ci anglais yi ñoom la ñuy déglu. Su ko defee léegi noonu nag la buur yu njëkk ya demee woon. Arab yi da amoon nanu ay buur, waaye nag ñii dañoo aju ci rome yi, ñii aju ci persi yi. Bi nga xamante ni yàlla dogal na mu xotti lettre ba daal di wax ne jàmm bu xeebu, jàmm boo xam ne mu ngi bokk ci sama njaboot, di ma bind lettre, di njëkk bind turam, tekki sama tur. Waaw, moom nee na daal lu tax yonente bi di ko bind lettre bi nga xamante ni wax nanu yonente bi ne ko buuru Kisra xotti na sa lettre ba. Yonente bi moom itam daf ne mazaqallahu mulkahu, yal na yàlla xotti ak nguuram, yal na yàlla xotti nguuram na ma xottee sama lettre. Nee na ndeki buuru Kisra moom itam bind na dénga benn gouverneur am bu nekk Yaman bu ñuy wax Badane, ne ko nguur soosu di woote ca Ardu Hijaz ca Medinatul Munawara, di foog ne moom ab yonent la, dañu ko yónni, dama ko bëgg a yar, yebalal ma ñaari góor yu dëgër, ñu jëlil ma ko, indil ma ko fii, dénga ma fuddi ndigam ba mu xam ne du ma moromam, waxuma dara sax, muy bind di ma bind lettre, di jiital turam, di ci soog a teg sama tur ci suuf. Nee na buur boobu di Badane doon gouverneur u Yaman, daal di yebal dénga ci waajooju nga xam ne mu nga Hijaz, di Seyiduna Muhammad, di yonent bu wér, nee na yebal na ca moom ñaari góor yu dëgër pour ñu indil ko yonent bi, mu di ñaari soldat. Nee na mu jox ko benn lettre, ne leen su ngeen demee na ngeen ko wax ne ko Kisra moo ko soxla na ñëw. Nee na su fekkee bañ na na ngeen ko forcé indi ko. Bi nga xamante ni ñaari ndaw yi ñëw nanu, yonent bi recevoir leen. Kenn ci ñoom ne ko inna shahan shah moo di malikul muluk, mu ne ko buuri te moo di Kisra, ndax seen nguur dafa ëmb ay nguur, moo tax ñu tuddee ko malikul muluk. Mu ne ko buuri te moo di buuru Kisra moo bind ci buur boobu ñuy wax Badane ca Yaman pour nga ñëw wisi ko. Léegi nag li ñu bëgg mooy nga ànd ak ñun ci njëkk dem,
ñu wax ak yonent bi wax bu nga xamne gëdd nañu ko tabarakallah pour ragal loko waaw te xamnu ne ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun te boba xamnu ne yalla ay gaayam duñu tit duñu rapi rapi ndax yalla rek la ñu ragal neena yonent bi dal di len di ñaan ne len may len ma muñel len ma ba ëlëk ndax tay dafa jëm neena ñu nangu ne ko kon bo legge ñu dem waye ci guddiga nekk am lu mbinu xew bis bobu nga xamanteni ndaw ñooñu ñewon nañu pour jël yonent bi dem ak mom te kiko ye ki len yebal di bour bo xamne katanam foko nat wessu nako te yonent bi bu andul won ak yalla danañu ko mbugal baray ko waye tu nekul won ab yonent itam danañu ko fitnal bu mu genn ci lola ma don wote wala ñu jël ci bakanam waye comme yalla ko yoni yoni ko wër yalla dadi dik ak pexem wayamkuruna wayamkurullah neena ci waxtu wowo ñuy wax ak yonent bi neké amonna ben révolution bu xew feulé ci deng faris ci pers amna fa révolution bu ruy bu fa xew neké bour bi ci bopam dom ja daf ko contre dom ja contre nako ba sondé nañu dom ja ba dom ja def ben coup d'état ray bayba nak modon shahanshah modon malikul muluk deng kon bis bobu ñu doon tekk yonent bi pour yobbu ko bour bi yonne won lettre bi ci lañu ko ray bañu ko rayé sax gouverneuram bobu nek ci yaman yobbu ko nek bobu sharwi deng shayrawi mom mo ray bayam mu ko ray mo def coup d'état ray ko neena lolou mu ngi ami won ci guddii talata neena ci fukki fan yo xamni weyi nañu ci wéru jumadal ula ci atum juram ñaarel ma neena fofu nak la yalla yabal sidna jibril alayhi salam ci wahyu mu ñew xamal yonent bi xabaat bobu ne ko bur ba la doon wolu pour bëgg la toroxal dom ja toroxal nako ndax dom ja ray nako neena yonent bi bañu xeye suba ci la won ak ñaari ndaw ñooñu di ñaari soldat yu deugar yoyu ñu yoni won pour ñu jël ci yonent bi daal di leen wo ñu ñew mu daal di leen di wax li xew ne leena seen bour ba de ray nañu ko ñu ne ko hal tadri ma taqul ndax li nga wax xam nga ko ni xamna ko kay xam bu wir ray nañu ko ñu ne ko waaw ñun problème bu ndaw ñu indi nga tégaat ci benen problème bu mag afa naktubu hada an k ndax li mën nañu ko bind wax ko bur bi mu ne waaw wax leen ko ko ki leen yoni bazan mi leen yoni wax leen ko ko ray nañu patron neena ñu daldi ko koy neena wax wante yonent bi waxon na ne len bu ngeen deme na ngeen ko wax ne ko sama diine ji ñuy xex mënuñ ci dara bari gola buñ tek ci ko mbartal pous mu dem ñak pous mu dem te itam diine ji dana jot penkok sow te itam dana dépasser fu nguuru kisrayam ñepp koy deg ñepp koy xam diine ju yaatu la te nguuru kisra lepp mu jeex neena bañu ko waxe bazan neena fañu daanale sen kaddu ci la ben ndaw ñew daal di joge faris momitam bur bi nga xamne mo ray bayam di deng shayrawi mi nga xamne mo ray bayam yone lettre bazan
neko rien sama baye legui nak ba di bour ma fi ma tok ci nguur gi kon ñi li dañu informé badan danel sen addu lettre bu koy deugal ñu joge ko joge force mune ko jëm joju nga xamné modi moy woti ak nubuwa nek ci ardu hijaz té sama baye waxon né nanu ko jëli nanga té ci mbirum té itam santuma la nga pamti pamté ko santuma la nga tek ko ben fitna togal degluma bama wax la ci ay mbirum dara kon mo melni mbiru yalla ñew dom ji ñew na waye dom ji dal dafa melni dafa contre bay bi dafa melni dal mbiru yalla la neena wax bobu ak itam jëf joju yenente bi def ak ñaar ñooñu neena sabab la ci bazan mi nga xamni mo doon gouverneur yaman dal di dugg ci l'islam dal di tup xamni ki nitu yalla la waye du ko xamanteni da fay job pour wut ngor wala wut alal wala wut daraja kon lolou yonent bi ñaanon ne bur bobu xoti sama lettre yalna yalla xoti nguram feñ na ci saasi la feñ motax moy tandi ku ñaanu ku yalla gërem na solo yonent bi bindat na benen lettre yonne ko qaisar mi nga xamne modon buru ni neena imam bukhari neena natlina ci haditham bu gudd li la ca yaxal ci modi lettre nga xamne yonent bi bind na ko ramay ci bobu hiraql mo fa nek neena li lañu bind ci lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عبد الروم سلام لا منع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين بندنا لتر بي موم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دف سي كاشيم يبل بن صحابي بني واخ دحيه دنگ كلبي موم لا يبل بور مو لتر بي ني بند تي لتر با ناو بما تودي يالا ميدي بام يرماندي مونغي جوغي سي محمد ميغا خامني جامو يالا لا تي نداوام لا جيم سي هرقل ميغا خامني modi buru rum jamuk yalla gi yalla nek ci kep ku top ak njub mang lay wo ci nga tup mang lay wo ci nga dulul yalla suko defé nga meuna mucc jebulul yalla dana la fay ñaari pay su fekente ni bañ nga kon nak bakaru neena cultivateur yi moy al falahin ñum la tuddé al arisin bakaru badole yeb ya koy gaddu ndax bour ñaari lamu gëm rek mom la badole yi di gëm mu dadi cey tek ayeba ya ahlul kitabi ba ci bi anna muslimun mu melni ba mu yebale dihyatul kalbi pour mu joxe lettre ba neena daf ko wax ne ko nang ko jox kilifay busra fu mu yobul ko qaysa imam bukhari netlina jeli ci abdullah ibn abbas ni aba sufyan ibn harb mo netline hiraql mi nga xamne modi buru ramay bi mu jotey ci lettre ba neena fek bobu mom hiraql dafa ñewoon ci benn dëkk bu ñuy wax Ilia ci Baytul Maqdis neena xam nga Ilia
tourlé ci turu Baytul Maqdis yi néna la ko indi won mom Ilia ci Jerusalem mom Qaisar dafa don sant Yalla ndax dafa xexone ak Persi ndax ño don grande puissance yi denga Faris ak Rome ñu fi mënon ñu xexone nak Faris gagné bi Faris gagné nak nangu sen croix ba nga xamanteni croix bobu ñom dañu fogon ni manam ñom dañu wax ni croix biñu rayé won Jésus biñu ko dajé won croix bobu Romain yi ñoko gardé won yor ko mu nek ci sen kilifa ye bañu xaré nak ak wa fours Yalla dafa dogal Persi gagné len balen Persi gagné nak nangu sen croix bobu ba nopi itam occupé li upp ci sen soufi soufi ñu momon ñu nangu ko momot motax xaré bobu e ciow lu reuy amon na ci digënté julit ñi ak yéfer yi ndax xaré bobu Persi ño gagné Romain yi té Persi di ay animiste di jaamu këtu xërem Romain yi di nitu diiné am yonent am téré kon nak su fekkenti ni animiste yi gagné nañu da fay melni kon l'islam be am def lolu nekkon ciow lu reuy lolu taxone borom bi subhanahu wa ta'ala ne alif lam ghulibatir rum mu melni mbok yi ñuy junjune waxtu wi jeexna mais insha allah ci aljuma ji di ñew de nu nu gëna yaatal waxtaan wi ci lettre bi nga xamne tabarakallah yonent bi bindu naka jox ko dihyatul kalabi war ko yobbu ci denga kilifa busra pour hiraqlu jot ci hiraqlu mi nga xamne modi buru romain te itam tabarakallah li waral alquran wacc ci ñu jundu ko legi ci aye bobu insha allah ci aljuma ji di ñew ci katunu yalla ak mbaxam denen ko ci fram facce kon ñu ngi nuyu ñepp di gërëm ñepp ñu ngi fatali rek conférence bobu ñu leen di wax ci Pikin deuxième robinet ci complexe ba ci waxtu 4h insha allah mu melni mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax madame Pouy Zainabou Gueye ak rakam ndey Coumba Fay nga nek ci barni nuyu tabarakallah di len sant di nuyu itam Coumba Refane Gueye

Abu Sufyan ne ko dedet mom dal ku xass duggu ci dinem dang cey de waye do ci genn mukk man dal gisaguma ku tuub duggu ci l'islam tubbi mur bi ne ko fehel tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala mune ko ndax jitu won na ngeen tuumal ko ci fen manam ndax masgena nemme ko ay fen ci mom ndax nit ku daan fen la nit ku daan wax lu dul deug Abu Sufyan ne ko dedet deug rek la nga xam ci mom tudde nun ko sax koor ki ndax sax gumu sax ci deug musuñu nemme ko dal fen ci lamiñam ba kérok bim ñuy ñëkka wo dajalé ay mbokam daf leen wax ne leen ndax mas ngeen ma xamé ay fen ñu ne ko dedet mu ne kon ndax suma leen waxon ne leen amna soldar yu nek ci gëna montagne bi jëm ci ci yeen da ngeen ko gëm ñu ne ko waaw waaw musuñu la xam ci ay tiaxan mu sok ñu wax ne yalla ñu yoni bur gi tak yoy yep japp bur gi del wat laaj ko ne ko fehal yaqdir ndax mas ngeen ko xamé ay wor Abu Sufyan ne ko dedet nit ku mandu la du wor mukk du feccu wëlëre mukk mu ne ko dal li ñu jaaxal ci moom moo di ne diir bu yàgg dund nañ koog moom waaye xamuñu li muy def ndax su xëyee du yendoog ñun day dem ci àll ba bu timis jotee mu dellu si Abu Sufyan nee na li mu buur bi di laaj yépp kaddu boobu daal laa mën a dugal ci détail waaye ludul loolu li ma buur bi laaj rek lay tontu nee na te ngeeju woon naa sax wax lu yàq deram ci buur bi ba buur bi du ko gëm waaye dafa mel ni dañu fas sama làmmiñ li ma buur bi di laaj rek lay tontu ngoob Abu Sufyan buur bi continue na di ko laaj ne ko waaw fa hal qataltumuhu ndax takk ngeen xare xeex ak moom Abu Sufyan ne ko takk nañu xare xeex ak moom ay yoon buur bi ne ko fa kayfa kana qitalukum iya naka seen xare ak moom ndax saa su ne moo leen di gagné wala yéen yéen a ko mas di gagné Abu Sufyan ne ko al harbu baynana wa baynahu sijal yanalu minna wa nanalu minhu mu ne ko xeex yi dox suñu digganteeg moom yépp daanaka daal léeg-léeg mu dumañu léeg-léeg ñu duma ko xare bi daal yemul ci benn barab léeg-léeg daal mu gañañu dumañu ba ñuy bëgg a dee ndax gañe nañu ci barab Uhud itam xaw nañ koo rey Hunayn itam xaw nañu koo rey kon nag léeg-léeg mu gañañu léeg-léeg ñu gañe ko buur bi ne ko maada ya'murukum waaw seen yonent boobu lan la leen digal pour ngeen koy def Abu Sufyan nee na ma ne ko daf ñuy wax naan ñu u'budu Allah wahda wa la tushriku bihi shay'a wa turuku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal 'afafi was silah Abu Sufyan ne buur bi moom daal lim ñuy digal moo di jaamu leen yàlla kott te bu leen ko bokkaale kenn bàyyi leen li seen bàyyi daan wax te moo di jël ay xeer ak ki xund wala ndox wala safara di ko jaamu loolu na ngeen ko bàyyi bis ni ki tey te xam ne yàlla kenn la bu leen ko bokkaale kenn na ngeen ko jàpp muy seen borom mu ñuy digal pour ñuy julli di saraxe mu ñuy digal itam pour ñu am dignité ci suñu bopp moytu jikko yu sew yi lu demee ni ki xulo ak xafte lu demee ni ki rëy ak naw jëf lu demee ni

ci ngistal ak nan sangara ak njaalo lepp lo xamni day soufel doomu adama diko genné ci cadre doomu adama diko yobbu ci rabé lepp daf ñu ko téré xëccu ñu ci dignité ak diñ ñi digal itam ñuy jokk mbokk di yërmeunté tay dimbalanté lolu dal lañu xam ci mom burbine siget dadini ki nga xamanteni mo koy tekkil bat yi te ñu mën ko tuddé interprète bi mu ne ko waxal mako waxal ma Abu Sufyan ne ko laaj na ko mbir yépp mu wax ma ci réponse yu dal sama xel dama bëgg nak mu dégluma question bu ci nek ma détaillé ko ko mom bour bi mo wax lolu ki koy tekkil bat yi pour mu wax ko Abu Sufyan muné Abu Sufyan sa'altuka an nasabihi fa dhakarta annahu fikum zu nasab muné ko yow Abu Sufyan laaj na la askanam nga tuddel mané mu ngi bok ci askan wi gëna reuy ci makka mang lay yegal ni nak yonenti yeb non lañu mas di mel yalla budé yoni ab yonenti day sét askan wa gëna tedd mu tan ci ab yonenti kon fokk na ni ki kat limuy woti deug la ndax wax nga ni mu ngi bok ci askan wi gëna reuy ci makka kon lol day deugal ni gennagul ba legi setagul ci tumay nek yonent muné ko itam sa'altuka hal qala ahad minkum hadha alqawl qabla lakna la ndax wax bi te modi wote gi muy wote ak yonent ndax ci ay mbokam am nañu ko ci jitu ngani ma dedet ken jitu woko ci كن لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله كن بتي جن نقول شني كي أبين أنت لنرخ سوفي كنتني دفع أمون كوكو جيتو جي أي مبكم كو خمني مصنا نيكو بيان أنت ولمي وخ وخو أبين أنت kon dañu mëna wax ni daf koy topando waaw ndax bo gisé Sénégal Serigne Sy Barry da fekk ni bobu mom borom Touba fi jaar ak Sidi Hadji Malick Sy tabarkallah ak ñi mel ni ñom loolu tax tabarkallah ku ne rek man nga guddal sikim kalaaw di wote ak Serigne ndax ñi na fi jitto tax waye yoonenti bi ne kenn da ko ci jittuul motax bur bi ne ko kon bu fekkonte ni am nañu ko ci jitu ñuko jitu ci wote kon ma xamne daf ko roy ci ñom ma delu laaj la ne la ndax hal kana min abaihi min malik ma laaj la ne la ndax ay bayam amna ko ci masane ke bur ngani ma dedet lolu da fay wone ni kon mom ab yonent la ndax su fekkonte ni ay bayam amna ko ci nek bour kon man na wax ni deretu bour ji daw ci mom moy tax sa suné xelam di nek ci bëgg nek bour donte bayam wala ay bayam ñak nañu seenu nguur kon man na wax ni kon da fay juk pour xaré pour nguuru bayam gogu wala nguuru mamam yoyu delu ci wat ci loxom waye comme ne nga ay bayam musuñu nek bour kon batay rek ma rafet njott ci ni ki limuy wote deug la muniko sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal ma laaj la ne la ndax mas ngeen ko xame ay nar te modi ay fen
lu jitu muy wote wote gi nga ni ma dedet ku deug la ku woor la ba yeen sax yeen ko tuddé Muhammadul Amin kon limu meuna gëm dal modi ni su fekkonté ni xamé ngeen ko fenn kon fenn ya meuna reuy ba mu taxaw di fenal yalla way ko musulen ko xamel ay fenn nak kon dama fokk ni ku ñëmi wuta fenn ci bir nit ni ku ñëmi wuta fenn di fenal de nga say mbokki nit rawati na yalla mi nga xamanteni tabarkalla ken ñëmi wuko ni ko ñëmi ñëpp reere tax ñu ñëmi ko rek kon dal Abu Sufyan nit bu ñëmi fenn ci ay mbokam fenn ya man nako pousser mu fenal yalla waye ku ñëmé wuta ku masta fen ci say mbokk do ñëmé fenal yalla kon nak sama waji dal dama fokk ni nubuwa gi muy wote deug la muniko sa'altuka ashrafa an-nas ittaba'uhu am du'afa'uhum fa dhakarta anna du'afa'uhum ittaba'uhu laj na la ne la ndax ay talubeem ay personnalité lañu boromi daraja lañu ngane ma dedet ay talubeem ay bado lañu nit ñu ñak solo nit ñu tabarkal doye di nit ño xamanteni buñu réré duñu ndekki nit ño xamne ci ay sakket lañu dëkk kër yu ñaaw waaw waaw té man ma jang ci tawrat jang ci injil ni yonent yépp ñi ëpp ci seeni mbolo ñu ñak lañuy nekk ñu doye di lañuy nekk ñu amul personnalité lañuy nekk manam ñu amul personnalité moy personnalité yaduna waaw xam nga nit ñi fokk nit ni personnalité moy ki am kër gu rafet tabarkalla auto bu rafet et tabarkalla alal ju bari ak mbubu yu bubu fogg ni ne lolou modi personnalité te ñi gëme ñaka personnalité tabarkalla ci nit ñoñu lañu bok parce que ñoñu la shaytané di gëna jëk wa ndax mewtek alal da na leen yobbe musiba bu ne kala innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna yalla neena dama dama dal neena alal ju bari leg leg daf koy tax di bew kon su fekkonté ni dag ma wax né ma ay nit ñu am mana ko top kon ma xamné koku ab bour la waaw kon ma xamné koku bour la waye kom nak da nga ni nit ñu doye di ñako top kon lolu day firndel ni ki ab yonentul lolu mbokk yi da nañu fatali ben sew sew rek bo xamné kenn ci suñu kilifa rew mi mudi sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu bimu ñewé yalla dogal mu xam limu wara xam yépp lepp lu doomu soxna di xam mu xam ko mu taxaw nak wara def jihad bu reuy té modi al jihad bil qalb mu né nak day ubbi daara pour tasdini kérok bu mu ubbé daara am nañu ko wax né ko so bëggé sa daara ji talibé yi bari dang fi ray deng ay xaraki ganar di mifi bis bu ne su boba sa dara ji talibe yi dara ñu bari lool gor gi ne len su fekente ni sama dara dama ko ubbe lek gu neex ubbi ko mbiri bakkan ceddo yi nga xamne aduna rek lañu gëm ñoy ñew bouf ci sama wet su ko defé ñe yalla ñor ñu doon wursi yalla ci man pour ma xamal len kan modi yalla jangal len orienter len objectivement ceddo yoyu seenu bëgg aduna dana tax ñu gundu xatal len sis len di len tabarkalla tek ay fitna ba ñu muju ñom ñep ñu daw te bu boba message bi mu bëgg
tasare duma ko meuna tasare kon nak dara ji dama koy naqaril difi toggu la ko xonju ku yalla ñor nga tok fi ku aduna ñor nak nga wuti ko feneen mu melni kon yonenti yeb dañu ñagasal sen dara pour ñi bëgg yalla tok fa ñu mën leena defal formation lolo tax ñi nga xamanteni ay nitu bakkan lañu duñu sawar di fréquenté ki difa yoyu nga xamanteni dañ di ay nitu yalla akkan di tarbiya seeni njabot fexé ba dam seen banexi bakkan pour ñu gëna mëna jégé seen borom lolo tax pour bi ne ko yonent yépp ñi leen top ay nit ñu ñak solo lañu so ni ma won ko nit ñu am mana ko top kon ma xamni koku ab bour la ndax bour dak lay am waye nak ab serigne talube lay am muniko sa'altuka ay yaziduna am yanqusun lajna la ne la ndax mbolo mum ko dar talube yoyu ndax dañuy doleku wala dañuy wañeku nganima dañuy doleku sa suné kon nak ma ngi lay yeugal ni kadhalika amrul iman hatta yatim miru ngeum yalla nonu lay doré day melni pep bo sanni ci su sunu tax nena bu jébé day nek lu tuti waye sa suné muy mag ba xey di garab gu reey muniko geum yalla non lay mel ci xol su dey dugg dey tuti waye day reey ba mat kon ñiko top dañ ko geum te geum ga di yalla ay kesse topé wuñ ko ben intérêt luddul intérêt diiné kon lolu batay preuve la buy wané ni koku dal dañagul ci tuumay yonent muniko sa'altuka at ايرتد احد سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه منيكو نخ منيكو لاجون نالا نيل نخ ني دوجو سي دينم جوجو گمكو نخ امنا كوتا مس مرتد گيلي سي ديني جي غاني ما ديديت ني سي دوجو نيب دنج سي گنا صح واو ba ci la juy dé wayé gisaguma ku ci duggu murtat manela kadhalika al-iman hatta tukhalit bashashatuhu al-qulub ma bëgg la wax ni ngëm yalla ngok su nekk ci nit ki néna du dañ di yanj di boy di yanj di leral yaram bi di leral jëm ji neena bu muju ag ci xol ba te sa xol ba xasse daj nak say jeexna ken dutu ci meunati dara wa motax education de base am solo xale yi suñu jitalé yalla ci ñoom ba yalla ja sax fa rek jeexna fu ne meun len fa dem mën nañu dem amerique du tax ñu soppé ko mën nañu dem france ci darul fasiqin waaw kiru kacori modi france ndax xalé bu bëgg yaxu rek gënël ci biti dem réew mu melni france légui bu wëlbeuti ko té amulo éducation de base ci diiné lénen ngay doon waaw lénen ngay doon motax nit ki su féké yar nañ jabotam ci diiné fexé ba diiné jitu ci ñoom mu jangal len alquran fexé bañu mokk ci julli defar sen langage bañuy wax du yiw fexé bañu xamé seni bay xamé seni mak xamé seni rak tabarakallah fexé ba makarimul akhlaq nek ci ñoom buñu amé bourse fu len neex ci aduna bi mën nañu dem waw fuñu dem kay dañ fay xamé luñu dolé ko ci sen diiné waye nak duñ fa yaqko ba mukk julit itam non la mel ngëm gi yalla di def ci mom
bu ci xasse sax jeexna leneen lu ñew day yok seenu ngëm waye du tax mu ngëm nga wañéku mu ne ko kon lolo tax do gis ci nitu yenen tu bobu ku murtat ndax ngëm nga mo leer ci seen xol ngëm nga mo sax ci seen xol mu ne ko laaj na la yow Aba Sufyan ne la ndax seen yonent bobu mas ngeen ko xame ay wor nga ni ma dedet ma bëgg la wax ni kadhalika ar-rusul kadhalika ar-rusulu la taghdir neena kadhalika ar-rusulu la taghdu mana yonenti bokku na ci seeni melokan baña wor motax bi ne la diw mi kilifa la kilifa diine la nga nemme ko ne wor kat la rek ak kilifa am dakuna waaw ndax nit ku ne la nga donu dang koy don te yonenti bi bu ne al ulama wa rasul anbiya borom xam xam ñoo donu yonenti yow nga bokku ci ñu donu yonenti bi bokku ci ñi fi togal l'islam te bis bu ne nga wor ku le gem itam jappel guddu spirituel dafa joom waaw dafa joom ndax ap yonent du wor ap wali yu du wor nit ku bax itam du wor motax moniko kon yonent yi non lañu mas di mel duñu wor mu duñu fecc wolere waaw te itam duñu wor waaw mag ñi neneen war bokku na ci sax neneen jël benn war mu ngi commencé ci ñu dénk la ñaar témiri keuyit waaw ka la ko dénk ñëw di la laaj lam la dénkoon nga jox ko ñaar témiri wéccit donte delloo nga ko ñaar témir te dellowoo ko ba mu la dénkoon neneen foofu la war commencé waaw yonent bi boo gisee ñu tuddee ko al amin moo di ne témir ba nga ko dénkoon moom la lay delloo donte day fande sax du ko lekk mukk moo tax mu ni ko kon yonent yi loolu moo di seen jikko du ñu wor mu ni ko saaltuka bi maada yamur ma laaj la ne la sa yonent boobu seen yonent boobu seen mbokk moomu lan la leen digal nga ne ma daf leen di digal pour ngeen di jaamu yàlla bañ ko bokkaaleeg dara mu tere leen ngeen jaamu ay xërëm mu leen di digal ngeen di julli di saraxe di dëggu mu digal leen itam ngeen diiñ kon nag loolu jox na ma ne kooku daal ab yonent la su fekkee lii nga ma wax yépp ci question yi ma la laaj dëgg la seen yonent boobu fii ma toog dana ko yilif nguuram dana yaatu ba agsi fii ci sama trône bii ma toog man buuru Qaysar dana dem ba sama nguur dana daanu ña ma toppoon ñëpp topp ko ndax kooku yàlla koy jàppale kooku am na beneen pouvoir bu nekk ci gannaawam di ko puus kooku du ko may takk xare di xareg moom moo tax mu daal di woolu nag dixyatul kalab yi bi dixya ñëwee mu ne ko jox ma lettre bi mu jox ko lettre bi mu ubbi ko daal di jàng lii la ñu bind ca lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين من يكعدو جموخون نيكو جيتو تأيبوه mu daal di jàngaat aaya ba ya ahla alkitaabi taaalaw ila kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum an la na'buda illa allah
ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون مدال دي جيل موم هرقل أي ترانغ يري دادي كوي جوخنك يحيى الكلبي بام كوي جوخي ترانغ ينك دال دي تاغوتوك موم gënaaw ci ci ciow yu bari amna ci palé bi nit ña nga interpréter tabarkallah la doxone digënté bourba ak abou soufyan ak la fa dox ci waxtaan motax e abou soufyan néna musuma dañ di am jottu lu rafet ci ni mohammed nguuram dana yaatu wala bok nubu wam gi dana yaatu nena ma ci rafet ñortu ba yalla baxima tay mu dugg ci dini dugg ci l'islam dihiyatul kalabi mom nak ba mu wul beci ko di ñew ci yonenti bi ci yon wa amna ben giir gu ñu wax giir juzam ñoko dogalé nekkon nañu ay addu kalpé ñoko dogalé nangu nak kado yoy nga xamanteni bur bi joxon nako bimu aksé bim ko netalé yonentibi tak na xaré xéx ak fami bobu nangu ci ñom itam alal ju bari japp ci ñom itam ay jaam waye la tax nak yonentibi muju baye jaam yoyu modine amna ñen nat ci ay sahabaam yo xamné tout nañu dugg ci diiné ndax ñom bokkon nañu ci giir gogu waye dañu bokkon itam ci ñi jappalé won bihya biko addu kalpiya dogale digge gogu digge juram ndax ci arabiy dan nga gis fami lemb bo xamanteni ay agresseur lañu nek ci all bi rek lañu nek dañu dem ba am ci alal tabax ci tabarkallah seni chateau teddi ci togn gogu fi won ci aduna yeb yenenbi sallallahu alaihi wasallam moko fi dindi ba mu set wicc kon yalla ñu ko yalla fayal kon mbokk yi dafa melni ñuy jundune waxtu wi jeexna duñu def rek tabarkallah luddul jallale fi ben communiqué bu ndaw ñett ñoo xamni ñu ngi bok ci bani malik ñu di juroom ben nit neena ku ñi wax usman ibn abil as al-thaqafi ci la bok mom nak mo ci gënon na nek xalé mom usman ibn abil as al-thaqafi ci juroom ben nit ñoo nga xamni ñoo di délégation bi représenter wafd al-thaqif تي عبد يالي لجيتلن فلما قدموا على رسول الله ضرب عليهم قبة في ناحية المسجد لكي يستمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية صلح بينه وبين الثقيف يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الربا ويترك لهم طاغيتهم اللات وأن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من ذلك فخلوا وتشاوروا ثم فلم يجدوا محيصا من الاستسلام عن الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسلموا وأسلموا واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم لات وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا مملكون جرم بني nit ñu nga xamni ñoo doon délégation bobu joggé ci ngir saqif ci seeni mbokk yabal len biñu ñëwé medina yonnentibi sallallahu alayhi wasallam defaral na len ben xayma ci wetu jakké ji fofu la len dalal lutax pour bu julit ñi dé dégg jang alquran ñu dégg ko wa pour bu julit ñi dé jang alquran ñu dégg ko wa nga bo gisé julli
waxtu yi nga xamne waxtu beccig la bo gisee ñuy yellu alquran ji parce que ñaare def di heureul liggey bo xamanteni bo day jang ci kaw ñaare do gis ñu la deglu waye guddigi nak da fay dal bu ko defee nit ñi liggey won ñepp wacc ci jakk ji fess dal tabarakallah bo de tari ci kaw ñepp di deg su ko defee li bes ci alquran ay yi nga xamne tay lañu wacc am yo xamanteni sank lañu wacc waaw ay yoy nak ñi nga xamanteni jotuñu ko wona deg mu bes ci ñoom tabarakallah bu guddigi joté nak lemeni ki timis wala ge wala suba su ko defé nak bu yonenti bi day julli su taré ay bobu nak mu nek ay bu bes tax da fay daldi dundalat xolu julit ñi waaw sax ñu bari ne waxtu gudi bo gisé ñukay tadi ci kaw lolu modi sabab bi motax alquran ken waru ko di yallu dañ ko war di wax ci kaw nit ñi diko deg ndax dafa am lu muy def ci nit ki yonent bi defal len xayma ca wetu jakk je pour bu julit ñi day jang alquran ñom abdullah ibn mas'ud ñom bilal ibn rabah ñom suhayb ar-rumi ñom amr ibn yasir ñu nga xamne ñoo bok ci ahlus suffa buñ day jang alquran su ko defé ñom wafdu thaqif comme ay ciëddu lañu dugg buñu alquran mëna tocc seen xol yi nak buñu gëm waaw alquran bu ta xor day ko jubbon ngay yor waaw jiko jubbon nga waaw ay nak bu alquran tejé sa xol da ngay am yërmandé néna yonent bi defal na len xayma ba fofu itam pour bëgg bu nit ñi di julli ñu gis len ni ñuy jullé waaw ndax julli da rafet waye sax nañu fofu nangu wuñu gëm nak ñu nga tok rek leleg di gisé ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi di len wo ci l'islam leleg ñu am ñuy nañ ñuy bañ dem na ba sax koku nga xamni modi yalil mi len jitt la jonne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bindal ñu ben protocole d'accord suñu digënté ak yow bo xamanteni dañ ñu cey digël ne ñun am nañu droit ñialo am nañu droit nan sangara am nañu droit lek riba li yépp légui droit li ci réew mi ñom la wafdu saqif don la ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko itam suñu xërem bobu ñi wax laata dañu bëgg nga bayil ñuko fa su ko defé nak dañen la gëm ba paré nangul la waye nak à condition que nga bañ ñu téré ndialo à condition que nga bañ ñu téré nam sangara à condition que nga bañ ñu téré lek riba ngok té dék na né légui lolo fi am julit ñi gëm nañu yalla lool waye tay ku fi bëgguna dindi ndialo di nonu ñep ku fi bëggone dindi nan sangara di nonu ñep ku fi bëggone dindi riba di nonu ñep waye deglul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limu tontu wafdu thaqif ñaanu neen ko itam ne ko dañu bëgg nga bal ñu rek jéggal ñu julli ñu bañ ko def te itam xamna ne sax suñu xërem yi buñ la gëmé ba nopi dang ko toj dang ko damaté waye nak yow nga jël sa responsabilité defal ko sa bop ñun ñëmé wuñ ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne len lankna ba tudd ci ñak ba li ngeen ma wax duma ci nangul dara waaw legi dal guddu gat nanguuma te duma nangu ba mukk waaw mo ngok kon nak ñun jullitu legi nanu xamne li ñu nekké yonenti bi amon na ñuko ko ñaanon mu bañ waaw bañ gu gatt sax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne wëlbet du moyu len dem tok japp ñamburam ñu daldi daw ñom tam diiso waat ci seen digënté waxtaan bañu waxtane xol ne amuñu fuñu mëna jaar luddul jéblu parce que yonenti bi amna katan té légui da naka ku muy négocier day am fu mu yam rek ñu nekkon nak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñun kat len rek len lay wax la tangok moy suñu xërem mo doon suñu yalla legi dal gëm nañu la legi kon difficile modi sétal ku daaneli la ta waye ñun nak bokku ñu ci
légui nak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bindal na len ben lettre jox len ko waye nak kamu jital ci ñom modi goné gu ndaw gogu di Usman ibn Abi al-As al-Thaqafi lu taxone yonnati bi jital ko ci sen kaw gannaaw ba ñu tuubé ndax mo gënon xir ci ñom ci jema degg diiné ndax dafa nekkon xalé bu am yitté ci jema degg diiné li annahu kana ahrasahum ala at-tafaqquh fi al-islam wa ta'allum ad-din wa al-quran ñu né ndax délégation bopp di wafdu thaqif néna

والوثن والصليب. قال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه، لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. عمرو نيكو سنو يننت بوبو توب يالا رك لي ديغلي توب يالا توب لين يالا نينا وخم ييب مودي توب لين يالا نينا يتم terewul dul ak moy yalla ak neung ci ko souf bu sañu ndal ñin ñepp jup ni ñepp mandu waaw ken dotul fenati ken dotul nek ko bramaj ken dotul nek afimiste ben xol dotul wawati nit ku ne da ngay yeureum sa bokk diko dimbali te yalla tax mom dal bu sañu ndal moy ak neung da fay dañ ci ko souf muy diglé ak mbax di diglé itam jokkok mbokk di téré togn ak nono di téré ndialo ak nan sangara di téré jaamu xeer ak xeurum di téré itam ñuy jël ab croix diko raay diko jappé yalla li dal le suñu yarantu bobu téré ci waxtan wi ma def ci aljuma ji ñu genn ñu bari téléphoné nañu rafet luko ñu bari bind nañu rafet luko kenn dal moma yobanti ci gisuma sax jëm ji ki mu yobanti ci man nak sama wëlëré la mu ne ko waxal cheikh dal ne ko nit ñi bëgg nañu ko lool wante nak mu ngi ko commencé dugg ci domaine bo xamanteni dal su deful attention ah nit ñi dañu ko bañ ah mané nak man toguma ci radio bi wax deug yalla pour nit ñi bëgg ma toguma fi itam pour nit ñi bañ ma ah dama fi tok dal pour wax ak yalla lu jup ci waxtaan wi ngene lu yalla la ak mbaxam lu ci deung nak ci sama bakkan bi la te fokk na ni nit ki gis lo xamanteni jaadul diina nanguko l'islam rafet lu ko mu taxaw wax ko te yalla tax koku fogg

soude mer na yalla tax soude bagn na yalla tax soude diglé lu bax di téré lu bon na yalla tax way lepp lo def pour nit ñi kenn mën ta satisfaire nit ñi té itam ñaara am nit ki nga xamné da fay yépp di wax ak nit ki nga xamanteni dañ koy wax lo muy wax ki nga xamné nak mbéd ma koy dicté wala ñenn ta koy dicté nan ko waxal nangam waxal nangam waxal nangam amana koku mu ngi seet banexu nit ñi waye nak yegni li lu bon la nga nat ko ci alquran ak sunna ndax alquran huwa almizan nga nat ko ci li genn ci television bi yep lu ci bari deppul ak diine kilifa yu bari bëggon ko taxaw wax nga remplacer len waxal ko yonent bi waxal ko nit ñu bax ni waxal ko julit ñi nga xamanteni bëgg nañu seen njabot nek ay julit pire am ay jikko yu bax incarné ko ñooñu nga taxaw waxal leen tabarakallah lo xamanteni tay bu yonent bi dekké won tay mo koy wax yow nga taxaw wax ko bu li ci nit ñi bañé kay nga né alhamdullilah nak yonent bi loolu taxon ñu bari bañ ko tabarakallah lool rek mo taxon kon yonent bobu ci wax bi nga xamanteni Amr ibn al-As waxnako modi ne ab yonent la bo xamni top yalla la dan diglé dan téré ak moy yalla di diglé ak mbax di diglé jokkuk mbokk di téré togn di téré nono di téré ndialo di téré nan sangara di téré jamu xërem lolou la wax abdou ne ko suñu yonent li dal la fi nekké waye nit ku bax su déggé kaddu bu bax da koy rafetlu lolo tax abdou mi duggul ci diiné waye borom xel la borom cieur la analyser na wax bi xol ko xamné lu rafet la mu dal di koy wax né ko ma ahsana hada alladhi yad'u ilayhi yimuna kawtifuk ana lan mo gëna rafet li nga xamanteni seen yonent bi mu ngi woti jëme ci lola té modi ak mbax kon koku nit ku bax la lolo tax mu rafetlu lu bax lolou nga xamanteni tabarakallah amru waxnako motax muniko fu don ni sama frère bi ñuy wax jey farde top na ma nangu na ma deggal lima koy conseil kon dañu ñu war suñu gëlem and ak yow ba medinatul munawwara ñu sukku ci kanamu yonent bi dal di koy gëm deggal ko jappale ko mune wante ولكن اخي اضر بملكه واو موني وانتي نك سما فرير بي دال داما فوقني ووروني سي نغورم واو ووروني سي نغورم تي خمناني دو نانغو بوك توپ يوننتي بي صلى الله عليه وسلم تبارك الله بوكو سي اي طالب دو كو نانغو تي لولو مودي موچوك ادوناك الاخره نينا من عمرو بن العاص maniko yonent bi de xamna ko ci mbax ak bu yewen gis nga bu tuube yonent bi du nangu ci reum mukk dana ko baye nguuram du ko danen dana ko gëna salat te itam dana ko gëna dolel limu soxla ci mom dal modi nakoy jox agaka rek avec jo xamanteni da fay delu ci fuqara wi ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam fonk bi di avaka da fa nekkon fonk mu nga xamne daf ko fonkon ndax da fa bëggon society bi economiquement mu am équilibre ndax avaka da fa ñew pour alal ji bañ di circuler ci borom alal yi rek kay la yakuna dawlatan bayn al aghniya'i minkum suko defé su azaka amul won sarax amul kon alal ji da fay nek luy circuler ci digënté ñi am rek ñi ñak duñ ci mëna mos dara kon dërëm ak dërëm rek ñoy mëna jëflanté yalla teural azaka pour ñi ñak mën ci am azaka nak
nek ponk bu reuy ci l'islam da fay label alal daf koy selal daf koy selal da fay melni rek e nit ko am kawar bu kawaram demé bu sekk su ko baye ak sekkay bobu rek day dem ba kawar gi ci bopam da fay magat waye bu ko wataté tabarkallah defar ko bu mu jek da fay dal di jeddi wat benen sax bu rafet wala bok ñi nga xamanteni dañu am jardin ci seeni biiri keur garab gi bu sekk bu sekk soko baye nonu da fay ñaaw waye boko tayé ba mu rafet soko baye day jeddi wat jeddi bu rafet agaka non la mel ci alal soko genné rek alal gi da fay barkel day jeddi wat benen jeddi su fekkenteni nak da nga baye agaka ji ci bir alal ji bañ ko genné yalla daf koy gennel bopam modi ni dana fexé ba tek le problème yo xamanteni da nga genné sa alal force def ko ci problème yoy mo xam febar la bum lay tek wala leneen lum lay tek lo xamanteni fokk la nga warone genné adaka dana genn su ko defé nak bala muy genn ci lo xamanteni do ci am dara mu genn ci loy amé dara mo genn naka lay genné ci loy amé dara modi ne nga genné ko te jëm yalla rek tax su boba dana barkel sa alal te itam dana la jural yi wu reuy ëlëk yu mar xiyam ndax lolu nga genné danaka tabarkallah lo déposer la ci sa banku al-akhirah boy dem diko fa fekk avec joju le diiné bëgg muy genn motax su do ni diiné l'islam moy dox fi sharia bi ñu koy appliquer fi ci sénégal su fekkonté ñu ko fi appliquer képp ku bañu genné adaka dañ lay forcer genné ko ndax ponku la ci ponki diiné julit ñepp ko wara genné motax amru ne ko lenn rek la yonent bi di soxla ci mom modi adaka adaka joju nak jëmi wu ko ci poche bopam wante daf koy seddelé miskin yi ak way ñak ñi ñooñu rek la koy seddelé motax baat bobu nek gan ci abd ndax musu ko deg mu ne ko lan modi adaka mu ne ko farata la bu yalla tek jaamam yi ci seen alal commencé nak diko limbal diñu wara genné ci adaka dugub dañ ci genné adaka ciép dañ ci genné adaka bëy xaar dañ ci genné adaka diko limbal bu ci gëné mom abdou dadi yému ndax loolu musu ko xam mu ne ko waw kon suñu jur gi sax nga xamanteni tabarkallah dañ leen di sam ñuy lek ay ñax di nan ci dex yeek deeg yi ndax suñu alal yoyu dañ ci genné adak ta amru ne ko waaw dañ ci genné adak mu ne ko ah suñu wa gox bi de ni ñu nayé fokk na ni pour seen alal yoyu ak tabarkallah ni ñu bëggé jur fokk na ni ñu genné ci adak dana jafé waaw nena lolou la waxtan ak abd nena tok na nak ci buntum ba ay fan muy def tabarkallah ay demarche pour magam bobu di jeyfar lu sa warma nena bamou demé waxnako lima taxa juk waxnako sumay mbir nena mo nekkon intermédiaire sama digënté ak jeyfar nena bu bis nak jeyfar dal di may lu sa war nena bamma wolo nena bëkk neegam ya ñew na ñu japp ci sama ñaari peur nena melni ab sacc bu ñu japp nena abdu ne len bayyi len ko ki nit ku bax la nena ñu bayyi ma daldi jog ndank daldi meebu nena duma ñew ba ci bur bi nak nena nangu sax bayyi ma tok ndax bur tok nga tok day woné ak maqama
dañ ma bayyi ma ne jëddu taxaw di wax sama soxla nguur bi ne ma takallam bi hajatik waxal sa soxla neena ma ne ko jabb nak lettre ba nga xamanteni mom lama yonent bi yoni wa neena ma man ko am fayda la man yonent bi yoni wu ma pour ma dem fa di wax comme binduna lettre dal lettre bay wax ak mom ma ne ko jabb lettre bi neena mu dal di koy teppi neena dal di koy lire ba mu jeex neena waxul dara mu dal di jëlat lettre bi jox ko frère bi mom itam dal di koy lire ba mu jeex gis li ci yonent bi wax yeb mu ne wante set lu nané ci ñom ñaar ni ndul lire lettre bi gis na ni frère am bi di abdou te ma doon waxtaan ak mom mo gëna way xol te itam dafa melni leruk l'islam capté nako ndax lire gu woyef gu am ñewante la doon lire lettre bi neena jayfar nema ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت خنا دوما واخ وا قريش نك لا نو ديف دي نغور سي جوغي دي ووتي نانا مانيكو تبعوه توپ نونوكو گمكو ب يوننت بوبو مولين گنال سين نياري بت مونيكو اما راغب في الدين مونيكو اما راغب في الدين واما مقهور بالسيف مونيكو نيارا سي ام amna ñoo xamni dañu bëgg diiné ji xamni moy diiné ñub moy diiné mandu ñu gëm ko top ko amna ci ñoo xamanteni nak dañu top seen bakkan xamni ni sax diiné ji moy diiné mandu moy diiné ñub waye top seen bakkana tax ak seeni intérêt ci xërem loolu tax ñu taxaw pour galankor d'islam ñoo ñu yoonenti bi dafa jog ci ndigalu yalla ak jom ak fayda ak pasteur xex ak ñoom bu duma leen duggal leen ci l'islam manako kon ñi dañu gëm ngëm gu sel duggu ci biir ñi nak dañ la naan mak ci jaasi ñu duggu force neena waxtan wowo nak xawa yemi tuti ndax bi amru waxe lolu neena jayfar na xawna gis bopam muneko kon nak li ma bëgg mo di nga tuup ndax kat mbolim ñi mu bind lettre ñi ci ëpp tuup nam su fekkenti ni tuubulo nak dana tak xari mom yonent bobu xoti mandini ba fekk xila ci sa gox bi te bu boba dana xare ak yow te bu xare ak yow dana nangu sa nguur jël keneen tek fi ndax yalla ko dolel su boba nak sa neutax na taxu nguur dang ko ñak mané ko kon nak toubal so toubé dina jëflanté ak yow ci ñëk dana la bayyi itam ngay yëf sa dëkk néna ci itam ay soldat duñ fi dugg ci ay naru goor duñ fi dugg ci té bu boba itam da nga continuer ak sa jamm lool dal la gis lool dal la la mëna conseiller mur bi néko kon demal bu suba bu suba bo ñewé ma xolaat mbir mi dal setantal ko néna bama démé bu suba néké frère am bobu di amr ku bax la mo disok mom néko sama mag ju bax ji bul nay ci sa nguur ki yalla ko dolé quraish ni ma leen xamé ni ñu dëgëré bop ni ñu jambaré ko xamé ci ni amul ngannaay amul dara su démé ba mën léna nok koku ko yalla dimbali la soko topul nak sa gatch rek la gëna lay gis kon nak li ma lay diggal modi nga top ko mune ko baxna dana ko sét néna moma amr ci ëlëk su mu déllu ci néna pour bour bi recevoir ko néna bour bi teju melni daf ko xawu jéppi dal nangu ko recevoir néna itam ma déllu ci abdou wax ko ko ni ko sa wajiru sawaruma de sa wajiru sawaruma nak ah mu ni ko kon baxna mo jogat di dox mom abdou di ca dox bu mu recevoir ko bu mu ko recevoiré nak yalla dogal nak mu nangu ne dal mom
gëm na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, top na l'islam, deggal nako. Ñom ñaar ñooñu di Jayfar ak tabarakallahu rakam joji di Abdu dadi and nak dug ci l'islam. Amna ci historien yu wax ni lettre biñu yonne Oman bokku na ci lettre ñu mujjé yonne motax ñu ne amna ñu wax ni li xew xew bi gannaaw Fathu Makka la te agugul ci Fathu Makka waye amna ñu wax ni avant Fathu Makka la waye lo ci mënti dégg dal ñaari wax yoyu amna ci kon ci lettre yi nga xamne yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ci la tassare wotem gi ci bur yi nga xamne yilifon nañu ko suuf amna ci ñu gëm amna ci ñu nga xamanteni weddi nañu kon mbokk yi tabarakallahu dafa melni waxtu bi dab nañu kon duñu def luddul tabarakallahu yamale fofu waxtan wi tabarakallahu di gëlum ñepp di sant ñepp di balu ak ñepp sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Omar Ndiaye tabarakallahu ñu nuyu mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi té di ko rafetlu

وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج

بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي مكي دغلو كاني غناو بانيو سانت يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيوم اك صحابه سن خريج سن صبي شيخ احمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك ما خم سي سن ايميسيون كلمه الحق ñandi ci ak sen xarit ahmed fam ci wéru koor atum juroom ñettel ma ca gaday ga ci 630 ci judduk yonent yalla isa ibn maryam ci la xew xew bu reuy am ndax yonent bi ramna andok soldat su bari nama jëm nak makka pour ubi jiko ci sulhul hudaybiya mbir mu reey dafa dox digënt yonentibi ak gir quraysh ndax dañu teurelon ay charte ci ne na ñu teurel ngannaay fukki ak jam rek am digënté yonent bi ak yéféri makka yi bañuy teural acte bobu charte yoyu amon na ñaari giir mu di giir khudaa ak bani bakr giir khudaa ak bani bakr kérok bañuy def sulhul hudaybiya dañu wax ni képp ko xamni bëgg nga allié ak quraysh di leen dimbulé ñu lay dimbulé na nga fassanté ak ñoom wëlëré tay képp ko xamanteni itam bëgg nga nekk allié l'islam and ak yonent bi di dimbulé l'islam l'islam di la dimbulé na nga fassanté ak محمد صلى الله عليه وسلم ولر بني بكر دادي تالل قريش لخو دادي ولر انتك نيوم غير خزاعة دادي تالل لخو يننتبي تالل لخو الإسلام فسنتك من ولر لن موتخ gir khudaa wulurente ak yonent bi ci ne dañu ñu jappalé yonent bi itam na leen jappalé bu fekke am nañu ay problème ñu ni lolu ci maam ya la won dembu wulure gi dañ ko bessalat ñu ne ndax gir khudaa ño doon allié abdul muttalib ci bi xëccu bu rëy doxé digënté Nawfal ak Abdul Muttalib ci walu nandal gan ñi ak ci ca Kaaba ndax Nawfal bay tax la ci Abdul Muttalib ana papam bu ndaw la lolu nak dik togn ci Nawfal ndax togn na domam jël na ci rëm Abdul Muttalib daldi job ñaan wa quraysh ndimbal ñaan wa quraysh ndimbal ñu daldi lank setan ko
ne ko ñun dal la nadkhulu baynaka wa bayna ammik duñu dugg sa digeentek sa bay ndax kat sa kilifa le mo lay yilif ñun suñu yonne ku ci ah Abdul Muttalib dal di jaxlé ba mu jaxlé dal di bind lettre nak ay niyayam té modi bani najjar ne len dal sama bay tax togn nama ndax jël na sama cieur ndax ñun ñom mengo won di nandal ujaaj yi cieur bobu nak jël nako ci man juroom ñaar fukki goor ñoo joge madinatul munawwara ñew pour dimbali ci Abdul Muttalib ci togn goko won naw fal togn biñu ñëwé ne ko wa rabbi hadhihi albinya la taruddanna ala ibni ukhtina ma akhadhta minhu wa illa mala'na minka as-sayf ñu ne ko giñ nañu ci tabax bu reuy bi te modi kaaba gi ñu ngi giñ ci tabax bu reuy bi ne suñu jarbat bi soko delowul li nga jël ci mom danañu la sotti ay bali fet ba bang koy dello cër bi nga jëlon ci mom Abdul Muttalib xamni bani najjar ay jamkat lañu te jambar lañu te ñu fonku seen kaddu lañu mom Nawfal mu daldi nak ragal daldi dello wat nak Abdul Muttalib lañu lamu jëlon ci mom motax Nawfal nak momitam pour mu bëgg am doole ci jamono joju mu daldi aliyek e freram te modi Abdul Shams Abdul Muttalib itam daldi aliye ak Khudaa motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ko xamone ay imamam la ko xamone li xewone demb la ndax rerewul won bopam musul rere bopam waaw barina ko nga xamne day dem ba yalla denk ko taranga waye mu rere ay wulerey bayam wala mu rere ay wulerey mamam yonentibi nak xamone na bopam lolo tax mo xamni gir Khudaa ba muy metti ci Abdul Muttalib ño taxawon alliye ak mom don ko dimbali motax biñu ñewé talal ko loxo mo xamne ñom dañoo fédeli ci wëlëré ba nga xamne mom lañu wëlërënte won ak Abdul Muttalib mi nga xamne modi mamam ndax mo jur bayam Abdullah motax ñu ne كان عليه السلام عارفا بذلك خمون نكو خم بوير موتاخ غير خداعه تي صلح الحديبيه بي نيوي ني انديل كو ليتر باغا خامتيني مامام عبد المطلب موكو بيندون صحابي بو ني واخ ابي بن كعب موكو لير سي كانامو يونتبي ني نكو كون ولريغي موي تاخ ني جابانتك ياو gir Khudaa nak xew xew bu reuy dafa am digeentem ak bani bakra ndax gir Khudaa ak bani bakri mi nga xamne dañu allié ak yefiri makkay ci jamono jahiliya xex yu mak dafa doxone sen digeenti lim yu bari dafa faatu ci sen digeenti te arab dafa am lu ñuy tuddé thuru dima moy diw rayal na ma damay fayu lolu dan na sabab xare yu mag ci digënté arab yi
bi l'islam feñé yitté wo mbiru l'islam taxna digënté bani bakr ak bani khudaa seen histoire yoy xawona wañéku mais ci sulhul hudaybiyya bi nga xamanteni dem nañu ba signé fukki atu jamm ci la nak ay wi doxone digënté bani bakr ak bani khudaa dal di yëngu wat ndax dafa am ben kurel ci bani bakr ñu leen di wax banu nafasa daf ci am ben way bo xamni way kat la poète la dafa bind way wu ñaaw di xass yonent bi lu ñaaw lu ne mu wax ko ci way wa ndax loolu yag la Salman Rushdie li mu def bindu tere mbur reuy dal ci ko yonent bi xoti ormam lu ñaaw lu ne mu yak ko ko am nañu ko ci jitu won kon fami bi di banu nafasa amna ci ku bon ko xamne jog na jël primam di xass yonent bi di wax ci mom wax ju ñaaw mu taxawé nak di way way wo mu def ci yonent bi mu di wayu xaste ben xalé ci giir khudaa degg ko bam ko degge mu naqari ko lol mu daldi nak dal ci ko waji xex ak mom daldi koy xagn bam ko xagne nak xagn ba graw lol ay wi nak muju reey ba ñaari giir yi jappante bi ñaari giir yi jappante nak banu nafasa xamne giir khudaa amna nu jomte amna nu doole ñu daldi daw ñom banu nafasa daldi dem ci sangi quraishiya sakku ci ñom nimbal sakku itam ci ñom ay jambar ak ngannaay wante li jaadu won ci giir quraish modi ñu baña fecc wëlëre ndax dañu wëlërante won ak yonent bi ne ko duñu fecc wëlëre wi te fukki ati jamm lañu teurel duñu dal sa kaw duñu dimbali ku dal ci sa kaw kon buñu gisé ku allié ak ñom songu yonent bi wala songu njabotu yonent bi bu wéro ci ñom sakku ci ñom dimbal waru ñuko dimbali

dëkk bi nga ne yëguloo ko te booba yaa ngi ci dëkk ba. Kon nag seetal ci sa bopp daanaka du yomb. Loolu moo dal Abu Soufiane. Waaw, mu mel ni Abu Soufiane nee na lii xew de ay la, ndax wat na ci yàlla ne Muhammad dana xeex ak ñun. Fekk boobu soxnaam di Hind bintu Utbata mi nga xam ne moo di soxna Abu Soufiane. Hind mi nag moo rayoon Hamdatu ibn Abdul Muttalib ci Uhud ba pare yey reswa. Ndeki Hind mi gént na gént gu rëy, gént gu ko tiitloo, ndax dafa gént gis dret ju bari ju tuuru ci quartier bu ñuy wax Hajoun. Dret ja nag di yol nee na ba teere ji ci barab bu ñuy wax Xandama. Mu daal di tiit nag ca loola ba mu yewoo mu nettali ko Abu Soufiane. Kon ndeke loolu mu géntoon moo di xew-xew bi nga xam ne am na, musiba bi nga xam ne Quraysh def na ko ànd koog Banu Nafasa. Foofu nag le Amr ibn Salim al-Khudaa'i daal di amee lu ko metti lool, ndax dañoo toroxal giram rey ci ñoom lim ci kaw bett leen. Mu daal di jóg sol dàllam, daal di war fasam, daal di rëppatal nag jëm Madinatul Munawwara. Bi mu ñëwee ba aksi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam, fekk boobu yonent bi mu ngi ca jàkk ja. Nee na mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi toog nit ñaa ngi ko wër. Bi mu ñëwee rek mu daal di way nag wayu naqar ak ñaan ndimbal. Fàttali yonent bi sallallahu alayhi wasallam wëlëri gi dox digganteem ak Bani Khudaa'a, te wëlëri googu di feddli wëlëri ga doxoon diggante Khudaa'a ak maamam Abdul Muttalib. Ba mu wayee way wi yonent bi sallallahu alayhi wasallam rongañam tuuru na. Yonent bi mer na, am na lu ko naqari, moo tax mu daal di taxaw taxawaay bu dëgër nag pour nam ma jàppale famille bi di Khudaa'a te allié ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Moo tax mu daal di way ne ya rabbi inni nashidu muhammada xilfa abina wa abihi al atlada qad kuntum wuldan wa kunna walida thumma taaslamna falam nandic yada fansur hadaka allahu nasran actada wadu ibadallahi yatu madada fihim rasulullahi qad tajarrada in sima khasfan wajhuhu tarabbada fi faylaqin kalbahri yajri mudhbida inna quraishan akhlafuka almaw'ida ونقضوا ميثاقك الموكدا وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. Way boobu la Amir ibn Salim al-Khudaa'i
jang ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dadi koy wax ne ko nusirta ya amr ibn salim mune ko yalla dana la dimbali yow amr ibn salim fofu nak ronga ñam daldi touru mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu daldi jop wax ne ne kalam nga di bubu ci suuf muy wax naan suma len dimbali wul yeen ngir khuda yalla buma yalla dimbaleti mu ne kon dana len dimbali ngir yalla ak wulere gi dox sama digeunte ak yeen mu daldi giñ ne giñna ci bour bi nga xamne sama lox sama bakkan nga ci loxom dana len protéger ci katunu yalla dana len défendre ci katunu yalla dana len jappelé ci katunu yalla nima jappelé sama bop ak sama njabot sayyidatuna aisha radiyallahu anha neena kérok gisna yonent bi sallallahu alayhi wasallam mer go xamne musuma gis mukk mu mer ko ci jamono yi wessu jamono yi ma dund ak mom neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam dadi wax amr ibn salim al-khuda'i neko irji'u wa tafarraqu fi al-awdiya mune len delu len waye ngeen tasaro nak ndax bobu ñoom bi ñuy ñew ñeen fukki nit lañu won mo doon délégation bi nga xamné amir moko jitu moko jité yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom amr ibn salim moko jité yonnati bi ne len delu len wante ngeen tas nak ndax bobu yonent bi amna lu mu nar te bugul xabar bi siiw te bugul itam wa makka xamne amr ibn salim al-khuda'i defna delegation bo xamne ñin fukki nit len dem seti yonent bi pour sakku ndimbal ci ñoom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولي جناو بنو سنتي يالله جولي تي ينتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن فاسيني وقتان اك يين تي كومبورتمان جوليت بو جيجين ادي گم تي جيجين كومبورتمان تي الاسلام تي لن فاسيني وقتان تاي ci katanu yalla ak mbaxam. Buñu démé ci alquran dañu ñu gis né amna ay ndigal yu yalla joxé ci ay comportement yu rafet yo xamanteni julit bu jigen bi war nako melawo. Yalla waxna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam né ko وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Yalla mu ngi wax ak way gëm ñu jigen ñi, mu di julit ñu jigen ñi. Mu ne yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxal julit ñu gëm ñi ne len nañuy dam seeni bëtt, nañuy gorgorlu ci sam seeni pey, buñu feñal itam seeni tar ludul la ca wara feñ, te modi kanam ga ak ñaari tanxiya, ndax jigen leppam awra la ba mu dess kanam ga ak ñaari tanxam. Mu melni kon jigen ni war nañu gor gorlu ci comportement bi nga xamanteni yalla diglé na pour jigen ni melo ko, te modi luñu mëna gor gorlu ci neub seeni awra ñu def ko, ndax dana tax ñu gëna jubok seeni borom. Yalla neena la ci wara feñ nak modi kanam ga ak ñaari tanxiya. Mune wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, nanu wacce nak seen muraya ba mu tollu ci seen dënn ya. Xam nga bu ñëk ba ci jahiliya l'islam ñëwagul, jigeen ñi robbu yiñ daan ñawlu gannaaw ga daan na teju ba ca kaw, waye dënd ba nak daf daan ubbeeku. Motax nak yalla bëgg wone comportement julit bu jigen ci l'islam, mu wax ko nak ne ko bokkulo nak ak ki nga xamanteni du julit te gëmul, bokkulen sax ci ciolin. Comme ñom dañuy xappati seen dënd robbi ya ba seen dënd ya di feñ, yow sa dënd warul feñ. Kon bo solo ba pale na nga jël muraay tek ko ci kaw, modi na nga jël kala tek ko ci kaw, te kala ga itam nang ko wacce ba li xappati ko won ci dënn bi kala gi mën ko murale. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, ala juyubihinna do ko firé ci sen poche ya. Waaw,
xam nga barab bobu nga xamanteni moy feñ ci jigen ñaare daf daan am poche waaw mu natale ko nak ne fayay tollo poche ya te moy deun ba rek bu doon fi ci Senegal la nak dañu nan xappati yi nga xamanteni mom la jigen ñi di ñawlu nga xamanteni yaram wi yépp deun bi yépp day feñ baat bi sax day feñ su ko defé nak su fekké solo nga ba paré nga jël nak kala tek ci wacce kala gi nak ba mu mourale sa deun lolou don feñ lolou yalla ko wax mune wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha buñu feñal nak sen awra ludul la ci wara feñ nak modi kanam ga rek ak ñaari tenk ya te modi ñaari loxay te itam bo de xol jigen ji amna ñu dagan ci mom pour ñu gis awram ñu alquran tuduna len denen ci aksi jigen amna ñu ko wara xol amna ñu ko warta xol waye nak bo gisé alquran fir ci dafa fekk ni jigen dafa nek fitna bu dalé rek société dal su dalul nak société nek ci fitna motax nak ak dalam la alquran di lewatol motax nak mu bëgg ko ñëkke ci njabotam ñu yéré comportement yu bax mune nak jigen dal waru ta feñal ciirem ludul ci jëkërem sa jëkër nak mom man nga feñal sey ciir ci mom amna droit gis sa awra motax mune wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna ludul seen jëkër ya aw abaa'ihinna wala seen baye ñoom jigen ñi jigen gi nek sa baye señ na gis sa awra señ na gis sa bop nga bañu muru waaw señ na gis sa deun señ na gis sa yel yépp señ nako gis ba awra yu biire ya yépp war nako gis bu ko gisé bakkar du ko ci top sa jëkër señ nako gis sa baye señ nako gis aw abaa'i bu'ulatihinna wala sa sen baye jeuker ya waaw sa jeuker itam bayam amna droit gis sa awra yow ku jigen ki manam sa goro aw abnaa'ihinna wala sa domi jeuker itam boko jurul amna droit gis sa awra aw abnaa'i bu'ulatihinna wala sen domi yeen jigen ni waaw sa dom ji nga jur ci keur gi amna droit gis sa awra waaw su jëkër itam doom jimu am donte fenen la ko amé aram na la amna droit gis sa awra aw ikhwanihinna say frère itam mo xam sa mag bu goor la wala sa rak bu goor amna droit gis sa awra koku l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani ikhwanihinna wala itam sa doomu mag bu goor wala sa doomu rak bu goor mom itam amna droit gis sa awra lolou bu ko gisé l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani akhawatihinna wala say domi sœur sa rak ju jigen wala sa mag ju jigen mo xam bay ngeen bok wala da ngeen bok nday ak bay bu amé dom jassagn na gis sa awra aw nisaihinna wala jigen ni ci bopam ni cey julit am nañu droit gisante seen awra manam jigen ni kesse ci biiri nek man nañu gisante seen awra buñu toge man nañu bañu muru waaw bu boba ñoom jigen ni kesse am nañu droit gisante aw ma malakat aymanuhunna wala jam bi nga xamanteni jam la ci bir keur gi yow ko jigen ki nga mom ko man na gis sa awra aw ittabi'ina ghayri ulil irbati wala way top ñi nga xamanteni moy ñi ñuy tuddé ñu xawu foñi ñi nga xamanteni dañu dem ba mbirum aduna dañ ci neewal lu bari dem ba neewal ci mbirum jigen waaw moy ñoñu nga xamanteni dañuy melni ñu xawu fo ñoñu itam nga xamanteni dem na ba seen aajo jublu wuñ ko ci jigen ludul ñu ngi xalaat yeneeni problème yu bokut ak problème mu jigen nak aduna ju neex ñoñu mën nañu gis seen awra wala xale bi nga xamanteni wala xale parce que awit tafli alladhina lam yadhharu ala awrati an-nisa parce que at-tifl dana ñew yor maana mufrad wala jam'a waaw mën na ñew nga jublu ci kenn nit koy waxal mën nga ci jublu mbolo mu melni
bu fekke dañ ci djublu mbolo comme fi ismu jins bi la lolo tax awit tiflil ladina lam yadhharu ala awratin nisa wala khale yi nga xamanteni jotu guñu yorndu awray jigen waaw khale yi nga xamanteni xamé guñu lan moy awra waaw khale yoy yi nga xamanteni xamuñu lan moy awra ndax musa guñu fende guñu yewoo guñu xamaguñ ci aduna dara ñoñu itam ñu gis sa awra koku dara neeku ci mu melni itam alquran wala l'islam dafa mësa fiir fiir ni ci jigen lool fiiray gu nga xamanteni taxna dafa bëgg rek jigen dal te itam bo xolé jigeno jahiliya yi bu ñëk ba lañu daan def modi dañ daan sol lam yu reuy yu ñuy tuddé xalxal bu ñuy dox nak dañuy fëggat le lam yi lolu daan na tax bu ñu rombé penc mu ay goor nek suñu lam yi yëngo ñoom dañuy xamné jigen romb na su ko défé xel yépp dal di daw dem ci jigen joju romb bu doy fi nek ci Sénégal modi fer yi nga xamanteni dañu ko faral di tak mo remplacer xal xal yoy yi nga xamanteni mom la arab yi dan tak jigeni arab yi dan tak ci sen tanki yeungatu bobu nak dafa aram alquran daf ko tere daf ne wala yadribna bi arjulihin li yu'lama ma yukhfina min zinatihin mune itam buñu di yeungal sen lam yoy yi nga xamanteni ñu ko tak ci sen tank ya pour ñu mëna xamlé la nga xamanteni neubuna ci seeni awray biir waaw su ko défé nak yëngatu bobu dana tax xélu goor ñi xoot jëm ci ñi xalaat ci ku jigen ki xalaat yu xoot loolu dañ koy bañ mu melni kon jigen ji dal dañu bëgg mu nekk ku yiw am comportement bu yiw ci biir kërëm ak ci biti mu ne tout yalla daf ko bëgg ndax nit mën nay def lo xamanteni l'islamam nanguko waye bu déné ba am xolu tuub yalla dana ci bëgg mbégay gu jéggi dayo ndax nit ki bu féké iblis xëcc nako bu xëcc ko ci bopam mu and ak mom mu dem ba xélam déllu ci mu dawaat xamné iblis du and du nit ku bax mu dawat wuti yalla daw gogo muy daw diwu ci yalla deglo na ci yalla mbekte go xamanteni suko xamone dana xamne jam bi tuup rek ko war ndax tuup da fay deglo yalla motax yalla ne watubu ila allah jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun munene ngeen tuup yeen ngeen tuup jëm ci yalla jami'an mbir mu ngeen di nek mbolo tuub jëm ci yalla ayyuhal mu'minuna yeen way gëm ni la'allakum man am tuflihuna da ngeen texe ci tuub gogu ngeen tuub jëm ci seen borom summeeku ci lepp lo xamanteni yalla bëggu ko mu melni yahutu madina ya dañu nekkon ay kacior nek itam ñu bon nek ay wëy daan naqaral yonent bi di naqaral itam l'islam bi ci fiirangi gi nga xamanteni fiire ne ko jigen te jublu ci ludul jigen sel lu yonent bi def rek wala lu alquran indi ci luy selal jigen ñoom fexé nañu lu koy tilimal mu melni nak kon julit bu jigen bi na xamne yalla moy kilifam bi ko sopp bëgg ko jox valeuram na daw wuti ko na xamne itam sheytaane modi nonam diko bañ bëgg ko xañ valeuram mu daw ko motax nak pour jamm mëna am yalla ne wa ankihul ayama minkum was salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim yalla neena wa ankihu na ngeen seylo al ayama ñu liber ni ci jigeen ni ak goor ni ku ci liber rek ba amatulo neena nañu fexé nak ba nga am ci sey e ndax sey bobu
ci le diine di ñongé té dañu wax né sam benn goor ci kër wala sam benn jigen ci kër mo gëna jafé nga dajalé jooni nak di len sam ci Allah waaw ndax goor gu lebar ci kër amul jabar wala jigen ju lebar ci kër amul ci kër sam ko mo gëna difficile nga dajalé jooni nak di len sam mu ne kon nak ku ci lebar amulo jabar wala amulo jëkër ci jigen ni nañu len seylo nak wa salihin ñi ci yiw itam bëgg ay soxna nañu len seylo waaw ñi ci yiw te bëgg rawale seen diine ñew ne bëgg nañu soxna nañ len ko may soxna parce que itam yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax na ne nit ki bu ñewé ngeen rafet lu jikoom ak diineem na ngeen ko may soxna nak te baye ko ak yalla ñu ni l'islam musul nangu taxawalu bu upp ndax lolu bëgg ko te itam wolu wuko te bu sañu ni itam société islamique bi benn société du ko gëna sell du ko gëna rafet jikko motax yalla ne kon maye len xalé yi ci mata sey bu dey jigen nañ len maye bu dey ay goor itam nañu len wutal ay soxna ndax lolu mo gëna woor ñu ban ci itam di ci xol yenn intérêt yi waaw ndax yalla neena in yakunu fuqara ayughnihim Allah min fadli li ñuy bañ modi nga ne sama dom ji kat ki ñuko bëgg may wolu mako ndax dal dafa yorul dara waaw ndax loxom jotul gannaawam sama dom ji ki ñuko bëgg may dal xamna ne du mëna yor sama dom ji ndax loxom jotul gannaawam lolu l'islam daf ko bañ daf ko téré daf ko dakk li ñu bëgg modi ñu xamne wërse ci loxo yalla lay jëgé motax yalla né in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli su fekkante ni ñi ngeen maye dañu ñak ba amuñu dara yalla néna mën na leena jox nak ci sama wërseuk wi waaw mën na leena jox nak ci sama wërseuk ndax amna ay magasin yu fess del te soxlawumako dayuumako dara ludul yeen jam yi rek yeena tax mu wut ko kon nak maye len su ngeen maye nak dandu bayyi mak ñi ngeen maye may xam famay jaar ak ñom kon yalla waccu nak ñun bam ñu leralale yoon yi in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli te kat nanu xamne wallahu yalla wasi'un ajiyatu la xajuna ñepp yalla ñepp la xajol waaw buñu xatal wërseuk wi waaw yalla ñepp la xajol alimun aji xam la ku ne lamu yayo waaw yalla moy seddel wërseuk yi nit ku nekk yalla dana la jox la nga yoyoo ci wërseuk te itam xajona ñepp mu melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ni istanzilu rizqa bizwaj manam na ngeen sakko wacce seen wërseuk ci sababu ngeen sey budé jigen ñi leen wuti jëkkeer ndax lool dana yok seen wërseuk su dé goor ñi dañu wuti soxna ndax lool dana yok seen wërseuk wante itam yaakar ne so wuté soxna ñak lool itam baaxul wala ki bu la takké du la mëna yor yalla yor ñepp mu melni kon yalla dal reddal nañu yoon wi wax ñu fuñu wara mëna jaar té modi ñu mayé té baye ak yalla ndax mom mo bind mom itam moy wërsegal mu melni ñi nga xamanteni yalla denku len ay soxna ñoom itam amna lu len yalla sante ñi nga xamanteni yalla denku len ay soxna ndax mënu guñ ko yor ñoom itam amna lu len yalla sante mu wax ne وليستعفذ الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يالا نينا يين نيغا خامتيني نك اماغولن دولاي سي نانغين دويلو نك تي اندك سين سابو يين نيغا خامتيني امولن دولاي سي نانغين دويلو تي اندك سين سابو ني لاج يوننتي بي نك
ki amagul te mata sey te meunagul yor soxna ini koku numuy def nak ba meuna fegu yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxni man istata'a ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj muneyen xale yu gor yi kep ko xamanteni yalla may nako mu am katanu sey na tak soxna ndax lolu moy fek l'islamam moy tax dinem ñong mune nak kep ko xamanteni nak amulo doley tak soxna ndax wërse go neeku fa te itam boko takke mën na la indil fitna wala itam situation yi nga tollu mayula nga tak soxna su boba yenen tibi neena na nga saxo wor neena ndax liñuy tuddé ash-shahwa ci nit mu di plaisir koor daf koy dam ba dotul amati katan motax kon yenen tibi sallallahu alaihi wasallam digel na jeune yi nga xamanteni ñu tollu ci tak soxna te itam sen situation mayu len ko ñoñu itam buñu bëgge muccu nonu faral di wor suko defé nak sayyidal nañ ci yaatal yalla buñ ko ci yaatalé dana dik ak xéewalam ndax bari na ko xamanteni yaakar nañu ko ngir wërsegam may ko soxna mu dé bayyi fa njabot ka yow mako mayon soxna nga delu yor njabot ga yorat soxna sa tele mom yobul len ko ci bamé yesul nit itam da nga ko baña yaakar ci ñak wërsegam wala wërsegam wu neew bakoy xeb yalla dogal ci katanam ka nga don bañ ñu may ko ko yalla dogal ñu may ko ko du yag yalla ubbil ko wërsegu yaatu ba nga dem ba am ci gacce lolu itam day am suko defé nak ñu xamné yalla ci bopam moy womalal ku ko neex mom itam moy xagn ka ko neex mu melni ci jamono jahiliya ba l'islam ñewagul arab yi dañ dan def suñu amé jam dañuy jël jamba di am luñ koy imposer té modi fexé ba moy jaay bopam ñu défar lu melni ay bar ak hôtel yobbu ci xalé yoyu ñu nek ay xalé yu jigen yu rafet ñu leen di jaay bu jigé bu touriste ñëwé wala itam chaxan kat bu ñëwé joxé xaaliss jëfëndiko ba mu neex ko mu dem lool nak la l'islam bëgguna dindi motax itam alquran waxna ci waxne wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassunan litabtagu arada alhayati ad-dunya.

Sayyidatuna Fatima ne ko ma ngi lay yeggal ne sama bay li mu dogu na ci ba nopi kon amul kenn ku ko meuna tax mu deltu gannaaw mu daldi wulbeti ko wat nak Ali ibn Abi Talib neko ya abul hasan inni ara al umur qad ishtaddat alayya famsihni muniko yow bayu hasan man di gis na ni mbir yi tarna ci man kon ma ngi lay ñaan nga laye bir ma muniko wëral ci bir nit ñi nena la nit ñi tinu ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam soko defé wër nit ñepp nga delu wat nak makka ba xam fokk na ni lolu ah mëna am lo ci mëna jariño mëna nek solution bi defar sa mbir ah Abu Sufyan dadi duguna ci jakka ja dadi def liko Sayyidna Ali sant ñu ni mom Abu Sufyan bamou dello wa mak sax jaxle won nañu ñom ñiko yebalon ndax fogon nañ ni yag bam fa yag amana dafa tup ndax ñom musuñu wolu Muhammad ndax xamne ne yalla mo barke lamiñam ba bo de jakarlok mom lu bari rek so deful attention tup ndax limu yor dafa logique dini l'islam mo logique bo gisé e noni l'islam yi di ragal lo nit ñi l'islam waaw so ne diw islamiste la ci kuy ci ko xamul l'islam dundu ko ci ni ñu ñaawale deru l'islam ci biti su ne diw islamiste la da ngay fokk ne agresseur la criminel ray katu nit la waaw non la nu ñaawale deru l'islam wanti ku jaxoso julit ñi rek soppu len waaw julit nak la wax julit bo xamne jël na tankam tek ko ci alquran ak sunna so jaxoso ak mom rek soppu ko ci jikkom yu rafet tabarakallahu ak logique bi nek ci l'islam motax ñom wa makka bi Abu Sufyan ñewé ñu laaj ko mune man kat dem na ci Muhammad waye li lama wax ma dem ci Abu Bakrin falewuma ma dem ci Umar ibn al-Khattab li lama wax ma dem ci Ali ibn Abi Talib lila fi gis ci digënté domam ak soxnam mom sax mo xawa am yërmënde ci man am lu ma digël digël lolu def nako fofu nak la soxna méré di Hind bint Utba neko tufu yow Aba Sufyan ya ñak dignité xana xamulo ne Ali ibn Abi Talib da la doon foyé mu melni kon wa makka mer nañu ci ñak fayda gi nga xamne Abu Sufyan ñak nako fayda Medina ci namu doon jabante ci digënte Rasulullah ak sahaba ya dembe di ñaan ne nako na Hasan mi nga xamne modi seut ci yonenti bi tinuko mu dem bay wër ci bir nit ni lolou ak ñaka fayda le pire motax ki di soxnam dal di mer di Hind bint Utba mu melni Sayyidina Jibril alayhi salam waccina na yonenti bi sallallahu alayhi wasallam makka fecc nañu wëlëre ana amana bi doxon sa digënté ak ñoom fecc nañu war nañu la

mi mo andon ak mom. Usman ibn Talha ak Khalid ibn al-Walid dajé nañu ak Amr ibn al-As ñu and ñom ñet dem tuubi ci Madinatul Munawwara ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam. Usman ibn Talha mi mo yoron ci abi Kaaba ga te yor ci abi Kaaba ngeenel gu reey la ci xet wala ci giir bok ci giiru arab yi. Yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yabalna Bilal ci Usman ibn Talha pour mu jox ko ci abi ji ndayam dal di koy téré ne ko bu ko jox ci abi ji mu jigi Abu Bakr as-Siddiq mo and ak Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu biñu ñewé ci soxna si pour mu jox len ci abi ji mu jox ko nak Usman ibn Talha ni ne Ali ibn Abi Talib lañu yabal waye histoire mo bindon nonu ki day wax li ki wax lele mu melni lu jitu Usman ibn Talha don tub manam lu jitu ak tubam amon na ciow lu doxone digantem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi quraishi pir la li wa makka sañ ci kaaba gi la sañ mom ndax ci dekk bele dekk fala ay mamam bok te dafa bok ci ñu gën ci quraishi la bok delu bok ci bani hashim fami bi gën mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lu jitu muy gaday ñewon na laaj Usman ibn Talha ne ko abal ma ciabi ji fa am luma bëgg ci kaaba gi Usman dal di bañ ne ko duma la jox ciabi ji yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bis dana ñew ciabi ji nek ci sama loxo ma set kuma neex ma jox ko ko mu ne ko kon de bu boba nak giir quraish nak danañu toskare mu ne ko dedet bu boba nak ci la giir quraish di tedde Usman ibn Talha neena wax bobu ko yonent bi waxon neena dafa dess ci khalatam dess ci xolam makoy khalat neena leg leg dal wax bi daw ci xelam yonent bi ne ko su boba ci la giir quraish di tedde te boba yefir bu soti la mom Usman ibn Talha jamono di dox ba xare yi fi jaar yépp jaar fi ciabi je mu ci loxo Usman ibn Talha ba ni mu ñewé tu kon digënté bi ko ko yonent bi waxé ak biñuy récupérer ciabi ji ci mom ci bis bi di Fathu Makka ak yu bari jaar na fi yalla dogal biñu jëlé ciabi bi ci mom yonentibi sallallahu alayhi wa sallam tijjina kaaba ga dugg ci bir kaaba ga and ak Usama ibn Zayd ak Bilal ak Usman ibn Talha dadi sax ci kaaba ga ab dir Daniel xërem ya fa nekkon efasi e dessin Imam Ibrahim bañ fa defon julli fa ñaari rakka daldi genn bi mu genné itam khutba na khutba bu reuy wax ak nit ñi war leen ci seen borom won leen ne leen yalla rek fi nek wa won leen ne leen yalla rek fi nek dal di wax ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika la sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hadama al ahzaba wahdahu mune amul ben bour bo nga xamni jamu ko njariñ la ñak jamu ko di lor kudul yalla mom dongu la amul dara luñ koy bokalel nim ñu digoon yépp tek nañu ci suñu bëtt kon digam ba deug la lu yalla wax deug la mo dimbali jamam ba mo daq mbolo ya ko weddi mom dongu mom yalla yalla su la ne xarel xarel rek waaw nga ñay ci mom lay joge motax kon

هزم الأحزاب وحده جلتني سنيني وخني نيوي غني ديدت تي كارتنو يالا لانو غني يونتبي صلى الله عليه وسلم نينا لين اك تي دون في جوب ني بغ موي دين جو مات سك ني نو بغ مودي التوحيد بو سل ديو ماكو گن ناخ تي غير سانغام لا بوك اك ييب يالا خولول اسكن ناخ امول گنيو yalla xolul suñu jëm yi xolul suñu alal yi xolul suñu daraja yi ndax ñun ñepp ño bokk ben mam mudi adam annasu min adam wa adamu min turab ni nit ñepp ñu nga joge ci adam ci adam ci suuf la joge ku ñu bind ci suuf nak waru lo titeru dal di jang aya ba ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم مجانغا ايبا يالا بروم بي سبحانه وتعالى دي واخني يين نيت ني مين يالا نيو لين ديند انغين ني دي غور ني دي جيجين ولا بوك نيو لين بيند نغين جوغي سي غور اك جيجين مودي سونو مام ادم اك حواء ñu def leen ngeen di ay peuple ak tribu pour ngeen mëna xamanté safonté dimbulanté jappalanté sopanté wanti nak ma ngi leen di yégal ni yena bokk ben dérèt kon ma bokk ci askan sangam taxul kenn gën kenn ngeneel ci jikko la nek gannaaw bo gëmé ba nopi défaral sa xol ku la gëna rafet xol gën la mëna sam akku yalla gën la mëna sam akku yi dox digëntem ak moromi julitam maana ku la gëna ragal yalla koku mo la gën fofu nak la gesto mom yaronnabi sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu mu génné ci kaaba ga ci la gestu nak wa quraysh né lan madha ترون اني فاعل بكم او فاعل فيكم لوغين فوك ني يين وا قريش تاي موم لا نار تي يين قالوا خيرا ني نكو ييو ريك لا نو فوك ني دنجكو جيفلانتي اك نون نдах اخون كريم وابن اخين كريم مبوكمو تادنغ تايتام دومو مبوكمو تادنغ تادنغ سبايتام تادنا mbax gi ñu xam ci yow motax ñu rafet ndortu ci ne ak mbax rek ngay jëflante ak ñun yenen te bi ne len idhabu fa antum at-tulaqa dem len jéggal na len ñi ne dafa wax ni tay dana wax le yusufa waxon mbokam ya bañu ko toñé dugal ko ci ten ala ko sanni ko tisin yene mo don ray ko kérok bañu demé ba fekk yusufa mu di bour ci égypte lay yusufa waxon mbokam yoyu rek la len di wax la tasriba alaykum alyawm tay dal bo mu am dara lu len fi metti yena ma genné won mak yena ma sonnal yena ma daq ma yebal sama njabot éthiopie ñaari yoon yena xarek man badar ak uhud wante ngeen ma rayal ci bakk nak choono yi ngeen ma tek yeb jegal na len mak yi dañu wax ni yalla bu la terale jox la katan cyant gam ko ci cyant wala cyant gam ko ci sant modi katan gogu nga yeeram ci kim ko eppele yalla jox na la katan ki la togn man nga fayu bu wis ko nenen katan gogu pour ga sant ci yalla modi nga jegal ki la togn te ga meuna fayu bu wis ko yeeram ki nga upp katan te mon ko togn te du am señ señu fayu katan gogu yonenti bi amon yalla jox ko ko ker sala def ci mom taxul itam mu bandagn lu ci kaw kenn wala muy nongi nongi ci kaw kenn mom yonenti bi
lolu kersa lako defone yalla jël ngeenel jox ko mu tim ñep waaw lolu kersa la defone ci digënté mak boromam motax mu jéggal len wante lim leen di jéggal jéggal am naño xamné yonent bi dafa wax ni duma leen jéggal nanu leen ray ñoñu yonent bi waxone nanu leen ray fukki nit lañu ak juroom waaw fukki nit lañu ak juroom amna ci ay jigen am ci ay goor ñu ne budé goor ñe modi abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri mbokk la won ci usman ibn affan ndax ño bokkon nampando te arab ki nga bokkal namp frère la ci yow mom abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri yenen ci bi daf newon nanu ko ray abdullah ibn khatal yenen ci bi dafa waxon ne nanu ko ray ikramatu ibn abi jahl yenen ci bi dafa waxon ne nanu ko ray al huwayrith ibn nuqayd yenen ci bi dafa waxon ne nanu ko ray miqyas ibn sababa yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon ne nanu ko ray habar ibn al aswad ibn al muttalib yenen ci bi dafa waxon ne nanu ko ray kiko juroom ñaarel modi ka'b ibn dhahir ibn abi salma al mudhani yenen ci bi dafa waxon ne nanu ko ray al harith ibn hisham al makhzumi mbokk la ci abu jahlin momitam yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon nanu wax dafa waxon ne nanu ko ray zuhair ibn umayya al makhzumi mbokk la won ci ummu salama mi yenen ci bi di denc yenen ci bi dafa waxon ne nanu ko ray safwan ibn umayya ibn khalaf al jumahi yenen ci bi dafa waxon ne nanu ko ray kiko fukel ak ben modi wahshi ibn harb ki nga xamne mo rayon hamza ca uhud yenen ci bi dafa waxon ne nanu ko ray ñi ñoy di goor ñi nga xamne yenen ci bi daf ne jéggal na mbolem ñi dekon makk di ay yéfer wante fukki goor yi mom nanu len ray ñamu ci tekti ay jigen te modi ñaari jaam yu jigen yo xamne jaam lañu won ci abdullah ibn khatal male ñom dañu daan way di khas yonent bi diko saga diko wax wax ju ñaaw waaw ko dañ daan way di dal ci ko yonent bi lu ñaaw lu neñu tek ko parce que dañu neexon baat saratu modi jigen jinga xamanteni mom la hatib bindon lettre ba jox ko ko te mu defon ko ci lettam ya bi yonent bi di wacc fathu makka te jibril wacc wax yonent bi ne ko kenn ci sa njabot bind na lettre jox ko jigen mu ko yobbu makka te lettre bobu yegge makka sa xabar dana siw jigen joju sarata la nukoy wax momitam yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray hind bint utba mi nga xamne soxna la ci abu sufyan di yaayu muawiya muawiya di sahabi bu reey mom hind bint utba mom nga xamne mo reylu won hamza ci uhud wax jaamam bi ne ko bu ko reeyé dana ko gorel wala dana ko jox xaliss bu bare bare bare hind mom itam yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon ni nanu ko ray kon fukki goor ak ben la yenen tibbi reeylu ak ñent jigen wante mbokk yi yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam yermande la ci xet wi gis nga ñi mu wax ne nanu len ray yeb ñi ci ëpp ci ñoom dañu muju tuub rayu len mom yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam ngir mbaxuk yalla ak fi yermande sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ki mu ñëk raylu modi abdullah ibn abi sarh lutax mo raylu ko ndax abdullah ibn sarh dafa tuubon ba pare murtad daldi e commencé wax yonent bi wax yu ñaaw ngi dem ci deram lu ne mu wax yonent bi ne kon nanu ko ray bi nga xamanteni deg na ne yonent bi wax na ne nanu ko ray
ci la daw nak daldi wëru ci Ousmane ibn Affan parce que mbokam la ño bokkon nampando bi mu ñëwé ci Ousmane ibn Affan niko yow sama mbokk dama bëgg nga ñaanal ma ñëk yonentibi sallallahu alayhi wasallam pour mu bañ ray Ousmane ibn Affan daldi koy neub denc ko ab diir ken xamul fu mu ne ba mu toge ba ciow li dal mom sidna Ousmane ci la ko genné nak andak mom yommi yommi ñew ba ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé mu daldi wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal Abdullah ibn Abi Sarhmi sama frère la ndax ñoo nampando te ñew na ñaan ma ñek ci yow dama bëgg nga jéggal ko yonentibi ne tek mais tek gogu yonentibi ne won tek dafa bëggoon kenn ci sahaba yi dal di juk ray Abdullah ibn Abi Sarh ci saasi ndax yonentibi dafa amone kersa ci Ousmane ibn Affan bu lu mu ko ñaan lu mu metti daf ko koy nankul wante tek bobu mu tek tontul Ousmane ne tek rek lamu fason ci xolam moy am ko gawantu ci sahaba yi ray waji bi mo ne tek sahaba yeb ne tek ñom itam di xaar ndigal fek ndigal la jibon na bu yag ndax bi Ousmane ñewé rek tabarkalla la kenn warona teub rek tabarkalla da di koy ray waye boba yalla lamu nam moy waji dundu ba ca kanam tuti yonenti bi ne tek ngir am kersa ci Ousmane te beugul jegal waji ñu ne lutax yonenti bi am kersa ci Ousmane ñu ne yonenti bi mo daan wax ne Ousmane ibn Affan malaaka yi sax dañ ko rus waaw bax na ba malaaka yi rus ko kon nak ku bax rek lay rus malaaka yi dañu bax lolo tax ñu rus Ousmane kon nak yonenti bi mbaxayam mu ngi feñ ci rus gi mu rus Ousmane ibn Affan parce que Ousmane ibn Affan ku bax rek rus nako fofu nak la yonenti bi ne tek ba jikki

mu mel ni li alquran wax pour orienter julit ni ci melokan yu rafet, melokan yu sel te tay, melokan julit pire. Tax na lepp lo xamanteni rek jiko bu tilim la dana ko dank ci societe bi. Lolo taxone ginnaw nafiq yi bi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam gadaye joge makkatul mukarrama dem madinatul munawwara aba mon nafiq yu say say classu abdullah ibn ubay nga xamanteni ay nafiq lañu melukan wo nga xamanteni ci jahiliya mom la nit ñi melokano won te modi jël sen jam yi di len yobbu ci hotel yi di len jaay e lolu itam bi l'islam ñewé nafiqi dañ ko bëggoon continuer jël jigen ñi rek ku ci am sa jam bëgg ko force ci diko jaay di jaay muy jaay bopam ñu ubbi ay nek ko andi sa xaaliss rek ñu bayé la ko nga fajj sa soxla demat yalla nak ni bu ñëk ba amon na ndax bobu yonent bi ñëwagul woon waye comme yonent bi nak ñëw na sharia am ma wacce alquran lima len di wax moli bu len ko defati wala tukrihu bu len di forcer fatayatikum sin jibri ala albigha'i ci di len jaay di jaay seeni pey in aradna tahassunan su fekenteni ñoom ak cielete ñor na len bu fekke dañu dem bu bëgg sel ci seen bop bëggat ñoom moy ludul dañu bëgg nek ay jigen ñu yiwte sel nek ay jigen ño xamanteni dañu taxaw pour protéger sen sharaf ndax xamne nit lañu ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa wax bu am solo dafni mata mastabattum an-nas faqad waladadhum ummahatuhum ahraran mune bis bu ngeen jatte nit ñi ay jam ba di len jamlo na ngeen xamne ba len sen ndey yi di jur bobu ay gor yu set wicc len xana kay upp doole nit ki rek def loko la la neexal mu melni kon lolu xewon na bu ñeuk waye jam lan ko daan def legi nak ay gor pire lañu koy def bo demé ci tuwab yi civilisation bobu mo fa am te modi ubbi nañu ay hotel ak barap yo xamanteni ay jigen yu bax ño xamanteni ay jigen yi julit lañu yaq nañ sen xel ndil len ay xalaat ay ideologie yu baxul fexé itam ba man leena jeriño ci walu bobu yobul len ci hotel yi ñu nek ay jigen yu rafet ko defé duñ fa nekké luddul jaay sen bop jaay nak sen valeur ndax jigen ëpp na niko tubaab yi jappé jigen dal moy di valeur moy niko l'islam jappé té modi dafa bëgg rek ak cielata ci mom bëgg mu sel bëgg itam mu xam gëddam mu melni jigen ñi nañu bayyi sen bop xel xamné ay mindeef lañu yo xamanteni ni yalla téralé goor leen téralé itam goor gu fi wëli jigen la jur kon jigen amna martaba bu for waye ci kaw nak mu xam bopam ba taxna itam lolu arab yi dañ ko daan def yalla téralen ko téré ko julit ñi wax ne bu len ko def li tabtahu arad al hayat ad dunya bu len ko def pour rek mën ci sakko gar garu aduna te moy pognatum aduna deureum rek ngeen ci wut deureum jaruko deureum warul tax ngeen jaay dignité jigen ndax jigen ëpp na fofu wante nak l'islam min la forcé yow julit bi donte neexul yalla ba def lola ko te tay lo ko itam yow yalla waccio nak yow top la dara kala forcé kay la yalla di top leji motax muné waman yukrihun kep ko xamanteni forcé na jam yoy ba def lolen lu bon yoy may téré fa inna allaha min ba'di ikrahihin ghafurur rahim na ngeen xamné yalla gannaaw ba ngeen len forcé ci ñuy def lu bon lolu na ngeen xamné yalla ghafurun jéggala kon la ndaw suus ngeen forcé
rahimun yeremana kon la ci ndaw sus ngeen forcer waye nak tekkul ci ka nga xamanteni mom mo forcer yow mi forcer yalla tekkuna la ci ki ñu forcer nak yalla sannina ko ñeegelam ak yermandem xamne illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman nit ki bu fekke dañ la forcer te bañu lay forcer itam fek na sa xol limanam ci bof itam yalla amut ak yow ben affaire mu melni jigen ni tere bi len yalla tere pour ñu genn jamono dem na ba legi tok ci bir kër yi amatul ndax kenn mënatula tok lo jigen ni ci bir kër yi wante itam comme jamono andi na lolu te mag yi dañu wax ne la tasubud dahr fa inna allah huwa ad-dahr bu len di ngagne jamono ndax yalla ci bopam mom moy jamono comme yalla nak ci mandom ak yermandem ni jamono bi teudde nako ba nopi li nga xamanteni rek moñu ci mussel moy muy ku gor ki di ku jigen ki kenn ku ci nek bu genné na fexé ba nek rek ci lako yalla sante te modi yow ku jigen ki lañu la téré né bu mu feñ ci sa yaram bu mu feñ yow ku gor ki itam yalla waxon na la nela na nga gëm sa gëtt قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون كون لي الله سانت جيجين رك سانت نكو غور كون جيجين ني بونو генني نانو فخه با يور كومبورتمان بيغا خامتيني موم لا الاسلام بغ جيجين غور ني تام بونو генني نانو فخه با يور كومبورتمان بيغا خامتيني موم لا الاسلام بي بغ تي مودي ني دام سين بت te itam sam sen pay te itam fexé ba ciol gi nga xamanteni mom la yalla wax ne nen ko solo ñu fexé ba solo non mu melni nak jamono def na ni jigen fokk mu genn sina alun amna lum ci wax neena dajje bi nga xamanteni mom la nit ki di dajje ak jigen ji ci mbadde bi neena lolu ndogalu yalla la motax ñu ne kon su sa beut recce ba xol ndaw si ba gis itam ci mom lu aram neneen xol bu ñëk bobu maynen lako ndax dajje ba yalla ko waral wante na xolu ñaarel ba dañ ko aramal lutax ndax sidna ali neena nak nemme ku ndaw sa nak diko setantal diko xol neena lool nak ci sa bakkan la joge waye dajje ba nak yalla la kon ñu fexé ba itam ñun goor ñi te itam boole suñu bopp ci dairatul iman bu ñu génnee nañu fexe bay damm suñu bët lu jigéen ñi càgg saggan saggan ci col itam ñu fexe ba bañ di seetlu ndax bu ñu seetloo rek bakkaar topp ñu ci jigéen ji itam am na lu ko yàlla sant ndax dañuy gis jigéen joo xamante ni la muy jënd ci xeetu diw la muy jënd itam ci xeetu parfum la muy jënd itam ci xeetu pastel defar kanamam di diw di pastelu di toccami yaram wi ba mu rafet diw fu diw chéré nga jënd lool lépp bu fekkoon seen jëkkër ya tax kon l'islam kontaan dootul waxati dara waaye jigéen ju ko def jënd itam yére yu cher soo génnee pour mbedd mi gis la rek a tax te itam bépp jigéen bu def loolu genn pour mbedd mi gis la na nga xam ne sa génn googu yàlla nga la ci rëbb ba ngay delluwaat ci sa biir kër kon nag jigéen ñi nanu xam ne am nañu yàlla wax ne ñoom ñoo sañu gis seen taar te moo di sa jëkkër ak say koj arma ñooñu na nga leen wan seen taar te itam da nga gis nit ku génne fii jóge fii dem ba nakaaru dellu si waat ñamuy dajel ñepp waru ñoo gis awraan te itam ngay mbubone yow jullit nga loolu itam rafetul benn yoon mu melni nak buñu wax ne jamono bi dafa yàqu nanu wax ne ñun ci suñu bopp ñoo yàqu amna benn waykat bu ci wax ndax neena yaquluna az-zamanu bihi fasadun wa hum fasadu wa ma fasada az-zamanu mu ne ñu ngi wax naan jamono bi day yàqu na neena te kat
ñoom ci seen bopp ñoom ñoo yàqu, waaye jamono yàquwul. Mu mel ni kon yàlla du soppi li ci nit mukk, ak mbaax gu nekk ci nit yàlla du ko soppi. Feek nit ñu góorgóorlu wuñu, feek nit ñu sàgganuñu ba sàggane mbaax ma. Buñ ko sàggane nag yàlla mën na seetaan. Yàlla itam du jël ak mbaax def ko ci nit lu dul ba nit ñaa góorgóorlu pour wutuk mbaax yàlla jox leen ko. Su ko defee kon nit ñi nañu xam ne sabab leen ci am lu baax, sabab leen itam ci ñàkk lu baax. Mu mel ni dafa am benn waykat boo xamante ni dafa mënoon way trop ci, waaye mu nga dëkk ca kaw ga. Mu ni kii de ni mu mënee way te dëkk ci kaw gi, ku ko jëloon indi ko ci teeru dana wax lu yéem ñépp, ndax dafa nekkoon poète. Ñu indi ko nag ci dëkk bu mel ni Ndar. Bi ñu ko indee ci dëkk boobu, mu nekk ba takkusaan, mu taxaw ci yetu pont bi daal di gis ni jigéen ñi di yéege ci kaw pont bi di wàcc. Mu dem ca géej ga gis ni jigéen ñi di doxee ci beñ bi ci suuful géej, ni ñu gisee ni ci jigéen ñi di doxe dox ba rafet lool, ni ñu yéege ci pom ba itam rafet lool. Loolu yéem ko. Te Arab yi dañ daan def lépp lu rafet ci rab, ñu abb ko moomaleku nit. Su dee ne jigéen ji dafa yore loos wu rafet, dañu daan misaal jigéen jooju ci kewël. Su fekkente ne itam démarcham dafa rafet, maanaam doxinam dafa rafet, dañuy jël misaal bi ci Baba Njoli. Su fekkente ne itam bëtam dafa rafet, dañ koy jël ci nagu Njay Àlla. Moom nag keroog bi muy jël misaalu jigéen ñooñu seen rafetaay daf ko jël ci nagu Njay Àlla. Loolu taxoon mu daanu xaal ci rafetaayu jigéen ñi ak seen doxin wu jekk ca kaw pont baag ca suufu beñ sa, tax mu wax ne uyunul maha bayna arrasafati wal jasr jalabna alhawa min haythu adri wala adri. Nee na jigéen ñu rafet, nee na seen bët yaa nga rafet ba mel ni bëtu nagu Njay Àlla. Nee na nañuy yéegee ca pom ba di wàcc ak nañuy doxe ca beñ ba. Nee na dox boobu nee na jëmbat na cofeel ci xol bu ma yëg ak xol bu ma yëgul. Maanaam yëg na ne moom sopp na leen, te itam ñaa rafet na njort ci ne itam góor gu leen gis sopp leen ndax seen melokaan yu rafet. Mu ne wante keroog ba ma solee sama dàll dem seeti leen ndax cofeel bu ma am ci ñoom, nee na ba ma agsee ci kër ga darndeel neen ma, teral neen ma, nee na lakkal neen ma yàpp ma lekk, jox neen ma sow ma naan, toog nanu waxtaan. Nee na nag ba ma demee nag ba yaakaar ne jigéen ñu ñàkk fayda lanu, nee na ba ma commencé nag di wax wax yu xaw a ñàkk fayda, nee na dañ maa freiné nag, dañ maa yemale ne ma ah na nga xam sa place, na nga xam sa place nag, ndax ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukki kat waaye duñu ko jox mu lekk. Ne ko suñu sharaf lanu am, maanaam suñu dignité lanu am, te suñu dignité boobu duñ ko yàq mukk. Sëy rekkay tax, bu sëy taxul moom kenn mënu cee jot. Waaw, jàkka ja rek mooy tax nga mën cee jot, waaye bu dul jàkka ja nag doo ci jot. Fii nag mën nañ la fee ganale, ndax gan nga te yonent bi moo wax ne ku gëm yàlla gëm bis penc ba na ngay taral gan, taral nanu la nag, waaye foofu leen mën a yem ak yow. Yaqul na naxnu al ahillatu fi dduja nudiu liman yasri bi leylin wala naqri. Maanaam ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukkikat waaye duñ ko jox mu lekk. Su ko defee itam jigéen génn ci mbedd mi warul tax mu ñàkk fayda, mën naa génn ba pare am fayda. Moo tax yàlla wax na itam ak soxna yi nga xamante ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yoroon ci biir këram, mu wax ak ñoom pour ñu xam ñoom ñooy ñan. Mu ne leen yaa nisa annabi lastunaka ahadin min annisaai in ittaqaytunna fala taxdacna bilqawl fayatmaca alladi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan macruufa
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يلا مجي وخاك سخني يننتبي دينك كبير كرم نلن يين سخني يننتبي يين دي يمولن أك ينن جيجيني دي موي جيجيني جمول يلا يمولن أك نيوم su fekkante ni li ñuy tuddé ragal yalla mu ngi ci seen xol la ngeen gor gor lu bëggu leen ñak fayda ci seeni wax xam nga jigen amna nu muy waxé rek ñu xamné amul benn fayda ci bopam muy terme wax yi genn légui waaw lélé nga dégg ñi naan safula ñi naan dunila dulila ak yeneeni wax yo xamanteni nit ku am dignité waru ko wax surtout nak jigen motax wax yoyu xew légui xewon na bu ñëk yalla nak di moytulo wa keur yonnante bi sallallahu alaihi wasallam nelen nak lolou du sen wax bu ngeen de wax na ngeen wax wax yu yiw te am fayda fala takhda'na bil qawl ndax su fekke wax ngeen wax ba ñak fayda senc day tax goru doxan kat bi am ci buntu bu mu meuna jaare pour exploiter ko su ko defee nak lolou nak lay bañ waaw motax mu ne fa yatma'u alladhi fi qalbihi maradun وقلنا قولا معروفا كون نك بوغين دي واخ ناغين واخ واخ بو دين وقرنا في بيوتكن ناغين توك نك كي سين بير كير يي واو خانا سوخلا ريك تخ واو بودي ييتي نك بو خامتيني فراتا لا كوكو منغا ген دوخ كو وايي بو جيهي ديلو سواتال سي كير جي بودي اليف nga بودي جانغي دمال nga جانغي بودي ديم مارشي بالا ديمال مارشي نيوات توك وايي جيجين جو خامتيني فوني ياغا fune ya nga fa keur gu nek ya nga fa lolou itam rafetul ben yon ci ko xamanteni yaangi wuyone julit nga motax waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruj aljahiliyyati alula xam nga tabarruj bi sax da fay xawone rob baraj baraj fu nek nga ne fa baraj dug ana diw ñu ne genn na jaar na fi wa nit ku bax ku lay wusi ci keur gi pour soxla la soxna sax bu ñewé ñett yon fekku la fa day mujj décourager nan ki itam moko také du tok motax wala tabarrujna تبرج الجاهلية الأولى جيجن نيو نديك ليغا خامتيني امونو وون دينه يالا وختك نيوم يولنتبي وختك نيوم نا خامونو دارا ньоญو لولو مو دان سين ملوكان ياو نا خامغا واو جانغال نين لا وون نين لا ايتام يون وي خامغا كو كون نا بورغا مانا ام فالور توغال سي سبير كير واو بو سوخلا نيوي غا دوخي بو فا سوخلا نيكول نا غا توك سا باي ديلا جيس سا ياي ديلا جيس با كروك سا جيكا ديلا في جيلي تي بولا فا جيكر جيلي ايتام با يوبولا سي كير ايتام na nga yore comportement ba nga yore won ci sa keur baye te modi boy genn nga genn ci sa ndigalu jeuker ndax wax nañu ne bepp jigen bo xamanteni genn nga sa keur te tagulo sa jeuker neena tank bo xexti ñu bindal la bakkar ba ngay delu ci kon bu len di baraj baraji comme niko jahiliyatul uladan defé wa aqimna ssalata na ngeen di saxal julli di julli nak aw ndax niko yalla santi gor non la ko santi jigen wa atina zakata da ngeen di joxe azaka waw bu la yalla denki alal itam nga war ci genné azaka nang ko genné wa ati'na allah wa rasulahu na ngeen top yalla nak ci lepp lum len digal top itam yonenti bi ci lepp lum len digal waw yalla nak ne yonenti bi inma yuridu allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahli al-bayt waw yalla yow yonenti bi na nga len xamal ne man yalla dama bëgg rek ñu am fayda am dignité sel itam xamne yemu ñok ñeneen ñi yemu ñok yeneen jigen ñi waaw dama leen bëggal labal wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma yalla itam neena alquran ji nga xamanteni mako wacce niko goor di jange non la ko jigen wara jange niko goor di jange non la ko jigen wara jange waaw jigen dal dafa waru goor goor lu ci bopam lepp lo xamanteni rek yalla sant nako goor ci diine ji sant nako jigen su ko defee nak lolu melukan wo moy tax nak nga meuna bok ci jigen ñu teyña jigen ñu yiwu ñe te bax xam nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi mu nekké amirul mu'minin yalla dafa dogal mu nekkon ku am yitte su guddii joté da daan wër dekk bi melni kuy nemmeku mboti dekk bi pour xam
li nubbu ci dëkk bi comme moom la yàlla dénk jullit ñi mu nekk ci seen kanam di nekk amir bi, bëggul ëllëg benn aq di ko ci topp, muy dugg nag këroo kër léeg-léeg rek mu romb ci buntu kër yi pour xam lan moo xew. Yàlla dogal benn bis mu romb rek ci benn kër, fekk fa ñaari jigéen ñu ngay wax, mu taxaw di leen déglu. Ndeke boobu waa kër gi ñoom ay jaaykatu soow leen, te soow moomu ñuy jaay ci la ñuy génnee seen dépense. Yàlla dogal nag bis boobu la ñu yoroon ci soow, bu ñu ko jaayee du mat seen dépense. Yaay ji nag wax xale bu jigéen bi ne ko, jëlal pot bi nga tànq ci ndaali yokk ci soow mi, ndax bu ñu ko deful ëllëg suñ dépense du mat, ndax li fi nekk ci soow bariwul. Xale bi ne ko, yaay, Omar ibn al-Khattab amir al-mu'minin moom de dafay bañ ñuy njar soow yi, ndax nee na yonent bi tere na ku njar. Mu ne ko, Omar ibn al-Khattab amir al-mu'minin nekku fi te itam gisuñu, kon demal nga def ko. Mu ne ko, yaay, ñun ay jullit la du te dañu war a ragal yàlla, te maa ngi lay yëgal ne bu ñu Omar ibn al-Khattab gisul itam yàlla ci boppam mu ngi ñuy gis, ndax yàlla moom Omar moo ñu moom. Mu ne ko, doom de wax nga dëgg, xanaa kon ñu jàpp ci yàlla rek daal di dem jaay li fi nekk. Mu ne ko, waaw kay loolu kay yaay moom moo gën. Omar ibn al-Khattab ndeki ni mu taxawee ci buntu bi mu ngi dégg kàddu yooyu, mu daal di waaxu rek continue dem këram, waaye fexe na ba xàmmee kër gi, fexe na ba xam itam ndaw si doon wax, ndaw su jigéen si ki doon yedd yaay ji naan ko waruñoo njar soomi. Omar fexe na ba xàmmee ko. Bi nga xamante ni yàlla dogal na Omar ibn al-Khattab comme moom moo nekkoon bu doon ci jamono bii dañ naan mooy président dëkk ba, Mando taxoon nag bu mën a génn te kenn du ko garde. Mando moo taxoon ak jëmbat njekk ak taranga ak itam sécurité bu nekk ci l'islam ba mu mën a société bi mën a dal, tooñ du am dara du am, loola taxoon mu mënoon a génn te du ànd ak garde corps, du ànd ak dara. Bu doon ci jamono bii dañ naan mooy président dëkk bi moom Omar ibn al-Khattab, ba mu demee ba doomam bu góor war a am soxna di Abdoulaye ibn Omar, te Abdoulaye ibn Omar ku ni dégg na ko ci xam-xam, waaw ku yàlla dénkoon xam-xam la moom Abdoulaye ibn Omar. Moom keroog ba mu bëggee takk soxna, Omar ibn al-Khattab daf ne ko, alquran di dafa wax ne at-tayyibuna lit-tayyibat, maanaam jigéen ju teey, góor gu teey te yiw, ci jigéen ju teey te yiw rek la jekk. Waaw, góor gu teey te yiw, mu ne jigéen ju teey te yiw rek lañ ko war a may. Mu ne ko, nag gisoon naa daal benn jigéen ju yiw joo xamante ni daal déglu woon naa waxtaanam moom ak wayjuram wu jigéen, kooku daal sama xel dal na ci moom, su ma sañoon moom laa lay may. Keroog Omar ibn al-Khattab radiallahu taala anhu, jigéen jooju ndaw soosu doon yedd wayjuram moom la may doomam jooju di Abdoulaye ibn Omar. Kon mu mel ni Omar ibn al-Khattab tak fekk na famille bu ñàkk bu amul dara, mu jël doomam boo xamante ni doomu buur la, mu may ko ko. Lu tax? Ndax jikko ju teey ja nga xamante ni moom la gis ci moom. Mu mel ni nag ñoom dañu nekkoon ay nit yoo xamante ni l'islam dafa dund ci seen xol, ba alquran rek la ñuy jëfe, ba tax na itam jamono bi ni mu tëddee pour ñu mën a dellu am jàmm am ak dal ci wàllu yépp, bokk ñu dellu ci alkitab ak sunna, jéem a fexe itam a xam melokaan yu rafet ya nga xamante ni yonent bi amoon na ko, ay saxaabaam am ko, ñu roy leen ci, bañ a xool itam matériel bi nga xamante ni tubaab bi am na ko ak luxe bi nga xamante ni mu ñu koy wan, mu nekk loo xamante ni dafay mel ni rek nappkat bu sànni oosam ci géej, da ngay yaakaar ne la ngay wuti sa yiw la fekk sag alkande la. Su ko defee ñu xam ni l'islam mooy suñu ndono, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu royuwaay, ndax walakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawma al akhir.
mu mel ni bu fekkente ne rek war nanu jëfandikoo sunna yéen jigéen ñi da ngeen di jël seen bët ngeen teg ko ci yonent bi teg ko itam ci ay soxnaam ndax alquran wax na ne annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum waaw yonent bi moo ñu gën a yey ci suñu bopp waaw ay soxnaam itam ñoo di suñu yaay kon li jaadu mooy kenn ku ci nekk ci yéen war na jéem a xam soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jéem a xam kan mooy Khadija jéem a xam itam kan mooy Sawdatu soxnaam la woon jéem a xam kan mooy Aisha jéem a xam kan mooy Hafsatu bintu amirul mu'minin jéem a xam kan mooy Zainabu bintu Khuzayma al-Hilaliya jéem a xam itam kan mooy Ummu Salamata jéem a xam kan mooy Zainabu bintu Jahsh jéem a xam itam kan mooy Safiyatu bintu Huyay jéem a xam itam kan mooy Ummu Habiba jéem a xam kan mooy Maymuna bintu Haris al-Hilaliya jéem a xam kan mooy Juwayriya bintu Haris jéem a xam kan mooy Mariyatul Qittiya jéem a xam kan mooy Rayhanatu bintu Shamoun ñii ñëpp ay jigéen yu tedd leen woon yoo xamante ni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen doon denc kenn ku ci nekk yore ay jikko yu tedd te kowe mu mel ni bu dee Khadijatu bintu Khuwaylid moom ci gir Quraysh la bokkoon moo jur itam doom yi yonent bi am yépp ba mu des kenn rek la jurul moo di Ibrahima te Ibrahima Mariyatul Qibtiya moo ko jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan noon na ci Khadija ci jikkoom yu rafet jikkoom yu dëppoog l'islam ba tax mu ne na ngeen bashiru Khadijata bi baytin fil janna mu ne woona mbégte Khadija na ngeen ko bégal ci kër goo xamante ni ëllëg yàlla dencal na ko ko aljanna su dee Sawdatu bintu Zam'a moom mag la woon bi ko yonent bi di denc waaye ku muñoon la ku daan jihaat la itam ci yoonu yàlla jëkkëram moo doon Sakran ibnu Amr dafa gaañu bi mu gaañoo nag mu bàyyi ko te amul benn doom boo xamante ni mën na koo jàppale sësul itam ci benn càmmiñam boo xamante ni mën na koo dimbali lu dul moom condam rek la mu gàddaayoon nag ànd ak ay mbokkam waaye nekkoon ci ay difficulté nekkoon itam ci problème yu rëy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk ko pour mën ko dëfal mën a wàññi itam ay problème am looloo taxoon mu takk waaye bi mu koy takk mag la Aïcha radiallahu anha wax na ci wax bu am solo seedeel ko wu jëm woowu ñuy wax wala doomu ndayam boobu ñuy wax Sawdatu bintu Zam'a wax na ne ma ra'aytu imra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislaqiha min sawda mu ne musuma gis jigéen joo xamante ni bëgg naa mel ni moom waaw ci Sawda mu ne musuma gis jigéen joo xamante ni melo ni mu mel rek laa bëgg a mel ndax moo di Sawda Sawda dafa nekkoon jigéen ju rafet jikko te rafet melokaan ba Aïcha wax ne moom bëggoon naa mel ni moom ñetteelu soxna bi moo di Aïcha as-siddiqiyya bintu siddiq habibatu habibillah maanaam moo di Aïcha mi nga xamante ni ku dëggu la woon te Aboubakrin itam moo ko jur te Aboubakrin itam ku dëggu la woon kon moo di as-siddiqatu bintu siddiq moom la yonent bi gënoon a bëgg ci ay soxnaam ba ñu ko tuumaalee itam yàllaa ko setal ca kaw asamaan wax ne tuumaal nañ ko waaye tuuma gi ñu ko tuumaal laalu ci dara jigéen ju sell la ju baax ña ko tuumaal ne leen yóbbu ca jàkk ji duma leen ndax dañoo xas gor moom rek la yonent bi takk mu nekk jànq moo ëppoon xam-xam itam ci jigéen ñi bokkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono bëri na saxaaba yoo xam ne sax moom Aïcha moo leen jàngal jigéen ju amoon xam-xam la moom yonent bi mas na ko wax ne ko amma tardayna an takuni zawjati fi dunya wal axira
yent bi waxon nako ne ko yow Aisha xana bëggulo nek sama soxna fi ci aduna ëlëk itam nga nekkat fa sama soxna kon itam koku yonent bi bëggon na ci mom kontanon na ci mom ñentelu soxna moy Hafsatu bintu Amirul Mu'minin mom Umar ibn al-Khattab moko juroon mom jëkërëm mu ngi gaño ci xare Badar mu ngi tudoon Khunaysa ibn Hudhafa mom nak Hafsa ku mënono wor la ku mënono jaamu Yalla la wa mënono wor trop te mëna jaamu Yalla def na itam ci l'islam ay jaloore yu reey mom Hafsa ndax amna kamil bu ñuy wax bo xamanteni jangeen mi mom lañu wax riwayatul Hafs bañu ko bindé ba nopi mom leen ko denkon mom Hafsa benen amna benen soxna bu ñuy wax Zainab bint Khuzaima al-Hilaliya mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena daf ko tak waye nak fekkon na Musay batass ndax Abdullah ibn Jahsh moko takon momitam mu ngi gaño ci xare Uhud ci la gaño yenente bi tak ko pour bañ mu wet pour itam defal ko mune mom ku gemon Yalla la te bax te yu ku mununa muñ neena mom len dan tude yaayu miskini ndax dafa bari won yiw dafa bari won yiw torop waaw fu miskin masana xife wala ku ñak fu masana xife wala nga am problème sa xela ngay dem ca Zainab bint Khuzaima ba fa deme mu jox la nga lek bu sur fajal la sa soxla nga dem mak la won nak

kon nga juk suku ci kanamam sakku ci mom mu garantie la jeegal la suko defé atté bi mu tégon ci sa kaw daldi wacc wante yonenti bi xamewul Ka'b ibn Zuhair ñi neneen Ka'b dafa maskawu muur kanam gi ñi ne dedet yonenti bi daf ko xamewul won neena mu daldi ñew taxaw ci kanamu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam daldi jog ñew tok ci wetam bi mu ñewé yonenti bi xamewu ko mu ne ko ya rasulullah إن كعب بن زهير جاء يستأمن منك تائبا مسلما فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال يا رسول الله أنا كعب بن زهير وكان في المجلس بعض الأنصار فوثب عليه رجل منهم فقال يا رسول الله دعني والله أضرب عنقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نادعا عما كان عليه يوني كعب بن زهير إنه خمينتني نيونا لتوك تي كان مو يوننتبي صلى الله عليه وسلم دفنكو إيو يوننتي النبي مانغلي يقلني كعب بن زهير su fekkenti ni indil na la ko ci sa kanam mu tuub ci sa kanam dañ ci lepp lo xamne waxon na la ko ci lu ñaaw ndax Ka'b bu mu ko ënde ci sa kanam mu tuub ci sa kanam ndax bu boba dang ko nangul tuubam yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko su boba dana ko nangul tuubam mu ne ko yow yonenti yalla bi man ma di Ka'b ibn Zuhair fofu nak la ben way bu bok ci walan sar bok ci wa madinatul munawwar ci la joge bo ci jasem daldi wursi Ka'b ibn Zuhair ne yow yonent yalla bi ma ngi lay ñaan nga may ma rek ma dok batu waji yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko bayiko ndax dafa tuupsi bayiko ndax dañ na ci lepp lu mu nekkon ci ceddo ak kefer wax ni ni Ka'b ibn Zuhair merena wa madinatul munawwara maana merena wal ansar ndax mbollem ñu fa togon ci muhajirin yi waxu ñu ci tubu Ka'b ludul yu wante kenn ci wal ansar mu jogon na pour dog batam lola taxone Ka'b ibn Zuhair am mer mu mu ëmbal walan sar ci la jog nak mom ci sasa mom Ka'b ibn Zuhair daldi jang qasidam bu reey bobu ci kanamu yonentibi sallallahu alaihi wasallam muy wax yu neex ci xolu yonentibi sallallahu alaihi wasallam ndax lam ci wax yeb daf ci deug mu daldi wax ni banat su'adu فقلبي اليوم مطبول متيم إثرها لم يفد مقبول وقال كل صديق كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل مي وحب جبير قصيدة بني إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول يني مام Ka'b ibn Zuhair في قصيدة بيغا خمني tuubé nako ci kanamu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam qasida bu yémé la mu ngi cey def xazal
ci soxna bopam ndax mom Ka'b ibn Zuhair dafa amon soxna suñuy wax Su'ad mu cey def ghazal di wone ci felam ci mom wante ci bir qasida ba mu ngi ci tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di wax ni ak lu rambaaj kat yi mëna wax ak lu cholli bari bari bari bari man yekna ci sama xol ni ki ma jotel ku am yermande la te ku bax la lima koy togn ak li togn gi di bari yeb suma ne ko jegal ma dana ma jegal wax neen ma nak ne yonent yalla bi de tekkuna la waye nak nit bu baxé nga meuna yakar jegal ci mom kon nak jegal bobu la yakar ci sa kanam te fokk na ne don neenal samay loxo kon nak ma ngi lay ñaan yow soppé yalla bi buma jappi mukk ci leram ba ci di wax ci suñu digënté man kat togowuma ben bakar re rek ma jappon may wax ci yow waye tay gindé ko na xamna ni yalla la yoni kon nak li wax yi di bari ci man yépp ma ngi lay ñaan nga jéggal ma ci la waxé ni wirnu ne yonent bi nga xamanteni yalla ko yoni lèr la go xamné ci la xol yépp di léré jaasi la jo xamanteni mu ngi bok ci jaasi yalla bocci pour fasiyene dakk ak neen saxal deug wax ni qasida bi bimu ko jange ba mu jeex yonent bi dafa contane dal di juk jël ben mantom dal di ko koy solal ci saasi nenen so degge nit ñi di gamu te lu jitu gamu ñuy burdu ndax bu fekke wéru gamu teruna da ngay gis ñu commencé burdu premier fan ñaarelu fan ñettelu fan ñettelu fan ba ca fukel ba ñu noppulu ben bis fukel ba ak ñaar di bis bi sang bi juddo ñu def ca gamu ga wax ne ne lolu ñuy tuddé burdu burdu ci arab modi manto lay sabab ba modi qasida bi nga xamni Ka'b ibn Zuhair moko bindon yonent bi don ko tuubé mu melni kon ñi tag yonent bi yépp ñu ngi xemem mbekté bobu nekkon ci mom ba mu jël mantom may ko Ka'b ibn Zuhair lola tax ñom itam ñuy tag yonent bi pour dabu bani xam pour rek na xolam sedd te yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fekke ñak na ci xare muqtata way kat bu mak bu ñuy wax Abdullah ibn Rawaha te yalla jox na ko ci bis bi way kat bu mak bu bok ci fami way kat bu mak mudi Ka'b ibn Zuhair mu melni yonent bi nemeku na ne ci qasida bi Ka'b ibn Zuhair tagale na ci wa muhajirin te modi wa makkah al mukarrama wante jambure na ci walam sa mu daldi wax ni qasida bi darafet na waye nak tuddu ñu ci walam sa wa li tax nak Ka'b ibn Zuhair tuddu ci walam sa ndax kenn ci walam sa mu jogon fasini ko bo mu melni wax bobu yonent bi wax ne tudduñu ci walam sar taxon na mom Ka'b ibn Zuhair mu defat benen qasida ndadi ci tag walam sar wa wax ni warithul makarim kabiran an kabiri innal khiyarahum banul akhyar mu melni kon Ka'b ibn Zuhair tabarakallah dug na ci l'islam xolam ubbe ko na ci l'islam kon bepp mer bu ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam mere won jeexna kon mom Ka'b ibn Zuhair nek na sahabi bu mak bok ci jambar yi nga xamne yekati nañu l'islam mu melni gannaaw bañu joge ci Ka'b ibn Zuhair ñu dem ci kenen ko xamne yonent bi sallallahu alaihi wasallam tekku won nako wax ni nañu ko ray mudi Harith ibn Hisham ku taron la ak noné ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom ak domam ja ñu wax Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham amna kenen ku ñi wax Duhayr ibn Umayya mom itam bokon na ci ñu yonnati bi wax né nanu len ray
ku taron ak noné la ak kéfir mok Harith ibn Hisham yentibi waxon na nenañu len ray dañu daw nak ñom ñaar dal di neubbu ci kër jigen ju tedd ju ñi wax Ummu Hani mi nga xamné dom la ci Abu Talib di sœur ci Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma mu melni ci li Ibn Ishaq bind neena Sa'id ibn Abi Hind mo wax ak mom jele ci Abi Murra neena muni Ummu Hani mi nga xamné dom la ci Abi Talib neena bi nga yonentibi sallallahu alayhi wasallam

mune wante liñu wax ci yonenti bi neena ci aqam ak ci gëddam neena buñ ko doon mand xek lañu bayyi day melni rek ku ñew ci geej neena as ci tefes ga waaw la nga as moy liko tag kat yek bind kat yek tabarakallahu liñu ko tag lolou lay tollol as bobu la dess nak modi daraja yonnati sallallahu alaihi wasallam ken xamuko mune mo xam ka'b la mudi ka'b ibn zuhayr mi wala hasan la mudi hasan ibn thabit wala busayri mi nga xamanteni tabarakallahu mo way amin tadhakkuri jiranin bi dhis salami delu way itam qasida bu reey kayfa tarqa ruqiyaka al anbiya'u ya samaan ma tawalatha samaa'u waaw way kat yu ngandu yoy nga xamni ñepp reconnaître nañu seen xam xam ak seen way yu am maana ñom ñepp yett nañu seeni khalima tag yonenti bi ci gën ja mat ji anam waye taxul rek ñu jot deggi deggi dayo yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wante ñoom am borom Touba neena seen way yoy yeb neena ay secret nga ci taleri kessela mo melni kon bo gisé mak ñi di way yonenti bi sallallahu alaihi wasallam du dara rek ludul man ci amé tiyaba yu reey man ci yégué waaw man ci yégué lolo tax ñi way yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bokku na itam di tax ñukay way modi ni jiko ma rafet te mu neexa tag kon nga gis ni ñamu tekku won ñepp danaka jéggal na len ndax buñu joggé ci Ka'b ibn Zuhayr ñew ci Safwan ibn Umayya ak famu jaar ak mom ak nam ko jéggalé ñu wacc ci ci kelen fukel ak ben mudi Wahshi ibn Harb Wahshi mi mom mo rayon Hamza ci xari Uhud neena moko ray ba paré xotti bir ba sabote yaram wa daggate ko dindi res wa mom ak Hind neena ñu daldi yey yahu resu sayyidna Hamza diko busu Wahshi momu yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni nanu ko ray ndax dafa def jëf ju bon ba pare ci jamono bobu nekkon yefer bu bon Wahshi itam jaxle lol ndax biñu ubbe makk dafa daw dem Taif bimu dawe dem Taif wa Taif ci bopam ñom itam jamono di dox ndax ñom ño sanni won yonenti bi boole ko xale yak dof ya wante dem nañu ba yalla wëlbeuti len ñu daldi def délégation né dañuy ñew ci yonenti bi daldi tupsi motax ba nga xamanteni Wahshi dawna dem Taif ba mu démé gis wa Taif ñom itam jog deutmal ci yonenti bi pour tupsi mu gëna jaxlé waaw mu gëna jaxlé néna lolo taxone mom Wahshi néna aduna xat ci mom xamatul fu mu jëm waaw xamatul fu mu jëm néna ci la ñew nak mom Wahshi daldi tuup nak ci kanamu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamne tuup mom mo fi seuf mom itam ba mu jéggulo yonnati bi daf ko jéggal fatte la wess won demb ci Uhud ray bu ñaaw bañu rayon bay taxam bobu di Hamza ibn Abdul Muttalib Musaylimatul Kadhab mu melni Musaylimatul Kadhab mi nga xamne don na wotene mom ab yonent la ndax yonent bi bimu de wotene ab yonent la amna ay poètes yo xamanteni sen lamiñ rattaxna ci wax man nañu wax deg nañu arab te sen arab xutna ñooñu Musaylimatul Kadhab daf ca bokkon mom itam di wotene ab yonent la waaw motax Musaylimatul Kadhab
ba mu joge di wote ne ab yonent la wacce na saru alquran ndax ñiko gem dañu ko wax ne ko muhammad de amna alquran ju wacc ci mom ba sax alquran joju netli na istuwaru abraha bur ba ñewon don mab ci kaaba ak makka ga kon nak yow dañu bëgg nga wacce alquran netli ñu itam istuwaru abraha mom itam mu daldi jog daldi wax ne dal yalla wahyu nako wacce na ci mom sar wo xamni day netli istuwaru abraha daldi wax ne al filu wama adraka mal fil lahu ذنب قصير وخرطوم طويل مني نيوي يوم سيلمة الكذاب خمال غمال لن مودي ني جن بو غات لا يور اك نخ بو غود خمغ لولو واخ جو نياك معنا لا موتاخ القران واي كات ييب ييمو نونو تي بلاغام ييمو نونو تي بديعام yemunen ci bayanam amul ben wax kat ak lo meuna wax ak lo dig arab waw ku meuna rek créer lo xawani rek ben aya ci alquran motax bu mu waxe ba daniel ñepp xamne ni wax bi khalatu bopam la waye jogewul ci ko wasaman musailimatul kadhab mi ak fitnam jureyje ak mbolo mako gemon yeb waxna nu ne wahshiyu mi moko ray mom wahshiyu mi nga xamne yonentibi tekku won nako ba mu tit law dem taif wa taif gem yonentibi mu jaxle mu jigi yalla baxé ko mu ñew gem yonentibi mom wahshiyu mi mo ray musailimatul kadhab yefer bu bon bobu don wax ne ab yonentul te mbokki yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena ab yonent neena du ñew gannaawam ndax mom moy ki motil yonent yi wahshi itam don na titero ray gi mu ray musailimatul kadhab neena ndax xej bi mu raye hamza xej bobu la raye musailima mu ne kon amana rayu musailima bobu kafarna bakaru ray bi mu ray hamza kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam ba tay rek ñu ngi gis ne mom dal burum yermande la ndax ñamu tekk won ñepp mu ngi leen di jéggal neena fukel ba ñaar ak fukel ba ñett ci ñimu teunk won ci ñimu tekk won modi ñaari jaam yu jigen yoyu nga xamne de nga ño andon nekkon jaamu abdullah ibn khatal mi nga xamne abdul uzza la tudon yonent bi tude ko abdullah ibn khatal te ñu waxon histoiream te ñu rayon ko ci ridoy kaaba ga ñaari jaam yoyu nga xamne ño dan way di saga yonent bi diko wax lu ñaaw ñom wax nañu ne kenn ka lañu ray ka ca dess ken rayuko neena kleen fukel ak ñent modi sarata sarata nak wax ne ne moy ndaw sa nga xamne Hatib ibn Abi Bal'ata ma bindon lettre ba yonne won ko Makka pour siwal khabar yonentibi sallallahu alaihi wasallam te yonentibi yebalon Zubair ibn al-Awwam ak Ali ibn Abi Talib pour ñu dabi ndaw sam ko jox te ndaw sa dencion ko ci lettam ya ndaw soosu modi sarata modi ndaw si mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa waxone ne nanu ko ray ndax dafa bokone ci ñi doon ngagn yonentibi di ngagn l'islam neena wax na ne mom ndaw si di sarata yonentibi sallallahu alaihi wasallam daf ko muju jéggel waaw daf ko muju jéggel neena kilen fukel ak juroom modi Hind bint Utba di soxna ci Abi Sufyan
Hind bint Utba deng mom modi yaayu Muawiya ba pare itam modi soxna ci Abu Sufyan mi nga xamne modi buru Makk yonent bi dafa waxone nanu ko ray motax ci fathu Makk mom Hind dafa laqatu ci keur jeukeram Abu Sufyan fofu le toube nak waaw ñu ne digënté bi Abu Sufyan toubé ak bi soxnam si di Hind toubé ben guddi mo fa dox waaw ñu ne ndax Hind li tax mu gaaw ci toup mo di ne dafa nekkon jigen ju am xel te ñaw te mus waaw ko amon xel te ñaw te mus lolu lako yalla defal gannaaw bu mu toubé nak fekke na xex yu bari ndax fekke na xex yi ñu xex ak romé yi ci yarmouk demon na ci xareba and ak Abu Sufyan bokko ne itam ci jigen ñi doon encourager julit ñi ci pour ñu gëna xex gëna woné ak njambar néna kon li ñu mëna wax dal modi ne fukk yoyu ak juroom ñent la ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ray fukk yak ben yeb daf leena djegal mu melni ñent ñi mu ray modi Abdullah ibn Khatal ak Huwayr ibn Huwayrith ibn Nuqayd ak Miqyas ibn Sababa ak ndaw soso nga xamanteni deng jamlo won ci Abdullah ibn Khatal ñent ñooñu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ray ñeneen ñi ci dess ñepp daf leena jéggel ngir mbaxam ak yermande bi mo melni amna ci historien yi ñu bind ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé Makk ñu upp ci yéfer yi daf leena ray wante wax bobu wax bu yaqula wax bu teggul fenn la mu melni li gëna woor dal te wir modi ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñent la ci ray ñi ca dess ñepp daf leena jéggal mu melni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw lolou nit ñi ñew nañu pour jaayante ak mom ijtama'a an-nasu bi Makka li bay'ati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fajalasa lahum 'ala as-safa wa 'umar ibn al-khattab tahta rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñune nit ñi dajaloneen ci Makka ngir namma jaayanteek yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ñune Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu ngi tok ci wetu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena nit ñangi ñew di jaayanteek yonenti bi ne ko deggal nañu la te fasiyene nañ la top te jëm yalla rek tax neena ba nga xamanteni nit ñi jog nañu di jaayante ak yonent bi fofu amna benn way bo xamne bi mu ñëwé dafa xol yonent bi rek commencé lox ndax ki difa yiko wër ak ni ko nit ñi bëggé rëg rëg gé joy yu bari tabarakallahu yonent bi ak taram ak hey bëgga nek ci mom waji diko xor rek di lox yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neko inni lastu bi malikin man kat duma bouf innama ana imra'a innama ana ibn imra'a mang lay yegal ni man domu jigen la jo xamne neena ñak barke mo taxone mu don lek sel kon nak nit rek la jarul ngay lox nit rek la wessuuma nit
kon nak jappi manit rek mo melni yonnati sallallahu alaihi wasallam nit la won ku équilibre manam nit la won ko xamné so nekké ci wétam bëgg ëppël sax mu yémalé la ba nga yam waaw nit mom nit rek la ak daraaje ju mu mën ci am nit rek la waaw parce que amna toroxlu go xamné yalla rek ko mom waaw yenn toroxlu yi yalla ko mom waaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nit la won ko xamné nit ku simple la won gis nga bu mësanu jup mbolo rombulen mbolo ma tok mu wara jall su mbolo mu ni beurit jog diko nuy ji daf len di téré lolou ne len tok len ki rombu mo wara nuyu ki tok te itam li bur yi lañu ka daan defal te man duma bur lolou yonenti bi insisté na ci wax ne nit dal su fekkenti ni mo rombu ay nit mo wara jadd dem nuyu len wanti jaadul ñe tok di feex dem nan dañuy nuyu ko ko ak lu ko ko reey reey maqama motax ku ko masane def lolou dana la ko téré won la ne mom ci bopam mo wara jadd ñew nuy si la mu melni kon lox gi nga xamne waji don nako lox ci kanamam ngir orma bum ko eumbal yenenti bi sallallahu alaihi wasallam bañ waji jappé ko lenen ludul nit akub yenent rek lolo tax mu ne ko dom la ci jigen ju ñak barke jigen jo xamne ay sel la daan dundé ngir tabarakallah wursagu yaatul jigen jo xamne tabarakallah jigen bi yama may la won rek lolou pour dam dara jam rek ngir nit ñi bañ ko jappé yalla wala ñukoy tek fo xamanteni upp na maqamam neena ci barab bobu ci waxtu wowo ci la muawiyah ibn abi sufyan jaayante ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam maawi momu dom la ci abu sufyan dom la itam ci hind bint utba jigen joju ñu fi tuddu legi yonnati bi yaatal ko bolé ko ci kutabul wahyi ñi nga xamné ño daan bindal yonnati bi wahyu waaw bokk na ci xalé yi daan bindal yonnati bi wahyu bu alquran dé wacc ndax ku jangon la mom muawiya bi yonnati bi noppé ci jaayante bi mu doon jaayante goor ñi ci la jigen ñi ñew nak fasiyene jaayante ak mom néna bokk na ci jigen ño ñu nga xamné jigeenu quraysh len ñew ci yonenti bi di jaayante ak mom bokon na ca ndaw so suñuy wax hind bint utba di soxna ci abi sufyan bi muy ñew nak mom hind dafa muru maske kanam ga ngir lamu defoon hamza ci uhud lolu taxon na mu am kersa ci jakarlok yonenti bi sallallahu alaihi wasallam lolo taxone mu daldi maske kanam ga bi jigeen ñi di jaayante mu melni hind bintu utba mi kero bi nga xamanteni yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi jaayante ak jigeen ñi mom ci bopam mo don tontonte ak yoonte bi sallallahu alaihi wasallam yonent bi sallallahu alaihi wasallam yalla dafa wax ak mom ci alquran ne ko su jigen ñi ñewé di jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci charte yi ya ayyuhan nabiy idha ja'aka almu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasriqna wa la yadhnina wa la yaqtulna awladahunna ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يلنتي صلى الله عليه وسلم برب سبحانه وتعالى دفق وخنيكو يا محمد يا سما بيونت sudene way gem ñu jigen ñi ñew nañu fasiyene jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci ñu baña bokkale ak yalla
dara xam nga jigen bokale daf ci gaaw jigen ñi gem nañu njabar lol gemi pertaw tabarkallah gem gisani waaw gem neen yenn serigne yi lol sax motax bokale dañ ci gaaw lol ngok motax nak yalla ni way gem ñu jigen ñi buñu de ñew pour jaayante ak yow na nga len wax ci charte bu ñeuk bi modi nañu moytu bokale wala yasriqna buñu sacc ndax daño jégué sen alalu jëkkeur waaw ku ci sey ak borom alal jo xamné du contrôler alalam waaw so di jigen rek so deful attention shaytané dana la sacc lo alalam waaw wala yaznina munitam buñu ñialo ndax ñialo gi liko baril yépp jigen ñi la dañ né sacc mom goru ko mën waaw waye ndialo jigen ko man ngok motax ci walu sacc yalla dafa jital gor as-sariqu was-sariqatu sacc bu gor ak sacc bu jigen na ngeen dag sen loxo mais bi mudé wax ci walu ndialo mom borom bi subhanahu wa ta'ala dafa jital jigen ndax jigen ñi buñu solo won muru muru bu jek defar sen comportement rek moy gi dana wañé ko waaw motax yalla ne az-zaniyatu waz-zani mu jital ndialu kat bu jigen soké tek ndialu kat bu gor waaw kon nak sacc goru ko man waye nak moy jigen ko man motax mu ne na nga len wax ñu baña bokalé na nga len wax itam ñu moytandiko sacc na nga len wax itam ñu moytandiko ndialo wala yaznina wala yaqtulna awladahunna ñu baña ray itam seeni dom waaw baña ray seeni dom wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ñu bañ itam di def li ñuy tuddé wadul banat mu melni lool lepp boko di xol tubab bi fexé na ba moderniser ko moderniser tabarakallah wadul banat te modi limitation de naissance legui ken rayatul ray bu ne fang waaw legui ken rayatul ray bu ne fang legui ray bu moderne lañuy ray te modi fexé ba limiter njurmi ray itam yalla dafa bokku ci charte yi nga xamanteni teural nako pour jigen ñi mëna jaayante ak yonent bi pour mëna nek deug deug ci lit mune ko itam wala ya'sinaka fi ma'rufin waaw lu bax bo len ko digale itam ñu bañ la ci am moy waaw bu ko defé nak wastaghfir lahunna allah na nga len jéggulul yalla nak seeni recc recc ndax ñu mëna togn yalla len ñom jigen ñi nañu xamné itam inna allah ghafurur rahim yalla ku mëna jéggalé la te ku yaatu yermandé la

mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko borom bi subhanahu wa ta'ala sant mu tax ba jigéen ñi ñëwee yonent bi ne leen tubayi'nani ala an la tushrikna billahi shay'a na ngeen jaayanteeg man ci bañ a bokkaaleeg yàlla dara. Ba mu noppee Hind bintu Utba ne ko loolu kat yaa ngi koy jaayanteeg ñun mu ne fang te nga bàyyi góor ñi maanaa ñun ñu ngi jaayanteeg yow ci chartu bañ a bokkaaleeg yàlla te loolu ñun rek ngay jaayante ci loolu te bàyyi góor ñi wante su soobee yàlla loolu nga ñu ñaan danañu la ko defal duñu bokkaaleeg yàlla kenn. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen wala tasriqna su ngeen bëggee jaayanteeg man na ngeen jaayanteeg man ci bañ a sàcc. Hind bintu Utba boobu jigéen ñi bari nañu ñu ngi toog ndax yonent bi daawul sa afonteeg jigéen ñi du leen jox loxo waaw daawul leen jox loxo ko ci armaram rek la daan jox loxo wala soxnay boppam. Kon jigéen ñi dañu nekk fële yonent bi nekk fële wante ñu ngi joxalante ay kàddu bu yonent bi waxee kenn ci ñoom a wax te moo di Hind. Hind ne ko man de daan naa sàcc ci sama alalu jëkkër mu di Abu Sufyan daan naa ci jël nangam ak nangam man na xaw ma ndax loolu ma daan jël ci sama alalu jëkkër lu jaadu la wala jaaduwul daan naa ko jël daal te du ko yëg. Foofu nag Abu Sufyan ree na daal di ndax Abu Sufyan boobu mu ngi ca barab ba. Abu Sufyan ne ko Hind lépp loo mos a jël ci sama alal rek may naa la ko waaw lépp loo mos a jël ci sama alal te yëguma ko may naa la ko. Foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xamee ni ki koy tontu kiy wax ak moom moo di Hind ndax boobu dafa masqué kanam ga. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa innaka la Hind bintu Utba yow mi wax ak man xanaa yaay Hind bintu Utba. Hind ne ko ana Hind bintu Utba fa'fu amma salaf man maa di Hind bintu Utba waaye maa ngi lay ñaan nga jéggal ma li weesu woon njuumte rek ak cheytaane ak ñàkk xama tax ma def ko kon maa ngi lay jéggalu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko afa allahu ank yàlla na la yàlla jéggal waaw kon yàlla jéggal na ko ndax yonente bi ku mu ñaanal rek yàlla jéggal ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala taznina bu leen moy bu leen njaalu yeen jigéen ñi ndax loolu dafa bokk ci chart yi ngeen di jaayanteeg man. Hind bintu Utba ne ko ya rasulallah hal tazni alxurra mu ne ko yow yonent yàlla bi ndax gor su jigéen su nekk ci néegu sëyam ndax kooku sëj naa njaalo waaw waaw gor su jigéen su nekk ci néegu sëyam ak su ci nekkul yépp sañuta njaalo. Moom sax Hind waxul jullit waaye daf ne gor rek kon nga xam ne ca ceddu ga sax waaw ba dara aramagul ñi doon dund ceddo am na lu ñu jomboon rawatina nag ba lislaam ñëwee nga xam ne lu sell ñëw na waaw xam nga dof bi nga xamante ni xam na lu maanaam ki dof ba pare bëgg lu sell rawatina bu nekkee nit te jamonoy jahiliya jamonoy dof la jamonoy lislaam nag ci la nit ñi nag soog a nekkee nit dëgg-dëgg ànd ak seen xel yu mat sëkk moo tax mu ne ko asgor daal asgor su jigéen daal foog naa ne sañul njaalo loolu la Hind bintu Utba wax. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala taqtulna awlaadakunna bu leen limité seen naissance waaw ndax sakkanal sa wërsëg ak ragal dépense bu leen rey seen i doom rey bi nag bu njëkk ba dañ daan gas di suul waaw léegi nag nekkatul loolu
hindu ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam qad rabbaynahum sigaran wa qataltahum yawma badrin kibara hindu kumonon togn la ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñun kat suñuy dom dañ leena jur yar len bañu nek ay waxambaane nek gor yu mat seuk ñu and ak ñom dajje ak yow ci xare badar nga ray len bañu jex tak waxambaane makka yeb ya len daanel ci badar waaw kon rabbaynahum sigaran wa qatatuhum yawma badrin kibara neena fofu nak umar ibn al-khattab neena reena reegu sori waaw fay wu mbekti ci digeunte hind bint utba ak sayyidina muhammad ni ñuy wéccante gaddu neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne wala ta'tina bi buhtanin taftarinahu bayna aydikunna wa arjulikunna bu len indi ay tiaxan yo xamne yena koy éventel seni bop jigen ñu bari pexelen wante hind neena yaronte bi wallahi inna itana al-buhtan laqabih neena ay pexé ki tiaxan neena ñaaw na ci jigen jigen dal dafa wara nek ku sérieux يونتي بي صلى الله عليه وسلم نلن ولا تعصينني في معروف بولن ما موي نك شي مباخ گيملن دي سانت ملن دي ديگل شي مباخ بولن ما شي موي هندو نيكو نون كات دونو توغ اك يو شي جتاي بي اك نيغا باخيك نيغا سيللي اك نيغا ييوي ني توغ اك يو شي جتاي بي nga wax ñu ak mbax ba nopi ñu joge fi di tegg mbax ga di tegg fele ko ko sañu ñuko fofu nak la yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gesso umar ne ko kon nak bay'ahunna jayantel ak jigen ñi wastaghfir lahun wastaghfar lahun rasulullah yaronte bi daldi jog ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggel jigen ñu bax ñi tok di jayante ak man lepp luñu massa def ci recc recc lepp luñu mata def ci bakar la ci feñik la ci nubbu lañuy yeg ak lañuy yegul yalla nga len ko jéggal ñene nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam jaayante bi mu doon jaayante ak jigen ñi nak joxante wul loxo ndax bo dé jaayante ak nitu yalla wala ngay jaayante ko yonent da ngeen di joxante loxo

am ni musu ko am jog rek waxu ak kërëm xërëm yam fa fekk yépp mu daanel len amna ci xërëm bo xamni bim koy daanel da ko don tojaate di wax nan kunna min ka fi ghurur waaw ñun kat andon nañu ak yow dem xare ji badar neke boba dañu waru rek ñak xamata do kenn doju kesse nga kon nga gis ni l'islam nonu la teudé da fay raxas xol bi ba mu sel set tabarakallah mu melni yarantibi sallallahu alayhi wasallam non la duggé makka yilif na makka ci yewono ak ci jam ak salam waye ñewul won pour nangul makka ci force akhex té kat fa len ko toroxalé fa len ko génné fa len rayé ay nitam fa len sonalé kon tabarakallah mbokk yi sang bu tedd ba ngok ci fathu makka kon dafa melni waxtu wi dab nañu duñu def luddul yamale fofu waxtan wi insha Allah tay dañu fasiyene waxtane miru fathu makka batay ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamanteni yalla dogal na ubbi makka dañ ne sax na fa ab diir aqama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi makka ba'da fathiha 18 yawma ñu ne yonent bi gannaaw ba mu ubbi makka ba noppi tok na fa fukki fan ak juroom ñett lolu imam bukhari wax na ko neena lamu tok yeb ci fukki fan yoyu ak juroom ñett mu ngi doon wañi julli lu taxone yonent bi tok fa li'annahu kana yataraqqabu al-masira ila harb hawadin لسماعه بتجهيدهم لمحاربته أو بتجهودهم لمحاربته يعني لتخون يولنتي بي توقنا فكي فن أكجرم يت كي مكة بوبو دون فوبلو غير هوادين تمودي وطائف daf leen doon fuglu ndax dégg na ne ñoom ngir hawadin ñu ngi préparé pour songu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu leen doon bàyyi xel nag di leen waajal moo tax ñu ne walamma fataha rasulullah sallallahu alayhi wasallam makka ashara ila al asnam fa saqatat li wajhiha ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ubbee makka ba noppi neena joxagn na xërëm yépp dal di daanu loolu nag benn waykat bu ñuy wax Rashid ibn Hafs wax na ko ci wayam qalat halumma ila alxadith fa qultu la yaba alayka allahu walislamu law ma shahidta muhammadan wa qabilahu bilfathi xiina تكسر الأصنام لرأيت نور الله أضحى ساطعا والشرك يغشى وجهه الإظلام ويكت بوبو دي راشد بن حفص نينا كفكيون yonent bi ak ay sahabaam ci fathu makka nañu doon toje xërëm yi neena dafa melni xërëm yi dañu nekk lëndëm yonent bi di leer gu jolli ci seen kaw neena booba di ku jàkkaarloog xërëm ya ak ña doon bokkaale xërëm ya da nga gis seen kanam ya lëndëm gu kukk muur na ko nga xool jullit ña ak na nu gëmee yàlla ak na tawxiit ba di tàkkee ci seen xol nga gis ne ñële dee leeruk lislaam nataxal na seen kanam ya leeral na ko ba mu ne nañ
ñu né rashid mi nga xamné mo way way wi néna mo nekkun bëkk neegu xërëmu bani sulaym xërëm bobu mu nekkon nak khadin ba nekkon bëkk neeg ba ñu ngi koy wax suwa néna yenenti sallallahu alayhi wasallam daf ko wax ne ko masmuka muné ko ghawabnu zalim man may ko beew ki nga xamné may doomu togn kat lolou muy turu ci dom mom rashid mi yenenti bi ne ko anta rashid ibn abdullah muné ko yow yaay ku jup ki nga xamné yaay doomu jaamu yalla bi muné ko tudé na la bis niki tay rashid ibn abdullah waye ghawabnu zalim lolou turu ci dola kon nga gis ne l'islam bugul turu ci domana turgu ñaaw am gaf l'islam bëgg ko motax kep ko am tur te tur ba depp wut ak l'islam ñaaw lu nako man nga changer sa tur waaw wut nak tur wu rafet nga tuddé ko sa bop ndax yonent bi def nako ay nit wa ba'da fath makkah ترك العرب عبادة الأصنام واعتنقوا الإسلام وحاربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر دينه فكان ذلك انتصارا عظيما وفتحا مبينا وقد حرم الإسلام الصور والرهبنة وساوى بين الناس

0: na xërem bo xamné xërem ba dañ ko jappé won comme Kaaba ga diko wër difa def ay xéti jamm ba'da an qada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala al asnam allati kanat ala al ka'ba wa maha kull suratin biha wa قصرت الأصنام التي كانت في البيوت بأمره وجه نظره إلى هدم الأصنام الأخرى المجاورة لمكة حتى تطهر البلاد من الوثنية ويعبد الله الواحد القهار وتثبت دعائم الدين الصحيح قلنا وبنغا خمنتني yenent bi sallallahu alayhi wasallam jeleena fi xerem yene kon ci Kaaba ga far dessin ya fa nekkon dam xerem ya fa nekkon de nga dam xerem yi nga xamanteni de nga nekkon na ci keri te nit ñi daan ko fa jaam ndax amuñu won ay xerem rek ci Kaaba ga yam fa waye kenn ku ne ci bir keur amon nga fa xerem bo xamne mom nga daan jamu neena ci la yonent bi sallallahu alaihi wasallam nak juk deutmal yeneeni xerem yi nga xamne ño deutmal manam ño dekk ak makka manam makka manam Kaaba ga mo doon barab bi gëna reuy ci ëmb ay xerem waye amon na xerem bu ñu wa Uzza mo Kaaba ge xawona yam waaw donte tollul ni Kaaba gi waye nak eumbon na mom tam ay xerem yu bari amna barab bu ñi wax manata amna barab bu ñi wax swa yeepp ay barab len yo xamne dañu xawona am daraje Kaaba gi te ay xerem nek fa nit ñi diko wër difa ray ay gat difa jaamu tabarakallah xerem yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daldi yebale gannaaw fathu makka ci ay guddi ci gannaaw wéru koor ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga ci la yebal Khalid ibn al-Walid ci xërem bobu ñu wax Uzza lutax pour mu mabbu ko kérok bi sidna Khalid ibn al-Walid di dem mu ngi and ak fanwéri jambar néna biñu ñëwé ba ci Uzza neena mabbuna xërem ba daldi delu ci wat yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daldi koy wax ne ko xërem ba nga waxon ma mabbu ko de mabna ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko har ra'aita shay'a ndax bi nga mabbe xërem bi gisan nga fa dara ndax gis nga fa dara bi nga mabbe xërem bi mu ne ko dedet mu ne ko kon mabuloko delu watal nga mabuko neena Khalid ibn al-Walid bi muy delu ci mu ngi mer rocci na jasem ci mbaram dadi deppal nak xerem bi ñu wax Uzza bi mu ñew ba ci xerem bi ci la benn jigen genn jigen jo xamne solul yere jigen ju ñuul bayyi bobba mu tasaro tabarakallah mu melni rek njuma gu ndaw dadi ñew nak dadi taxaw ci kanamu Khalid ibn al-Walid neena bi mu genné ka fa nekkon doon bëkk neegu barab bobu di Uzza ndax xërëm bu ci nekk rek maanaam barab bu xërëm bu ci nekk am na ko koy garde kooku mën nañ ko tuddee sadin mën nañ ko tuddee itam al khadim ndax al sadinu moo di al khadim nee na kiy garde xërëm bi daldi génn daldi yuuxu daldi koy yuuxu nee na noonu la Khalid ibn al-Walid songee ndaw si ak jaaseem ji daldi koy door ndaw si nag def ko ñaari xar waaw daldi xar ndaw si ñaar ndax jaaseem ju ñëw ak itam katanam mom Khalid ibn al-Walid nena ndaw si daldi de ci sasi seddu guuy nena mu delu ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñew ci yonentibi wax ko ne ko dem na di daniel xerem bi waye gis na fa jigen ju raflewu taxaw melni lumay jommal durna ko jasi nak deena yonentibi ne ko na'am tilka al-uzza wa qad ya'isat an tu'bada bi biladikum abada moné ko ndaw soso de modi uzza waw modi xerem bi moy uzza tay de naguna ken dotu ko jamuti waw ken dotul jamuti uzza motax uzza fayna bu yag waw uzza fayna bu yag xerem la bu ndan jamu Khalid ibn al-Walid moko ray ñi ne jigen ñooñu dañ dan laqatu ci bir di titel kep ko xamne bëgg nga indi musiba ci barab yoyu pour wone ne barab bi dafa am rawhan mo ngok mu melni kon Khalid ibn al-Walid arayna de nga ndaw soosu yonentibi ne ko kon ndaw soosu tilka al-uzza modi uzza ñu ne xërëm boobu waa quraysh ñoo ko moomoon ak bani kinaana bokkoon na ci seen xërëm yi gën a rëy ñi nga xamante ni ñoo ko daan garde di ko toppatoo di setal barab ba di ko defar nit ñi di leen fa fekk moo di banu cheyban ñu ngi bokkoon ci bani sulaym nee na ibnu xabib wax na di historien bu mag nee na al uzza shajaratun kanat bi naxla indaha wathanun tabuduhu ghatafan ibnu xabib daf ne uzza garab la goo xam ne dafa nekkoon ci barab bu ñuy wax naxla dafa amoon benn xërëm boo xamante ni nee na gir ghatafan ñoo ko doon jaam ba nga xamante ni yàlla yebal na Khalid ibn al-Walid pour mu dagg garab googu dégg nga mab ba dégg nga néeg ba damm xërëm ba nee na ci la loolu xewe mu mel ni neeneen Uzza barab la boo xam ne daan neen fa yóbbu ay adiya maanaa ay xar ak bay ak gëlem di ko rendi comme niñ koy defee ca Kaaba ga neena itam gir ghatafan ak gir ya nga xamante ni tabarakallah moo di seen xërëm daan neen ko wër dégg nga comme ni ñuy wëree Kaaba gi kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam na mu setalee Kaaba gi ci ay xërëm noonu la setalee Uzza dagg na garab ga daaneel na xërëm ba ndaw safa nekkoon itam Khalid ibn al-Walid ray na ko mu des sëriyatu Saad ibn Zayd al-Ashhali Saad ibn Zayd al-Ashhali ñu ngi ko yebal ci benn xërëm bu ñuy wax manaata mbokk yi ñu gis ne xërëm yi dafa saxoon ci xolu dafa saxoon ci xolu arab yi ñu gëm ko lool ba dindi ko ci ñoom yombul waaye yonent bi pas-pas la taxawe gu ma sëkk ak xàmmee gu ma sëkk ak njàmbaar gu ma sëkk waaw ñi ko jàppale itam jàppale ko pas-pas aku njàmbaar mu dellu yebal Saad ibn Zayd al-Ashhali ca manaata manaata nag ñu ne sonamun lil aws wal xadraj wa ghassan nee na xërëm la woon boo xam ne waa aws ñoo ko daan jaamu ak xadraj ak ghassan xanaa kon xërëm la woon ci madinatul munawara ñu ne manaata min aqdami al asnam wa kanat al arab tusamma abdu manaat nee na arab yi sax dañ leen daan woyee jaamu manaat maanaam boo nekkee arab dañ lay wax soo ne man arab laa ñu ne la anta abdu manaat kon yéen yeenay jaamu manaat maanaa kon ñoom dañu bëggoon manaat ci seen i xol waaw ci waxin mën nañu wax ni américain yi ni ñu bëggee dollar ñu dem bëggoo ne américain laa ñu ne la yaay jaamu dollar ndax bëgg bu ñu bëgg dollar ñom itam arab yi non lañu bëggé won manata ku bëggul ci seen xol ba danaka xawnañu dandal seen tour arab tuddé len abdou manat dan nañu aji ci xërem bobu ñi wax manat neena amul woon ñu gëna mëna maggal manata ci giir yi ngir aws ak giir khazraj ñoo gënuna fonk manat fonkon nañu ko lool waaw dan nañ ko maggal itam lool yonent bi moy yabal sa'd ibn zayd al ansari al ashhali ci manata pour mu mabbuko lolou nak bi wéru koor de sey juroom benn fan la ko yabal kérok bi muy genn mu ngi and ak ñaar fukki soldat ba mu ñëwé ba aksi ci ki nga xamné moy garde barab ba kay garde barab benn ko ma turit ya sa'd ibn zayd al ashhali mu ne ko lo bëgg mu ne ko hadmu manata xana mab manata mu ne ko demal su de na ñëmé nga rek demal nga mabbuko xam nga amna barab yo xamné nit ñi so fa jëmé pour yobbu fa ay dañ nan la demal ndax fokk na ne barab bi amna rawhan bu mëna bu mu mëna protéger bopam ha na abdul muttalib defone abrahamum ñoy ne day mab kaaba ga muné ko innalil bayt rabban sawfa yahfazuhu azima qawmik la abghi siwa na'ami non la ko sid haj mali si waxe ci khilas dhahab niko demal neeg ba ngob amna borom bu koy atté amna borom bu koy ar wanti neeg bi di manata yamuta kaaba ga daraja motax bi sadin bi waxe sa'd niko demal sa'd daldi dem ak pass pass ak tawhid bu mat seuk ba mu duggé ci bir nak yenen jigen ju ñuul daldi genn momitam raflé wu bayyi bob ba kom nañu ko défé won rek ci Uzza bi mu genné mo nga naan ya wayli ya wayli ya wayli wa tad'u bil wayl di door deun ba neena grimace yoyu mu don def yeb pour rek afolé lo sa'd la te xamul ne ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun yalla neena ñima gëm muy deug ci ñom ngëm nga di deug ci ñom neena ñoñu duñu tit duñu rabbi wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun duñu tit duñu ragal duñu rabbi neena bi mu defé nonu mom ndaw si neena ci la sa'd bocc ci jassem mom itam dal di koy door ndaw si mu dal di fatu ci sase falé wuko sax mu jogati ci ko am jall ak si bu ci xërem bi mu toj ko mu daanu neena sahabam yi mu andulon dal di dugg si ñom itam lu fa nekkon rek di xërem daanel nan la toj la ma dara de sa tuufa ñu ni sa'd ibn zayd al ashhalimi njambar gi nga xamne woné nako fi néna modi njambar ga khalid ibn al walid woné ci uzza mune wante nak li relu ba relu modi ci xani nga xamanteni arab yi nekké won nan ko wut xërem ba nopi jëlub jigen dugal fa pour jigen jëdi titalaté pour ñu né xërem bi dafa am rawaan de nga ñi fay ñew leg leg di dégg ay baat de nga leg leg tabarakallah ji barkati di ko def mu dé ay mbir yo xamanteni tabarakallah tegul fenn luddul ci ay naxate rek so ba defé comme nit ñi dañoo gaawu gëm ti nit dafa gaawu gëm nga naan xërem bi de bama fa démé dafa wax ak man fekk kenn waxut ak yow benn jigéen la xatu ca gannaaw di wax ak yow mu ngok gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ñu yaq ñaari xërem yoyu te ñu nekkon xërem yu mag mudi Uzza ak Manata mu dess benen xërem bu ñu wax Suwa yenente bi sallallahu alayhi wasallam yebal na Amr ibn al-As ci wéru koor ci atum juroom ñettel ma ca gaday ga gannaaw ubbi makka mu yebal ko ci xërem bobu ñu wax Suwa xërem bobu nak gir Hudhayl ñoko daan jaam digënteem ak makka 3 km la suuf sa mu nekk gox ba ñu koy wax Ruhab ñom ñu ngi bokk ci fami Nakhla deng Ruhab mu ngi nekk ci xuru Nakhla neena ña nga xamni ñoko doon garder modi Bani Lihyan neena Amr ibn al-As moy netli neena bima sang bi yebale neena ma armé wu andak neena ñima wara andal neena biñu ñëwé ba ci xërem ba neena fekk neen fa bëkk neegam ba neena bëkk neeg ba neema ma turidu ya Amr lan moy sa bëgg bëgg ak lo nam muniko amarani rasulullah an ahdimahu yonenti bi moma digal pour ma mab si kaba gi bëkk neeg bi ne ko la taqdiru ala dhalik loolu mënuloko Amr ibn al-As ne ko lima lutax nga ni mënumako mu ne ko dañ ko protéger amna leneen lu protéger xërëm bi di Suwa mané ko hatta al-an anta fi al-batil wayhaka wa hal yasma'u aw yubsir mu ne ko ba légui rek yaang ci sa ciadu gi yaang ci neen gi rek japp ci wona sa toskare ndax seen xërëm bi su mako woyé dana ko dégg waji ne ngam mu ne ko ndax fum ne ni seen xërëm bi mu may gis waji ne ngam neena ma daldi dugg neena bima duggé ci biir mu may xor rek neena ma tojaati xërëm ya ci biir yépp xërëm bu mag ba ak ya ko wër yépp neena ba dara desatu fa lu di xërëm luy xërëm rek toj naa ko mag ñi ma andal neena bima génné mané bëkk neeg bi kayfa ra'ayta no gisé mbir mi mune ko defoon naa ne boo yëkkate sa loxo wala bala nga dugg ci biir dana am lu la fàdd nga dee comme nag tas nga ko ba mu tasaaroo te dara laalu la kon gëm naa ne li nga nekk muy dëgg mu daal di sukk moom waa jooju ne kon bëkk neegu xërëm boobu ñuy wax Suwa daal di tukki saasi daal di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téere histoire yi nag binduñu nombre bi nga xamanteni mo andon ak Amr ibn al-As bi nga xamanteni jogna di mabbi xërem bobu ñuy wax Suwa kon ñetti xërem yoyu nonu lañ leen mabbe yonent bi bëgg na sétal biladul arab ci musibay bokale ci walu xërem بعث رسول الله خالد بن الوليد في شوال سنة 8 من الهجرة إلى بني جذيمة من كنانة وكانوا بأسفل مكة على ليلة ناحية يلملم وهو يوم الغميضاء داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذنا فيها قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح. قال فضعوا السلاح فوضعوه. يانكي ساتشادوغي يانكي نينجرك جابج وانا ستسكري نخسين خرمبي سمكو ويدنو كدق واجي ننعم ومني كنده فمني سين خرمبي مميجيس واجي ننعم nena ma daldi dug nena bima duggé ci bir mu may xor rek nena ma tojaati xërem ya ci bir yépp xërem bu mag ba ak yeko wër yépp nena ba dara desatu fa lu di xërem lu xërem rek tej na ko mak ni mandal nena bima génné mané bëkk nek bi kay fara ayta no gisé mbir ni mune ko defoon na ne boo yëkkate sa loxo wala bala nga dugg ci biir dina am la fàdd nga dee comme nag tas nga ko ba mu tasaaroo te dara laalu la kon gëm naa ne li nga nekk muy dëgg mu daal di sukk moom waa jooju ne kon bëkk neegu xërëm boobu ñuy wax suwaa daal di tuub ci saasi daal di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téere histoire yi nag binduñu nombre bi nga xamanteni mo andone ak Amr ibn al-As bi nga xamanteni jogna di mabbi xërem bobu ñuy wax Suwa kon ñetti xërem yoyu nonu lañ leen mabbe yenen tibi bëgg na sétal biladul arab ci musibay bokale ci walu xërem بعث رسول الله خالد بن الوليد في شوال سنة 8 من الهجرة إلى بني جزيمة من كنانة وكانوا بأسفل مكة على ليلة ناحية يلملم وهو يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذننا فيها قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه فقال لهم استأسروا فاستأسر القوم فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه فلما كان في الصح نادى خالد من كان معه أسير فليدافعه فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد فرفع يديه وقال اللهم إني بريء مما صنع خالد يوني ينتبي صلى الله عليه وسلم يبلون خالد بن الوليد تير الشوال كأتم جرم يتلم تيغاليك mung ko yebalon ci giir bu ñu wax giir Juzayma ñi ngi bok ci kana ci Kinana ñu ngi dekk ci suufu Makka ci yelam lam neena mu leen di won ak jëme leen ci l'islam yenente bi muy yebal Khalid yebaluko won pour mu xex daf ko yebal rek pour mu wote jëme ci yoonu Yalla Khalid anduna ak fan ak ñetti téméri soldar ak juroom fukk ci muhajirin ak walansar ak bani sulaym neena bi nga xamanteni Khalid ibn Walid ak sunna ci giir gogu di bani Juzayma ba mu ñëwé daf leen laaj ñu leen man antum yene ñan ñoña ne ko muslimuna ñun ay julit lañu julit yo xamni qassalayna ñu ngi julli wa sadaqna bi muhammadin ti deggal nu itam ne muhammad yalla ko yoni wa banayna al masajid ti tabakhna nu ay jakka fi sahatina ci suñu eut wa azanna fiha ti ñu nga fay nodd khalid ne len fama balu silah alaykum lu waral ngeen yekeuti seeni ngannaay lu tax ngeen ngannaayu ñene ko dafa am ci arabiy giir go xamne non noné dafa dox suñu digënté ak ñom bañu leen seené ngeen di ñew nak ñu fokk né ñom ñuy ñew lolo tax ñu armé wu tok di leen xaar Khalid ibn al-Walid ne leen tek leen seen gannaay ñu dal di tek gannaay Khalid ibn al-Walid ne japp leen leen ene ñu japp leen ñom ñepp ñu nek ay prisonniers de guerre nena mu jël len nak takale len ci sahaba yi ni mu denk len muhajirin ni mu denk len wal ansar ni mu denk len bani sulaym ci fajar gi ci le ci la khalid ibn al-walid wote ne kepp ko xamanteni yaangi ci giir manam kepp ko xamanteni yorna japp na kenn ci prisonnier yi ci bani juzayma nanga ngannaayu tey sa ngannaay bu baax wante banu sulaym mi nga xamanteni ñoo andon ak wal ansari ak muhajiruni ñoom dañoo ray ñu yoron ci ay jar jar te mo di prisonnier de guerre yoy ñu japon dañ leena ray te bobu ñom ay julit lañu ndax ki nga laaj mu ne la man julit la damay julli deggal na yonent bi te tabax na jakk pour jamu pour jep pour jamu ci yalla te itam jakk ji ñu ngi ci nodd koku kay wax deug yalla su yemon ci ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah han yem ci rek te waxu la ma ngi julle ma ngi wor nga wara rafet ñort wante bani sulaym ñom ñu jappon ci bani juzayma dañ leena ray ana muhajiruni ak walan sar rek bayyi ñom ñu jappon defu ñu leen dara ndax xam leen ni ñu japp ay julit lañu ray gogu nak bamu aksi ci yonentibi degg ne ray nañu ñooñu te ay julit leen yonentibi yekati na loxom dal di ñaan ne yalla ma ngi lay ñaan ni li Khalid ibn al-Walid def dañ na ci setna ci wicc musiba la bo xamanteni moko def man sama yonne ku ci fofu nak la yonenti bi yebale Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mu di diye de nga mu defele ko ay tabarakallah mbokki ñi ñu ray mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mo def lolu mu melni li waral na Khalid ibn al-Walid def li du dara ludul banu juzayma ci jamono ci doga daño japon ku ñi wax Auf ibn Abd Auf aba Abdurrahman ibn Auf ak Fakih ibn Mughira ki nga xamne mo nekkon de nga bay taxu Khalid ibn al-Walid ay commerçant len won dañ doon def commerce joge Yaman biñu ñëwé ba nga xamanteni wacc nañu ci giir gogu ñu jappaleen biñu leen jappé daal di leen ray nangu seen alal biñu yebale Khalid ibn al-Walid nak ci bani Juzayma denga ci la Khalid ibn al-Walid ray ñooñu nak pour fayo ko denga bay taxam ba li nga xamanteni rayon nañ ko ci ciaduga wanti loolu l'islam sant ko ko taw l'islam sant ko ko ndax yenente bi rayal nañ ko Hamza mu di bay taxam waye Hind mi ko ray lu won ak Wahshi mi ko ray ñepp biñu tuubé dugg ci l'islam yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf leena jappé kum julit faté na merma xoletu len beut ba légui japp na ni ay mbokki julitam len pourquoi Khalid ibn al-Walid momitam amul denga yar bobu amul éducation bobu ak ni mu nekké sahaba motax yenente bi sallallahu alayhi wasallam momitam daldi dégager responsabilité ne yalla mbir mi Khalid def mom moko def man sama yonne ko ci kon mbokki dafa melni ñi def signe
1: point bobu inshallah nokta bobu buñu ñëwé ci lañuy déparé wat inshallah pour gën ko mëna léral ci digënté Khalid ibn Walid ak musiba bu reuy bi nga xamanteni def nako ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam dégager ci ay responsabilités.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأخيار وأصحابه الغر الميامين، رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكجل دي وكدبل كدي جنو بنيو سنتي يال جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabam tabarakallah delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit ahmed sam mu melni ci aljuma ji ñu genn ci ginnaw fathu makka ñi won ci sirriyatu khalid ibn al walid mana sirriya bi nga xamne khalid ibn al walid la ci yonent bi jital yonni ko ci benn giir gu ñu wax jazima lolu mu ngi am ci atum jurom ñettel ma ci wéru shawal ci gaday ga comme niñ ko waxé won ci aljuma ji ñu genn erreur bobu nga xamanteni Khalid ibn Walid def nako nax giir gi ñuko yonni dañu masaray mbokam modi faki habnu mughira mi nga xamne bay taxla ci mom lolo nak nekul won ci jamono l'islam ci jamono ci dogal lolo tax khalid ibn walid bamu dajje ak ñom laaj len ne len man antum yene ñan ñene ko muslimuna qad sallayna wa saddaqna bi muhammadin ñu ne ko ñun ay julit lañu dañu julit te deggal nañu ne muhammad yalla ko yonni wa banayna al masajida fi sahatina te tabakhna nu ay jakk ci suñu eut kon nak ay julit lañu khalid ne len waaw fama balu silah alaykum nga nay yi ngeen yor lutax ngeen yor ko ñu ko dañ doon fagaru ndax dafa am suñu mbokki arab yo xamne nono dafa dox suñu digënté ak ñom bi ñu leen séné ñu fogg né ñom ngeen lolo tax ñu bocci suñu jaasi pour fasiyene xex ak yeen waye bi ñu xamé né ay julit ngeen sayyiduna muhammad mo leen yonni légui nak ci lañu bayyi fofu nak lañ leen jappé wasare leen nak ci julit ñi amna ci ay jar jar yo xamné walam sar ñoo leen yor am ci ño xamné muhajirin ñoo leen yor wante yi nga xamanteni dañu bokko nak Khalid ibn Walid fami ñom ñañu jappon dañ leena ray ci ndigalu Khalid ibn Walid lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla man ma ngi lay yegal ne dañ na ba set wicc ci li Khalid ibn Walid def ci la yebal nak Ali ibn Abi Talib dox ko alal ju bari mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu diddiya bo xamne dana ko defale xolu
mbokk ñi ñu ray yonent bi ko xam taranga la xam nga diine l'islam diine taranga la ak ñek lolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamne ñi ñu ray dana metti seeni mbokk te ay julit lañu mu metti lu ko julit ñi metti lu ko yonent bi yonne len di dadi sédelo yalla nak ne ko li Khalid def mako def ci responsabilité bopam waye santumako ko lolu tax ñu ne kon li waral Khalid def lolu moy mamam moy bayta xam bi nga xamne rayon nen ko ci ca doga lolu ko nakari won waaw lolu ko nakari won lolu tax Abdurrahman ibn Auf bimu ci discuter Khalid Khalid beug ko lay daf ne ko dedet bu ko lay ne ko amilta bi amri al jahiliya fi al islam ne ko jefandiko nga jefi ceddo ci bir al islam te al islam ak ceddo dafa melni wenc ci sow anduñu mané ko ni wéñ ñaawé ci soow nonu la jëfi ceddo ñaawé ci julit mané ko da nga fayul sa bayt bañu la rayal lolo tax nga xamné kon sahaba yi dañ daan andi ci deug waaw daawuñu ragalanti deug gannaaw deug gogu ñu and nak lolo tax Abdurrahman ibn Auf saña wax li Khalid te boba Khalid mo jité sariya bi waaw motax bi wax ji agge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci wax bi dox digante Abdurrahman ibn Auf mi nga xamne kenn la ci fukki yaronte bi wolu ci mbax xam sen martaba fa yalla yalla beugal len bopam ba wax yaronte bi ne wax len ni ñom aljina la nu jëm fukk yoyu Abdurrahman ibn Auf mi ci la bok ki di discuter ak Khalid fa baxone ba jegi dayo waxne ne sax yonenti bi julli na ci gannaawam ci ñaar la yonenti bi julli ci seen gannaaw moy sayyidina Abu Bakr as-Siddiq ak Abdurrahman ibn Auf mi lolo tax ba wax ci xote yonenti bi ne Khalid da' anka ashabi fa wallahi law kana laka uhudun dhahaban thumma anfaqtahu fi sabilillah ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته يننتي بني خالد مويتولما مويتولما صحابة ييغا خامني دانيوما گم تي بامو جافي خمغا خالد بيموي گم يننتي بي صاح بوبو فكنا لو دغرون لو بري تي الاسلام يومنا waye classeuk Abdurrahman ibn Auf ci jafé jafé ga lañu duggé ci jafé jafé ga lañu gëmé waaw ci Badar ci Uhud ci xara yu Mettia ci lañu gëmé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax yonnati bi ne ko nak sama sahaba yoy na nga len moytu te na nga len bayyi xel yonnati bi ne Khalid xana xamulone montagne Uhud limuy reey reey yeb bu ko yalla defone jama def ko mudi wurus valeur bobu nga wéccé ko ko mudi khalis bu bari nga taxaw ci mpenc diko saraxé diko saraxé diko saraxé ba mu jeex la yol ba di bari bari yeb le tiyaba je di bari bari yeb muniko xeyu kenn ci sahaba yima gëmonté andak man xex Badar ak Uhud seen benn xey ëpp na valeur bobu nga saraxé ci montagne Uhud ci jama ak wurs ha mbokk yi segam Khalid ibn al-Walid modi sahabi sax ci yonent bi diko jox ay ndigal muy dem segam ña andak yonent bi ci xare Badar ak Uhud ak ya ca top
ñom ñoñu nga xamne ñu upp Khalid marsaba ba uppe ko ko ni ko yonenti bi wax rawati na ñun ñi ñun mom xamna seenu ñu sax seeni pouchar kon yonenti bi dal rawuna sahaba am yess ci mom rawna nu yalla ñu yalla tass ci seen barke yalla ñu yalla mosal ci seen ngeenel ñu ne fa nabiyyu kana yaqulu alhaq wa la yakhsha ahadan mahma utiya min quwwa lidhalika lam yukhfi an khalid ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku ñeme won deug la te musu ci ragal kenn wa lu sa daraja bari bari lu sa alal bari bari lu sa maqam reey reey reey yonent bi yemu la wona wax deug ci yara teggine neena lolo tax nak mu wax Khalid ibn al-Walid deug gi mu ko saña wax kon erreur bobu erreuru Khalid la bu ñu joge ci sirriyatu Khalid ibn al-Walid ci giir gogu ñuko yonne won te modi jadima dañu ñu dugg ci xari Hunayn xari Hunayn nak mu ngi am ci juroom ñettelu atma ci fukki fan ci wéru Shawwal mu deppok 630 ci judduk Isa ibn Maryam alayhi salam xari Hunayn dañen ko tuddé Hunayn ndax Hunayn ben khurla bu nek ci yoonu Taif dañen ko tuddé itam ghazwatu awtaf ñu né ndax awtaf ismun li mawdi'in kana bihi al-mawqi'a ñu né awtaf turu barab bi xew xew bi amé won bi xex bi amé néna xex ba famu amé awtas la tuddu lolo tax khari Hunayn menen ko tuddé ghazwatu awtas momitam aw khurla bo xamné mo ngi ci kër ngir Hawazin néna khari bi itam danañu ko tuddé ghazwatu Hawazin Hawazin ismu qabilatin kabira min al-arab fiha iddatu butunin ñu né dañu ko tuddé khare Hawazin kon khare bi amna ñetti tour tuduna Hunayn tuduna ghazwatu awtas tuduna itam ghazwatu Hawazin Hunayn khur la wone ci yoonu Taif awtas khur la wo xamné fa la xex ba amé xur wowu nak mo eumbu keur keuru gi gi ñuy tuddé Hawazin tuduna Hawazin Hawazin ghazwatu Hawazin Hawazin turu ben tribu la manam ben giir gu reuy gu mag go xamanteni ay fami yu bari la eumbu ah bu doon Dakar la nga ni lebu gi woné lebu gi nak eumbu na ay fami yu bari ñu tuddé won ko ghazwatu lebu gi muy ghazwatu Hawazin mu melni xare bi reyna julit ñi jëlé neen ci coono yenen tibi wané na ci njambar wante lan modi sabab bi tax xare bi am ñu né wa sababuha anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma fataha makka khafat ashrafu hawadin wa thaqif an yasira ilayhim ويغذوهم فعزموا على قتاله قبل ان يقاتلهم ني لي سبب خربي ام مدينه يونتبي صلى الله عليه وسلم بيمو اوبي مكه خليفه يينانك غير غي دي غير هوازن اك غير ثقيف داني نكم محمد اوبينا مكه كون فكمو سونغوسي غير هوازن اك غير ثقيف
ndax ñoo dëkke woon Taif. Ñu ne nag bala mu ñoo songu nanu defaru songu ko, su ko defee daal di koy rey wala ñu wàññi kattanam. Ndeke ñoom ñu ngi doon préparé pour xeex ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi muy préparé pour ubbi ji Makka ca la déggee ne ñële ñu ngay préparé pour xeex si ak moom. Te itam yonent bi mu jógee Makka Madinatul Munawwara di dem Makka, ñoom dañu foogoon ne ñoom waa Taif yonent bi seen kaw la jëm si. Ci la ñu jóg nag daal di jiital ku ñuy wax Malik ibn Awf, kenn la woon ci Bani Nadar. Bu ñu koy jiital pour mu nekk seen général de guerre ñoom waa Hawazin ak Thaqif, boobu mu ngi am ci at fanweer. Nee na mbooloo mu bari ci Banu Saad ibn Bakr mi nga xam ne moo di famille bi nga xam ne ci la yonent bi nampe, te moo di famille bi Halimatu Saadiya bokk. Waaw, Sayyidatuna Halima famille bi mu bokk moo di Saad ibn Bakr. Famille boobu ñoom itam ñëw nanu pour jàppale ko, maanaam pour jàppale waa Taif. Nee na àndoon nañu itam ak Dureyd ibn Simma, mag la woon moom góor gi, jàmbaar la woon itam, ndax jàmbaari xare la te ku amoon expérience la. Wax neen ni jamono bi xeex bi di am amoon na téeméeri at ak ñaar fukk. Am na sax ñoo xam ne neneen amoon na ci at lu ëpp loolu. Mu mel ni góor googu expérience bu mu amoon ak xam bu mu xam xeex, looloo taxoon ñu jëloon ko pour mu participer ci xeex bi. Ngir Thaqif ñoom jiital nañu benn général bu ñaw te di jàmbaar, mu di kinaana tub nu Abda Yalila. Kinaana mi nga xam ne Abda Yalila moo ko jur, moom gannaaw xare bi sax tuub na nekk jullit, ci jamono bi ñuy wax ak yéen tuubul woon. Abda Yalila mii di bàyyam bokkoon na ci ñu toroxaloon yonent bi ba mu jógee Makka ñëwoon Taif doon ñaan si ndimbal. Kon léegi mën nañu wax ne waa Taif taxaw nanu, ñaari giir ya fa nekk, te moo di giir Hawazin ak Thaqif. Ñi jiital nanu Malik ibn Awf mu jiite waa Hawazin, ñi jiital Kinaana tub nu Abda Yalila mu jiite waa Thaqif. Ñu war a nag songu si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu daje nag ci barab boobu ñuy wax Xunayn. Ñu ne ki nga xam ne moo di généralu armée yéefeer yi di Malik ibn Awf dafa digal yéefeer yi ne leen bu ñu demee di xeexi bu ñu bàyyi ci kër gi dara, na jigéen ñi dem, na xale yu ndaw yi dem, na jur gi dem. Al mawashi wal amwal wal nisa wal abna, mu ne na ñépp dem, na jur gi dem, na alal ji dem, na jigéen ñi dem, na doom yi dem. Ñu ne ko lu tax? Mu ne ndax soo dee xare sa doom nekk ci sa wet ak sa soxna da nga ru sa daw, bu sa alal nekkee ci sa wet itam da nga ru sa daw bàyyi fi sa alal say noon jël ko.

ba mu la tege sa place ba noppi jël na sa soxna ak say doom ak sa alal tek ca gannaaw. Mu mel ni benn kàddu la leen wax, moo di ne su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam, su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam, nanu ànd ñun ñëpp rek songu leen rayandoo leen benn yoon. Ñu ne waaw, mbooloo mi àndoon ak Malik ibn Awf moom ci giir Hawazin ak Thaqif, mu ne bu dee ci bani saad ak Thaqif lu tolloog ñeenti junni soldaar ñëw nanu. Nee na bu dee yeneen arab yi ñëw jàppale leen, nee na àgg nanu ci ñaar fukki junni. Nee na te giir gi di giir Hawazin yàlla daf leen mayoon ci sànni, maanaam dañu juboon loxo lu ñu sànni rek jam ko. Ñu ne wante jullit ñi itam amoon nanu force boo xam ne la ñële di bëri, amoon nanu doole, amoon nañu ngànnaay, amoon nanu itam tabaarakallahu effectif bu doy. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax neen ne àndoon nag fukki junni yooyu ak ñaar bokk na ca fukki junni soldaar yooyu nga xam ne ñoo àndoon nag moom jóge Madinatul Munawwara pour ubbi si Makka, ak ñaari junni soldaar yoo xam ne ñu ngi tuube ci Fathu Makka. Moo tax mbooloo mu bari moomu taxoon na am ñu wax ne Abu Bakr radiallahu anhu dafa wax ne yonent bi tey de kenn duñu not ndax néewuñu bari nanu. Am nañu wax ci bindkat yi ne wax boobu jógewul ci Abu Bakrin, keneen ko wax, wante wax boobu dafa mel ni cat la ci jullit ñi. Ndax lamiñ baaxul. Waaw, ñu ne tey day kenn duñu not, tey daal suñu mbooloo mu bari mii, tey daal ñun ñooy gañe. Nekke kàddu boobu daal kàddu bu yéeme la. Ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu ko suflé, maanaam am nañu ko wax ne ko ku ñuy wax Safwan ibn Umayya. Xam nga Safwan ibn Umayya bokkoon na ci ñu yonent bi waxoon ne ne leen rey ci jamono bi tubul woon, waaye yonent bi daf ko tànnloo woon. Mu toog nag di tànn ba xam ndax day nekk julit wala du nekk julit. Ci jamono boobu la yonent bi ñëw àbbu ko ay mbubbi koŋ ak itam arme boo xamante ni amoon na ko. Ñii neneen téeméeri mbubbi koŋ la. Mbubbi koŋ nag mooy mbubb yooyu nga xam ne mën nañ ko tuddee gilet braillé, nga xam ne buñ la jamee du dugg. Nee na àbb na ko ci téeméer. Am na ñu ne itam ëpp na téeméer ndax ñeenti téeméeri mbubb koŋ la ko abal. Loolu beneen riwaaya la. Ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey àbb na ku ñuy wax Nawfal ibn Xaarit ibn Abdul Muttalib, doomu bàyyi taxam la. Xaarit ko jur, Xaarit moo doon taawu Abdul Muttalib, moo jur Nawfal. Kon Nawfal doomu bàyyi tax la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonente bi àbboon na ko ñetti junni guntux, maanaam ay xeej. Waaw, àbb ko ko. Bi mu ko koy abal mu ne ko nag dafa mel ni sa xeej yi nga may abal yàlla ak may wan ni ma ci fuddee ndiggu yéefeer yi. Waaw, loolu dafa bokk ci xeybiyaat yi nga xam ne yàlla ko baaxee.

kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam matériel bobu jël nako ci dom bayta xam bobu di Nawfal ibn al Harith ibn Abd al Muttalib ak Safwan ibn Umayya kon kele ay mubbi kong la fa jël ki mu jël fa ay guntox mu di xej yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na joge makka ci bisu samedi gannaaw ba nga xamanteni juroom benn fan wey na ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ca gaday ga di deppok ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru tubaab ci atum juroom benn témèr ak fan wèr ci yunaayir neena sahaba ya annak mom amna ci ñawar amna ci ño xamne dañ doon dox ba ci jigen ña sax neena amna ño xamne sax demon nañ ci xare ba te sen l'islam jotagu la deugar ndax ay sa bes la nu ci l'islam ñu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bayina makka pour mu nek ko xamne dana ko fa wootu ku ñi wax attab ibn usayd ibn abil is koko nak jeune la won xalé la won mu bayyi fa muaz ibn jabal al ansari al khadraji mom la fa bayyi muaz ibn jabal la bayyi makka batay mu andak attab ibn usayd ibn abil is kale nek amir ba ki nak nek serignu daraba ndax muaz ibn jabal mo fa nekon yuallimu an-nas al ahkama والشرائع لأنه كان عالما بالقرآن ومتبحرا في الدين يوني يوننتي بباينا فا معاذ بن جبل الأنصاري الخضرجي كرم جانجل ومكة سين أتي ديني جانجل لين سين شريعة نخموم معاذ بن جبل دفا نكون نينكو خم القرآن تمنكو تدقكو نكون يتمكو جيجو تي ديني kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam man nañu wax ne ku organiser won bopam la lu ne rek daf ko dan tek ci place am neena bi yonent bi wé anak sahaba yi jëm ci ci barab bobu di awtas wala mudi hunain bi nga xamanteni ñew na ba jégen non yi ci la nak commencer di organiser non ni di organiser sahaba yi kenn ku ci nem wax la nan la fi ngay taxaw nam ko dan defé waw kumu wax ne la fi ngay taxaw bo fa taxawé rek jëfi ndigalam rek gis ca ndam lu reuy bam ko defé ba nopi kenn ku ci nek ci sahaba yi ña ca yeyo mu jox len drapeau kenn ku ci nek ci wa muhajirin yi ak wa lansar jox na la drapeau mu jël liwaul muhajirin te mo di drapeau muhajirin mu jox ko Ali ibn Abi Talib mu jël benen raya te mo di benen drapeau jox ko Sa'd ibn Abi Waqqas mu jëlat benen raya jox ko Umar ibn al-Khattab mu jël nak liwaul khadraj jox ko Habab ibn al-Mundhir Usayd ibn al-Hudayr mu jox ko liwaul Aws nonu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam organiser won xare bi warattaba qaba'il al-arab wa wadda'a 'alayhim al-alwiya war-rayat wa labisa rasulullah dir'ayni wal-bayda wa rakiba baghlatahu duldul yonent bi ni mu organiser ngir gu ne mu teg la sa place wax la na ngay jëfëndikoo séddale drapeau yi séddale raaya yi ne mu sol nag ñaari mbubu kongam ya sol mbaxanaam ma takk sentiram bu mu dëgër di soldaar pire taxaw waaw soo ko gisee da nga koy faan ndax dafa jekk ci nekk soldaar mosaa na taxaw di jiite soo ko ne jàkk malaka nga koy tek ndax melokan wa waye bu ma sana taxaw de xare da nga nan guerrier pire la
ndax da fay jox xare bi akam ba mu jeex tax ba mu solo ba nopi nak daldi war nak war wayam ba di duldul ci la yebal nak ku ñuy wax Malik ibn Awf no manam Malik ibn Awf male nga xamne mom modi generalu yefer yele di gir Hawazin ak Thaqif ñom mom Malik yebal na ñetti équipe ci ay espion yo xamne dañ doon ñew pour espionner julit ñi di jema set nu ñuy doxale ak tabarakallahu naka la nu mëna saccé ci ñom ay secret ba mëna leena gagné waye ñetti équipe yoyu mu yebalun yépp dañu melni yalla dafa roof ci ñom ak ragal ñu dem ba jikki dal ñu dal di tit delu ci ne Malik ñun dal melni dal li ñu sante buñ ko defé suñu bakkan dana ca def ñu ne ko kon nak li ñu lay denk yow Malik modi nga delu ndax yonenti bi and nak mbolo mo xamni so len dekkoo danañ la ray ba nga de Malik ne len yeen ay tapet ngeen ay ragal ngeen da di len di tekk nak li tax mu tej len modi bañ xabar bi siiw ndax bu len tejul won bayi len ci bir soldat si ñom danañu wax lañu gis te buñ ko waxe itam soldat sepp danañu ragal waaw lolo tax nak Malik ibn Awf duggal ci ak ñaw dal di len di tej nak pour xabar bi baña siiw wanti yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom itam yabal na mom ay espion bopam yabal na ku ñi wax Abdullah ibn Abi Had Hadar Hadrad al-Aslami Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami espion la bo xamne yonentibi moko yabal xam nga dañu wax ne al-harbu khud'a julit dañ ko téré pour mu nek espion waye bu fekke julit ñi ñoy xex xare xare ak yeferi su boba nak dagan na ndax al harbu khuda xex mom stratégie rek la motax yonent bi yabal abdullah ibn abi hadrad al aslami mune ko duggal ci bir armée yeferi su ko defé nga deglu ci ñom xabar yo ñu mëna andil kum ki dafa gëm yalla lima na ngay tak ci xolam lolo tax mu am fitu dug ci bir armée yeferi ndax xamna ne yalla ray yalla dundal dug ci bir armée ba taxul mu dé ragal fa bañ fa dug taxul mu mucc mu dal di jog rek jëfé liko yonenté bi sant motax def na fa ñaari fan ak ñom xam ci ñom xabar yu bari so ga delu ci yonenté bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy netti la mu gis yépp niko ñewna sax ba tok ci berkelé manam moy xayma bi nga xamanteni mom lañu défaral Malik ibn Awf mune bama fa togé dégg na ñom kilifa yi Hawazini ak Thaqif ñu ngay waxtaan néna dégg na ñu ngay wax mom Malik ibn Awf mu ngay wax naan inna Muhammadan lam yuqatil qawman qat qabla hadhihi al-marra وإنما كان يلقى قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب موني ديغنا لين ني واخري موم عبد الله موي نتري يونتي بي نيكو ديغنا مالك بن عوف بما توغي سي بير بلكان ربي سي بير خيمه بي ديغنا لين ني واخ نان محمد دي نيامو داجالون دي خيخك نيوم ньоญو دونو اي غور ñoñu ay jigen ñu waddu lañu tay nak lay dajel ay tay jiir nak lay dajé ak ay goor ñamu dajelon itam ay dof lañu amuñu experience xare waye tay nak lay dajé ñu yiw ñu ñaw ñu am experience xare tay lay dajé ay jambar yo xamne ay gayna lañu waye ñu ñëk ñamu dajel ci badar ak uhud ñoo ñepp ay fënax lañu té kat ñom ñi kat participer neen ci xare xandax té mëna luñu yoonent bi dara waaw mune wanti bu fajar joté mom Malik moy wax mune bu fajar joté
na ngeen sappé néna dana jël jambar juné ma jël sa ñooñ ak sa alal tek sa gannaaw néna su ko défé nak dana wone jambar go xamné suma akké yonent bi na ngeen top sama gannaaw ñu fagaagal ko ben yoon mom fokk na ni mbir mi yomb na fokk na ni mbir mi yomb na fekk mbir mi démé wul non motax bi yonent bi ak sa Hunayn ba baras ci ko wacc ci ci xurwi ci jamono suba neena fekk na bobu yéfer yépp ñu nga duggon ci biir xurwa tasaro nak laqatu lolu magat momu ñu andal di duray dub no sayma mo len joxon xalaat bobu neena julit ñi dal ci seen kaw nak attaqué len neena ñu daldi jaaxle nak dadi tepp dadi daw fofu nak ci premier song mi julit ñi ñom ño gagné ndax nañu len songé néna ñu bari ci yéfer yi daw nañu néna bañu dawé nak julit ñi ñom itam jëfé wuñu ndigalu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ciat la len dalon ci Uhud delu na len dal tay ji ci Hunayn ñu daldi daw nak commencé ñëkënte nak mang gi té modi beyi akhar ye nak ye tabarakallahu alal joju nga xamanteni giir hawadin andon nañu ak mom fofu nak le julit ñi defé erreur bañu yitté won ak mbiru mang gi ci la yéfer yele itam daldi takato wat ba nek ben bloc daldi dal ci sen kaw nak ray ci ñom ñu bari dor len dor yu metti jam len jam yu metti Khalid ibn al-Walid jam nen ko ci jam yo xamanteni jeggi won na dayo fogon na ne bakanam dana ci dess waye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci may ko ko yalla may ci walu miracle mo ñaan ci yaram go tafli gom ya daldi wer ci sasa waaw taflitam yoyu yemena waaw taflitam yoyu yemena Ali ibn Abi Talib bebet bede metti ci Khaybar yenent bi dafa tafli ci bet ba mu wer ci sas Qatada bañu loqé betam ba te fekkon ko muy cietal yenent bi bam ko dello tafli ci dafa wer ci sas gis nga tay Khalid ibn al-Walid momitam nonu kharibi sahaba yu bari daw nañu yonent bi rek mo fa taxaw ak sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ak Umar ibn al-Khattab ak Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib ak Abbas ibn Abd al-Muttalib ak domam joju ñuy wax Fadl ak Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ak Usama ibn Zayd ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ak ñaari domu Abi Lahab ya ak Ayman ibn Ummi Ayman nenen ñi dal ñoy ñi nga xamanteni taxawon nañu de nga doon jappale yonent bi kérok yonent bi bakuna ne ana nabiyyu la kadhib ana ibn abd al muttalib mune man de may yonent bi yalla yonni te fenuma may doomu abd al muttalib mak ñi ne li tax yonent bi waxul ne may doomu abdallah ñu ne ndax arab yi jotu ñu xam bayu yonent bi ndax teela gu mu te dafa teela faatu te yonent bi xamul bayam comme nak abdul muttalib la gëna xam lolo tax ñukoy dakantal ci abdul muttalib motax mu ne ana bunu abdul muttalib mu melni kon xare bi ciat bobu mo ci am kaddu gogu ñu waxon mo leen japp ba tabarakallahu gay duma leen duma yu metti wante nak xare bi jeexagul ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mo wax Abbas ibn Abdul Muttalib ni ko yuxul Abbas ibn Abdul Muttalib dadi yuxuna ya ma'shar al-ansar ya ashab as-samura nak as-samura moy garab gañu dajal gañu ga sahaba ya dajé won don jayante ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena yeen ñi don jayante ak yonnati bi ci bay'atur ridwan yeen wal ansar ñew leen bu leen daw ñi ne def ne ya ashab al-bay'ah yawm al-hudaybiyah
يا اصحاب سوره يا اصحاب سوره البقره نين ني گليم دي وي دوما موي داو دي نيو نون لا صحابه يدون دلوسي با نيو امات كاتان نك سوغا سونغ نون ني نك بي ني سونغي نون ني تي لين لين دوما نك بن يون دا دي لين دي داخ ني داو كون تبارك الله مبوكي دا ملني وقتو مو خات وانتي مبوكي جوليدي كوم ني نيو كو ديفي وون تي وقتان وي نيو ген ci xari Hunain mudi xari bu am solo judit ñi bari won lol ba taxone am ku wax ci sahaba yi ne tay day duñu gagné ndax suñu mbolo bari na naam ken gagné wulen wante nak yalla mbirum teggu ko ci mbolo waaw kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi'iznillah والله مع الصابرين ناخ نيوون نين سي بدر غاني كون نا بيرمي اكل سي بري واي موتاخ بات بوبو تاخون نا جوليت ني سونو سونون نانو سي نجيل بينو ميرما مانام خيخ با بانيو بري داون نانو واو ني بري داون نانو مملني كون يونت بي صلى الله عليه وسلم kérok mom rek mo dawul waw kérok mom yonenti bi rek mo dawul ak ñun niw ci sahaba yi waw melni Abu Bakr ibn Siddiq dawul won Umar ibn al-Khattab dawul won Uthman ibn Affan dawul won Ali ibn Abi Talib dawul won Abbas ibn Abd al-Muttalib mi nga xamni modi bayta xu yonenti bi ak domam bu ñuy wax فضل داوونو ابو سفيان ابن حارث نونو ايتام داولون اسامه بن زيد خالي بوبو nga xamne yonenti bi daf ko beggon lol ndax dafa beggon baye ba zeid mam itam bokul won ci ñi daw ak rabi'a ak rabi'a ak harith ibn abd al-muttalib ñaari doomu abu lahab yeetam daawuñu won ايمن بن ام ايمن داولون مغوك مملني كون صحابه يويت نيوم فسنني نيوم توغون نانو اك يوننتي بي مملني واخنين ني ني نيكون سي وتام داو ني ماتو ني تيمير يوننتي بي صلى الله عليه وسلم تخاو بو سي غنايم دوبو سي خاري بي نان انا النبي لا كذب انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب ما يوننت يالا سي لو وير ما دي دوما عبد المطلب وا ملني مام يوننت بي صلى الله عليه وسلم بي مير مي نيانغي تيبنا لخوم بامو فيس دل اك سوف مو دادي كوي ساني نك نوني نشاهه الوجوه wante pepp suuf yoyu gëna graw bombu atomique ci non yi suuf sa leen ndax ñu daw ñom ñepp ci suuf soosu da yenent bi gagné xare bi ci katanu yalla waaw lolu bokku na ci ay miracleam bokku na ci ay kimtanam sallallahu alayhi wasallam defon nako ci xare badar defon nako ci mu melni ci bir xare bi comme niñ ko waxe won yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna bayta xam gogu di abbas ndax batam dafa nekkon bat bu khumb mu ne ko israkh ya abbas yuxul na nit ñi delu ci abbas da di yuxune ya ma'shar al ansar يا اصحاب السمره منين والانصار يين نيدون جايانتك يونتي صلى الله عليه وسلم تي بيعه الرضوان تي سوفو غربغا نيوم لا تودي اصحاب السمره نالين نيولين حكات
ab julit du wone gannaaw sayna abbas ku khumbon bat la amna benen riwaya bu waxne dafa waxne ya ashab al bay'ah yawm al hudaybiyya ya ashab surat al baqarah amna ñu ne lol la wax kon ñaari version yi ñew nañu ya ma'shar al ansar ya ashab al samurah amna ñu ne lol la wax am ñu ne daf ne ya ashab al bay'ah yawm al hudaybiyya ya ashab surat al baqarah ene bi mu waxe kaddu gogu ak batam bu xumbu bobu nga xamni gëna xumbu opaleur mom sayyid abbas radiyallahu anhu ci la nit ñi delu sen ak wax ne newote bobu xëc na nit ñi ni nak di woyé domam bu nañé na dom jëri dawé wuysi ko néna non la julit ña dawé wuysi Sayyidina Abbas ci wote bobu nga xamné Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom moko ko sant xare bobu nak julit ñi ñoko gagné ndax bañu déllu sé dak na ñu yéfer yi fekk na Yaronte bi sax nopi na ci ñom ndax tibbu suufam bobu ñu mang ci ñom alal ju bari waaw mang nañu ci ñom alal ju bari nangu ci ñom ay jaam jigen ñu bari ak goor ñu bari waaw bude ci lañu nangu ci ñom ci ay goor ak jigen wax neen ni ag na ci juroom benn junni waaw bude lañu jël ci ñom ci ay geleem ag na ci ñaar fukki junni geleem ak ñent su deene lañu jël ci ñom ci ay juru keur ag na ci ñen fukki junni ci ay ba yeki xam su de lañu nangu ci ñom ci xaaliss ag na ci juroom ñetti junni kon julit ñi mang nañu mangu gu reey yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam seddelena mangu ga modi alal joju mu jox ca ñamu ci ñëk jox modi ñuy tuddé al mu'allafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu guñu ci l'islam nam duggu guer wante sen xol jégeñ na duggu l'islam

julitnya manggununu manggu gure. Yang nanti bismillah wasallam sedalena manggu ke, temudi alal joju. Mujoh ce, nyamu cengjak joh, temudi nyu tude. Al muallafa qulubuhum manam ñinga xamne duguguñu ci l'islam nam duguguir wante sen xol jegeñ na dugul islam waaw sen xol jegeñ na dugul islam sopp na nu julit ñi ñu ngi jaxaso julit ñi waye nak sen l'islam taxagu ko ra tax ñoñu yonenti bi joxna len azaka joxna len ci mangga lutax ngir rek gëna dëgeural sen xol ci diiné woné né diiné l'islam diiné tarangal amna ci ño xamné joxna len ngir ragal sen lor waw yenente bi joxna len lutax mu jox len ngir ragal sen lor ndax itam li tax ndax ñom dañ di borom yi pexek yépp su len yenente bi jaaré ci taranga amana sen ñaaw ka sheytaane dana dok nena itam amna ño xamne joxna len ngir xamne amna nu gannaaw suñu toubé ñi top seen gannaaw ñepp dañu toub and ak mom amna ño xamne itam joxna len li tax mu jox len modi biñu duggé ci diiné ak légui yagul té ciaddo gi sétagul ci ñom mu jox len ngir l'islam nek noflay ci ñom nek taranga ci ñom ba lepp lu di jiko ju bon meuna dañ ci ñoom ñu gëna japp l'islam motax sidna abou bakri ni siddiq radiyallahu anhu wax ne ni bi l'islam demi ba siw ba yaatu nak mom lankon na lolu waaw niko yonenti bi doxale mom bi mu toge ci khilafa gi amna côté bo xamne mom daf ko dok mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratu tawba di netale xew xew bi ni mu demé di wax yonent bi ne ko yag na la jappalé ci ay barab ci ay situation yu difficile borom bi subhanahu wa ta'ala waxni bismillahir rahmanir rahim laqad nasarakum allahu fi mawatin kathiratin wa yawma hunain إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ورب سبحانه وتعالى واخنني يرنت بدنبلنا لكي برب يبري nga fateliku bisu Hunain ba ngeen yeme sen bop ndax sen bari way te sen bari way ga jariñu len dara ndax da ngeen mujjune waqit daw suuf si xat lol ci yeen ngeen ne waqit daw wan gannaaw non yi te lolou ñaaw na ci julit neena man yalla ma wacce nak ak ñeme ci yeen mako wacce ci yow ba dawlo mako wacce ci way gem ñi ba am ñu dess ak yow mako wacce ci ñom itam ba gannaaw bañu dawé delu sina ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len waaw ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len mu melni kon borom bi subhanahu wa ta'ala ku wakir lu ci mom mu teel la bopam gannaaw bañu joggé ci xare bobu ñuy tuddé xare Hunain mu bari ay tour lol ndax amna sahabi buñu wax Talha ibn Ubaydillah tudé nan ko al jawad waaw lutax ñu tudé ko al jawad ñu né li kathrati infaqihi ala al askar néna li tax ñu tudé Talha ibn Ubaydillah al jawad ndax fu deng nenen ci xare bi de xare Hunain daf ci dépenser alal ju bari pour dimbali soldats ci mo melni kon buñu joggé ci xare Hunain danañu songu ben sariya mudi sariyatu abi amir al ash'ari
wala ñu tuddé ko sariyatu ghazwati awtas mudi hawadin bayn qawsayn abu amir al-ash'ari bayl bay tekhla ci abu musa al-ash'ari sahabi bu bax bob abu amir mu ngi bokon ci kibaru sahaba bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain waxna nu né ci la yebal ben armée ci deng awtas gannaaw xari hunain ña dawon ci gir hawadin dañu seddeliko ñetti kurel amna ci kurel bu nga xamne dañu delu taif naam dañu dugg taif am ci kurel bo xamne dañu dugg ci nakhla am kurel bo xamne deeng ñu nga nek ci awtas motax abu amir al-ash'ari yenent bi yebal ko ci awtas bi mu ñewé fekk na len ñu dajalo ñom soldat soosu mu xex ak ñom fofu neena abu amir reyna ci ñom juroom ñenti jambar yo xamne dañ doon lewato ngok lu jitu nak mu len di ray kenn ku ci nekk mom abu amir woona la ci l'islam waye ya bañ neena mom abu amir yalla dogal na fofu la gaño ndax fofu la shahide mu juna nek martyr ndax fofu lañ ko rayé ndax ku ñuy wax al-alla ak awfa bin ak awfa ñom dom leen ci harith ñoko ray ñu ne abu musa nak al-ash'ari daldi remplacer bayt xam bobu di abu amir gannaaw bañu ko rayé mu melni waxne ni lolu umar ibn al-khattab moko proposé na len kom ray nañu abu amir na abu musa al-ash'ari nek khalifam nene nit ñi daldi saxal lolu nene nit ñi nak continue di xex nene ba julit ñi ñoo muju gagné nangu neen ci ñoom ay mangu gu bari japp ci ñoom itam ay jaam koku sariyela bu am solo yonent bi jitalon ci abu amir al-ash'ari biñ ci joggé ñu dugg ci benen sariya mudi sariyatu tufayl ibn amr yonent bi mu ko yebalon ci dil kaffayn bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgge dem taif ci la yebal tufayl ad-dawsi mu yebal ko tufayl ibn amr ad-dawsi ci la ko yebal ci dil kaffayn lolu mu ngi amé won ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga lutax neena pour mu mabbako neena itam nako ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam sante won non lako defé lak nako yaq tabarakallah barab dadi fay way nak niyadal kaffayn lastu min ibadika yadal kaffayn lastu min ibadika miladuna aqdamu min miladika inni hashashtu an-nara fi fuadika momelni motax xamna ñom ñoko daan defar dañ ci joge itam ñu songu ben xare bu ñuy tax bu ñuy wax ghazwatu taif ngi amé won ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ba di tolok 630 ci gudduk sayyidina isa alayhi salam melni
bi di Taif jitu won nañu wax ci ay mbirum nax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi Abu Talib fato ak soxnam su bax sayyidatuna Khadija ci la jaxle won nak daldi wuti ndimbal ci gir Taqif fofu ci Taif ñu gatchel ko fa toroxal ko ba mu muju delu ci Makka lolu ci atum fukel ma ci gaday gi la am ñene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yon bi nak wuti nak yonam bele bele dafa demone di ñaani ndimbal waye bi nak dafa dem pour xareje ak mom ba mu xamé ni Malik ibn Awf ak mbolo mu bari ci kilifa Taif yi delu nañu Taif gannaaw biñu len duma ci Hunain fekkon na bobu ñom gi Saqif defar nañ seen tataya ba mu bax ñu duggal ci seen dundu at legi nak biñu len gagné ci Ghazwat Hunain ñu daw joggé ci xaré bobu ci len dugg nak ci sen tataya daldi teju nak ci bir armé won nak ba jek fasiyene ku len songu ci ñu xex ak mom bobu Malik ibn Awf an-Nadri neena mu ngi and ak ñom yeenent bi nak ci la départ ba ak ci Taif mu ñëwé mu daldi campé fofu nak xex bu metti doxna digënté yonent bi ak wa Taif sannante nañu ay xéej ak fit waaw té wa Taif ñu mënona sanni lañu ñu jubon la xolal motax ray nañ ci julit ñi lu tollu ci fukki goor fukki jambar ak ñaar bokon na ci ñañu ray ci goor ñe doomu sayyidina Abu Bakr bu ñu tuddé Abdallah Abdallah ibn Abi Bakr fofu lañu ko rayé dañ ko jam jam bu metti direct ju bari touru ci mom muju fatu Abu Sufyan ci lañ ko jamé ci bëtt nak waaw bëtt ba loxé ko mu taw bëtt bi ci loxom ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam niko yow yonent yalla bi hadihi ayni usibat fi sabilillah li de sama bet la xare ci yonu yalla motax mu luqeko yonent bi niko in shi'ta da'awtu Allah sulo sobe nga bayima ma ñaan yalla sa bet bi delu wat melna mu melon wala bok bu la nexe nga bayiko nonu yalla remplacer lako beut bu ko dak ci aljanna Abu Sufyan dal di sanni beut ba ci suuf ne ko beutu aljana ma dakal Abu Sufyan mu ñeek ma re wute nak bi wax ni ni mujju na ñak ñaari beutam mom Abu Sufyan waaw ndax ci xari yarmuk ci xare yermu ginaaw bi yonent bi faato bi julit ñi di xex ak romé yi wax neen ni ci len lu xiwat benen beut waaw ay kon ñaari beutam yeb ñak nako fi sabilillah yonent bi sallallahu alaihi wasallam nak jog jëm ci fi ñu def jakkay Taif je lu jitu ñukay tabax wala samp nak ñaari qubba pour ñaari soxnam yoyu mudi Ummu Salama ak Zainab ndax ñom la andalon ci xare bi yonent bi julliye mu julli fofu yeb daf ko wañi en cercle nañu dekk bobu ñi wax Taif lu tolok fukki fan ak juroom ñet ngi sanante espèce ay lacrymogène ñu tuddé man jeunir sanante fitte ke xex mudi xare bu metti digënté Taif ak julit ñi mu melni
bañu démé ba mbir mi metti té wa Taif xamatuñu ñuy def ci leen dégg nak benn baat bu né ndax ku genn ci ñun manam ci yéféri ñew ci julit ñi joxé bopam dana nek gor yonent bi ne len waw nena ñu commencé nan pocet nak di genn ci sen fesna ya di ñew di taxaw ci kanamu yonent bi ku genn ñew rek yonent bi gorel la ku genn ñew rek yonent bi gorel la nga gis ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa bima rahmatin min allah linta lahum yonent bi ku amon yermande la waw ku amon yermande la mom sallallahu alayhi wasallam waxna ne xare bobu sax yonent bi diglé won na lo xamné daaw ko diglé té modi nanu dag sen garabu raisin ya nanu lak sen tol ya waaw julit ñi daal di koy def mo melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam xare bi xare bu metti la won digënté mom ak wa Taif wante dañu ñu tuddu rek xew xew bu ñewant ci xew xew bi ndax bañu jappé ci wa Hunayna ay jar jar té modi ay jam jappalé nañu jigen ju bax yo xamné nampandona ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam jigen joju nak Halimatu Sa'diyya moko jur mu ngi tuddu Shayma mok yonentibi nampando nanu yonentibi japp nako mu bok ci jami ñu japp wante xamé wuko ay mbokam ne ko yow di ki la japp ko bax la te ku am yermane la te kat bañ koy wax ñom ay yéfer lu nu te japp na itam ci say mbok limbu takku soko feño ne ko doomu Halima nga dana la bal te dana bal ñi nga andal Shayma daldi ñew ba ci kanamu yonent bi ne ko ana ukhtuka ya rasulullah muné ko man ka sa sœur la yow yonent yalla bi ndax ko bokal wén rek budé gor sa frère la budé jigen sa sœur la yonent bi ne ko wama alamatu dhalik lan moma mana wané ñun ñaar ñoo nampando mo daldi koy won nak ben mat bu ko yonent bi maton ci bañ de namp manam bañ de ndaw di namp ci keur sayyidatuna Halima bi yonent bi gisee mat bobu gis fa mu marqué ci la xamé nak ne ki modi Shayma mi nga xamné Halimatu Sa'diyya moko jur ci la yonent bi daldi jog ci sasi daldi dindi kalam lalal koko waaw ni nit di tero ganam gumu fonk lalal ko tapi rouge mu jaar ci non la dinde kalam gu sel ga lalal ko ko ci souf ngir terale ko soxna soso di Shayma te bokon ci jaar jaar yi ñu japp nonu mako defal mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam defalon nako Halimatu Sa'diyya motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam gannaaw ba mo xamé Shayma daf ko wax ne ko laajal lo bëgg ñu jox lako mu ne ko itam ramul ci say mbokk lu la neex ku la neex ñu jéggal ko waaw ko ñaanal intervention rek ñu bal ko neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo xam taranga jëm ji mo tedd mo bax ci de ken mënu ko gën ndax du sul ñek mu wax na ne lu tolok juroom benn junni neena ci ñu ñu jappoon ci ay jam te ñu bokk
Shayma djegal na len bal na len mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir rek teral ndaw sos nga xamne ño nampando ci keur sayyidatuna halima melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yemu ca jox nako ay gat yu bari ba mayale ko ay jam waw ndax may nako xale bu ñi wax makhul ak ben jébeer jambu jigen bu ñi wax jaari denga neena may nako ben xale bu ñi wax makhul may nako ben jambu jigen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw xari bobu yabal na ku ñi wax qais ibn sa'd denga ci souda ñu continue ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yabal na qais ibn sa'd ibn ubada al-khazraji mu yabal ko yaman mu ngi andak nak lu tollok ñenti téméré jambar daf ko digalon pour mo xex ak giir gogu ñi wax souda ñom manam giir lañu ci yaman melni ku ñi wax Ziyad ibn al-Sada'i Ziyad ibn al-Haris al-Sada'i mo wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko armée bi nga yebal mën nañu wagneeku yonentibi ne ko lutax mu ne ko samay mbokk lañu soma baye suma waxtane ak ñom dañu dugg ci diine aajeewul nga yëkati ngannaay di xex ñom yonentibi ne ko luma am rek jamm mako gënal kon nak wagnil soldat si te nga dem mom mo dem waxtan ak ay mbokam garal len l'islam ñu daldi nangu def delegation ñew tuup si ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi sallallahu alayhi wasallam daldi wax ziyad ne ko innaka muta'un fi qawmik ya akha suba ne ko yow kat say mbokk deggal nanu la neena ziyad ne ko balillahu hadahum mune yalla nam ci ñoom jup rek ndax mënon na dem ñu bañ wax ne ni kérok yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bañu dé julli fajar mom ziyad la digal pour mu noddu kérok bilal noddul ziyad mo noddu ñu taxawale julli gi waral liqam bilal nar liqam yonenti bi ne ko ki noddu mo waral liqam waaw fa arada bilal an yuqima fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akha suda adhan wa man adhana fa huwa yuqim kon sariya bobu non la demé yonenti bi yabalat benen sariya مدي سرية عيينة بن حصن الفذري يننتي مون كاي يبالون تي غير تميم مغي امي وون تي ويرو محرم تي اتوم جوروم نينتيل ما تي غدايغا دي تولوك 630 تي جودوك سيدنا عيسى ينتبي صلى الله عليه وسلم بولي وون نكو اك جوروم فوكي جامبار تي عربي دكات بوبا مهاجر bokku ci ansari bokku ci amul kenn ci muhajirin ku bokku ci sariya bobu wala kenn ci walam sar ñu doon dox guddi gi nak di neubatu beccëg gi ngop sariya bobu nak wax nañu ne sariya bu yeme la ndax li waral yonent bi yabal sariya bi modi kuñu wax bishr ibn sufyan yonent bi daf ko yabal ci bani ka'b ci gir khuda'a pour mu jël seni adaka
té ñom ñu ngi dëkk gir tamim bi bisir démé ba jël adakaya gir tamim da di ni dal li dal c'est pas normal yeen suñuy mbokk ngeen yeen bani kaab suñuy dëkk no ngeen muhammad di len nax rek di jël seeni alal pourquoi kon bu len ko jox seeni alal tay sax azaka ji du fi genné ñu dal di ngannaayu dal di ñew ba ci bisru ne ko gennal dëkk bi do fi yobbu ben azaka banu kaab ne len ñun kat gëm nañu tuup nañu deggal nañu l'islam te azaka ponk la ci kon bayi len ñu genné ko ñu ne len dedet azaka ji dal du fi genné ñak ngeen fayda lol fi dal gelem du fi genné ben gelem sax du fi genné ba bisru gisé lolou nak ci la delu medina dal di wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bani kaabu taxawon nañu pour genné azaka waye bani tamim ño lank ci la yonnati bi dal di yebal uyena mu dal di ñew xex ak ñom duma le mu dal di yebalat benen seriya seriya bobu mu ngi ci yebal ku ñuy wax walid ibn uqba mu ngi yebal ci bani mustaliq yanti bi sallallahu alayhi wasallam yebalna walid ibn uqba ibn abi mu'ayth pour mu dem jili adaka ya ci bani mustaliq ndax ñom dañu tuubon tabax seeni jakka wante nak seen digënté ak digënté walid mi dafa am nono bu ci doxoon ci ci doga manam ci jamono jahiliya bañu déggé ni walité nga ñew pour jël ci adaka yi ci la lu tollok ñaar fukki goor ci ñoom xamna ay jambar lañu ci lañu genn and ak gelemi ak gatti yi pour nama genné adaka ji jox ko walid pour mu yobul ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci medina ñu bëgg lool nak ci li yonnati bi yebal walid te walid mi nekkon sen non demb genn gogu ñu genn itam gannaayu pour rek magal yalla magal yonentam bi wax nañu ni walid ibn uqba mi ba mu leen gisé ak seeni gannaay mu fokk ne dañoo genn pour xex sek mom fekk ñoom dañoo genn pour téru ko téral ko ndax loolu mooy aada ci ñoom buñ dee téru gan dañuy gannaayu motax gawtu baxul mom walid ibn uqba ne poqet daw fokk ne dañu koy ray ci ba mu dawe nak dadi ñew medinatul munawwara waaw ñu ñëw ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñi ma yoni won kat murtat nanu genn nanu ci diine bama len jubé ñu nga gannaayu pour ray ci ma am ñeneen ñu ñew daldi informé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñom kat xex ci wuñu won dañ ko don téru rek waji mo ëppal walid ci bopam ñom mo ëppal fofu nak ci la aya ba wacce borom bi subhanahu wa ta'ala di attirer attention yonent bi ne ko bul top borom lamiñ yu gaaw yi waaw bul top ñu ëppal ñi waaw bul top ko xamni lu ne teel rek mu ne dam na waaw na nga tey bu baax ci xabar yi ñu lay andil waaw motax kilifa du gaawut waaw la ndile xabar seggu ko waaw seggu ko bu mu wër boy wax nga wax boy jëf nga jëf waye ndil la xabar rek nga jëfandiku man nga def musiba borom bi subhanahu wa ta'ala ne yonent bi
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. في سورة الحجرات ينتبه صلى الله عليه وسلم يا لنكو ينوي قمي سلين أب كاتور أندي ليتي خبار مانين كو ليرلو مانين كو ليرلو ndax damay bañ rek ngeen songu nit tek ko ci erreur yonent bi dal di len jangal nak aye bi yonent bi dal di yebal nak sahabi bi ñu wax Ubad ibn Bishr mu dem jeli azaka ci ñom jangal len sharia al-islam jangal len itam al-quran كان موي وليد بن عقبة مي وليد بن عقبة مي فرير لتي عثمان بن عفان رضي الله عنه تيوالو نديم معنا دومو نديم لا توبنا تي فتح مكة موم اك فريرام بني واخ خالد بن عقبة موم وليد ميغا خامني مو ديف جيجي اندي خبار بي

melni boba yalla amal na yeneen mindeef yo xamni bokut ak nit kon nit yagul amna yu ko fi jitu mo melni gannaaw bi yalla binde nit def ko mu dee statue ñi ne lootax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne hal ata ala al insani حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ملني كون سوسي مو في جيتو نيت ني امنا نينن ني يالا دين كون سوف لو جيتو نيت دي جودو مصاب يالا مو ييل نيت اندي في so gisse malaika ya don wax ak yalla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima nax da ngay defati ci ko suuf ko le fawut ko xamne yaqsuf rek la bay nekke ak dito deret sokna ni waxu malaika yoy ba legi bayyi wuñu borom alal yaangi yaq sen alal jamo wuñ ko yalla ndaw ñangi yaq senuk ndaw jamo wuñ ko yalla ñam katan ngi yaq seni katan te jamo wuñ ko yalla li la yalla xewal ci ay bis mu di ay waxtu ndax dundu bi ay waxtu rek len fi am waxtu yoyu bis bu ne mu wañeku amna ño xamne waxtu yoyu joxuñu ko yalla ñu koy jox grand place wala ñu jox ko football wala ñu jox ko carte wala ñu jox ko doxi chaxan kon la malaka yi waxon ne kuy yaq ci ko suuf nga fa nara dello ko xamne da fay tour deret bokki buñu xolé dañu gis né bis bu né bo cette année télévision bi da nga gis dëkk bu xex am di fay ray ay nit di fa tour ay dret kon la malaka yi waxon ba légui mo fi nekk mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala né nit ki ma jël def ko mu di sama khalifa ci kaw suuf dana ko tek ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xamne dana ko ko yonne ak ay ndaw yu eloquent ci wax yo xamne dana ñu len tek ci siratul mustaqim te itam ñu jub lañuy nekk te juble mu ne benn nit ki tan yonu njub mu jaar ci wala mu tan yonu jubati jaar ci man yalla nak fi ci kaw suuf amna luma fi man wante dama koy jem man yalla suma sobon ñepp bax wante duma ko def damay taxaw rek ci yonu bax di wote jeme ci bax kuma fa fekk si ma jappale la yoonu mbon nak nekuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu bopam la wo xamne sheytane fa nek ku fa fekk sheytane nak sheytane jappale la ci mbon motax duma dimbali ku bon ki bax itam duma ko jeli momay fekk ci rek ci kaw orientation yima ko defal ci yonent yima yebal ak tere yima yonne lol la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura
الشيطان فلا إكراه لأحد ولا إجبار وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار أمن ننتدي علماء الكلام دني وخني نين الإنسان مخير نين الإنسان غير مخير معنى نتكي لمي دف تلو باخ أك لمي دف تلو بن أموتي بين responsabilité parce que يالله كو conditionné mom deful yalla def bu defé lu bon yalla bu defé lu bax yalla amna ñu xamni loolu lañu wax waye wax bobu dafa jadd yoon wax bobu bayima yeko mom nax yalla deful ci ñoom lu sel lu ñuy tudde xel loolu tax tegulen ben tege tege manam nekku ñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sellu lolu yalla def ci nit mudi xel su démé ba dañ ci mom yalla tégatu ko dara kon nit ki gannaaw ba ko yalla defalé xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfëm lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëlëk yowmal xiyam su dee lu bon mu di ay di safara mbugal ak toroxtange boo xam ne ëllëg yàlla dana ko ci dugal yowmal xiyam wal iyaadu billah kon mën nanu wax ne jur gi amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waaye doomu adama mi nga xam ne yàlla daf ko jox xel nag kooku yàlla daf ko tànnloo imma shakiran benn mu tànn siratul mustaqim tegu ci te sant borom wala mu tànn yoon wu bon tegu ci ànd ak sheytaane moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak sayidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa qul ilxaq min rabbikum fa man shaa falyu'min wa man shaa falyakfur na nga wax dëgg gi yow muhammad dëgg gi jóge ci sa borom na nga ko wax mu neex ci nit ñi mu gëm dëgg googu topp ca ànd ak yow ku mu neexul itam ci ñoom mu bàyyi fa dëgg googu seet yoonu boppam gu mu jaar waaye ala kulli xaal man yàlla ku gëm sama dëgg googu topp ko ëllëg danaa la teral ku ko weddi danaa la mbugal kon yàlla doylu na wóor lis jaamam yi suñu ko jaamoo baax na suñu ko jaamuwul duñu ko ca lor duñu ko ca jar loola tax mu wax ni man kaana yuridu al ajila ajjalna lahu fiha ma nasha képp koo xam ne nit nga yàlla defal la xel wax la ne ñaari dund am mu di dund àdduna ak dund àlaxira bul topp sa àdduna ba fàtte sa àlaxira bul topp sa àlaxira itam ba fàtte sa àdduna donte moo gën donte moo gën na nga fexe ba li nga fi am te mu lew la ci àdduna na nga ko jël te moo di fàggu alal ci fàggun wa yàlla gërëm dépensé ko ci li yàlla gërëm loolu sa cër la yàlla la ko jox donte dëkkuwaay bu rafet la wala warwaay bu rafet la am nga ci droit ndax yàlla la ko jox waaye rek def ko na mu ko bëggee
wante ki bëgg aduna moy ki nga xamné mu ngi daw rek top ñaak bu mu dundé mana lu défar dundam rek lek bu neex bu mu mëna lek dëkk way gu rafet bu mu wara dëkk war way gu rafet bu mu wara war taxna sammatul jine ak ngorom ci na muy wuté wut alal jaral nako wax ci moromu julitam lu ñaaw wut aduna jaral nako mu ray bakkan wut alal jaral nako muy fen wut alal jaral nako muy pexé di wor wut aral jaral nako muy njaalo wut alal jaral nako mu toggo lepp lu di xetu moy yonent bi yalla ne ko bu fekkenteni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wanti ku bëgg al-akhirah ligéeyal ko nak su ñëwé amna fi jannatu adn te modi al-janna taranga aljana jo xamné do fa sonné xana dang fay noppalo amul tesanti amul xulo amul ligéey bi bëgg dé aljana jo xamné bañanté amu fa tongonté amu fa nononté amu fa routaranga go xamne do fa joxe dépense ken dou la andil facture courant wala facture téléphone aljana jo xamne lepp luy banex nga bëgg ko diko bëggi ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème aljana ju mel nonu jo xamne bo fa nekké do deb mukk te aljana joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne beut musu ja tege wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu wan lako amna lu rafet lo xamne sa beut du ci tege mukk ludul bal janna ndax amul ci aduna borom bi subhanahu wa ta'ala neena aljanna joju amna fa ci lu neex ci deg ci nop lu dak musique mu fekke deg lu katu musique nga amna fa lu neex lo xamne mo dak musique lepp lu nop di deg di ci bekk di ci contane diko wut fi ci aduna diko tek ci magnetophone diko deglu muy lu neex ci mom amna ay xéeti luñu wara dégg aljana lo xamné noppa cey banéxu té lolu aljana rek nga koy déggé amul fi ci aduna kon bo démé aljana musique bi nga fonkon fi ba don ko déglu fokk né moy li gëna neex amna lu yalla dencal nopp ci aljana lo xamné fofa rek la ko nopp di déggé ndax neexayam bu upp aljana joju bo démé amna lu lamiñ di mos fi ci aduna ci ay xéeti gu ñam yu neex mo xam nox la wala lekk la mo xamné dana neex ci lamiñ amna ca aljanna ay xéeti gu yo xamné aljanna rek lu koy amé amul fi ci aduna
kon yow julit bi so demé ba gëm né taranga yoyo yalla di xaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljanna dana ñew nga jaayante ak yalla ligéeyal ko pour am taranga yoyu yalla néna so ñëwé duma wañi ci sa ak dara dana la ko jox ba mu mat mu melni kon dana jaadu ran nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu meuna texé ba bok ci ñooñ aljanna fukki jikko yoyu ba ci ñeek modi duddu aduna duddu aduna nak ni ñukay waxé du dara du baram sa kawar dox def tanki neen bayyi sa yere mu xatte ku tilim nga baña sangu lolou du duddu aduna modi li yalla diglé nga nek ci lamu téré nga bayiko imtithalul awamir wa ijtinabul manahi mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngi wax ne aduna bi ngeen japp di ci ray sen bop du dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraja ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena al-akhirah la am ci al-janna yalla ñu ci yalla yobok jam abu yazid al-bastami wali yu bu mak la neena fuma masana werante ak nit neena makoy yey neena waye kenn ma massa yey mu nga dekk balax neena dama ko laaj ne ko naka nga meuna definire li ñuy tuddé deddu aduna noko meuna tekke neena maneko neena bima ko laaje maneko buñu yalla joxe ay xewal ñu lek ci suñu yalla xagne ñu muñ neena lolu modi de do aduna ku la yalla joxe nga jël su fekkente ne xañ na la nga muñ waaw xam nga am na ko xam ne bu ko yàlla joxee mu jël waaye bu ko xañee du muñ ndax bu jekkoo sàcc wala mu def loo xam ne dana ca toggoo bàkkaar bu rëy mu ne kon ki dëddu aduna mooy nga xam ne yàlla daf ko jox mu jël sant yàlla xañ ko mu muñ neena bima ko waxe lolou man aba yazid munema hakadha tafa'alu kilabu balakh ya aba zaid ya aba yazid munema lolou du dudu aduna ndax lolou suñu xaji dekk non lañuy def suñu xaji dekk te modi xaji dekk balakh ñom bu len yalla joxe ñu lek waye bu len yalla xagne ñu tok muñ waaw su aw med daano legi xaj bi kontane ndax yalla jox nako mu lek ba sur waye bu med daano wul nak xaj bi day tok muñ du lakal kenn du ciow ci mbedd ne lu pourquoi yalla joxuma tay luma agni mu ne ko kon lolu du aduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam neena mané ko kon fama haddu dhuhd indakum kon yen naka ngeen gisee deddu aduna mune ko ñun wa balax ni ñu gisee deddu aduna mo di ne bu ñu yalla xagne ñu muñ te lum ñu jox nak ñu jox ko jaamami lum ñu
jox rek ñu jox ko jaamam yi xam nga yow amulo dara waye lo am bokku ko ak nit ñi lolu da fay delu ci ne waman yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun ndax ki nga xamne lu mu am jox ko jaami du denc dara te itam lu ko yalla xaj mu muñ ko koku nayul te koku itam moy ki jëndentek yalla sidna abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu dafa tok ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi ne ko aba bakr mu ne ko labbayk mu ne ko jurum fukki jikko ngi ni yo xamne ku ci am ben nga dugg aljanna Sayyidina Abu Bakr ne ko sang bi ndax jurum fukki jikko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow muné ko wanti Abu Bakr muné ko labayka muné ko jurum fukki jikko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon deddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yazid moy deug bu la yalla joxe nga jël te itam lum la jox nga bokk ko ak jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñaarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba tessal lamiñ niw lay wax nga tessal lamiñ ndax imam shafi'i radiyallahu anhu dalam waju ko attaqué xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi ji koy ubbi modi wax mune te kom nak yalla jam la man jam la bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabakumul jahiluna qalu salama kom dama bëgg bokku man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñoom dañ nan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund mu way ko nak ne qalu sakatta وقد خصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح من مان لين تي تيغال ني خامولو ني نوبي صاح صاك لا تي دوف بي نوبي تام نيني دينيتي لا تي كي رير ليغي جيس كليفه غو خامني داي نيك تي مبولو jëm ja rafet ciol ga rafet mu am dara ja lol top wante ba ba dara neku ci xamul dara jangul koku suñ ko joxe parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxe dara jam manke ndax amul xam xam bu mu wona wax ak nit ñi koku nopi dignité la ci mom naka non itam ki xelam rëcc koku itam bu noppé rek muy sat ci mom di
diko nopi waxuma la sax tej gi muy tej buntu ay wante sak la ci dof dignité la ci ki reer fi sumti an ahmaq aw jahil sharaf wa fihi aydan li sawn al ird islah lola taxone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni rahimal rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yalna yalla yeureum jëm jo xamne su tije gemiñam di wax rek wax ja day nek njariñ lu ñepp di jariñu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدين بوكي دغلو كدي غنو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيو نيم اكي صحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين سوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لين كو ديفال عند اك سين خريط احمد صم وكي جولي دي تاي دانيو فاسيني وقتاني بن سار مودي سوره الطور سار بو يميل ناخ li ci nekk ci lu doomu aadama bi mën a waaroo bari na. Dañ ne ci sëkk exemple Seyna Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu mas na dox guddi comme na mu daan def, ndax moom dafa jàppoon ne képp ku nga xam ne yàlla def na la nga di buur wala nga di président, yàlla teg na la responsabilité bu rëy, te booba moom moo nekkoon buuru julit ñi. Yàlla dogal nag mu amoon yitte lool, mosut a sàggane dara julit ñi. Demoon na ba yi nga xam ne ñoo doon ay dagam wër ko, ministre yi mu amoon, conseil yi mu amoon yépp mu jot na, donte doy nanu ko sax, waaye xam na na xam na càgganu càgganteeg doomu aadama. Loolu taxoon na am na ci mbir yi yoo xamante ni moo ko taxawee woon boppam ngir bañ rek ëllëg yàlla di ko condamné. loolu taxoon mu daan bàyyi ba suuf sedd, picc sabatul benn baat jibatul, mu jóg di dox ci guddi gi pour mën a xam lan moo xew ci dëkk bi. Moom Seydina Omar daan na def loolu ngir rekk dégg lu yàlla wax ni yéen ñëpp sàmm ngeen, te sàmm bu ne daneen la laaj la nga doon sàmm. loolu taxoon Seydina Omar radiallahu anhu amoon taxawaay boobu. Bis muy dox di dox ba taxaw ci benn fenêtre, dégg benn waay bu nga xam ne mu ngay naafile ca guddi ga, waaye moom waa jooju doon naafile saar bii la doon tari, te moo di suratu tour. mu dégg waa ji di wax ne bismillahi rrahmani rrahim waltuuri wa kitaabin mastuur fi raqin manshuur walbeyti almacmuur waalsaqfi almarfuuc waalbaxri almasjuur inna cadaaba rabbika lawaaqic maa lahu min daafic. Seydina Omar daal di daanu xëm. Bi mu déggee waa ji tari ba yegg si foofu rek Seydina Omar daal di daanu xëm. Fa la xëm ba ximbaliku daal di jóg. Waaxu yegg ba këram toog wax nanu ne
tok na ay fan yo xamne nit ñi ñew nañu diko sersi fogg ne dafa febar nekki ay yoyu mu deggon waji don ko jang moko taxa xam ay yoyu nak yalla daf ci giñ ne man yalla ma ngi giñ ci touru sinai mu di wat touri ma ngi giñ ci touru sinai touru sinai nak moy montagne ba yalla don waxtane ak sayyiduna musa alayhi salam mo tuddu tour yalla giñ ne ci montagne bobu wa kitabim mastur mu giñ itam ci alquran ji nga xamne dañu ko bind fi raqim manshur alquran ji nga xamne dañu ko bind ci dat ko mu ci giñe ba nopi mu delu giñ ci baytul ma'mur mu ne wal baytul ma'mur te mo di kaaba gi gëna reey te mu fété ci asamanu juroom ñaar mu delu giñ mom yalla ci asaman ne wasakh fil marfu' moy asaman si nga xamne yalla ko yëkëti mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamuñu valeur go way yalla mi ko xam mom giñ na ci mu delu giñ mom yalla ci li ñuy tuddé al bahr al masjur mu ne wal bayt wal bahr al masjur ñu ne moo di géej yi nga xam ne yàlla daf ci duy ndox ba mu fees te boo ko jubee nga gis na ndox ma di tëbee kàttanu yàlla googu yàlla giñ ne ci kàttanam googu ci xeewal gi nga xamante ni def na ko ci géej ak kàttan gi mu am ñii ne déedéet wal bahri mastour dañu ne suufu arash yàlla denc na fa ndox moo xam ne bu àdduna bi tukkee ba nit ñépp faatu mu di wal buftu bu njëkk ba xam ne bu ko malaaka mi ëffee ñéppay faatu dara luy dund dootul nekkati ci ko suuf wax neen ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki ndox moomu mu denc ci suufu arash lay wàccee ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce taw taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat wax neen ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahr al masjur bi yàlla giñee ci yooyu ba noppi lu ko taxoon a giñ moo di ne moom yàlla giñ na ne inna adaba rabbika la waaqi yow muhammad maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de bu ko sàggane yee ci julit ñi na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw te maa lahu min daafi amul dara lu ko mën a défendre amul dara lu mën a tee mbugalu yàlla ñëw yàlla mbugalum moomu muy wax ne danaa leen lakk ci safara ba ngeen xëm ñu wutalaat leen yeneen der yu bees bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm bu ngeen xëmee ñu bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm safara soo xamante ni dafay wàjj nit ki safara su ñang yàlla nettali ko ci alquran ak ya fa nekk ci xeeti mbugal ci xeeti naan yu salte tabaarkàlla fitna nit ñu bari ña fa nekk ak malaaka yay dankaloo ak ñoom ci biir safara xeetu toroxal bi ñuy toroxal ña fa dugg doyadal buñ leen di doyadal la fa nekk ci mbugal yépp yàlla wax ko yàlla nee na yonent bi mbugal la moo xam ne dana ñëw te man mi ko wax du ma kaf kon nag bu leen foyee sama kàddu foog ne damaa wax noonu rek léeg-léeg nit di wax naa ne yàlla du lakk kenn
ndax yalla borom yermane la te yow yow ni dundu ci kaw suuf nga gis fi kër go xamne lak na ba jeex tak te ñi ca nekkon kenn gennul fa lañu lak ba xam waaw segam yalla nak moy setan ñuy lak ci tabarakallah kër ba jeex tak am na ño xamne ay mine len lak am ño xamne ay bomba len lak bañu jeex tak am na ño xamne ci auto la ñu dugg auto ba tak ñu lak ci biir auto ba ma jeex lool lepp ay misal la yu nit ñi tek seen bëc ci aduna kon bo taxawé ne yalla du lak kenn yalla ab julit la du lak waye ku ko jamul ëlëk mo lak la motax sidna umar bi mu déggé yalla giñ ci yu mag yoyu ba nopi ni mbugalam da na ñew te amul dara lu mëna té mu ñew sidna umar dafa xam waaw sidna umar dafa xam yalla itam comme niñu ko waxé betul kenn ndax su fekkonté ni dundu aduna comme ni mako waxé ci suratul mulk examen la rek bo xamné képp kuy dundu so xassé majeur rek jox nañ la sa bic ak sa feuille bokk nga légui ci examen bi benn nak nga gor gor lu ba at mi dugg aljanna wala nga yaakaaral nak ba tabarakallah échec dugg safara wal iyad billah mu mel nak examen bobu yalla yene ni julit ni at mi ci lolo tax bam ëndé laaj yi dafa tek réponse yi ci wétam laaj bu ne mu ne la li moy tonto laaj bu ne mu ne la li moy tonto nonu la yalla doxale ak ñun ndax bi mu waxe aljana ne keur teranga la keur xewal la wax nañu fi ñu mëna jaar ba dugg fa bi mu waxe safara ne keuru mbugal la keuru fitna la wax nañu itam fi ñu mëna jaar ba teggi ko moy tindiku ko kon nak yalla wacc na muy wax mon borom bi subhanahu wa ta'ala di netlu yonent bi bis bobu nga xamne modi yawmal qiyam namu mel muné ko yawma tamuru as-sama'u mawra bis la bo xamne asaman dana ci yëngu yëngu bu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xor rek mu di buntu malaika yi di wacce ci kaw di jëm ci ci suuf bi yawma tamuru as-sama'u mawra nena bis la bo xamne itam wa tasiru jibalu sayra nena montagne yi dañuy melni dañuy dox lu sax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nek poussière buy naw soko sini fogné tabarakallah montagne bu taxaw la nek ñu nu xol so démé do fa fekk montagne yalla néna fa wuy nun yawma idhin lil mukaththibin bugal mu tar ci bis bobu di yawmal qiyam ñeel nañu weddi won yalla weddi bisu taxaway ba am na ñoo xamne fi ci aduna gëmu ñu ne yalla amna matériel rek lañu gëm fu ñu jaar ba dund rek lañu gëm plaisir rek lañu gëm banex rek lañu gëm waye gëmu ñu yalla falé wuñ ko ci dara gëmu ñu itam ni bis dana ñew lepp luñu nekké woon ci aduna yalla rek leen ko la ci gëna reuy ba ci la ci gëna tuuti te du ca bayyi dara yalla nak neena bis bobu bu ñewé neena ñi muy duma di leen toroxal di leen mbugal modi ñewé di won bis bi modi ñan yalla ni alladheena hum fi khawdin yal'abun modi ñi nga xamanteni dañu ñuuloon rek ci daggasante waa werante rek foo leen fekk rek
ñu ngi wérante di saxal ne daal yàlla amul, doomu aadama bi daal dafa am noonu rek ci hasard. Ñooñu nga xam ne moo xam ay philosophe nga leen di tudde ak lu ñu mën a indi ci seen idéologie, lu ñu ko rafetal rafetal cheytaane rek la ñu àndal. Ndax mag ñi dañu wax ne lu jiitu ñuy découvrir Amérique, lu jiitu ñuy découvrir Amérique, ku weddi woon itam ku demoon ba découvrir Amérique ci jamono boobu, ñu wax ko aw nit ne leen am na continent bu ñuy wax Amérique te booba kenn xamu ko. Ñooñu weddi ko weddi gañu weddi Amérique, taxul Amérique bañ a am. Kon bu yonent bi xamee yàlla ñëw informe nit ñi ne leen yàlla am na, suñu ko weddi itam teewul yàlla am na. Suñu weddi bis penc ba itam teewul ne bis boobu am na dana ñëw. Kon ku ko gëm sa chance la, ku ko gëmul itam tabarkàlla ñu xam ne rek sa ñàkk chance la. Borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne yawma yudda'una ila naari jahannama da'a, nee na bis la boo xam ne ñooñu weddi woon yàlla danañu leen pamti pamte di leen bëmëx jëme leen ci safara woowu nga xam ne mu ngay jër jëri, safara wu tàng woowu malaaka yaa ngi pamti pamte yéefér yi ak moykat yi di leen ci dugal di leen bëmëx ci force. Nag naan leen hadihi naaru lati kuntum biha tukadibun, safara si ngeen doon weddi ci àdduna naan amul, safara saa ngi nag tey da ngeen ci dugg force te kenn mënu ci dara. Hadihi naaru safara saa ngi allati mooy safara sa nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tukadibuna daan ko weddi, kuntum nekkoon ngeen tukadibuna biha daan ko weddi. Waaw daan weddi safara ne amul, kon nag safara saa ngi dugg leen ci biir. Loolu malaaka yi ñoo koy wax yéefiir yi di leen yijji di leen ñaawal di leen moke. Mu mel ni borom bi subhanahu wa ta'ala ci yërmandeem ak ñeewanteem ci jaam yi, képp ku nga xam ne yàlla defal na la hidaaya nga am chance jub, foo toll rek war nga sant sa borom. Sant yàlla nag du alhamdulillah, sant yàlla moo di nga sax dàkk ci ay ndigalam moytandi ko ay tereem, loolu moo di sant yàlla. Ci lim la digal itam loo ca mën a dolli rek nga dolli ko ci. Moo tax malaaka yi naan leen afa sixrun haada am antum la tubsirun, waaw ndax lii bokk ay nax la, ndax bañ leen ko day wax ci àdduna dañ leen doon nax wala déet, xanaa gisu leen safara si. Xool leen ak seen wët safara saa ngi, am antum la tubsirun wala du ngeen gis. Xam nga nit koo xam ne yar ba nga koy door saf na, ba ko koy door ba pare naan ko ndax yar bi saf na, waaw yéefiir ya la leen tiitloo mooy ñàngaa yu safara, ba pare malaaka yi naan leen ndax gisu leen safara si. Da nga koy gis leen ko bu baax, moo tax seen bët ba ñu ko xullee xefuñu. Waaw xam nga ku jàq ñaare du xef. Malaaka yi naan leen islawha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaykum innama tujzawna ma kuntum taamaloon. Malaaka yi naan leen islawha, lakk leen ci safara, jaaru leen ci, jaaru leen ci. Su ko defee nag fasbiru ngeen am nag jëmu muñ ko, comme ngeen ko weddi woon ci àdduna am leen nag jëmu muñ tàngooru safara wi. Waaw
su ngeen amul jom jeyitam bañ ko muñ salaamu alaykum muñ ngeek ñàkk gee muñ daal ñoo moo yem ci yéen ma ngoog daal yéen a ko weddi woon li olof di wax naan yaa ko sombi yaa koy naan yéen a ko sombi woon ci àdduna weddi ko yàlla wax ngeen foog ne day caaxaan kon nag ngeen muñ ak ñàkk a muñ ci yéen ci yem tey moom du ngeen génn ci safara wi safarawu naqar safarawu tiis safara fitna ba abadan moo tax yàlla ne innama tujzawna ma kuntum taamaloon moom kay tey dañ leen di fay rek la ngeen liggéeyoon ci àdduna duñ leen tooñ xam nga yàlla ko maanu la moo tax mag ñi bu ñu dee ñaan dañu naan yàlla na ñu yàlla àtte ci yërmandeem bañ ñoo àtte ci maandoo wante yéefir yi di ñoom yàlla nañu ci yàlla génnee te génnee ci képp ku dib julit yéefir yi de yàlla fay na leen ci maandoo moo tax malaaka yi ne leen innama tujzawna ma kuntum taamaloon yéen kay la ngeen jëfoon rek leen leen fay bakkar yu rëy ya ngeen nekkee woon ray nit naan sàngara carte fen waaw ngay gis tubaab bi léegi lim ñu jàngal fexe nañ ba laïcité bi ñu tëral génne nañ ci loxo diine soo dee wut alal ñu ne la noo ko amee baax na soo dee jaay sàngara baax na bu dee jigéen ji bu dee njaalo ñu ne baax na tubaarkàlla su fekkente ni da ngay carte sax ñu ne la baax na soo dee jaay drog xëy na drog bi sax léegi tubaarkàlla am na yuñ ci tëral waaw wante ñoom daal dañ naan la noo ko mën a amee rek baax na soo dee politicien ñu ne la boo fenee itam ba jàll baax na te Bakar yëpp fenn ci gën a rëy waaw nitu yàlla du fenn ndax dañ ne wëlu yu bu fenee sax ñu rëkki ko ñu ne la kon nag yow politique bi ngay def fenn ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fenn ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci wàllu politique koo xamante ni

rambaje du tegal dul ci fente yonentibi neena annama la yadkhulul janna neena rambaje mom du dugal janna kon so di wut alal na nga xamne yow julit bi nekuloko libre l'islam mo le conditionné so di politique itam nga xamne nekuloko libre l'islam mo le conditionné motax innama tujzauna ma kuntum ta'malun yalna ci yalla mussel kep ku dug julit ci jeflante bobu nga xamne doxna digeunte borom bi subhanahu wa ta'ala ak yefer yoy nga xamne weddi won nen bis penc bi yalla nak gestu ñi nga xamne ñoko gëmon fi ci aduna te daan ko jaamu jaamu gu sel te modi way ragal yalla ña yalla neena ñooñu nak wuté nañu lool ci barat wuté nañu lool ci xaal ak yefer yi nga xamne safara mu ngi len di lak yalla neena muttaqina fi jannatin wa na'im yalla neena wër neen ni ñi amé ak ragal yalla ëlëk yowmal khiyam ci ay kiriyu nat mana ci ay ajjane xewal lañuy nek fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azab al jahim ñoom ñu lay xewlu ñoom ci ajjane ñoo nga xamne dañu ragalon yalla ci aduna ñu ngay xewlu ci leneen yalla terale taranga bi len yalla defal modi soril gim len soril mbugalum safara ak fek gim len ko fegal waaw fakihina bima atahum ni xewlu ci taranga bi len yalla defal taytam la gëna neex ci seen xol gën ca nekk mbégte mooy soril gi leen yàlla soril safara ba dugguñu ca te jegewuñu ko waaw am na ci nit ñi nga xam ne duñu dégg riirum safaraw jahannam ndax soril gu leen ko yàlla soril malaaka yi naan leen kulu washrabu hani am bima kuntum taamaluun lekk leen yéen julit ñi ngeen naan ndax kat li seen mérite la yéen a ko liggéey ci àdduna kon nag lekk leen ngeen naan ci xéewalu àjjana yi ndax yéen a ko doon liggéey démb ci àdduna julit ñooñu nga xam ne ñu ngi ci àjjana yàlla nee na muttaki'ina ala sururin masfufa ñoom dañu nga tëdd ci ay lal yu nga xam ne ñu nga jàkkaarloo nee na gestu amu fa foofa bu lu nit wooyee ca gannaaw lal bay tourné nga jàkkaarloog moom waaw boo bëggee waxtaan ak sa xarit mu féete la gannaaw lal bay tourneel boppam nga waxtaan ak moom ba doyal lal bi tourné waat ci keneen ko soxla noonu la wa aljanna yi di waxtaane moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne wa zawajnahum bi hurin ayn bokk na ci seeni taranga ñoom waa àjjana ñun yàlla may neen leen fa ay soxna yu rafet yoo xam ne nee na xurun ayn lañ leen tuddee dañoo weex tàll te seeni bët rëy waaw ñu jekk lool set lool sori bépp xet bu naqari sori lépp lu di ab tilim tabaarakallahu sori ak ñàkk waaw jigéen moom tabaarakallah bu rafetee te ñàkkul te civilisé rek tabaarakallah

Shunda ku yalla ak yermandem ak xofel gi mom ci doomu adama ak julit bi yow tax yalla ne way jul li nga xamne dafa yar domam ci l'islam don nakki mom mu teggu ci l'islam teggu ci ndax di gor gor lu ci ndax yar ci njabotam ba njabot gogo xamuk ndax yalla jogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci ndax waaw waye ñu cey nas na fi dal di ñak ñati di gor gor lu rek ñu ci julliya ñu ci woriya tabarkal ñu ci muruba ñu ngi ci njangama jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence tabarkal di ci ñet ñeti ni mako baye ak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax aguñu ci jëf fa baye ak mam ya agon man yalla dana len yegal ci seeni jëfi baye ak seen jëfi mam te du tax dara wañeku ci seen jëfi baye wala seen jëfi mam ya yalla mo baxé nonu wanti itam yalla yene rek lay top yene ba baye amone ci ne na seen dom bax de mu jaral len ko nak xam nga dañu gis ko xamne pour domam jang tubab man na ca def fukki jooni wer wu ne wala ñaar fukki jooni wer wu ne waye pour domam jang alquran ak temer sax nay nako ca def aw koko defena ne suñu bëgg na domam bax dafa topando rek li gis ni ñi di duggal seeni dom ci dara rek mu duggal ko fa waaye su doon lu yéene la ko defee tabarakallahu dana am solo ndax yàlla yéene rek lay xool waaw yàlla dana fay ci yéene lu mu dul fay sax ci jëf moo tax kon bàyyi yooyu nga xamante ni baaxoon nanu yar seeni dom ci mbaax lu seeni doom sàggal sàggan bu ñu wàccul yoon wi yàlla dana leen yéegal ci seeni jëfi bàyyi waaw yàlla dana leen yéegal ci seen jëfi bàyyi te du ca wàññi dara yàlla ni kullu mri'in bima kasaba rahin bakkan bu ne la nga jëf ca lan lay reglé waaw bakkan bu ne rek la mu doon jëf fii ci àdduna nee na ci jëf jooju la ko yàlla di reglé moo tax nag yàlla du régle kenn ci jëfi jàmb sa bakkaar sama yoon nekku ci sama bakkaar sa yoon nekku ci kenn ku ne sa bakkaar ci la la yàlla di régle borom bi subhanahu wa taala mu ngi continuer di wax taranga yi nga xam ne xéewale na ko julit ñi dugg aljanna mu ne wa amdatnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun nee na ñun yàlla julit ñi ñu dugg aljanna danañ leen tëbb xeeti fruit yu yéeme te neex danañ leen tëbb itam nee na la leen soob ak lu ñu bëgg la ñu préféré ci yàpp su fekkente ne yàpp xar moom nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp xaar nga lekk dul suuf su dee ne yàpp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp picc su dee ne tabarakalla jën nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la jën ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabarakalla ba nga doyal wa amdatnahum bi fatihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna yi ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wala ta'sim borom bi subhanahu wa ta'ala nee na aljanna këru ndëk la nee na ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer waaw ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer
dajé rek mu ngi contane do dajé rek kanamam mu ngi bindu moy re tapante tabarkal lo rek fay am néna ba ñu fa dugg ay xarit lañuy nekk dañuy xëccio sax tabarkal la kaasi waaw xëccio banex ak mbecte néna kaasi sangara yo xamanteni néna du len mandal té sangara wa daq sangara aduna waaw néna sangara wa du len mandal té duñ ci am bakkar waaw sangara wa du len mandal té duñ ci am bakkar comme sangara aduna daf lay mandil yobbu sam xel dañ ci am bakkar ndax yalla daf la ci méré té bu la ci yalla méré tabarkalla ëndu ci ma xiyam dañ la ci tek mugal kon sa sangaraw aljanna lolu wuti ak sangara aduna wa yatufu alayhim ghilman lahum ka annahu lu'lu'un maknun maknun ngok borom bi subhanahu wa ta'ala nena wa aljanna duñu sonn ci xel li seen bok néna lepp luñu fay naan man yalla binduna ay xalé yo xamanteni xalé yu ndaw lañu ma leen bindu ñu nekk serviteur yi néna ñu bëgg rek ñu la koy andil waaw wa yatufu dama wër alayhim wa aljanna ghilmanun ay serviteur yo xamni néna ay xalé lañ xalé lañuy doon yalla leen bindu nak pour wa aljanna neena xale yu rafet ci civilisé xale yu set waaw xale yu set yalla neena xale yu bo leen gisee sax da ngay fokk ne neena wurusulu lu leen neena ndax nañu seté ak nañu rafeté ak tenu yu rafet yi ñu sol neena bo leen gisee yow ci sé waxuma la xam nga nit dang koy xol ci jaaykat jaaykatu ndox yi ci mbedd yeeg wala yenn jaaykat yi waaw nit gëna ngàbbu ndox jox la rek boo soxla ca ndox ma dara ndax tiyu naa yam tabarkàlla ak melokaanam mu tabarkàlla salte waaye nit dana ngàbbu ndox wut si la rek nga sawara naan ndox ma ngir na mu setee tabarkàlla na mu civilisé ci boppam ak na mu bëggee boppam motax yalla mo nu bindu doomu adama rek mo xam naturu doomu adama doomu adama bu bëgg lu baax te wal je nañu bëgg lu baax fa nek waaw motax yalla ni wa yatufu alayhim ghilmanun lahum neena xalé yo xamne ka annahum lu'lu'un maknun neena dafa melni xalé ya neena wuru suñu kasté ci boîte la wuru suñu raxas ba mu set defal ko ba mu jek kasté ko ci boîte am boku ubbe namuy seté ba xamne do ca fomp dara neena xale ya gën nañu set wurusu neena kër gogu di aljanna la fa nek ci xewal yalla mënu ko expliquer nit bu mu degg ko ndax yalla bindu doomu adama ci degg deggam am fu mu yem lolo tax daf koy wax rek lu tollo degg deggam وتخ برم سبحانه وتعالى وخم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون لأن الجنة نفنك دنيا نيورونتي دنيا نيورونتي كنا دفعي سورتي جاجة سمرام كنا رك جاجة سمرام يوقتانك وقتان ويمتنخ waaw di waxtaane lañu nekkee woon àdduna kenn ku ci nekk di fàttaliku sa démb fii ci àdduna niñ fi nekkee woon benn mu di feebar bu la yàlla tegoon nga muñ ko ñuy naan sama feebar boobu kat muñ gëma ko muñ moo tax yàlla fayee ma aljanna silmaxa bi ne man daal yàlla silmaxa gin ma tegoon mu muñ ko looloo tax mu fayee ma aljanna am ku ne man de ñàkk gi ma tegoon ma muñ ko loolu tax mu fayee ma aljanna am koo xam ne daf naa naa man de sonn gi ma sonnoon ci samay doom di leen ñaar pour rek ñu tegu ci siraatal mustaqim loolu tax yàlla fayee ma aljanna.
waaw waxtaan woowu nag ngi dox ci diggante julit yi nekk ci aljanna moom la yàlla di wax ne wa aqbala baaduhum ala baadin yatasaalu. Borom bi subhanahu wa taala ba tey mu ngi continue di nettali rek xéewal nga nekk aljanna barab bu mucc ayib boobu, barab bu jàmm, barab bu taranga, barab bu sutura, barab bu bànneex ak mbégte ba abadan. Tabarakallahu mbokk yi mel na ni kat waxtu waa ngi jege si warkal la naa ni bu ñu sa ñun dañ koy waxtaane ba mu jeex, wante waxtu yi moo xaw a jege si tuuti. Moo tax

0: كنا قبل في أهلنا مشفقين. يندي وجيتو دندو تايجي وجيتو دندو تايجي دي دندو يوم الخيام خيو الجنية اللي دفلت الجنة دندو ci aduna waye dund go xamni musuñu dañ di ragal mu golum safar daan ko moy tindu ko luy mën ci gor gor lu yalla ne aram na rek ñu daw ko baye lu yalla ne bax na rek ñu daw wu ci xébu ñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy jugal jural sanjum yalla daw na ñu ci loolu la nek di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewal ñu ak ñu فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم نانا فمن الله يلا خيول فمن الله علينا يلا دفل نيو خيول مك خيول جي مودي ماي نيو نيوب غوغو تي لامو امي تاي الجنه كي نيوب غوغو تي لا نيو فغال ايتام مغلو سحر متى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم يلا فجلنو مغل ما خمنتني تبارك الله مودي مغلوم سفر نخ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم من كت مسني دنج كنيان نخمن نموي كباخ كي تمودي بروم يرمند لا نكنيانو نيوب نك تاي دفال نيوب كون تبارك الله بوكي ñu yamale fofu waxtaan bi insha allah ba aljuma ji di ñew ñu ngi nuyu tabarakallah suñu xarit suñu soppe di sami di nuyu itam soxnaam ife di nuyu itam yoro ca safi diin mu ngi koy nuyu di ko sant moom sami tabarakallah ak mboolem ñi mu liggéeyal ñu ngi nuyu mamadou sen ak alelo ak maretu ñoom ak ndey jog ñoom ñu nekk ci marché ciaro ñu ngi nuyu groupe sopp nabi manam daïra sopp nabi wala association sopp nabi nekk ci grand chef et ci jitu di cheikh tidiane mbay di dom ci alhaji yasse mbay lu ko yalla yeureum te yokku leeram di nuyu tam yanko ba sek ak daouda señan تبارك الله دي نوي تام كمال صامب نيكي تي مارشي غران تشيس اك مسي نياي اك تاكو نياي دي نوي تام عبد جين تبارك الله نيكي تي مارشي سنترال دي نوي تام مور صامب ني گن كو نين تي باوال دي نوي تام لاي مباي دي نوي تام مانسو صامب موم تام نيكي تي مارشي سنترال دي نوي تبارك الله سيني ولري بو باخ di alhaji ousseynou guey tabarka allah nek ci 10e di nuyu soxnam astu gindo ak nafi guey ak yaram guey ak fatou guey ak soukey guey ak sefi guey tabarka allah ñepp di njabotam ñu leen di nuyu di leen sant ñu nuyu itam salimata mbay di dom ci alhaji rawan bay bu institut islamique ñu koy nuyu tabarakallah di ko sant gis na ni tam tabarakallah yitte bi mu am ci émission bi ak ñaan yi mu ci ñaan ñu koy nuyu di ko sant di nuyu tam batour jonne nek ci HLM di nuyu ndey ñang nek ci jak saw 2 di nuyu ousmane diallo ak adja astu ndir tabarakallah ñu ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu suñu yaay ju baax di adja salka jeng tabarakallah ñepp xam ko ci radio bi ak tabarakallah yitti bi mu ci am ak bëgg bëgg bi mu ci am te diine rek tax ñu koy nuyu di ko sant di nuyu alhaji cheikh mbouk tabarakallah nek ci imprimerie gitambert ñu koy nuyu di ko sant di nuyu tam madame wad salimata nya nek ci beseyawo siège ñu koy nuyu tabarakallah di ko sant di nuyu madame Kamara Aminata Tanga ci Kassor ñu koy nuyu di ko sant di nuyu suñu yaay ju baax mère Fat Diop di nuyu tabarkallah suñu ñaari sœur yi di ndey ndaw tabarkallah ak mam Bousso ndaw nek ci Kolaban di nitam ulaymatulam tabarakallah ak yayam fele ci tableau feray ci yarax ñu koy nuyu tabarakallah tabarakallah diko sante di nuyu tam mati job tabarakallah
1: fi jihati shimal ñu ne khaybar dekk bu mak la dekk la bo xamne dafa am ay tata maana dafa am chateau yu nga xamne ño protéger dekk bi su fekkentene amna ay non yu songu dekk bi pour xex ñom amna nu tata yu doy seuk pour meuna protéger sen bop kon dekk la won bu amone sécurité ci walu guerre dekk la itam bu bari won meññent ndax ñi fa dekké won ñepp ay baykat lañu té suuf sa nanguna digëntéem ak Madinatul Munawwara ñi neneen juroom ben fukki kilomètre la maana 60 kilomètre la ñi ne dedet 80 kilomètre la maana juroom ñetti fukki kilomètre digëntéem ak Madinatul Munawwara mu ngi fété won nak Madinatul Munawwara mu ko fété won ci walu kaw maana mu ko fété won ci côté shimal yenenbi sallallahu alayhi wasallam bo gisé nak mu songu giir gi di yahutu khaybar buñu fatine yahutu khaybar ki khare khandaq ño dajale won kurel ya diso ak wa quraish pour ni songu yonenti bi fekk ko medina ray ko ben yon lolou taxone yonenti bi gas ay canal mu weur medinatul munawwara ci katanu yalla ak mbaxam ci lolou lañu muccé ci pexé yoy nga xamné yahud yi teurelon nañ ko redd ko pour fagaagal l'islam xalaat bi mu ngi joggé ci yahud yi di yahutu khaybar ñom itam ño influencé won ngir Qurayda yahutu Qurayda ndax yahutu Qurayda ñu ngi dekkon ak yonent bi ci bir Medina ñu signenté won ay pacte d'accord ci ne kenn ku ci nek donte gëmulu sa diiné morom da nga dekk ak mom ci jamm dund ak mom ci jamm su ay non jogé ci biti songu suko dang ko jappale kenn ku ci nek allié ci sa morom lolou ñu signanté won ak yahutu Qurayda bani Qurayda wante yahutu bani yahutu khaybari ño influencé yahutu bani Qurayda ci Madinatul Munawwara bañu wor yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñom itam ño amone contact ak nafiqi lepp rek pour fagaagal l'islam kon ñoñu bu yonent bi joggé songu len toñu len waye dafa bëgg défendre diiné ji dafa bëgg itam diiné ji mëna yaatu am ay buntu yu yaatu yo xamné dana ci jaar pour mëna tassaru ci aduna bi té bobu yahutu khaybar ay obstacle lañu ci kanamu l'islam lolo taxone yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tak khare ibnu ishaqa neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu mu joge medina ba gannaaw bu mu joge hudaybiya neena saxna medina wéru dhil hijja ak lenn ci wéru muharram ci bir wéru muharram ci la genn nak wara jëm khaybar wéru muharram modi wéru tam kharit mufassiruni wax ne khaybar khare khaybar yalla moko digon yonentam bi ne ko da ngeen gagne khaybar da ngeen duma yahudi ba pare nangu ci ñoom alal ju bari waaw wow. motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa'adakumullahu maghanim katiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi te boba ñom ñu ngi sulhul hudaybiya yalla diglen ne da ngeen dugg khaybar duma yahud ya fa nek nangu sen alal jilifa mangu gu bari bi nga xamanteni len ci wala bok nafiqi ak ñi nga xamanteni seen ngeum yalla taxuko deugar ñom bi yonent bi joge pour dem umra ji yalla dafa dogal ñom ñu joxe ngant ni mënu ñoo dem bi nga xamanteni yalla dogal na ghadwatul hudaybiya jall ñoo ñu nga xamanteni nak ay nafiq lañu wala bok si ngum yalla mo degeerul ñom ñoñu joxe won ngant bi xare khaybar ñewé dañu bëggona dem and ak yonenti bi na xemem taranga yeleen fa yalla dik yonenti bi sallallahu alayhi wasallam téré leen ne leen ku demul won ku fekkewul won bay'atul ridwan jaayante ak man ci suufu garab ga bu ma top waaw mom la wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala ne sayaqulu al mukhallafuna idha intalaqtum ila maghanima litakhudhuha zaruna nattabi'ukum يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا متخ ينتي صلى الله عليه وسلم بمبقيك أعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في الجهاد فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400 ينتي صلى الله عليه وسلم واخني نكروك نيكو توب مودي ني جايانتي وناك موم تي سوفو غرابغا تي جوني لن وون اك نينتي تيمير يونتي بي ديبارنا جوغي مدينة المنورة جيم خيبر ابن اسحاق بننا واخني باينا مدينه صحابي بوكو فووتو ابن هشام نينا نميل توبن عبد الله موم لا فا باي الليثي مو ووتو كفا تي جاكاجا ووتو كو فايتام تي تخاوايو دك با تي جامونو بوبو يوننتي بي ديبار ديم sahabi bu mak bu ñu wax abu hurayrata ci la ñew medina daldi tuub daldi dugg ci bir daldi dugg ci l'islam daldi nak dabi yonenti bi fekki ko khaybar mu melni nafiqiya nek medinatul munawwara bi ñu yegene yonenti bi jogna wuti khaybar sen chef bate modi Abdoulaye ibn Ubay gawantuna bind lettre daldi yoni ci yekutu khaybar ya di len yegal ni Muhammad ngi ñew munilen anna Muhammadan قصد قصدكم وتوجه إليكم فخذوا حذركم ولا تخافوا منه مني يين يهوت خيبر من عبد الله بن أبي بن السلول mang len di yeugal ni Muhammad déparé na fi jëm ci Khaybar yeen le wursi pour nama xex ak yeen kon nak na ngeen fagaru te bu len ko ragal ndax yeen yeenu ko uppu nit yeenu ko uppi soldar te yeenu ko uppi ngannaay Muhammad nak ñi mu andal nit ñu neew lañu te ñak solo amuñu ay ngannaay ba nga xamanteni yekutu Khaybar ya xam nañu lolu deg nañu ko ci lañu yebal ku ñuy wax Kinad ibn Abi al-Haqiq ak Hawza ibn Qais ñu yebal len ci Gir Ghatafan pour ñu sakku renfort ci ñom sakku ndimbal ci ñom ndax Gir Ghatafan modi ñi dëkke won Taif ñom ñoo doon allié Yahutu Khaybar ñoo leen mëss di dimbali itam ci buñ dé xex ak julit ñi wanti ñoom Yahutu Khaybar chartonté nañu ak Gir Ghatafan neen su ngeen ñu dimbalé bañu gagné Muhammad dañu sédok yeen suñu genn walu meññant manam li ñu ñorlé ci tandarma ak yenen dañu ko xat ci digg bi sédok ak yeen chartu gogou mo taxone Gir Ghatafan ñom itam sawar ci yoon wi dal di jog yenenbi sallallahu alayhi wasallam soobuna yoonu Khaybar yenenbi sallallahu alayhi wasallam wacci na ci benn xur wu ñuy wax Rajia digënté xur wu mu wacc ak fi Gir Ghatafan tollu ci seenu yoon wax ne ni doxu bis la ak beccëk fekk bu bu Gir Ghatafan ñoom préparé wu nañu pour dëkkul ci Khaybar pour renforcer itam yehud ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumbu ak yonent bi ñoom Gir Ghatafan bi ñu ñëwé bëcc yoon wa dégg nañu ab yëngu ci seen gannaaw dégg nañu itam ay baat yu lëm yo xamné xamuñu baatu lan la te dégg nañu gërëg gërëg ja ak munum munum ja ñoom itam ñu daldi fokk né julit ñi leen doxé gannaaw ci seen njaboot gañu bayyi ci kër ga lolu taxone ñoom itam ñu daldi ragal daldi daw delu pour protéger seeni njabot protéger seeni alal lolu len ba fekke wuñu xare Khaybar lolu lepp tobere yalla la yonent bi daldi libre ci yoonam teggu ci won wi di dem ci lu wo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu Khaybar ndax minu ko ñaar ñooñu bi ñu ñëwé ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wa gëna jappandité gëna rafet pour mu jaar ci pour gaawa yegg Khaybar yalla dogal ñaar ñooñu amna ku ci wax yonent bi ne ko man di mën na la wan yoon wi mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam soldat sa top ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجولجي وكدبلوكجي جنو بني سنتي الله جولي كي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي كي أي نعم أكي صحابا جلو سنين كي سين إميسيون كلمة الحق سين خريج سين سوبي شي أحمد التجاني داود لن كدخل عندو أك سين خريج فاليري tay ñu bëgg waxtani histoire sayyiduna muhammad digëntem ak nasranu najran mukki ahlul kitab buñu ko waxe modi yahud ak nasran yahud modi talube yenen ci yalla musa yi نصران مودي طالبي يننت يالا عيسى ني گنكم مين تي جيزي نياري كابيتال ني امون بن كابيتال بي يثرب لن كاي واخ مودي مدينه المنوره فوفو لا يهود ي نيكون طالبي يننت يالا موسى نجران بي نك modi dekk bi nga xamne modon capitalu chrétien yi ñom fofu lañu fété woon waye ñaari dekk yoy yépp ñu ngi ci biladul arab manam ñu ngi ci rew arab yi so gisé nak lolu am modi ni képp kenn ci nasaran ak yahud jang nga ci sa téré ni amna yonent buy feñ mu jog jamono té ci gox bobu lay feñ lolo tax ñom ñepp ñu dal di daw gur bu lo fof motax yahudi nak nekkon ñu am doole ba danaka bo dé xol madinatul munawwara ak ci shimalu hijaz danaka yahudi ñu occupé won fof dekk yu bari ay dekk yahud lañu ñom ñoko occupé ño leen colonisé motax kana dhann an la yakhtalif mawqif an-nasara najran min al-islam an mawqif yahud ash-shimal wa haula'i wa ulaika ahlu kitab yatluna at-tawrat wa al-injil wa yusaddiquna bi risalati as-sama' ñuni fogon nañu ne nasrani ak yahudi duñu wuté mukk seeni position ci ni ñuy téro yonent bi ndax dañu ko gëm wala duñu ko gëm way gis ne ni yahudi gëné soxor ci julit ñi gëna contre l'islam gën ko bañ wax ne ni chrétien yi ñoo leen ci tané ñu upp yermane lolu tax bo xolé yahud ye dëkke woon medina ni ñu jëfé ak yonent bi bokul ak nasran ye nekkon ci najran
gis ne ni nasaraan yi nekkoon najraan ay arab leen woon, waaye gëmoon nañu yàlla jàpp seen diine di ko toppatoo tey sellal. Amoon nañu ay kilifa yu baax yoo xam ne ay xol yu sell lañu yor. Ñu mokkoon lool ci jaamu yàlla te dëdd woon àdduna, loolu leen leen xamee yahudu najran ak mbaax leen leen xamee, dëgg ci diine leen leen xamee ak sellal leen leen xamee ñoom nasaraanu najran mooy chrétien yi dëkkoon najran. Waaye yahudu Yathrib ñoom ñu sàggan leen woon ci seen wàllu diine, te itam li ñuy wax nafiq moom lañu woon, ndax dañ doon feeñal ne yonent yàlla Moussa lañu gëm, waaye seen gëm des na. Li la koy wan moo di yuxarifuna alkalima an mawadiihi, téere tawreet la ca nekk ci atte saabu atte masaane ñëw dal ci borom alal, danañu soppi atte ba ba woyofal ko, waaye bu dalee ci baado la ñu appliqué atte ba ba mu jeex. Loolu nag yowutu nasaraanu najran daawuñu ko def. Waaye histoire feeñal na xew-xew bu metti boo xam ne nasaraan yi duñ ko fàtte bu mukk, mu doon diggante nasaraan yi ak yahut yi, te yàlla di ko nettali ci suratul buruj. Ñaari xew-xew nasaraan yi mënuñu ko fàtte ci seen digganteeg yahut yi. Bu njëkk bi moo di lii xew ca najraan, te moo di ñi ñuy tuddee ashabul uxdud, ak itam la ñu defoon Jésus, te moo di bëggoon a faat bakkanam te yàlla yëgal ko. Ñaar yooyu nasaraan yi duñ ko fàtte. Ñu ni dëkk bii ñuy wax najraan dafa am benn chrétien bu fa dem, nekk chrétien bu baax, am diine ju sell di ko sellal, nekk fa di jaamu boromam. Ñu tabaxal ko benn église ci wetu dëkk bi, mu nekk fa di jaamu yàlla. Waaye dëkk bi mu nekk di najraan, ay jaamukatu xërëm lañu, ndax ñoom benn garabu tàndarma lañu gëm, moom la ñuy jaamu, at mu ne ñu feetal ko màggal ko. Waaw, moo tax mu ne am na benn xale boo xam ne baayam daf ko wutaloon Serigne Daara bu koy jàngal, waaye Serigne ba nag dañ ko tuddee Serigne Daara, waaye ab jibarkat la. Maanaam dafa yebaloon doom ji ne ko saa boo xëyee na nga dem ca jibarkat bële, mu am secret yum la déy ci wàllu njibar. Doom ji itam saa boo xëyee rek yenu alwaam dem ca jibarkat ba fa lay toog, tabaraka yàlla di ko tarbiyu pour mu jox ko ci xam-xamu njibar. Xam-xamu njibar xam-xam bu yàlla ŋàññi la, xam-xam la boo xam ne yàlla nee na ku ko jàng doo dugg àjjana, la yuflixu saaxiru xaysu ata. Moo tax lépp lu jëm ci wàllu magi daw ko, moytandiku ko, bu la ci kenn dugal, bu la ko daraja jalal, bu la ko alal jaral. Xale bi nag di dem foofu ci jabarkat bi di fa jàng njabar gi, waaye nag saa bu ko bàyyam yónnee dana romb église waa jooju ñuy wax Abdoulaye Ibnu Thamir. Su fa rombee dana ko dégg mu tudd yàlla ci kaw di ko bàkk ci turam yu màgg yi mu jàng ci Injil. Waaye xale bi saa bu rombee labbe boobu ci biir église bi, xolam dootu ko mayati mu dem
ndax waji ni mu taxawé di julli ak kaddu yamuy wax dafa neex ci xol xalé bi diko deglu ba jik rek mu daldi muju ñew jeblu ci ca nasaraan ba gëm ko and ak mom lolu daf leen di won ni bu ñëk diine yépp wërul nañu mo xam diine yahud bi la wala diine nasaraan bi wërul na yalla nangu nako ku ci jaare jaamu yalla duggu aljana waye bi diine sayyiduna muhammad feñe mudi l'islam ci le diine yoyu yaqku lutax ndax seeni yonent dañu wëlërënte woon ak seeni talubé neleen sa bu yonent bobu feñe na ngeen bayyi lima leen joxon te top ko waye waji ñi wax abdullah ibn thamir تنصر اكثر عرب النجران نانا تي لخوم ل نصران يو بري مانام تي عرب يدكي و النجران تي لخوم لا نو دوجي تي ديني دينغ نصران كون دانكا ليغي نفا ليغي بو ري با تي مثال داغ نان ني مامبروم توبا سيدي حاج مالك ليغي ci Senegal ba duggal ceddu yu bari ci diine mom Abdoulaye Ibn Thamir non la liggéey ci dëkk bobu ñuy wax Najran waye bi nga xamanteni kacior bu bon ba degg na ne Arabi Najran nekk nañu ay chrétien te mom mudi ab juif di yahoud ndam lolu yéene wu ko chrétien yi lolu tax mu daw mom zunwas mi andak soldar yu bari joge yaman yahudin jox ko ay ngannaay ngemb ko ne ko demal nga tubilo ñettubon duggu ci dine nasaran motax bi mu ñewé da'ahum ila al-yahudiyya wa khayyarahum baynaha wa bayn al-qatl fakhtaru an yamutu ala dinihim وأمر زنواس جنوده وكلهم يهود فحفروا أخدودا عميقا وأوقدوا فيه النار وسيق ألوف من النصارى المؤمنين فأحرقوا في الأخدود والمجرمون محيطون بهم يقتلون كل من يحاول الخلاص من النار ضربا بالسيف yuni zunwas mi bi mu ñewé yëngal na dëkk bi té mo dina liggéey bi fi Abdoulaye Ibn Thamir def ci yaatal diiné nasaran naqari nako ndax mom ab yahoud la naqar bobu mo leen jappoon ci yonent yalla Isa ndax bi mu yëngato diiné nara fay seen diiné ci leen jog nak diko fexel lolo taxone hawariyun yiko woron nekkon fukki hawariyun ak ñaar hawariyun yoyu ke ko ci gëna jégué danaka momo trahir yonent yalla Isa ndax bako gaay yi dé sét mo leen wax ni xamna fi mu nekk ñu gër ko alal momo wo mat gaay yi ne leen neeg bi may dugg fa la nekk suma duggé rek ngeen xamné ci neeg bobu la nekk waxna deug ndax biñu ko topé yobbu na len ba ci neeg ba yonent yalla Isa nek wayé comme mo len jëk duggu dafa dugg rek mo waji malaaka yi yéegal sayyiduna Isa yéegal nañu Jésus daldi jël nak image Jésus daldi koy copie ci waji daldi genn nak né duguna ci neeg bi di waye fekkumako fi xamna ni dafa genn ñu ne ko dedet yow yaay Jésus yow yaay Isa mu ne dedet du man ñu ne ko yow la yow xana señ bi yow yalla yoni wu la yow kat yaangi commencé ñak sa sago di ñak tabarxal xana tite la japp neke boba
tabarakallahu yalla yegal nañu manam yalla yegal na Isa ndax yebal na malaka yu ko jël ci wa joju nak dañu jël image sayyidna Isa def ko ci kanamam ndax yene neeg la borom ajay fanan koku lañu daj ci croix bi lolu la alquran wax ni wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu motax nasaran yi duñu mëna fatte xew xew bobu waye duñu mëna fatte itam xew xew bi junuwas dajale ne nit ñi ci penc bi ne len dama bëgg ngeen bayyi diine nasaran ñew ci diine yahud ma ngi leen di tanulo ñaar ben ngeen nangu bayyi tubbi genn ci diine nasaran ñew ci diine yahud ma bayyi leen ak seen jam wala ngeen lank ma ray leen kenn par kenn ba ngeen jeex waye wa dekk ba ci seenu ngëm ak seenu selal ak itam liggey bu reuy bi nga xamne Abdoulaye ibn Thamir def nako ba ngëm sax ci seen xol taxna ñoom itam ñu lank ne dal de leen gënal genn ci diine nasaran ñu dal di gas nak ñoom ay kambu yu xoot def ci ay mat sotti ci pétrole tal ko bu muy jër jëri ñu dajalé lu tolok ñaar fukki junni ci ay goor ki jigen yu gëm di len duggal ci safara wo kenn par kenn lolu taxone tabarakallahu xolu julit ñu bari sot nax kep ko xamne aji gëm nga bo gisé ñuy sonnal ku gëm ni yow mu metti la nekké ni mu metté way gëm ñi non la metté yalla ba xew xew bobu yalla fatte wu ko

dara baxu ci ndax ñoon téré lañu jang nañu tawreet xamneen li bax xamneen li bon yonent yalla Musa téré won na leen tour deret téré won na leen lek alalu jambur téré won na leen togn téré won na leen jamu xërem xam nañu ko waye ak kacior rek motax ñu def li ekat wama naqamu minhum bañuñu kenn ci julit ñooñu yejjiwuñu kenn ci julit ñooñu illa an yu'minu ludul barek dañu gëm billahi al-aziz al-hamid ci yalla mu tedd mi te tabarkal muñu sant mi li tax du dara ludul rek bañuñu len ba len di def tek mbugal mom ludul ne rek dañu gëm yalla lool rek ka tax ñu def len ko alladhi yalla mi nga xamni lehu mom gu wir mulku samawati nguru asaman wal ardi ak suuf yalla mom nguru asaman ak nguru suuf bokku ko kenn waaw motax bur bu ne da nga folle ko ba mu dess mom waaw ndax mom moy bur ba deug deug neena wallahu yalla shahidun ajisedela ala kulli shay'in ci lepp yalla dara reeruko lepp la xam lepp la gis lepp la tak waaw muni innal ladina fatanu al mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabu al hariq yalla ni innal ladina werna ni ci gañi nga xamni fatanu al mu'minina ñu ngi doon fitnal way gem ni way gem ñu goor ni wal mu'minati ak way gem ñu jigen ni ni len fitnal su melam yatubu te tubu ñu bakaru fitna bobu ñu tek julit ñi de ñoñu fa lahum neena ñel na len adhabu jahannam mbugalum safaru jahannam walahum te ñel na len batay adhabul hariq mbugalum safara wi lagge lolu modi xew xew bi nga xamne yahud ye ñewon nasran tegon nen ko nasaran ye fa nekkon mudi xew xew bo xamne ben chrétien du ko fatte nasran yahud nasran ye fa nek dekk bobu ñi wax nasran ye fa nek biñu déggé ni amna yonent bu feñ te modi yonent mu jog jamono ñaawon nañu njortu ci ne yonent bobu de su deful ndank yahud yi danañu ko fexel nañu fexele won jesus ak itam nañu sonnale won tabarkal dekk najran te modi yahud yoyu ñu tuddé ashabul ukhdud motax بعث المصطفى عليه السلام في مكة والنجران على نصرانيتها وكان نصراها أهل فضل وتقوى واستقامة وقد سمعوا بأخبار المبعث من جيرانهم وأهل ملتهم نصارى الحبشة وتوقعوا أن يكون لليهود دور خبيث مع الدين الجديد يونينا نو يننتي بي صلى الله عليه وسلم موي ووتي تا مك فكنا بوبو دك بوبو ني واخ نجران اي كريتيان رك فا دك واي كريتيان يوي فا دكون ني باخ لين ترغال يالا تي جوب deg nañu itam xabaaru yonent bu bes bobu di wote ñu ko nango ci seeni mbokk yu dekkon Éthiopie ñom itam di ay nasaraan lolo taxoon ñu ñaaw njottu ci ne yahud yi dañu jérul bu salté ci diine ju bes ji pour yaqko motax amon na ay xabaar yu ñu doon jot ñom نصران النجران

0: motax ñu ne xabar yi nga xamni yahutu nasranu najran dan ko jot ci ay xabar yu joge ci xabaru yonent bu bes bu bu feñ di sayyiduna muhammad nenen nekkon na xabar yo xamne mushawwasha wa mutanaqida manam xabar la won yo xamanteni da leerul bu bax leleg nit ñew wax li ne deg na yonent ba nangam xabar ye dal jotul wona leer waaw gaay dal deg nañu rumeur bi waaw ñu melni rek cheikhou cherifou bi muy ñew waaw te yek segul fi mari di riir ci dekk bi deg na li waaw ñom yahutu najran non leen doon degge xabar bi itam ci yonent bi ha ciow li bari ci ñom waye nak ñu nekk ñu tey ndax borom xam xam day tey waaw borom xam xam day tey te ñom borom xam xam leen te am nañu diine ñu ne tek tey rek ba jiki ñu dal di ne li fi ses dal mo di nañu yebal ben delegation tan ay borom xam xam yo xamanteni jang nañu tawrek ba xam ko jang leen jil ba xam ko te itam yalla gënal leen lepp deddu nañu aduna ñu dem tok ak yonent bobu lu ñu andil ci xabar rek ñu gëm ko ñu daldi tan tabarakallah delegation bu reuy yebal ko makka pour mu andil len xabar bu woor ci mbiru diine ju bes joju nga xamne ñu koy deg lutax ndax diine ji di diine nasaran lu tollok juroom ben siècle rombu na ci deg guñu benen diine bu bes bu genn te Jésus annoncé won na ni amna yonent bu bes bu wara ñew bu ñuy wax Ahmad bu ñewé na ngeen ko gëm na ngeen ko top na ngeen and ak mom yonent bobu nak mom lañuy wax xel musallimi moy xel musallimi ndax nit buñ ko dé wax modi xel ma ndax nit bu xasse dof l'islam tégatu ko dara te defé na né amul ben xel bu gëna sel xelu sayyiduna muhammad xel yépp xelu sayyiduna muhammad mo ci gëna sel waaw motax buñu soppé tour wi tam moy xel musallimi modi ahmad modi muhammad modi xel musallimi yenen te bobu feñ na nasranu najran yabal nañu délégation bu ñew pour waxtaan ak mom délégation ba départ nañu yakam ci nañu gis yonent bobu ndax niñu netlé ni non la mel ñu bindu ko ci tawrét ak injil melokanam ñom nasaran yoy yakam ci won nañu gis jëm ju sel joju nga xamni jenn jëm melul ni mom biñu ñëwé ci al haram al makki fofu kana liqa'u hunak fofu la dajé ak ñom ci hurumu makka bi fofu la leen yonenti bi resawaré ci kaaba ga biñ né jakk yonenti bi xamné ni deug deug ki modi annabiyul muntadhar modi yonenti bañ doon nek néna sen xol yi commencé fess ndax mbikti néna yonenti bi dal di len di recevoir ci hurum ba tok toga yam bu yaru ba jakar lok ñom waxtan wu sel wa ñu ngi koy poser ay questions mu ngi len di war ci alquran motax sa'aluhu an dinihi laj nen ko diine ji mu indi jeen diine la yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxtan ak ñom war len ci alquran jangal len ay ayat ci alquran yo xamni sen nopp musuko deg fa'arafu annahu alhaq min rabbihim ñom ñepp ñu daldi xamni deug gi kat moy deug gañ doon xaar te mu joge ci sen borom neena seeni beut daldi ta ngir ragal guñu ragal yalla neena itam deg guñu deg arab taxna bi yonenti bi lakke bi yonenti bi jange alquran neena manutuñu ko muñ ndax xamne ne li alquran lambo ci balagha ak badia ak bayan ak tabarkal li yeb wax deug yalla mindeef lotuna ci diko wax ñom itam ñu daldi dakk senu kañaan ndax kañaan gën nek ci yahudiya motax mu ñu gëm yonenti bi mu ñu gëm l'islam ñom ñu dakk senu kañaan ñom nasaran yoyu daldi gëm ci saasi biñu toge nak di waxtaan ak yonenti bi waxtaan wa neex lol ñu gëm ko nak melni def nañu ko mom jooni at fofu nak la Abu Jahlin daldi rombe fekk len ñu tok nak Abu Jahlin mu ngi and nak mbolo mu bari ci yefer yu bon ya yefer ye doon sonal sayyidina Muhammad ak sahaba ya waye lolu melokan wowu Abu Jahlin gis naqari nako mu daldi taxaw khas yonenti bi dal ci ko ba xolam sedd mu khas nak nasaran ya fa togon ni khayyabakum Allah min rakb ba'athakum man wara'akum min ahli dinikum tartaduna lahum lit'atuhum bi khabari ar-rajul فلم يطمئن مجلسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال ما نعلم ركبا احمق منكم ابو جهل نلن يالا نين توسكاري يالا نين دي يين غان ني بون ني يين دي ترايير نين سين وا دك يوني نان لن pour ngeen xol xabaaru wajili ngeen gem ko te tagu len len yende musuma gis tukki kat yu wacc ci dekk bi yu len gëna dof yeen nasaran yi joge nasaran yeen ñak fayda yeen amulen ku ngeen di gem kudul ki yeenati bi ne tek rek diko xol waye yalla dafa tag julit ñi كي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام يلا نينا سما جامي كلن أتاكي خلو نيول الجام ديقلول لنغا خامنتيني مومل نصران نجران تونتو أبو جهل دينكو السلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما انتم عليه نينكو نين كات سونو كودو جام لا راج جام رك لا نو خام دونيو لا توپ موك سي رير جي nga nek bay fewolok yow موك جابال سي ليغا جاب رك نين جاب نين سي لونو دوي واو نيوم لول لا نو واخ مو دلو سي واخو سيدي حاج مالك سي با ناخ نينا التكالب يؤدي الى تعدد الكلاب نينا مالا گندي خاج داي تخاج يا بري واو مالا گندي خاج داي تخاج يا بري كون بو داجي كورير مو نياكي لا تيگين بول مير واو نداخ داني كي لا تددل موم مو تددي واي ياو تددلو كي لا تراليت موم مو تد ياو تدلو kon bo dajé ku bax mu téral la rek mom mo bax néna lolu mo waral yalla waccé ayé bi di la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين عيبي li ci yalla di wax daf ne la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud neena da nga fekk ñi gëna bañ julit ñi neena modi xet wuñu wax yahud neena yahud yi te modi jif ñu gëna bañ julit ñi neena itam walladina ashraku ak jamu katu xërem yi animisi ak yahudi ñu gëna bañ julit mune waye wala taji dan aqrabukum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara mune wanti ñi gëna jégué ciofel ci julit ñi ñi leen gëna sopp nga xamné tabarakallah xaw nañu def julit mbokk xamné seeni xol jégué yona modi chrétien yi modi nasrani ñom tabarakallah seen digënté julit ñi tabarakallah digënté bu rafet la ndax lég lég da ñun koy rafetal wayé yahud dé mom tabarakallah bugul ci julit dara ludul rek mu torox ludul rek mu alku animist bi itam bugul ci julit dara ludul mu torox ludul mu alku kon bokki lolou mo don li doxone ci digeunte sayyiduna muhammad ak nasaran yoy nga xamanteni joge won non najran te don gestu ci xew xew bi nga xamanteni ñu koy deg makka fa ñu muju modi dañu gëm and ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk ci ñi yaatal l'islam kon tabarakallah ñu yemalé fofu waxtaan wi ba aljuma jidi ñew ak jamm ñu nuyu mbokk yi nga xamné kon wa inna nara anna hadha yushbihu ma qarrarahu Allah ta'ala min anna 20 sabirina yaghlibuna 200 wa yantibi sallallahu alayhi wa sallam ci nim daan ñaaxé rek sahaba ya dawul dañ di len gëmlo ni li gañ ci xare yi du kenn ku dul yalla kon nak ñaar fukki soldar yu taxaw jamar lok ñattimiri soldar ñaar fukki soldar yoy buñ dey julit ci senu ngëm wir war nañu wolu yalla ci ni ñom ñoy gañé waaw war nañu wolu yalla ci li ñom ñoy gañé motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ni ya ayyuhan nabiy hadhibil mu'minina 'ala al-qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun tilmi modi deug borom bi subhanahu wa ta'ala neena yonent bi ñaaxal julit ñi ci ñu ñame ñaax leen ñuy xare ñaax leen ñuy xex ci sama ndigal buñu yaacaral buñu yambaré nañu gor gorlu nga légui nak bu ñëk ba xex ci jaasé am wante légui nak xex ci plim mo am xex ci ay discours xex ci tabarakallah teural ay pexé ci nu l'islam bi jëme ci kanam tuba bi wala bok noni l'islam bi indi nañu seeni pexé ci agression culturelle fune ñu fay jaar rek pour set ñu yaqé diiné ji té mën nañu wax né jumtukaay yi nga xamanteni moy jumtukaay yi gëna mag ñukay xexé mudi presse bi lu dominiki radio yi ak télévision yi amna mbolo mu jog di ci xex ci programme yi nga xamné ñu koy teurel ci télévision yi ak radio yi surtout nak suñu mbokk yi nga xamne dañuy teug musique yenn clip yi ñuy genné lu ci bari yiwu ci wala dara yiwu ci parce que musique mom moy jumtukaayu sheytaane waaw yalla sheytaane daf ko waxot ne ko comme am nga ay noddu kat ci sa jakkay man tam dama bëgg nga wutal ma ay noddu kat wala nga bayyi ma muy wut ay noddu kat yalla niko wutal mu ni wutna musicien yu ñu may noddal kon nga gis ni kon ñom ñoy noddu katu sheytaane fu ñu wote rek ñepp dajé fa xam nga noddu kat bi bu noddé ci jakk ji ñepp ñew julli ci képp koy julli rek ñew julli ci non la musicien yi mel ñom itam bu ñu noddé tabarakallah ci musique bi jumtukaay yoy nga xamanteni mom lañuy jëfëndiko té ñu ci gëna ëpp luñ ci yaq modi clip yi nga xamné ñu koy génné nit ñi di ci xawéku loolu lepp jaadul rafetul jekul diine nanguko ngor nanguko nit ku diñ sax rus nako setan wala nga bok ci ñukoy def kon mbolo yi nga xamni juk nañu aju ci diine diko xex nañu len jappelé Sénégal julit ñi fi upp nañu taxaw tabarakallahu jappelé len bañ leena xex waaw ab nafiq rek moy xex kuy defaral l'islam waaw waye ab julit pire moy jappelé kuy defaral l'islam mbolo yoyu comme taxaw nañu pour jéema dimbali l'islam ci fexé ba xalé yi am yaru l'islam kon la ci jaadu moy ñu jappelé len ñalen di yakal ñepp taba liñuy tawat ci dëkk bi yépp ñu fexé tabarakallahu ba yalla fi seeni aajo kon tabarakallahu mbokk yi fa melni ñu ngi def signe que ne waxtu yi jeexna kon xana ñu nuyu rek mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi di ko rafetlu pour le won di kilifa itam ci diiné nasaran mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxe soldar si tagena len ñet ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu nu'man bi yonenti bi di wax bi fekke nako def ni yow muhammad jif bi mo wax ak yonenti bi ne ko yow muhammad ni ko ñi nga tuddu seen tour kat duñu delu ci dañu dé ci xaré ba yonent bi ne ko lutax mu ne ko ndax yonent banu israël yépp buñu massaane def ni ku ci massaane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñepp dañen lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp dañu dé fofu nak la yahoud ba te modi jif ba comme ñom boromi xam xam la lu won ndax boromi téré lañu yahoud ba daldi wax zayd ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw زيد بن حارثة نيكو أشهد أنه رسول صادق بار منكو من دال لما لما نوخ مودي سيدنا دقلني كي مجيتل تي خريبي تي مودي محمد كو دقل تي كو بخلا من دال لول لوخك يهود با يرن تبي صلى الله عليه وسلم دادي كوي جوخ درابو با ممكو جوخي درابو با
1: لا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. ki julli di mbok deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahaba delu seenen ci katun yalla ak mbaxam ci seen emission kalimatul haqq seen khalid seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni mbok yi tay dañu fasiyene rek waxtane l'islam sahabi bu mag bu ñuy wax Khalid ibn al-Walid ndax waxtaan wi ñu genn ñu ngi doon waxtaané umratul qadiyya bi nga xamné mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam defoon ñu gis né gannaaw umra bobu ñu bari ci yéféri makka yi seen ponkal yi ñu ci bari dugg nañ ci l'islam ndax umra boobu dafa def ci ñoom jeexital bu rëy. Ñooñu nag Khalid ibn al-Walid ca la bokk, Amr ibn al-As ca la bokk, Talhat ibn Abi Talhata ca la bokk. Ñetti ponkal yooyu yépp ci ginnaaw umratul qada ci lañu duggé ci l'islam. Mu mel ni Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu moy netali ni mu duggé ci diiné. Khalid ibn al-Walid nak Walid moy bayam, waye ndayam mu ngi tuddu Lubaba, Lubabatu as-Sughra. Lubabatu as-Sughra bintul Harith moy ndayam moko jur. Lubaba nak amon na ñaari sœur ndax Maymunatu bintul Harith bi yonenti bi don denc sœuram la, ak Lubabatu al-Kubra mi nga xamne mom la Abbas ibn Abdul Muttalib denc mom tam sœuram la. Kon Khalid ibn al-Walid yaayam modi Lubabatu as-Sughra, bayam modi Walid. Bokone itam ci ñi amone ak teddanga ci jamono jahiliya ci keddoga ku ñu ormalon la ci penchu mak. Mom mo netali mom Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid nak bari nay turondo ci julit ni ndax bëgg ko ko julit ni bëgg ak naw guñ ko naw ak ni mu jambaré won. Khalid ibn al-Walid bokon na ci sahabi yi nga xamanteni yonent bi naw na len ba wutal len tour ci diiné. Ndax yonent bi moko tuddé won Saifullah al-Maslul, jaasi yalla ji ñu bocc. Kërëm bi ko yonent bi di tuddé dafa jël loxam tek ko ci dënam. Dañu Khalid tuddé ko Saifullah al-Maslul. Mom Khalid ibn al-Walid xex na téméri xaré, xaré na téméri xaré yo xamné yépp daf ko gagné, kenn gagné wu ko ci. Mo taxone nak julit ñi bëgg ko sopp ko. Loolu itam moo di sabab mu bari ay turandoo ci julit ñi. Ku tudd Khalid rek muy sa turandoo. Xam nga olof dafa mën a dagg tur. Khalid la waaye ñoom Khalid rek la ñuy wax. Waaw, boo gisee Khalid Fall, Khalid Loo, Khalid Ndiaye yépp mooy Khalid. Olof moo ko dagg tuddee ko Khalid.
mom mo netli mom Khalid ibn al-Walid ne lama arada Allah ta'ala bi ma arada min al-khayr qadhafa fi qalbi al-islam mune ba yalla namme ci man yiw daf ma baxel islam sanni ko ci sama xol mune ndax man kat fekke won na xari yit waye dama ko xare contre yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fekke na xare badar waye ciarangu yefer ya la bokone ma fekke xari uhud bokk itam ciarangu yefer yi ma fekke itam xare khandaq bokk ciarangu yefer yi ba ci sulhul hudaybiya fekke na ko wayante ma nga bokone ci rangu yefer yi kon xare yi ma fekke yeb suma ci deewon dug safara nena ma nek ci lolou ba bi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam genné makka ñew ci sulhul hudaybiya nena kérok mako dogalé and ak soldat su bari nena ñu dajé ci barab ñu taxaw fay julli ñom julit ñi ñu julli tisbar ba ñu jullé tisbar ba nopi nena sama xel mu ñaw mi ci walu xare mané ñom dañu fonku julli lañu ñu fonku waxtu julli lañu té duñu ko tardé kon nañu xaar buñ dé julli takusan ñu bayyi leen bañu kabar nga xamanteni ab santé nañu nekkatuñu fi ñu doxé leen gannaaw dal ci seen kaw fekk leen ñuy julli ñu ray leen ndax ab julit dafa fonku julli ba su xasse kabar rek legi branché wu na directement ak boromam yegatul dara ci aduna bi waxtu wowo nak man nga ko doxé gannaaw sacci ko soko beugé say saye man nga ko doxé gannaaw say saye ko lolou la Khalid ibn al-Walid xamone lolou tax mu len don teru ci julli takusan wante ci digënté tisbar ak takusan lu jitu takusan ga di jot borom bi subhanahu wa ta'ala yabal na sayyidina jibril neko demal nga wax muhammad neko suñu dé julli takusan nañu xaj mbolo mi ñaar bu ñi dé julli ñi di len garder julli gogu lañu tuddé salatul khawf kérok la wacc té khalatu Khalid ibn al-Walid motax mu wacc kérok biñ di julli takusan xaj mbolo mi ñaar ñi di julli ñi di len gardé xelu Khalid ibn al-Walid mu ñaw ma nak dafa wax ni kérok de amna luma yekki sama bop ndax waxna ni fa qultu ar-rajulu mamnu' mana wajide di muhammad de amna lenen lu koy wattu amna benen katan lu koy wattu dafa nangu wutu tuddu katan nga waye katan gi modi yalla ndax lamu xalat ci xolam yalla mi nga xamne ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur mom yebna la Khalid wax ci xolam motax mu wax ko ki nga xamne modi ab yonentam pour ñu bañ ko say saye xalat bobu bayiwul Khalid ibn al-Walid ci lay yegge nak ni ki kat du nitu kesse kesse amna leneen luy wax ak mom Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neena ba nga xamanteni yonent bi yewonona ak wa quraysh ci sulhul hudaybiya neena ba tuddu delu medina neena tok na nak ci ruqma nakan di xalat nak ci mbir mi ndax mbir mi nak nam ko gisee won bu njek ak legi ni mako gisee wutena mané waw mbir mi doyna war kat waji kat li mu yor
fay ko dana jafé kon lu ci pexé mune téma dem kon Éthiopie ci Najashi suma démé gëm ko nek ak mom ba jikko mu neex Najashi sax gëm na yonent bi ndax sahaba yefa yonent bi yebal am nañu fa sécurité am nañu fa ak wolu kon nak dem ci Najashi donul pexé ndax Najashi légui ab julit la mi xel ne ko kon da ngay dem ci Hirakle ci Rome su ko defé nga genn ci sa diiné xërem ji nga nekké dugg ci diiné Nasaran wala diiné Yahoud ba jiki mané ah Nasaran ak Yahoud dal dem fa di jeblu ci ñoom dal def ci sama diiné xërem ko gën sama diiné ceddo yi nga xamanteni ci les sama imam ak sama mamati mam nekkon ma tokki ma gëna ci waxtu wowo ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delu siwat makka ci umratul qadiyya Khalid ibn al-Walid neena waxtu wowo fekk na ma genn makka fekkewuma umratul qada kon mom ci waxtu wowo muy xalat lolu ci jamono bobu ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delu siwat makka Khalid ibn al-Walid neena amna sama ben frère bu ñu wax Walid ibn al-Walid neena mom julit la gëm na tut na bu yagg andon ak yonent bi neena bi yonent bi di delu ci makka bokku na ci sahaba yi and ak mom neena bi mu dugg ci makka laccé na ma wante dañu ko wax ne ko nekuma fi dama tukki mu daldi bind ben bataxal bayyi fa ben lettre Khalid ibn al-Walid neena li la def ci lettre ba def ci bind bismillahir rahmanir rahim amma ba'd fa inni lam ara a'jab min dhahab ra'yika an al-islam wa mithlu al-islam ma yajhaluhu ahad wa qad sa'alani rasulullah ank wa qala ayna khalid فقلت يأتي الله تعالى به فقال ما مثله يجهل الإسلام فاستدرك يا أخي ما فاتك من مواطن صالحة نحن لا تربلي لنتي بند غناو بمو تدي يالا جلتي سيدنا محمد دفا وخني من وليد بن الوليد مي سفرير musuma am luma yem ci aduna ludul sa xel mi nga xamanteni def la recc ni mala xame ak ni nga amé xel ak ni nga mousé te sa xeb recc la rek bu mën lo dégg l'islam man dal gisuguma ndaje guma luma yemi non te itam lu melni l'islam amul kenn ku ko wara mëna réré njibug l'islam maxuk l'islam amul kenn ku ko meuna rerre ndax lu ne fang la du ñepp di gis te ma ngi yegal ni yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam mo ngi mala don laaj ne ma ayna Khalid ibn al-Walid maneko yalla mu bax mi de mën nako womat ba mu ñew dugg ci ci l'islam tu neena yenen tibbi ne ma ku melni Khalid de warta meuna reere l'islam ndax xel mu rafet la yor kon nak yow sama frère yow sama mbokk ma ngi lay ñaan nga dabatal li la wess won li la jottone recc ci ay barab barab bi yiw yo xamanteni tardé ngoko ndax ahlu badar amna ñu yiw reey te yow badar ci yefere nga bokkon ahlu uhud amna nu ngeneet yu reey te bañ de xare uhud yow ya nga bokkon ci rangu yefe wi wa xandax nonu
ñi demone hudaybiya itam nonu kon nak barab yi nga xamne ay barab yi wu lañu recc nañu la nang ko fexé dabatal ndax dabatal ayul khalid ibn al-walid neena bima liré lettre bobu neena amna ak ciawarté mune le gëna dolli sama xemem ak sama bëgg bëgg ci l'islam modi laaj te bima yonenti bi laaj neena lolu taxon na ma gëna bëgg dugg ci l'islam kon nga gis ne yefir yi di doon bañ bañ yonenti bi bu ñu wété waxtaan ak seen xel ku maggal ci ñoom ndax nit ku maggal ci jikko ci nit su jikkom rafeté loko bañ bañ bañ rek bo xalaté rek bëgg ko Khalid ibn al-Walid néna ci jamono bobu gënt na gëntuguma yëm ndax dama gënt nek ci réew mu xat té bekkor néna mu melni dama gënn ci réew mu xat momu té bekkor dugg ci réew mu yaatu té na tax néna bima yéwo mané li dé gënt la néna gënt gogou nak dañul di nek ci sama bop néna bama xey rek daldi dajalé samay bagage né dal damay génn dem Madinatul Munawwara sukk ci kanamu yonent bi daldi tuup nek julit nak néna mu nek nak décision bu reuy ci man bo xamné amna ci pastef néna wante nak ma waxtaan ak sama bop né waw ndax damay dem man kondom wala damay wut kuma wétali ci yoon mi néna ci la dajé ku ñi wax Safwan ibn Umayya mané ko ya Aba Wahb ama tara ma nahnu fi wa qad dhahara Muhammadun ala al-arab wal ajam mané ko yow Safwan yow Bayu Wahb xana setlu wulo ni ñu nekké ñun suñu nekkim ñu ngi tardeté ndax Muhammad mu ngi am ndam ci arab yi ak ajam yi arab yi di ay mbokam ñu ko commencé bëgg ndax xamné né li mu nekk muy dëgg ajam yi mu bokkulul itam ñu koy bëgg ndax xamné né li mu nekk muy dëgg kon fa law qadimna ala Muhammadin واتبعناه فان شرف محمد شرف لنا مونيكو كون نك سونو ديمون مدينه توبي توبكو دي نيو تي ام غاتشي نام لن تي ام ناخ سونو مبوك لا كوم سونو مبوك لا نك ترانغا موي سونو ترانغا نانا بماكو واخي لولو فابا اشد الاباء مودالدي باج نك گن جاتار جي باج nena dal lank na ba tudd ci souf ne ko duma tub ba mukk Safwan ne ko law lam yabqa ghayri mattaba'tuhu abadan mune ko nit ñepp buñ ko gëmon deggal ko ba mu dess man dong du tax ma gëm ko du tax ma deggal ko nena ci la taqliko ak mom nak dal di wax ci sama xel ne ah ki de dañu ray bayam ci badar ray freram ca badar kon du meuna beug Muhammad mu kon nak liko galankor galankoruma man mangi wey man dem Madinatul Munawwar neena ma dajé ek Ikrama ibn Abi Jahl dom la ci Abu Jahlin neena ma wax ak mom nama waxé won ak Safwan neena mu tontuma mom itam nama Safwan tonto nena ma bayiko fa man taw wi nena ma genn and ak sama warway ba dajé kuñu wax Usman ibn Abi Talha nena bama dajé ak mom nena ma waxtan ak mom wanti xawna hésité sax pour waxtan ak mom nena ba jik rek mané ko dal man fune ni ma ngi ci yoon ndax dama jëm Madinatul Munawwara ndax dama bëgg tuubi maniko innama nahnu
بمنزلة الثعلب في جحر، لو صب عليه ذنوب من ماء لخرج. من يكون ينكت دنو ملني اك نجاتان تي باخ بو ني سوتي وون نوخ رك ني генي تي باخ ما مانام ñun ñinga xamné ay kilifa lañu am nañu xel di xalaat nekk fi ci makka tay ji ceddu gi ñu nekké soxlaatuñ ci dara ndax xamné né du dara li ñu yonent bi wax moddi dekk wante nak fune ni dal buñu amon kuñu mëna ruccanti ñun ñepp dinañu tuubi sheytaane ñu mën rek ñu dëgër bop wante tay buñu amé luñu mëna dimbali ba génné ñu ci ciéddo gi dañ ci génné té man nak amna luma dimbali ba tay amna pasté pour dem toubi kon nak ma ngi lay ñaan ñu dem ndax mo fi sëskat ku fi tok da nga alu nénu Ousmane dal di gawantu ci wuyuma ci lolou mako wo ne man nanguna and ak yow pour dem toubi ndax li nga wax muy deug maniko kon nak buñu fi joge goudi buñu fi joge beccëk nañu bayyi ba goudi lu jitu fajar ñu teggu ci yoon wi kenn bañ ñu gis neena ci len départ nak mak mom topul lu ndëng gi ci len dajek nak Amr ibn al-As mu joge Ethiopie mom itam bañu dajek mom mo ñu ñëk seen daal di ñuy wax ni marhaban bil qawm daal di ñuy accueillir ci barab bi ñu dajek mom daal di ñuy yaatal ñun tam ñu daal di nuyok mom nuyo contante ak mbekté ak bidi jissé mu daal di ñuy laaj nañu ila ayna masirukum fan ngeen jëm ñu ne ko wama akhrajak lan mo la genné makka mu ne ñu wama akhrajakum yentam lu leen genné makka qulna ñu ne ko ad-dukhul fi islam nam dugg ci l'islam motax ñu genn makka neke mom itam mu nga won Ethiopie yalla dafa dogal ba mu nekké Ethiopie la ko fa yobbu du dara ludul ne dafa tok ba jikki mu gis ne l'islam nga yok ndax yonent bi dugg na ci umratul qada Makka def umram te ken munu ci dara yefir yepp diko xol mune dal mom comme yonenti bi duguna Makka ci umratul qada def umram ba mu jeex ñetti fan yu mat seuk te ken munu lu ko dara ak ni mu neew won doole mune kon dal gis na ni lolu ak toskare la ci arab yi toskare la ci wa taif toskare la ci wa makkatul mukarrama muné kon nak gedna makka gedna taif ma ngi dem ci najashi mu and ak delegation bu reuy né dal du nangu mukk yonent bi dem bay yilif aduna bi diko yilifale kon bala ca najashi yilif ko moko gënal yonent bi diko yilif lolo taxone Amr ibn al-As dal di gadaye makka dem ci najashi ci Ethiopie bamu demé ci najashi a lamu bëggoon mom Amr ibn al-As mo di fexé nu mu jaxassé najashi ak julit ñi bam fa démé yobalé na yobal bu reuy ay cadeau yu am solo la yobalé ñi né ay der la mu jox ko najashi bam ko joxe yalla dogal
nañu ci content ci lol ci waxtu wowo nak Amr ibn al-As mom moy netti yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben jigen ju ñu wax ramlatu ñukoy dakantale ummu habiba bint abi sufyan mom ramlatu daf doon seyek ku ñu wax ubaydullah ibn jahsh ñom ñaan ñep ñu gëm yonnati bi sallallahu alayhi wasallam deggal ko yonnati bi yabal len etiopie ci bi mu yabal ñen ci sahaba yi

gannaaw si gi nag moom Ubaydullah ibnu Jahsh moomu dafa murtat génn ci diine l'islam dugg ci diine nasaraan. ba mu murtatee nag dugg ci diine nasaraan yàlla dogal mu nekk ci diine jooju ba ca la dee. loola nag nekkoon naqar ci Ummu Habiba ci ramlatu mii, ndax ramlatu bàyyam yéefeer la, jëkkëram di julit ba jikki mu tubbi. loolu nekkoon tiis ci moom, nekk naqar ci moom. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg koo dëfal, ndax lu jigéen masaana am ci naqar ak tiis bu la yonent bi xasee denc nga fàtte saw naqar. yonent bi daal di woo benn sahaabi bu ñuy wax Amr ibn Umayya ad-Damri, mu daal di koy jox benn lettre yebal ko nag ci Najashi pour mu may ko ndaw soosu di ramlatu Ummu Habiba bint Abi Sufyan, bi nga xamante ni Amr ibn Umayya ñëw na. moom Amr ibn al-As daal di koy gis, ba mu ko gisee rek daal di wax ñi mu àndal, yéefar yi mu àndal, ne leen man daal dama war a dugg ci Najashi. daal di koy laaj ne ko daal kii di Amr ibn Umayya ad-Damri dafa bokk ci suñuy noon, ndax fële mu nekk rey na fa ay nit, def na fa ay tooxi doona, yàlla dogal tey ma dajeeg moom fii ci barab bi. léegi daal li ma bëgg moo di nga jox ma ko ma daal di koy rey. ña mu àndaloon ne ko waawaaw defal loolu, mu daal di jóg. nee na bi ma ñëwee ba ci Najashi ma daal di sujjoot comme na ma ko daan defee. nee na Najashi ne ma marhaban bi sadiqi, mu ne ma yegsil yow sama xarit yaa ma indil ay cadeau jële ko sa réew. nee na bi ma ñëwee ba ci wetam nee na ma gis ne bëgg na ma, fonk na ma, kontaan na itam ci jege gi ma ko jege. ma foog ne nag foofu lu ma ko wax rek dana ko def. ma ne ko ayuhal malik inni ra'aytu rajulan kharaja min indik, ma ne ko yow buur man kat dama gis benn waay bu génnee léegi ci yow. kooku kat ki koy yebal ci yow suñu noon la, ki koy yebal ci yow suñu noon la. dafa rey suñuy kilifa ñi gën a tedd ci ñun la rey, rey na itam suñuy tànneef. kon li mu bëgg moo di comme kii kookoo ko yónni nga jox ma waa ji di Amr ibn Umayya, di Amr ibn Umayya ad-Damri, jox ma ko rek ma daal di koy rey.

bu fekkenteni tabarakallah wax ji amul ben ñak teggin mën nañu wax ne geewlu yenen tibi la won sallallahu alaihi wasallam da nako tag yu jegi dayo ndax poet la won mom abdullah ibn rawaha ku sheron la ci yenen tibi kon ñet ñi mu jital ñep ci xare bi kenn ku ne sher na ci mom ja'far ibn abi talib mo nekkon avocat yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ndax ku eloquent la won su masane def discours lumu ci wax ñep nanguko ndax fasah bi ko yalla defal mom la yebalon ci najashi bañu fay ñeuk dem mo wax ak najashi ba najashi joy mo wax ak najashi ba convaincre ko mu dugg ci diine te bobu najashi bur le won di kilifa itam ci diine nasaran mu melni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci nimu waxe soldar si tagenalen ñett ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu nu'man bi yonenti bi di wax wax bi fekke nako def ni yow muhammad jif bi mo wax ak yonenti bi ne ko yow muhammad ni ko ñi nga tuddu sen tour kat duñu delu ci dañu de ci xare ba yonent bi ne ko lutax mu ne ko ndax yonent banu israël yeb buñu massaane def ni ku ci massaane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñep dañen lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne keneen jitu ñi nga tuddu ñep dañu dé ha fofu nak la yahoud ba te modi jif ba comme ñom borom mi xam xam lañu won ndax borom mi téré lañu yahoud ba daldi wax zayd ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw zayd ibn haritha ne ko ashhadu annahu rasulun sadiqun bar mune ko man dal lima la meuna wax modi sedena deugal ni ki ma jital ci xare bi te modi muhammad ku deugul te ko bax la mom dal lol la wax ak yahud ba yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dal di koy jox drapeau ba bam ko joxe drapeau bu ba nopi nak dal di koy ñaanal yalla ñu ni yonentou sallallahu alaihi wasallam denkane na lu jitu soldar ya di départ ndax defna ben discours bu ndaw am lum len denk ne len usikum bi taqwallah wa biman ma'akum min almuslimin khayra ughzu bismillah fi sabilillah man kafara billah la taghduru wa la تغلو ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء ينتبه صلى الله عليه وسلم دينكان بيم دينكان أمن الصلاة نخ مكيدان يوخني تال جهات موغن يوم فرمي سلدار جبرك خيخ يومنا waye nak xam charti xex xam discipline xex mo gëna jafé juk rek xex motax yunitib sallallahu alayhi wasallam denk sahaba yen leen mang leen di denk ngeen ragal yalla bayi leen xel yalla bu baax mang leen di denk itam ñi ngeen andal ci julit na ngeen jëflante yiw waaw xam nga xare dana dem ba jaxaso ba tabarakallah ñi and sax sheytaane mën na dox seen digënté ñom ci seeni bop ñuy rayanté yeren tibi ne len na ngeen xex ci turu yalla na ngeen xex ci yoonu yalla bepp jëm jo xamne weddina yalla bu len wor bu len jéggi dayo ci ray waaw bu len ray xalé
lu xare bi metti metti lu ngeen mer mer na ngeen am maîtrise bu len ray xale bu ndaw mu bu len ray jigen bu len ray magat mo xamanteni tabarakallah amatul katanu sax xex bu len ray itam nitu yalla bo xamne da ngeen ko rombu ci montagne wala da ngeen ko rombu ci jakka wala da ngeen ko rombu ci église mu tok di jaamu yalla mom yonam nekul ci xare ak tabarakallah ngen fekk ko ci jakam joju ray ko bu len ko def ko xamne jamu katu yalla mu nga ci barabam tok lu xare bi metti metti metti bu len ko fekk fa mu tok ken ray ko bu len dag bu len jege mukk garabu tandarma bu len dag garab bu len mab tabax ngok ndax yeb ni xex legi dañ koy def waaw ñi xex legi dañ koy def kon nak suñu soldat yi nga xamanteni tabarakallah dañuy faral di genni di xareje nañu xamni mën neen ci am yalla kon lepp lu yonent bi téré won ci xare mu'tata ba legi ñu koy téré képp ko xamni yaang ci front di xex na nga moytandiku tabarakallah di wor wor nak modi dem ba dugal ak chay tabarakallah ci bir mbir mi loli itam baxul wor sa rew baxul e wor sa dine itam baxul baña jegi dayo itam ci ray nit ki bu de rek jeexna waye dag ay ciirem saboté ko yoy yeb tabarakallah jegi dayo la nit ki bu ruugi xasse dem rek jeexna mul yaq yaramam bu ca def lo xamanteni jaadul xale bu ndaw itam ray ko baxul fekk jigen ju eum tabarakallah ñu ray ko yenn ray yeb baxul tabarakallah ray jigen sax dafa haram rawatina nak fekk jigen ju eum nga ray ko te yoy yeb da fay faral di am ci xare yi mak mu magat tabarakallah nga ray ko lol itam jaadul fekk jamu katu yalla bo xamanteni jam rek la xam fa mu tok jogu fa nga fekk ko fa mu tok ray ko lol itam yoronte bi tere nako dag garab yek tabarakallah yak meñant mi mab ay tabax yeb jarugo waaw kon yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mom ni la yare won ay sahabam buñu masana tak xare bay dem li la len di wax mu melni kon denkané bi reyna lol ci armée bi nga xamné ñu jëm tata pour wara xex ak romain yi julit ñi fas ko wax ne ni abdullah ibn rawaha bi nga xamanteni yalla dogal na tabarkalla ñu départ wara dem nak mom xawna joy wante joy ga muy joy du dafa ragal dede ciofel gi mu am ci sayyiduna muhammad moko joylo mu melni bi nga xamanteni yalla dogal na julit ni daldi départ and ak seni gannaay wax ne ne biñu ñëwé ba aksi ci réewum sham neneen wax nañ leen ne leen hiratul mi nga xamne modi buru romain yi mu ngi wacc ci barab bu ñuy wax ma ab ci ardu balqa mu ngi and ak téméri junni ci ay romain ci ay soldat arab yi nga xamne jog nu nar ko jappale mom hiraqul mi nga xamne modi buru romain yi arab yoy rek ñom itam ag nañ ci téméri soldat kon ñaar téméri sol ñaari e manam ag nañ ci téméri junni soldat kon téméri junni soldat yoy nga xamne ñoy romain yi ak téméri junni soldat yele nga kon julit ñi ñetti junni soldat rek la non lanu ñetti junni soldat waaw romain yi nek nen ñaati meri junni soldat kon ñi leen romain yi uppe dafa jéggé dayu dañ leena upp danaka juroom ñaari yoon motax ba nga xamanteni julit ñi gis nañu mbolo mu bari momu ndax bobu romain ñoo nekkon grande puissance yaxle nanu wax nanu net tok nanu sax
lu tollok ñaari guddi di waxtane mbir mi ndax kat liñu gis ci soldar ci romé yi jéggina dayo waaw 2000 deng 200,000 soldar ah lol de bari na su fekente ni dang ko comparer ak rek 3000 soldats motaxone julit ñi daldi jaxlé daldi waxtan ci seen biir né waaw ndax dañu wara bind lettre yone ko sayyiduna muhammad wax ko né ko dal bëgg na no xaré bëgg na no dimbali l'islam wante nak romain yi seen mbolo bari na lol ba ci ki dayo fofu la abdullah ibn rawaha daldi joggé daldi jël parole نلين يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة ففول عبد الله بن رواح دال دي جوغي نلين ينتني جيناتي يلا نين جلتني li ngeen di ragal mom ngeen jogon don ko wuti ndax ku ne xamna ne julit bu genn ci sa keur war sa fas gaddu sa ngannaay fas yene jihad la ngay ñaan moy def ci jihad ba meuna nek martyr meuna nek shahid mu ne kon nak ma ngi len di yegal ni yalla mi ñu xexlo falewul ab lim yalla pass pass rek la xol xol bu ko gëm rek la xol kon nak ma ngi len di ñaan ngeen deugër ci seeni pass pass ndax yalla mo ñu téralé ñu gëm ko yalla mo ñu téralé diiné l'islam kon nak nañu départ nañu songu gaay nañu xex na ngeen farlu na ngeen xamné yalla ngi ci suñu kanam té yalla ëpp lepp doolé ñaari yew dal mo taxaw ci suñu kanam ben ñu gañé delu wala ñu gañé ñu dugg aljana bi abla ibn rawaha waxe wax bi neena ci le julit ñi nak daldi amat benen pass pass pass pass bu deugar ci kanamu yefer yoyu di romain yi ñu daldi nak def ay sappé pour fasiyene jamar lok romain yi xex ak ñom nak mo taxone ñu doon wax ni كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ينيك برينا كريل بنيو تلم يلا جحك الدولة بممنا نط كريل بو بريلول تلم وانتنك يلا عندنا بوي مني كننو مني ركت خارك نعم ملني آية بوبو ميواتيون تجالو تاك تالو تا ndax sen xari itam danaka ni la demewon fofu nak Lazid ibn Haritha dadi jito ci kanamu xare ba mu nga yenu drapeau ba neena amna ci ndey joram ben way bo xamne ngi bok ci bani uzra ñu ngi koy wax qusqut batub nu qanada moko fete ko te ndey jor mu melni xare bi commencé bi nga xamanteni xex bi metti na neena julit ñi songante ak yefer yi neena ray ge bari lol wante julit ñi ray rek lu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yefer yi ñu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yefer yi itam ñoy daanu kon li julit ñi di daanel mo upp li yefer yi di daanel wante xare bi li ci gëna yéme mo di ne romain yi ñoom ki yor drapeau bi rek lañuy teg bët moom lañuy xool moom lañuy song neena ci biir congu googu nag ci leen songu Zayd ibn al-Haritha daal di koy sëxatoo daal di koy rey bi ñu ko reyee drapeau ba jotut a daanu Ja'far ibn Abi Talib daal di jël drapeau ba bi nga xamanteni Ja'far ibn Abi Talib jël na drapeau ba mom itam di xare indi xex jambar la won jambar wu jihad la won
wax ne ne dafa xex ba yalla dogal fasam wi attanatuko mu gis ne fas yu mu war sax mo ngoy gêné né amna ñu né dafa ray fas wa ñi né dédét dafa wacc ci ko fas wa rek yor ngannaay ba té drapeau ba di xex ndax drapeau bi dañu wax né lu mu gëna dugg ci bir non yi rek julit ñi di séni courage ak sénu njambar ak sénu ciawarti di gëna yok ndax lu mu gëna avancer ci bir rek yo drapeau bi lu mu gëna avancer rek lolu day wané né julit ñi tabarakallah ñu ngi gagné tay jëm kanam wax na ni Jaafar ibn Abi Talib neena xusna ak drapeau bi di xex ba wacc fasam wa ndax fas wa doyetuko neena di xex neena ba yek ni fi mu aksi nak ay romé kessela ndax dañu bari ba epp tabarakallah ba jéki dayo neena ñu wër ko muy xex neena bañu dag ben loxo bi nga xamné mom la téewon drapeau bi té modi loxo ndey jor ba néna mu daldi koy capté ak loxo chamoñ ba néna ñu daggaat loxo chamoñ bi néna mu daldi koy kep ak ñaari tanki néna ñu dagg ñaari tanki néna ci la daanu nak ñu tim ko diko jamaté ba ruh ge daldi genn mu daldi faatu wax né ni ci waxtu wowo ci la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam fa mu nek ci makka mu nga tok ak sahaba yi di waxtan ak ñom fofu la ko xabar bi fek kan moko wara andil xabar bi xana jibril alayhi salam won ko ne ko kat ñu ngi lay jale jaafar ibn abi talib ndax ray nañ ko ci xari muuta dag nañu ñaari loxoya ak dag ñaari tanki yalla nak dana ko fayé ñaari laf ci aljanna mu koy nawé pour mu fayé ko ci reum yoy nga xamné dag nañ ko ci xaré bobu di xaré mu tuta lolo taxone yentibi sallallahu alayhi wasallam tuddé ko Ja'far at-Tayyar del wat tuddé ko itam Ja'far dhul janahayn manam borom ñaari laf yi fofu nak la joge mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam dadi waxu nak ñew ba ci keur Ja'far ibn Abi Talib dadi nuyu soxna sa ne ko dama bëgg gisante ak njabot gi mu ne ko mbadu sama jëkër dafa faatu yonentibi ne ko waaw danuna ci mutata soxna si daldi joy yonentibi ni ku melni Ja'far ci njambar yeyna ñu joy ko kérok la ko wax mu daldi nak dajale njabot gi ñaanal len kérok wax neen ne rongañam danuna ba ci sikki mom bu tedd ba mom sayyidna muhammad yel nañu ko yalla fayal kon Ja'far ibn abi talib fofu la danu yonentibi wax sahaba yi nalen Ja'far mom de yalla fayé nako ñaari laf mom lay nawé ëlëk ci aljanna ñepp diko ko ñëwé nak motax ñukoy tuddé Ja'far at-Tayyar wala Ja'far dhul janahayn ci le drapeau bi nak tabarakallahu toxo dem ci Abdullah ibn Rawaha mom itam rek mu def na Ja'far defon daldi songu mbolo ma rek xex ba daldi takarna sel lol ci digeunte romé yi ak julit ñi ñetti junni lañu ñele nak ñaat téméri junni lañu ci ay soldar té amna ñu ay ngannaay tabarkallah yu doy sekk bi xare bi metté ba metti la soob yalla modi né nañu ray Abdullah ibn Rawaha gewelu sayyiduna muhammad ñu daldi koy ray mom itam fofu la tudd kon ñet ñi nga xamanteni yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo len falon wax ne bu ki faato ne ki jël bu ki faato ka ca top na jël ñom ñepp daanu nen ci tolu xarim fofu nak lako ben way la ben way ci julit ñi mom itam daldi jëlé nak mom itam tabarakallahu drapeau bi mu jëlé drapeau bi nak
ci la wax ni ndax waaji nga xamanteni mo jël drapeau bi wax ni ne fekke won na xare badar mudi thabit ibn aqram moko jëlon wax ni ne fekke na xare badar te itam sahabi bu bax la mu dadi wax ni ya ma'shar al muslimin istalihu ala rajulin minkum ni yeen julit ni set len ko ngeen jox drapeau bi ñu ne ko jël ko yow mu ne dedet man yeyowuma jël drapeau bi kon set len ko ngeen ko meuna jox ñu daldi tan nak Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu daldi koy jox drapeau bi Khalid ibn al-Walid nak bokul won ci ñett ñi nga xamanteni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo len tudal bopam ndax boba dafa nek wacc bes ci l'islam bi mu duggé ci l'islam ak jamono bobu wax ne ne ci ñett wër rek la tollu lolo taxone yonnati bi amulon confiance pour bolé ko ci tabarakallah ñett ñi nga xamanteni ño wara jité tabarkal julit ci xari muuta wante Khalid ibn al-Walid momu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam famu tok ci makka ci law commencé net li xabar bi ne a rayna nu Zayd ibn Haritha Ja'far jël na drapeau ba rayna nu ko gannaaw Ja'far Abdullah ibn Rawaha jël na drapeau ba Abdullah ibn Rawaha nak rayna nu ko legi nak drapeau bi dana toxu ci ben ci jasi yalla yi nga xamanteni jasi manam ci ben ci jasi yalla juñu bocci ja ñina fofu la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci madinatul munawwara ci la waxe ne raye ba manam drapeau ba kenn manam jasi ci jasi yalla ji jël nako te bobu modi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu bi mu jëlé drapeau bi nak ku ne xamna Khalid moy kan julit ñi ci xari Uhud la leen fa dal ci musiba yeepp ci Khalid ibn al-Walid la joggé ndax yenente bi ko xamone walu xare la motax ba mu ñëwé Uhud place ba gëna placé wu fa la taxaw té modi montagne ba montagne bobu mo taxone ñu duma julit ñi bañu daw montagne bobu mo taxone julit ñi duma yéfer yi bañu daw yonent bi ne bu len joggé ci montagne bi yalla dogal nak ba gaaya ba yéfer ya dawé julit ñi jël mang gi ci la nak tabarakallahu julit ñi nekkon ci ko montagne ba wéranté ñi ne dañuy dem ci mang ga ñi ci dess ne yonent bi dafa waxone buñu fi joggé bi ciowliké nak déggo wuñu ci seen biir ñi ci fokkale ci walu alal daldi wacc daw di jëli mang ga ñu tuti dess fa Khalid ibn al-Walid mom mo am khalatu ne ñi dess ci ko montagne bi war na leen fa mëna fekk ray leen bam leen fa fekke ray leen ci leen nak jekku julit ñi bu baaxa baax kon ki di Khalid ibn al-Walid njumay xare la won kon biko l'islam amé l'islam amna jambar ju reuy Khalid ibn al-Walid mi nak mo teural teurilin bo xamanteni namuko doxale romé yi dañu dem ba fokk ne sax julit ñi ci niñuy xexé ak ni Khalid redressé wat tabarkalla xare bi ci len dem ba fokk ne dafa am benen renfort bu joggé Madinatul Munawwara pour dimbali julit ñi ñu daldi ragal nak ñom deng romé yi daldi ne waqit daw kon Khalid ibn al-Walid mo gañé xare bi kérok la ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tuddé Saifullah al-Maslul tabarakallah mbokki mu melni liñu amone ci waxtu jeexna mais duñu dañ rek di continuer ki yeen tabarakallah waxtan yi ci walu sira insha Allah kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtan wi ba aljuma jam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen don defal waxtan wi tabarakallah mu melni ci waxtan wi ñu genn ñu ngi doon waxtani xare mu'tada melni
xare la bu nga xam ne tabaarakallahu mbir yu bari daf ci laxasu, ndax bakkan yu yonent bi jiital ci xare ba daf leen fonk lool, ñu sori ci moom lool, mu bëgg leen lool. Di sayyiduna Zayd ibn al-Harith ak Ja'far ibn Abi Talib ak Abdullah ibn Rawaha, moo tax ñu ne wa hadihi al-ma'raka akbaru liqa'in wa a'zamu harbin damiya خاضها المسلمون في حياة رسول الله وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى وقعت في جماد الأولى سنة 8 هجرية يوني خريبي دي خري مؤتتا مونغي بوكو تي خري غنا ماك xare yi gën a rëy, xare yu nga xam ne jullit ñi xuus nañu ko ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ndax mbooloo mi ñu jàmmaar lool, mosuñu jàmmaar loog mbooloo mu toll noonu bi lislaam tàmbalee ba léegi. Mu nekkoon xeex bu yéeme, su jullit ñi amuloon pas-pas duñu mën a dékku mukk mbooloo mu toll noonu. Ndax 200,000 soldaar, 300,000 soldaar mënuñu leen a dékku. Kon 200,000 soldaar bu fekkee jàmmaarloo nanu ak 300,000 soldaar te mënuluñ leen dara. Su machinil amee aussi victoire la ci jullit ñi, jullit ña nga xam ne ñoom ñetti junni lanu. Mu nekk xare boo xam ne yonent bi takkoon na ko pour nam ma ubbi réewu nasaraan yi. Xare bi nag mu ngi tabbi woon, maanaam mu ngi amee woon ci atum juróom ñetteel ma ci gàddaay ga. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko waxe woon mu informé julit ñi la xew ci xariba yépp, te booba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu nga Madinatul Munawwara. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما حدث في ساحة القتال قبل رجوع الجيش إلى المدينة، ونادى في الناس الصلاة جامعة ثم صعد المنبر وعيناه تذفران وقال: يا أيها الناس، باب خير باب خير، أخبركم عن جيشكم هذا الغازي أنهم انطلقوا فلقوا العدو. يونس بن صلى الله عليه وسلم نمكن نتلي صحابي دفلن ونيوم نيب تجاك جا بمولن وي مدال دي يكتكو من بربا هم يونس بن صلى الله عليه وسلم قناب مجلي بنبي مدف خطبان برينك ñu wuññil ko nag la dale diggante Madinatul Munawwara ba ca barab boobu ñuy wax mu'tata. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàkkaarlu xew-xew ba la fa nekk yépp mu wax ko jullit ñi benn par benn. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen maa ngi nii di jàkkaarlu xare bi Zayd ibn Haritha moo yor drapeau bi
mu ngay xex wante ray nañu ko bi mu waxe lolou ba nopi mu ne ray nañ ko dadi julli ci mom ñaanal ko yalla dadi wax julit ñi ne jéggulul len ko yalla julit ñi jéggulul yalla Zayd ibn Haritha mu ne kon duguna aljanna mu ngi na len di dox drapo ba gëna bu mu joggé ci Zayd ibn Haritha Ja'far ibn Abi Talib jël nako bamu ko jëlé mom itam yonent bi néna mu ngay xex wanté dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmmam ja ñaar bu bo xolé Ja'far yaram ba lu tollok fanweri jamjam mo nga ci jamjam yep kanam lañu fété wanté fété wuñu gannaaw xam nga jamjam bu fété kanam rek dalay won né borom dawul ci xaré ba ndax ki daw lañuy jamé gannaaw lu tollok fanweri jamjam jam nañ ko ko mom Ja'far ibn Abi Talib xar jëmum ja ñaar dagg ñaari loxom yak ñaari tankam ya yaronte bi sallallahu alayhi wasallam julli ci mom ñaanal ko yalla ni julit ñi istaghfiru li akhikum fa innahu shahidun dakhala aljanna jeglul len Ja'far nahkat dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmam ja ñaar jam nañ ko lu tollok fanweri jam jam jeglul len ko yalla julit ñi jeglul ko yalla mu ne dugunal aljanna fofu la ñaané nak ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ko remplacer ñaari loxom yoy ñu dag yalla nga ko remplacer ñaari laaf mu koy nawe ci aljanna motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaan gogu yalla nang ko ci sasa motax yaronte bi ne len fuhu yatiru fil janna bi janahayn min ya

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي بجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي موكي دغلو كالي غناو بنيو سانت يالا جولي سي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سي نان سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال اندك سين خالد احمد صام تبارك الله ñu fassiyene rek continuer sire bi ñu nekké won ndax gis nañ ci aljuma yi ñu genn ci ne ñu ngi won ci xari uhud wax ne itam metti di ci julit yi am ak naqar yi ñu ci am surtout jambar joju nga xamné ci la roham yegi مولاي حمزه بن عبد المطلب ميغا خامني يونتي بي نانا جبريل مكو واخ نيكو نونكاي ووي تي اسمانو جوروم نيار اسد الله واسد رسوله معنا غايند يالغي غايند يونتي يالبي مملني amna benen xare buñu deutmal mudi ghazwat hamra'il asad xare bi nak soreewul ak uhud ndax xare uhud bisu samedi la won fiñu ñibise ci xare bi ñom ñep ñu ngi fanan ci buntu neegu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci buntu jakkaji bi ñu ñëw di dimanche bilal gannaaw ba nga xamanteni noddu na yonente bi jité nit ñi amna sahabi bu ñu wax al mudani ñëw ñu ci buntu yonente bi sallallahu alayhi wasallam di xaar mu genn bi yonent bi génné wax na ko ne ko wa quraysh surtout noonam bu bon boobu ñuy wax abu sufyan moom nga xam ne moo jiite woon yéefiri ci xari uhud nee na daal seen xol seddagul ci li ñu def njullit ñi ndax ñu ngay toog di diisoo ni jullit ñi daal li jekk ci ñoom moo di ñu fekk leen medina jekk la leen benn yoon ndax boobu ñu ñoree ci jullit ñi bari na ñi ñu ci blessé itam bari na bi ko waa jooju waxee loolu di almudani ne ko nag ñoom la ñu gis moo di dellu si daal jekkale leen benn yoon mu nekk sax am na ku ñuy wax Safwan mu ngi bësanteeg Abu Sufyan naan ko déedéet bu ñu ko def bu ñu leen bett comme daal gañe nañ leen loolu doy nañu sëkk ñu fàcc suñu mer mañ leen mere woon ci xare ba daal foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woyee Aboubacar ni Siddiq ak Omar ibn al-Khattab radiallahu anhuma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam diisoog ñoom ñu ne ko kon nag li fi sës moo di ni bu ñu ëpp jom
ndax ñun yaakaar nañu yàlla te ñoom yaakaaruñu kenn. Kon nanu fagu ñu nitam fekk leen fa ñu toog ñu jekkal leen. Jullit dafa war a rafet njort ci boromam, xam ne fu mu ne ak situation bu mu mënti toll itam butu yàlla baa ngi ko garde di ko xool te ànd ak moom. Ñoom mosuñu ñàkk yaakaar mukk ci yàlla. Loolu tax Seyna Abou Bakr ak Omar ibn al-Khattab ne ko nanu dem fekk leen ñoom itam fa ñu toog ñu jekkale leen. Moo tax bi yonent bi jullee suba, bi mu leen jiitee julli suba, ñu julli ca bisu dimanche boobu, nee na waa Gir Aws ak Khadraj ñu ngi toog jàkkaarloog moom, ñoom ñëpp ñu ngi fanaanoon ci buntu jàkka ji. Nee na ci la yonent bi woo Bilal nag ni ko wooteel. Bilal daal di wax ne sang bi nee na bu ñu wér ngànnaay yi dañu jóg ñun ñëpp jëm ca Hamraul Asad pour mën a xeex ak yéefir yooyu nga xamante ni jóge woon nanu Makk, te moo di Abu Sufyan ak ñamu jiite. Waaye yonente bi salaahu alayhi wa sallam am na lu mu wax, nee na ñi génnoon dem Badar maanaam dem Uhud ñoom rek ñoo war a ànd, ñoom rek la soxla ci xare bi mais soxlawu ci keneen, ndax gis ngeen ne xari Uhud amul na ay defeyan nafiq yu bari nanguñu woon na dem. Abdoulaye Ibn Ubay wañ ñi na ci lu tolloog ñetti téeméer ak ñeneen ñoo xamante ni joxe nanu ngant lay neen daal ba demuñu. Yonent bi nag ne xare bi metti na Uhud, am neen fa lu metti, wante nag ñu ngi jógaat samedi la woon Uhud, tey di dimanche ñu war a xarejiwaat, te am na ñu bari ñoo xam ne seen i góom wéragul, seen i nacc-nacc dañagul, ñii ngi préparé pour faju. Yonent bi ne ay ca mu di beneen xare boo xamante ni dafa sës rëkk ci xare mbële di xare Uhud, te metti lool ci jullit ñi. Waaye yonent bi ne na soxlawu ci ku demul woon Uhud. Kon daanaka ñi doon dem ay jaray yi kese lanu. Ñu ni Saad ibn Muaz génn na jëm këram dajale njabootam, ne leen bu fi kenn des, ndax kat sang bi nee na nanu jóg dem ci Hamraul Asad pour mën a xeex ak noon yi. Am na ku ñuy wax itam Usayd ibn Hubayr moom itam noonu la def, jóg na dem moom itam ci njabootam, ndax ñoo ñu ngi bokkoon ci nuqabaau yi, ne njaboot gi bu fi kenn des ndax sang bi joxe na ndigal xam naa ne metti na, ndax moom Usayd moomu jamono bi muy dajale njabootam di wax ak ñoom boobu lu tolloog juróom-ñaari jam jam mu ngi ci yaramam. Tegoon na itam ay ordonnance am yoo xam ne jëndoon na ko ba nga xamante ni faju rek ci des. Bi mu déggee ne yonent bi nee na ñu jóg jëm ci xare ba ca la ubaat garab yépp, daa di jël ngànnaayam takk ndiggam dajale njabootam ñaax leen. Moo tax biñ ko waxee ni ko yonent bi nee na tey dañu war a xare ji, kon nag bu kenn joxe ngànt daf ne samaan wa taatan lillahi wa li rasuli. Moo tax ku ñu wax itam Saad ibn Ubaada ñëw na itam ci njabootam ñëpp ci wàllu ansaar lanu pour rek ñaax njaboot gi. Nee na ku ñu wax itam Abu Qatada ñaax na njabootam. Moo tax ñu ne Bani Salama lu tolloog ñeen fukki soldaar yoo xam ne dañ leen blessé génn nanu ngir wéyal ndigal boobu nga xamante ne yonent bi salaahu alayhi wa sallam joxe na ko. Mu mel ni kon yàlla fii daf fi doon natt julit ñi ak seen pas-pas. Nee na yonent bi salaahu alayhi wa sallam keroog bi mu gisee Bani Salama ak seen i blessé
kérok ñaanal na len ne allahumma arham bani salama yalla yalla nga moosa yermande fami bi ñuy wax bani salama ñu am pass pass ñu lu gëm ndax suñu doon ay nafiq danañ wut lay waaw danañu wut lay ngi gis ne ba l'islam di metti waxuma la fat waxtu julli wante e jam jam bu xoot du tax nga doye dal ndigalu yalla jam jam bu xoot wala febar bu metti du tax mukk nga doye dal ndigalu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu melni kon suñu natte suñu ngeum ak suñu pass pass ci ngeemu sahaba ya dañu gis ne defé nañ lu bari ndax jurom ñaari jam jam kuñu ko jam ci sa yaram jam jamu jaase ak pak ak xej ak fit mënon nga am lay ci ne mënulo kon son nango rek ngeum gu wër ak pass pass bu wër motax yantib sallallahu alaihi wasallam jël na drapeau l'islam ba jox ko abou bakri ni siddiq ñi ne ali ibn abi talib la ko jox bi ñuy genn medina mu fa bayyi sul mahabubu ñi wax abdullah ibn ummi maktum pour muy jité nit ñi ci jakka ji mu wutal ko soldat bu koy garder comme sul mahala muy ubad ibn bishr yantibi sallallahu alayhi wasallam genn na and ak sahaba yi wa kana abdullah wa rafi' ibn sahl ibn rafi' al ansarain raja'a min uhud wa bihima jirahun kathira fa kharaja yadhhafani nena amon na ñaari frère ñaari mag ak rek ci modi abdullah ak rafi' ñom sen bay mo don sahl ibn rafi' ci walam far lu bok ñom biñu ñëwé joggé uhud ñom itam amé won nañu ay jam jam yu metti waye ki ñuy wax rafi' jam jam ya metti won na ba mënul wona dox waye nak fréram bi mom mako don yanu mako yanu ci digg gannaawam bot ko su doxé ba sonu tek noppulu tuti yan wat lutax ngir ne yonenti bi joxé na ndigal yalla joxé na ndigal sañu ñoo tok donte dañuy dem ba ci front ba sax ñu dess ba bax neena kérok biñ ñëwé ba ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal na len yalla ne su len yalla maye fan wu guddude yalla na len war way yomb yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo len ñaanal lon lol kérok ñu bari ñu demul won uhud ñew neen ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam diko ñaan digal ne ko dañu bëgg nga may ñu and ci xari bi nga tak yonenti bi ñepp daf len gantal ba mu dess Jabir ibn Abdullah mom dal la jox ndigal ci ne mom meuna dem mom dong mo and ci xare bi ñuy tuddé Hamraul Asad bokku ci soldat yi nga xamanteni demon nañu Uhud té mom demul won wayé yonent bi jox nako ndigal pour mu bokku ci xare bi ñu né yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne kérok biñuy dem wax na ne yobbuñu ci yobbal ludul tandarma yobale nen tandarma ju bari nena ku ñi wax sa'd ibn ubada indina lu tollok fan wéri gelém nena itam lutax nena pour ñu mën ko loj fofu pour mu nek sen dundu ñuko fay dundé kon nga xamné mbolo mu bari itam demone ñu né wanti yantu sallallahu alayhi wasallam digal na sahaba yi ne len nanu taxan taxan mu bari
ñu taxan taxan mu bari indi sahaba yi nek ay patch patch manam ay kureli kurel groupe bu ne ñu nga taal safara wu yang wax na ni li titlo yefer yi modi ne lu tolok juromi temeri tali safara mudi ay sibu yu yang yu jeer jeeri ci ko julit ñi taal nanuko lutax ngir senuk bari way wax nañ ne safaru suusu ñu gis ak ciowul julit yi ñu deg neena taxna Abu Sufyan xawona ragal ne julit ñi ma gis de dafa melni bari nañu dafa melni dafa am yenen mbolo yu len top fekk ñe demun Uhud rek ka dem kenn rek ka len rax mu di Jabir mom demul won Uhud ñu ni amna ku ñi wax Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuda'i bobu nekugul won julit wante nak amone ko lere bu doxon ci manam amna ko lere bu doxon ci digeenti julit ñi ak seen fami modi ne ñu and ci jamm kenn baña lor sa morom mom waxna yonent bi ne ko ñun kat metti nañu lol li la dal ndax buñu sañon yaay gañé buñu sañon itam musibe bi la dal du la dal mom nak mo ñew fekk Abu Sufyan ak wa Quraishi ñu ngi dajalo mo len titlo ne len Muhammad de ak aw nitam ñu ngay tak ni safara ndax méré guñ len méré fokk na ni su ngeen songok ñom bi yon danen len gagné taxaw nañu takku di len wut pour jema xarek yeen deke bobu julit ñi fiñu campé safara sa ngay jër jëri ba fo sanni sa bëtt rek gis tak tak la neena ci la Abu Sufyan nak dal di daw ndax ragal rek Abu Sufyan mom fidi musul deugal ñu ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amna ñu ñew sax di len tital ne len yéfer ya nga dajé ñom itam pour aksi sen kaw té lañu yoré ca mbolo barina té ragal na ni su ngeen deful attention mën nañ leena gagné ndax kat Abu Sufyan soldaram yi mu yor barina kérok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax bi rek la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla doy nañu sekk té doy nañu wëru way mu melni lolu sabab la ci yalla wacce aye bi di alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla di ci tag nit ñinga xamanteni dañ leen doon ragal lo seeni non neena ndeke ragal lo gogu daf leen dolli ak ngum bañu wax ne ñun de yalla doy nañu te doy nañu wëru way te kat koku du kenn ku dul yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak fa yalla di waxe ni alladhina istajabu lillahi walir rasuli min ba'di ma asabahum alqarh للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم مومني معبد بن خداعي مي غناو بمو امي لوكو لير ناني تي ني ابو سفيان داونا تي لا ييب لي نك تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم وان كو نيكو ابو سفيان داونا يونتي بي صلى الله عليه وسلم tok na fa ñetti fan soga delu medina xare bobu modi hamraul asad kérok Abu Sufyan dafa daw mom benen xare bu ñi wax ghazwatur rajia ñu ne fi nak dafa am ben pexé mu nga xamné
dafa am benn famille bu ñuy wax Bani Lahyan, dafa woo ñaari giir jox leen xaalis ne leen da ngeen di dem ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak moom pour nax ko mu am ñu mu leen jox ci jullit ni, daal di nag jël xaalis bu bari fay leen. Lu tax? Ndax dafa am kuñ leen rayal ca xut kooku leen bëgg a fayeeku. Ñu ne ñaari famille yi nag moo di famille moo di giir Adl ak giir Qaara. Ñoom bi ñu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ne ko ñun gëm nañu la, nangu nañu itam ne yàlla la yónni. Ñu bari itam ci suñu xeet gëm nañu la. Li ñu bëggoon nag mooy nga yónnee ñu ay kaang yu ñu jàngal alquran ak itam ay fóore yu ñu jàngal suñu diine. Ndax kat ñun gëm nañu, waaye bëgg nañu ko ñu jàngal suñu diine yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi ñu waxee moom loolu ndekee ñoom lañ ca namm mooy bu leen yonente bi joxee ay kaang ñu ray kaang ñooñu, ndax nañ koy defee moo di fexe leen ba teg leen ci loxo waa Quraysh, su ko defee ñu ray leen, waaye ñoom gëmuñu woon.

يونت بي نيكو ان فينا اسلاما فاشيا فبعث معنا نفرا من اصحابك يونت بي صلى الله عليه وسلم تي نجورتام لو رافيت لا واخنا ني جوخنا لين جوروم بن نيت ام ني ديديت فوكي كان لا لين جوخ نانا جيتال تي كوني واخ مرتد بن ابي مرتب الغنوي ñina asim ibn abil aqlah nenañu genn andak mbolo momu di giir gogu di giir qara ak giir abul biñu ñëwé ba ci barab biñu wax rajia ca len dajé nak lu tollok ñet lu tollok téméri soldar yo xamné ñu ngi len doon teeru fofu biñu ñëwé biñu démé ba ci yoon wi ñu wor len né len ñu war len ne len bëggu ñu xex ak yeen nak wanti li ñu nar ci yeen moy jébal len yefiri makkay li tax nak ñukay def modi ni dañ ñu dik xaaliss ne su fekkent ni am nañu ñu jël ci yeen ba jébal len len ko ñoom dañen ñu fay xaaliss kon nak li ñu doon wax yonent bi du dëgg ci ñun waye nak dañu bëggona jot ci yeen comme yeen fukk ngeen nak tay dañen ci am xaaliss bu takku nena ñi nga xamanteni nak ñom la yonent bi yabalon pour ñu dem khubayb ibn adi al ansari ci la bok ak zaid ibn dathina al ansari al bayadi ci la bok ak abdullah ibn tariq ak asim ibn thabit ak marthat ak khalid ibn abil bakir ak mu'attib ibn ubayd ñi ñep ci lañu bokon don ay sahabi yo xamanteni tabarakallah ñu mën alquran len neena sahabi bi ñuy wax asim defé na ni ku suivre khari uhud da nga gis ni def na ci ak jambar ndax jambar yi nga xamanteni ñom la wa quraysh joxon drapeau ba mom ray na ci ñaar ndax drapeau yefir yi Talha moko yoron ñu ray ko mu jox ko domam Shayba Abu Shayba Hamza ray ko ñu jox ko frèream Sa'd ibn Abi Talha Sa'd ibn Abi Waqas ray ko ñu jox ko Musafi' ibn Talha ibn Abi Talha Asim mi ray ko mu jox ko frèream Haris ibn Talha Asim rayat ko lolo taxone nak ñom seen yaay mer dadi giñ dadi nizar ya seen yaay nak mu ngi tudon sulafa sulafa tubnu sa'd ibn shuhayd dadi mer nak dadi giñ ne asim mi nga xamne mo ray sama ñaari dom yi de kuma ko rayalon ba jox ma kangam dana la jox temiri gelem teetam soxla na kangam ba def ko potu nda bu may nané arab yi senu ceddu dafa yéme won ndax bop nit xawma nak la ci nit meuna nané waye méré won na asim mer gu tol non asim nak bokon na ci fukki ñi yonentibi sallallahu alayhi wasallam délégué won pour ñu dem ci ñaari kir yoyu pour jangal len alquran ñu né asim mom dafa xex da xam nga fukki nit man ta xex ak temeri nit mom bi mu xex ak ñom neki momi tama asim bu muy genn bokon na ci lamu ñaan yalla ba muy dem amna sax ñuko deg def ne yalla ma ngi lay ñaan yalla bo ma natto may jonjok yefer buma yefer lal fenn buma lal fenn buma ko lal fenn mom soxlawul jege yefer xana kay budé jege yefer pour ray ko la waye bëgg ko jégué fenn bëggul yéfer itam jégué ko fenn loolu mo daan ñaanam daan nako ñaan ba nit ñi diko dégg Asim momu ba mu dee xeex ak yéfer yooyu nga xam ne war nañu yonent bi dañu ko rey biñu ko reyee nag léegi yéefeer yi daldi
dem pour

jëmmam ji ndax lañu bëgg moy dag bob ba yobbu ko jox ko sulafa ndax mu jox leen téméri gëlem ndax itam mu mëna jël kaangu bopam momu def ko potunda bu muy nané yalla dogal ci nangu gu mu nangu ñaanam yalla yebal ay yamb ci seen kaw yamb ye di leen mat melni yamb yi yalla daf leen yebal tay sax yalla daf leen yebalon pour ñu garder bop bi comme mom ñaanon na ne dal bëggul yéfer jëgé ko fenn bëggul yéfer laal ko fenn ba mu dée xex ak ñom bañu ray ko itam bañu yitté wo dag bopam yalla dafa yebal ay yamb ci seen kaw yamb ya mat leen bañu daw ñuy xaar itam yamb yi dem ñu dag bop ba yobbu ko yalla wacce taw bo xamanteni ndox mu bari la ndox ma mo ñew yobbu jëm ja ba gisatuñ ko motax biñ ko waxe Umar ibn al-Khattab mune yalla mo bëgg julit ba du foye daraam yalla bëgg ku ko ñaan ndax ñaan gi aasim ñaan motax yalla sewe jëmam ji waaw ndax jëm joju de xéron na ci yéféri ndax ñi ñewon alal leen doon wut kon buñu jekku won bopam rek am ci téméré gëlem ci téméré gëlem ci jamono boba moy tolok téméré mercedes yu bes taq tabarakallah mu melni kon nga gis ne kemtan bu reuy amna fofu ci yamb yi yalla yebal ak taw bi mo wacce lu taxone soxna si beggon lolou ndax min ajli annahu qatala laha ibnayni fi yawmi uhud lol rek motax nena itam raynanu gannaaw asim kuñi wax mu'attib raynanu ko gayyi nak japp nañu khubayb ibn adi al-aws adi ibn al-aws japp nañu itam abdullah ibn tariq ak zayd ibn dathina nena abdullah ibn tariq mi don na xex ak ñoom mais itam dañu ko ray ndax dañ ko jam ay xeer ba mu dé mom ñu ko sul ci barab bu ñu wax bahran ñu yobbu na khubayb ak zayd ñoom ñaar dal lañu yobbu jappaleen yobbu leen nenen biñu ñëwé jaay nañu leen ndax wax ne khubayb ñu ko jaayé téméri kilem

0: ñu tej leen. Biñu tejee xubay bi ñu ko booleek benn jigéen bu ñuy wax Maawiya, jigéen jooju moo ko doon garde, moo ko doon garde daal. Moom nag jaam la woon, moom Maawiya moomu ci Bani Abdi Manaaf. Mu mel ni jigéen jii di Maawiya mi nga xam ne mooy garde Xubayb, sahabi bu sell bi, gis na kéemtaan bu rëy. Nee na ndax kaso bi ñu tëj Xubayb, nee na gis na Xubayb di fa lekk façon ñam yoo xam ne xamul fu mu jóge. Moom ndaw si moo nettali. Nee na daal léeg-léeg mu gis ko muy lekk raisin boo xam ne nee na dijje na ni bopp, waaw rëy na ni bopp, te dañ ko fa doon tëj di ko xiifal di ko sonnal. Nekke boobu malaaka yaa ngi koy indil ñam di ko jëlee àjjana, comme nañ ko defale woon Sayyidatuna Maryam tabaarakallahu mi nga xam ne moo jur Sayyidna Isa alayhi salaam. Mu mel ni kon kéemtaan bu rëy feeñ na ci Xubayb. Ndaw si rek ko gis nag commencé nag am ñeewante ci moom, xam ne kii nitu yàlla la. Nee na itam li ko gënoon a yéem moo di ne jamono boobu gisul ci kaw suuf nee na fu raisin di jóge di ñëw foofu ci màkk, ndax nekkul woon sax période am. Nee na ndaw si daal di xam-xam bu wér ci ne lii kat wërsëg la woo xam ne yàlla ko koy yónnee, wante xamul fan la jóge. Nee na looloo taxoon sax ndaw si gannaaw si gi tuub na dugg ci lislaam. Nee na itam gis na ni Xubayb kaso bi ñu ko tëj guddi gu jot du nelaw, dafay naafile guddi gi yépp. Nee na li gënoon a yéeme moo di bu daan jàng alquran ci guddi gi, jigéen ñi ko daan dégg ñëpp dañu daan jooy, ndax alquran ju neex te sell. Nee na ginnaaw ba nga xamante ni weer yooyu nga xamante ni ñoom la ñu tuddee al ashhurul hurum, mu di weer yi nga xam ne kenn sañu cee xeex, kenn sañu cee rey, bi mu jeexee ci la ndaw si ñëw nag ne ko dégg naa kat ci suñu kilife yu ñuy wax ni dañuy waaj pour rey la, waaye buñ la dee rey dañu koy fisal, dañ lay génne ci biir nit ñi rey la, ndax rey gi jigéen ñi danañu ko fekke, xale yi danañ ko fekke. Nee na génnee nanu ko takk ko mel ni ku ko bëgg a pendre. Nee na boole ko jigéen ñi xale yi ak jaam yi ak mbooloo mu bari ci wa màkk. Nee na boole ko itam ak Zayd ibn Dathina. Nee na keroog itam Xubayb lu njëkk ñu koy rey nee na def na ci lislaam loo xam ne moom rek moo ko mas a def, ndax moo ñaan waa makk ne leen balaa ngeen maa rey may leen ma julli ñaari rakka. Loolu moom moo ko njëkk a def ci lislaam moom Xubayb. Nee na itam may neen ko mu julli ñaari rakka, waaye nee leen saar yu gàtt la ca tari. Nee na itam wax na ni su ma ragalul woon ñu ne dama ragal dee, mu ne kon dana tari saar yu gudd ndax neexa yu alquran ak bëgg gu mu bëggoon alquran. Wante nag su guddalee rek ñu ne day daw dee, te moom xam na ne day yërmande la ci moom, ndax buur wa xam di rot muy dugg àjjana. Ñu ne bi mu jullee ba noppi lii la ñaan, ne yàlla yàlla nga leen alak, yàlla nga leen rey ba ñu jeex. Nee na itam bul bàyyi si ñoom kenn. Nee na am na sax lu ñu ko wax lu jiitu ñu koy rey, dañ ne ko ñun daal lenn rek moo lay tax a mucc, moo di nga weddi Mouhamad. Soo weddee Mouhamad daal ne gëmatuloo ko, soo ko weddee ne gëmatuloo ko, ñu bàyyi la. Waaye feeg yaa ngi ne gëm nga Mouhamad, ñu rey la. biñu waxe wax bi ba nopi daf ne la ilaha illallah mangi sédé ti deugal né amul benn bobu dul yalla néna itam mangi muslu ci yalla di jëndé sama ngëm aduna mune buñ ma joxon suuf ma yilif lepp ñu guddul sama fan bama dundu fi luma neex soga faatu té lolu weddi muhammad momo koy may néna kon ma xamné dana dund ci ñak dana dund ci gatt fan ndax soxlawuma ci dara ndax limu bëgg modi gëm yalla deggal yonentibi sallallahu alayhi wasallam xamné yalla ko yoni ñu neko ndax da nga bëgg ndax bëgg nga muhammad ndax yow sa ciofé ci muhammad man la yobbi muhammad nek fele tedd ci lalam bu noy di nan ataya nek ci xewal yow nga nek ci mbugal yow kay comme muhammad mu nga fele dara jotuko weddi ko rek pour ñu bayyi la mun muhammad yene wu mako sax suma leron ne tay ji deggu ko nara jam te ñu ne ma deggu gu jam ko te nga muccu waxuma sax bakanam dem waye degg jam ko ci tank rek te man ma muccu yene wu ma deggu gu jam ko ma deete dara bañ ko wok momu ko gënal lolu itam di gëna wëral ak pass passam ci yalla ak ciofelam ci sang bu mag bobu di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam motax muné wallahi ma uhibbu an yushaka muhammad shawkatan wa inni jalisun fi bayti nena amna sax ñuko don influencer nan ko ya khubayb irji' nan ko yow khubayb delul ci diine kefir ga nga nekkon ndax moy tax nga muccu de dafa metti mune len la arji'u abadan duma ko def bu mukk legi ñu ne ko ginnulu ci lata ko uzza ay yalla lañ yu ñu gëmon ñom ñu ne ko so delu wul weddi murtad dana ñu la ray mune len su ngeen amon lu gëna metti de dima ko def itam du tax ma deltu gannaaw mukk neena bi muy wax ak ñoom mu ngi jublu qibla neena ñu wëlbati kanamam xañ ko qibla te niki moom li mu jublu woon qibla yépp mu ngi cay bànneexu neena foofu nag la ne yàlla bi ma jubloo qibla sa kanam laa jàkkaarloo woon léegi nag wëlbati nanu ma léegi gisatuma lu dul samay noon seeni xar kanam laa jàkkaarloo mu ne ko ñi ma gis safuñu ma lu dul ay njuuma kon nag yàlla maa ngi lay ñaan lenn rek laa bëgg mooy ne sama bakkan dem wante nag balaa maa faatu gisuma fii ku ma mën a jottilil yonente bi sama nuyoo te gëj naa ko gis kon nag yàlla yow mi nga xam ne yaa ngi may dégg-dégg ko wér jotalal ma sama nuyoo sama sang ba sama soppe ba di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon moom mi nuyoom yóbbante na ko yàlla jox na ko yàlla pour yàlla jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa mu toog ca medina neena yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu toog ca medina ak sahaabaam yi dafa jékki-jékki rek mel ni nelaw daf ko këf bi mu yeewoo ci nelaw yi rek la wax ne wa alayhi salaam wa rahmatullah sahaaba yépp daal di jaaxle ndax ku ne gam-gam mel ni da ngay nelaw xippi daal di ne wa alaykum salaam wala nga ne wa alayhi salaam loolu daf leen di jaaxal ndax wax bi daf dul dëppoo ak xaal bi nee na sahaaba yi jaaxle mu ne leen déedéet bu leen jaaxle jibril moo fi ñëwoon moo ñëw léegi ne ma xubayb moo lay nuyu moo la yóbbanti nuyoo xubayb nuyu na la nee na xubayb nag laa doon delloo nuyoo xam nga lolu mbir mu reey la buy wane ne xobey bu ko yalla gëreem la te itam bokkon na ca tabarakallah ñi upp martaba ci sahaba yi mu melni indi nañu ay xalé yo xamanteni dañu rayon seen baye ca badar xalé yoy nak ay yéfer lañu seeni baye yañu rayon ca badar itam ay yéfer lañu xalé yoy nak kenn ku ne jox neen la ngannaay ag nañ ci lu tollok ñeen fukki xalé ñeen fukki jeune ñeen fukki waxambaane xalé bu ci nekk jox neen la xéej xalé yoy nak ño doon ray xubay ba neena xalé yi biñu ñëwé fekk xubay bu fiñu ko yew xalé bu ne jam nga ko xéej biñ la jox mu di ñeen fukki jam jam neena amna ku ñi wax Abu Sarwa'a turum deug deug modi Uqbat ibn al-Haris ibn Qusay mom moko mujjé jam waye xéej bim ko jam wax neen ne feul na ba ci digg ga naw ga xubay bu deewul ci saasi tok na waxtu wo xamne mu ngay wétal yalla rek nan Allahu Akbar Allahu ahadun ahad mu nga nan ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah baat yoyu la mujjé wax bani mu faato waye mbir mu reey daf ci am ndax amna ben way bu ñu wax sa'id ibn amir al jumahi sa'id ibn amir mi waxtu bi yéfer la woon mom julit le sahabi bu mag la wante biñuy rey xubay bu mu ngi bokkon ci mbolo mi nga xamni ci yéfer yi la bokkon ci ñuy sétan mom nak amna lu reey lu ko ci dal ndax danaka ak duggum ci l'islam ci xew xew bi la amé xew xew bi mo waral mom sa'id mi mu dugg ci l'islam motax ñu ne kan al fata sa'id ibn amir al jumahi wahidan min al alaf al mu'allafa الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي أحد أصحاب محمد بعد أن ظفروا به غدرا وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب حتى حاذى شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب ممني مكي صحابي بيني وخ خبيب وخنني بمني كي تكسو بلدوغل تي الإسلام تي كرام بكو يالا دفل تي نعم يوي دون جوغي أجن دينيو ديكو فكسي تي كسو بي lolu taxone na ndaw sa ko don gardi tup ray gi ñu ko ray itam ak ngeum gu deugar gi mu am ak kafe lam gu reey gi mu am ci yonent bi taxna itam amna benen yefer bu ñu wax sa'id ibn amir al jumahi tup wanti lolu inshallah ci waxtan wi di ñew inshallah ci len ko fasiyene motli bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين وجعله بقدرته في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة فخلق العلقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكسى العظام باللحم والجلد المتين وشق له سمعا وبصرا وفتح له منطقا يفصح به عن كلام مبين وجعل وجهه في بطن أمه إلى ظهرها بيقين يتنفس ما بين الركبتين والقلب الحزين وألقى شهوته على قلبها فإذا اشتهى شيئا وصل إليه بلا معين
1: وسخر له ملكا يعوله وهو في بطن أمه كالوالد الحنين. فإذا تم خلقه ومضت مدته أبرزه إلى الوجود بشرا سويا. فتبارك الله أحسن الخالقين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق الأمين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلتي نيغي سنت يالا ميغا خامني مو بيند دوم ادمه تي بان يالا ميغا خامني مو جابانال سوسوك دوم ادمه ci rohumu way juram wu jigen ci barab bu laqku bu nga xamne fala yalla sosé bind gi mu bind nit doore ko ci tok ndox mu xey bind tok bobu mu ji lumbu direct mu xey lumbu dret bobu mu def ko mu melni suux suuxu yap mu jël suuxu yap wowu mujj ko bind mu di yax yalla mi nga xamne mo def ci doomu adama bi ñaari nopp yu muy degge ak ñaari bëtt yu muy gissé yalla mi nga xamné mo jox doomu adama lamiñ wu set wu muy waxé wax ju leer ju ñepp mëna dégg yalla mi nga xamné mo bind nit ci biiru ndayam muy noy ci digënté ñaari umam yalla mi nga xamne mo tagat malaka muy fekk memur di nit ki ci biiru ndayam mu koy dundal malaka ma melni way jur ci mom taxaw taxawayu nday diko jox lu muy lek diko jox lu muy nan yalla mi nga xamne gannaaw ba mu binde doomu adama bi ba mu mat ci biiru ndayam moko genné mu xey juddu ci aduna di nit ko rafet melokan ma ngi sant yalla di soril jëmmam jël lepp lu yayo wut ak mom kem santuk jam bu reconnaître boromam te am ko lutte ci mom may sédi di deugal ni amul benn bour buñu wara jaamu jaamu ga jur ñari ñak jaamu ga di lor kudul yalla may sédi itam ne sayyidna muhammad ndawam la te itam jaamam la mu melni mbokk yi gannaaw biñu santé yalla momu ba nopi lin fasine andil waxtanu sahabi bu mag bobu ñuy wax khubayb ray bi nga xamanteni ray nañ ko ko te mu tiss lol mu melni waxtan wi ñu genn waxon nañ ne amna sahabi bu ñuy wax sa'id ibn amir al-jumahi jamono biñu dé ray khubayb bobu yéfer la woon mu nga woon ca mbooloo ma. Moom nag mooy nettali xew-xew bi di wane itam li xew-xew bi def ci moom ba tax mu wammatu dugg ci l'islam. Ñu ne Saïd ibn Amir al-Jumahi kenn la woon ci yéefeer yi nga xam ne génnoon nanu jëm ci barab boobu nga xam ne moom la ñuy tuddee Tanaïm ci biti Makk, te kilifa yi Quraysh yi woo fa nit ñi pour fas yéene rey Khubaybu ndax naqaral yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Saïd ibn Amir ibn al-Jumahi nee na kenn laa woon ci junni nit ñooñu nga xam ne doon nañ dem pour fekkee ji xew-xew bu tiis boobu. Nee na samak ndaw ak sama kàttan moo ma may li mbooloo mi di bari bari maa ngi buuxante. Nee na ba aksi ci rang bi sës rëkk ci xubay bu fi ñu koy reyee ndax mbooloo mi bari na ba foo sànni mbàttu mu tag te ña taxaw ñépp ay yéefeer lanu. Ñu ngi encouragé Abu Sufyan ak Safwan ibn Umayya ak yeneen yéefeer yi mel ni ñoom di ay kilifa ci Makk pour ñu rey Khubay. Nee na bi ma ñëwee ba taxaw nee na amoon naa chance jàkkaarloog Khubay bi, gis na nu takkee ay loxoom seeneke seeni itam ay tànkam. Nee na mu taxaw taxawaay bu triste. Nee na jigéenu yéefeer yaa ngay tàccu ak xale ya ak seen waxambaane ya. Nee na ñu ngi bëma Khubay bi pour yóbbu ko ci barab biñ ko war a rayee pour mën a fayontoog Mouhamad pour itam naqaral ko. Lu tax? Ndax ñoom yéefeer yi mënuñoo fàtte defet ba ñu am ca Badar ak ñañu fa rey. Nee na bi ñu ñëwee ba ci barab bi man Saïd taxaw na. Nee na ak sama guddaay ndax ku njooloon la kenn taxawul sama kanam lii ma leen di nett li maa ko gis ak sama bët. Nee na Khubay bu de ñu ko ba ma jëmee ko ci dénk bi ñu ko war a pendre. Nee na waaye dégg naa baatam bu dëgër ba te sax fees dell ak ngëm. Nee na ci biir yuuxu jigéen ñi ak xale yi nee na afolewul ba li cawli di bari bari. Nee na dégg naa baatam ba mu ngay wax naan in chi'tum an tatrukuni arka'u raka'atayn qabla masra'i fa fa'alu. Mu ne su ngeen bu leen neexee yéen yéefeer yi bu leen neexee ngeen may ma ma julli ñaari rakka lu jiitu ngeen may rey. Saïd nee na maa dégg wax boobu mu wax ko. Nee na ñu may ko mu taxaw kàbbar pour julli ñaari rakka. Nee na maa ko gis muy julli. Nee na mu ngi jublu xibla julli ñaari rakka. Nee na yéemu naa ci julli gu rafet gu yéeme goo xam ne ki ko doon def leer na ma ne jëmm jee fi nekk rek waaye xel ma ak xol ba am na ci beneen monde bu mu nekk ndax teewlu ga ak tekkaaral ga ak ragal yàlla gi nga xam ne moo nekk ci moom. Nee na gannaaw ba mu jullee ba sëlmal gis naa ko wal ba ci ku ne jàkkaarloog kilifa yi Makka ya te muy yéefeer ya daa di leen wax ne wallahi lawla an tadunnu anni ataltu salata jadaan min almawt lastakthartu min alsalat. Mu ne leen yéen yéefeer yu bon yi giñ naa ci sama boroom ni su ngeen jortu woon ni su ngeen jort bu ngeen ñaawul woon jort ci man ne damaa ragal kon danaa fi julli rakka yu bari ndax neexaa yu julli ak yek du muy yek yalla ci xolam neena fofu waxna ak boromam mom xubayb neena way na fa way wu nga xamne neena ku deg way ya te yalla baxila ak ngeum da nga xamne ki nitu yalla pire le bu ken dul werante neena mu ngay jabutu di talif di jakarlok boromam melni yalla lay waxal di wax nan walaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ghidabu walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamina kharabu إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب خبيب مغي واخك يالا نانكو ياو سما بروم اكا نيهون غا نيه تي مان تي بوبو بي موكاي واخ يالا غي نيه لول تي موم مونيكو يالا يا ما داخل ليب muneko lu dund bi nakhari nakhari lu mu wex wex fiik ma nga yek ne sa jam la dund bi neex na ci man donte dañuy daggal samay cieur ben par ben fiik ma nga yek ne merewuloma reconnaître nga ne sa jam la dund bi neex na ci man muneko walaytaka tarda wal anam ghidab muneko akko neexon yow yalla muy yek ne rek geureum nga ma muneko kon buma nit ñi mere itam sama yon neeku ci te bobu yefer yaangi taxaw yore xej yore jaasi timale ko ay chaine pour bëgg ko ray mune yalla soma geureume rek baxna bu nit ñi mere sama yon neeku ci muneko walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharabu muneko aka nekhon yow yalla sama digeunte ak yow boom gi ñu faccale boom gi ñu takale muneko aka nekhon boom gogu deugar ba baña rap muneko boom gogu te modis tiofel gi ma am ci yow ak bëgg gi ma la bëgg su fekke dara manki wu ci kon sama digeentik nit ñi sama buumu ciofel bu dagge ci ñom bañu bañ may itam sama yoneeku ci man yow la bëgg lolu la xubay bu wax ak borom neena man sa'id gisna ne wa makka yefer yu bon ya neena ñu ngay mettital xubay bu gannaaw bu mu julle ba wax ak boromam ba pare neena ñu ngay dagg yaram wa ben par ben neena buñu daggé loxo mu metti lol ñu ne ko weddil muhammad mu ne mukk ñu ne ko weddil yalla mu ne mukk ñu ne ko atuhibbu an yakuna muhammadun makanaka wa anta najin ñu ne ko ndax da nga bëgg sax ci sopp yonentibi sallallahu alayhi wasallam te ka ngay sopp mu ngi ci kërëm di naan ataya yow ñu naan la ray xana kon yow dundu yonenti bi mo la gënal sa bakkan mu ne wallahi ma uhibbu an akuna aminan wadi'an fi ahli wa waladi wa an muhammadan yukhazu bi shawka mu ne ginna ci yalla ne duma bëgg mukk am sécurité ak taranga ko ku peex ci sama biiri jabar ak samay soxna te ma yek ne yonenti bi deug jam nako neena fofu nak le jigen ñi taccu yuxu neena daadi wax ne uqtuluhu uqtuluhu raylan ko ki mo bon ki mo ñak fayda waye fek na bobu mom xubay bu lamu yek ci xolam mom rek moko xam te modi yalla yekese neena man sa'id ibn amir al-jumahi neena gisna khubayb mu nga yekati beutam ba jëme ko ci kaw asaman si neena bobu ñu ko tak ci denk bi ñu ko wara rayé neena man ko deg mu ngay jabatu ay baat di wax naan allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wala tughadir minhum ahada neena baat bobu la mujjé wax ruham daldi yek mu faatu mune yalla alak len ray len kenn par kenn bul bayyi ci ñom kenn neena lolu moy baat bi mu mujjé wax neena nak lima tak mën ko xam ci jam jami fitta ki jaasi ci koom neena mënuma ko bind mënuma ko lim gannaaw ba mu dée fekk neen ko fa diko jam diko doori xéej diko doori jaasi ngir rek fayu ñañu leen royalon ci badar mun i'adat quraish ila makka wa nasiyat fi zahmati al ahdath al jisam khubayban wa masra'ahu لكن الفتى اليافع سعيد بن عامر الجماحي لم يغب خبيب عن خاطره لحظة كان يراه في حلمه إذا نام ويراه بخياله وهو مستيقظ ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتين الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش فيخشى أن تصعقه صاعقة أن تخر عليه صخرة من السماء سعيد نينا جناو بنو رأي خبيب وقريش دلونا نمك نينا فتنا نسخ لنياو لنيو دف جامو يالبي دي خبيب منوان تمن سعيد بن عامر الجمحي نينا إماجو xubay bi mosul dañ ci sama xel neena fuma mënti toll sa suné neena da fay melni dama koy jener diko gis ci sama kanam suma dé nelaw itam diko gënt neena li ma gënon na jaaxal ci mom modi né ñaari rakam yoyu mu def neena ñaari rakka yu yéme la neena ndax fuma tok neena ma ngi gis namu doon tabare alquran jamu doon jang alquranam ju neex ja rukom yu jek ya toga yu sujootam ba namu doon taya neena lol dal dañul ci sama xel dañul itam image bi di andak man ci jamono nelaw ak jamono yewute

borom xam xam yi dañ ci wérante am na ñu né salatul wusta julli suba la am ñu né dedet salatul wusta julli tisbar la am ñu né dedet julli geela am ñu né dedet julli tinis la wayé am na ñu né itam julli takusan la ñu bari wax nañu ko ndax julli gu bari ngeenel la ni yalla nebbe laylatul qadr ci koor non la nebbe itam salatul wusta ci juromi julli yonent bi ne len amma salatul maghrib fa innaha as-sa'atu allati taba Allahu fiha ala adam waaw mune len julli timis nak yol bi ci nek moy waxtu wi yalla moy waxtu wi nga xamanteni ci la yalla balé suñu mam adam motax ñu ne kon kep ko xamne julli nga ci waxtu wowo lo ñaan sa borom yalla dana ko nang yonent bi ne len amma salatul atama fa inna al-qabr dhulma wa yawm al-qiyamah dhulma wa faman masha fi dhulmati al-layli ila salati al-atama wa illa harrama Allahu alayhi dhulmata an-nar ñune yentif sallallahu alayhi wasallam ne len ngeenel bi nek ci julli ge ak yiw wi ci nek moy da ngeen xamne bammel barabu lendeum la da ngeen xamne bis penc ba bis bu lendeum la mune kon amul benn jullit bo xamanteni dox na ci lendeumu guddi gi wuti jakaja pour nam julli ge ludul ba yalla aramal na ci yow lendeumu bammel ak lendeumu safara yalla itam dana la jox leer gu for go xamanteni mo lay jallale ci sirat gis ngeen ne sirat barab bu graw la wax nañ ne sewna lol nakare jallu lol julit ni ci lañuy jaar pour mëna dem aljana yéfer itam ci lañuy jaar pour mëna dugg safara ndax yéfer du ag aljana motax yéfer bu ñew beut te nenen sirat mu ngi tim safara waaw su dé yéfer nak nga xamné yalla nam na sa dugg safara bo dé jall bo ñëwé bu ci digg wëñ bi nga xamné moy tollok digg safara bo demé ba ci fof rek da ngay dal di surux duggu be safara budé julit nak da ngay jall dem mané kon bo dé faral di julli gé ci mbolo di dox ci di xoos ci lendem gi dem di julli ci gé ci jakkaja yalla néna bu ëllëgé danen la jox lèr gu nga xamanteni mo lay jallalé ci sirat yantir sallallahu alayhi wasallam wax nako néna bashiril mashaa'in fi dhulamil layali ila al masjid bin nurit tam ah yalla waxna yerente bi ne ko begeelal ni dox ci lendeumu guddi gi jëm ci jakkaja ngir julli ji ge begeel len ci leer gu ma seuk ëlëg yu mal xiyam dana len ko fay muniko amma salatul fajr muniko fama min mu'minin sallaha fi jama'atin 40 yawman illa a'tahu Allah bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq muniko julli fajr nak yol bi ci nek yenent bi neena amul benn julit buy julli fajar ci mbolo ñeen fukki fan yo xamne dang ko tegalé diko julli ci mbolo ci jakkaja ludul ne yalla bindal na la garantie la ci safara ne do ci duggu garantie la itam ci nafiq ne do meuna nek mukk nafiq te gis ngeen ne julit ñi nafiq mo upp ci ñoom waaw nit ñu bari ñoy gis rek am nañu febar bobu febarun nifaq neena bo dé faral di julli ci jakkaja fajar diko def ci mbolo neena da nga am ñaari avantage yi té modi yalla dana la gorel ci safara dana la itam gorel ci nifaq neena bi yonent bi waxé li nak ji fi neenen ko li nga wax deug la wanti ñu continue diko laaj ne ko ولما افترض الله عليك وعلى امتك الصوم 30 يوما منيكو لوتخ يالا فراتال تي ياو فراتال ايتام تي سا خيت ني وور فانويري فان تي خيت يي في جيتو وون دي خيتو يوننت يالا موسى خيتو يوننت يالا عيسى اك خيتو يوننت يالا داوود اك سليمان نيوم نيب koor yi len yalla joxone koor yu bari la sen koor dafa bari upp na fanweri fan kon lutax nak yow yalla faratal ci yow
ak ci sa xet ñuy wor fanweri fan. Yenente bi ne len inna adama lamma akala min ash-shajar baqiya min jawfihi 30 yawman. Yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne len li tax yalla faratal ci man ak sama xet ñuy wor fanweri fan modi ne suñu mam adam kérok ba mu lekke ci garab ga ñam wa des na ci biram fanweri fan. Lolo tax yalla di ñu xiflo fanweri fan waaw ngir la ñam wa nekkon ci biiru suñu mam adam fanweri fan. Neena bi mu waxe li la ko jifi wax ne ko li nga wax itam deug la. Wante ñu continue di ko laaj ne ko fakhbirna thawab man sama min ummatik. Yow Muhammad wax ñu yoolu ku woor ci sa xeet lan lay am kom fay lu ko ca yàlla di fay. Yonent bi ne leen ma min abdin yasumu ramadana muhtasiban illa a'taahu llahu sittata khisaal. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen amul benn jaam boo xamante ni mu ngi woor weeru koor te sellal koor ga lu dul ba yàlla dana ko ci jox ñetti mbir. Nee na ba ci jëkk mooy yàlla dana ko jegeel yërmandeem, ba ca topp itam yàlla dana ko jox jëf ya fay ya gën ak jëf ya gën, loolu koor a koy waral. Mu ne beneen bi ci des itam yàlla dana ko musal ci xiif ak margay am ëllëg yowmal xiyaam. Mu ne ko beneen bi ci des itam mooy yàlla dana ko teggil mbugalum bàmmeel. Mu ne ko beneen bi ci des itam ëllëg taraanga ya yàlla di fay jullit ñi àjjana dana ci am lu ko doy sëkk. Nee na bi mu waxee lee nag ci la ko jif yi toogoon ne ko wax nga dëgg ba tey. Wax dëgg yàlla li nga fi wax yépp ci ay tontu dëgg la. Wante itam dañu ñu ba tey rek di ko laaj ñu ne ko fakhbirna ma fadluka ala nabiyin, wax ñu lan nga gëne yonent yi. Wax neen ne yow yaa gën ci yonent yi, waaw loo leen gëne nag loo leen bëgg nga wax ñu ko. Xam nga jif yi ñu mënoon a laaj lanu. Yonent bi ne leen ma min nabiyin illa daa ala ummatihi bil halaak wa inni ikhtartu li ummati shafaa. Yonent bi ne leen gënewuma leen dara lu dul ne dañoo gaawtu dañoo mer daal di gaawtu te wax ne ne atta'ani min allah wal ajalatu min ash-shaytan. Gaawut def ndank ci yàlla la jóge, waaye gaawtu moom ci shaytan la jóge. Mu ne ko yonent yàlla Nuux ba mu meree dafa wax yàlla ne ko rabbi la tazar ala al ardi min al kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Daf ne ko yàlla ba mu meree daf ne yàlla alagal sama nit ñoom ñépp, yàlla alag leen. Yonent yàlla Saleh ba mu meree daf ne yàlla alagal sama nit mu alag ñépp. Yonent yàlla Musa ba mu meree daf ne yàlla alagal Firawna ak ña ànd ak moom, yàlla alag ñépp. Nee na man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ma ñëwee nee na tooñ gañ daan tooñ yonent bi sama xeet tooñ na ma ko, wante nag ba ma yàlla digalee pour ma ñaan dama ne ko man daal sama ñaan denc naa ko ba ëllëg pour mën koo rammoo samay sama xeet. Mu ne yërmande boobu nag moom la ma yàlla bëgge, looloo tax itam mu jox ma ngëneel gii ma gën lépp lu yàlla yónni. Ñu ne ko wax nga dëgg, foofu nag la jif yépp daal di nag dugg ci lislaam, ndax tontu yu rafet yi tontu yu jekk yi nga xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tontu na leen ko. Loolo tax ñoom ñépp ñu wax ko ne ko ya rasulallah inna nashhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammadu rasulullah wa annaka rasulullah. Ñu ne ko yow yonent yàlla bi ñun jif yi doon la laaj de ñun ñépp ñu ngi seede ti dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla, te itam yow mii toog
lu wër la ci ne yalla la yoni ñu ne lolu mo doon laaj yi nga xamanteni fi fi la joon nañ ko yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci lu aju ci walu julli ak yenen mu tontu yeb ci gën jaara fe ci tontu motax ñu ne innal abda la yanbaghi lahu an yatruka an-nawafil fa innaha jawabirul fara'id wal furud ra'sul mal yaqulu Allahu ta'ala ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli ada'i ma aftaratu 'alayhim wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu wa basarahu fabi yasma' wa bi yabsur.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي دنو بنيو سنتي الله جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابا دلو سنن جي كاتن يالا أكم باخم جي سن إميسيو كلمة الحق sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw di len ko defal and ak sen xarit Ahmed Sam tabarakallahu ñi ngi gërëm professeur Aliou Sall tabarakallahu ci tafsir bu leer bi muy def nako yalla musal ci ciat te barkel ko bi hurmati sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu melni tay dañu ñëw continuer pien ci dundu sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam comme niñu ko defé won mu melni tay ñu ñëw ci ben xari bu ñuy wax ghazwatu bani nadir mu nekk xari bu nga xamné yalla daf ci wacce aw sar mudi suratul hashr serigne biñu wax abdullah ibn abbas mom sax neena sar wi tudul suratul hashr mais suratul nadir la tud mu melni xew xew bu reey la won ci digeunte sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ak yahudi ñuy tudde bani nadir النضير اسم قبيلة من اليهود الذين كانوا بالمدينة المنورة نضير ترو بن تريبي بني وخ معنى متي يهودي ينقدك وان مدينة المنورة معنى نضير غير لون قدك مدينة المنورة ويدك نيوان تبير دكبي ñu dëkkoon ca biti dëkk ba fa ñu dëkkoon nag dafa amoon ay tata maanaa tata moo di ay kiiraay yoo xam ne bu ñu dee xeex ku leen song itam doo leen mën a dara mu nekkoon itam barab bi ñu dëkkee barab bu natax ci wàllu mbay ndax ay tooli jardin yu naata fa nekkoon digganteem nag ak medina lu tolloog ñaari kilomètre dox na fa waaye dañ koy limaale itam ci medina mu mel ni yahud yooyu yàlla mënee woon na leen gan yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamante ni ñëw na madinatul munawwara هادنا يهود بني النضير وأعطاهم عهدا وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه ينتب صلى الله عليه وسلم كي دخل نمبيوب بمنيوي كي مدينة قد يجوغي مك يهود يمو دجلوان وقتانك نيوم فسنتك نيوم ولري ني bu ko ay noonam songee ñoom ñu jàppale ko ñoom itam bu leen seeni noon songee moom mu jàppale leen wax ne ne yahud yooyu ma dajale woon yahutu bani nadir ci lañu bokk ñu wax ak yonent bi wax bu wér ñu bind ko ci këyit signé ko d' accord ci ne danañu dëkk dëkku jàmm ak woor ma waaye nag moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu toogee Medina ba am fa ñeenti at
giir gi di bani nadir fecc nañu seen wëllëre ak mom motax ñu né yenente bi sallallahu alayhi wasallam genn na bisu samedi mu julli ci jakkay quba andak mbolo mu takku ci ay sahabaam ci muhajiruni ak wal ansar mu ñewon nak ci bani nadir doon waxtaan ak ñoom pour ñu dimbaliko ci diye ñaar ñu ray te ki len ray modi amr ibn umayya neena bimu waxtaan ak ñoom ba pare wax neen ko ne ko nafa'alu ya abul qasim ma ahbabtu yow abul qasim yonenti dafa bokkon ci ay dakantalam aba qasim ñu ne ko yow aba qasim liñ ñu ñaan dañu la ko defal dañu la jappalé ci diye ñaar ñoñu ñu ray ta amr ibn umayya ray len den la ci jappalé waye kérok bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam di waxtaan ak ñoom mu ngi tok wéru ci ben mur ci seen kër yi neké bobu ñom lan lañu ak cey cey ndax yité wo won nañu ray yonent bi yité wo itam wor ko neké bi muy waxtaan ak ñom amna ku ñuy wax Umar ibn Jahash ibn Ka'b mom mo wax ni ana azharu ala albayt fa atrahu alayhi sakhra mune bayilen ma moy yek ci kaw etage bi wut ngandamal xeer comme fi mu etage bi daf ko tim ma wadal xeer bi ci kaw bopam mu de suko defé nak ñu dessé ak arab yi ndax ki lejeul nañu wit lolou la Umar ibn al-Jahash ibn Ka'b lolou la wax te bobu yonnati sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ak yahutu bani nadir di waxtan ak ñoom waye amna ben way bu ñu wax salam mo len artune len bu len ko def ndax kat amana su ngeen naseeli ba def ko ba nar ko def dañun ko ko wax wante ni mu ko waxe won mom salam nonu la amé ndax biñu nasé mbir momu ba nar ko def té modi waji yek ci kaw tim yonenti bi sanni ko xeer wi ci kaw bopam mu faatu amna lu ñew ci yonenti bi wax ko war bi nga xamanteni yahud yi muy waxtanal nas nañu ko ci barab bi muy waxtane ak ñoom nenen fofu nak la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam da dina beurit djog bo xamne ken fogu ko won ci mom mudi djog bu gaaw mu waxu deug tank yu wir djem medinatul munawwar fofu nak amna ay sahaba yu ko dab ci njabotam gi ndax dal djig gis neen mu djog waye xamuñu lu ko djoglo ndeke mom kat amna leneen luy wax ak mom bu ko yefiri gemul itam mom yek nako te ay sahabam yek nanuko ñom ñep ñu juk top ci ginaawum yantif sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé ba madinatul munawwara yabal na ku ñi wax muhammad ibn maslama neko demal ci bani nadir nga genné len dekk bi mënatuma dekk ak ñom muhammad ibn maslama ñew na waxtaan ak wa bani nadir ne len sang bi moma yonni neena ngeen genn dekk bi ñu ne ko ni ñuy genné te ñun fi lañu dekk dekk neen fi ay nangami ak te suñuy mamat leen dekk mu ne yonent bi dal moma yonni neena da ngeen ko wor ndax li ngeen nason mo di ray ko lool nak la ko yalla xamlo motax moma yonni neena ngeen genn dekk bi may neen leen nak diru fukki fan lu ngeen fi am ci alal na ngeen genn ak mom yobale ko waye mënatula dekk ak yeen su fekkenti ni fukki fan yoyu wessu na nak keneen ku ñu gis ci yeen ci dekk bi dañu dog batam wanti amna ben nafiq bu ñu wax
ibnu Ubay. Ibnu Ubay ibn Salul nafex bu bon la don kilifa guñu warmal ci medina ndax dafa ne gem na yonent bi te gemoko buñu ko rayé muy gacc ci julit ñi ndax dañ nan ray nenu julit te buñu ko bayé te mu di fitna ci ñom ndax mu ngi yaq ci bir te ken mënu ci dara. Ibnu Ubay ibn Salul nafex bu reey bobu mom itam yonne na ci Bani Nadir ne len bu len genn seen keur yi yeen yalla jox na len doole ndax am ngeen ni tata xex ak yeen dana jafé te kat mang len di yegal ni su ngeen songok yonenti bi di xex ak mom duñu len setan ndax dana len yonne ñaari junni soldat ñene itam ñeneen ñi di ay non ci arab yi dañu len yonne itam ay soldat pour jappale len ndax yonenti bi ñi ko fi bëgg bari wu neena itam giir gu ñi wax Qurayda ay yahud dañu dañu len jappale ak giir gu ñi wax Ghatafan ñom itam dañu len jappale kon bu len ragal bu len ti tok len momul dekk bi bu len fi genn lolu le Ibnu Ubay ibn Salul lolu la wax yonne ko ndaw ci seen kilifa ga ñuy wax Hayy ibn Akhtab ñu ne bi nga xamanteni ndaw la ñewna lolu joxna yahutu Bani Nadir fit ñu ne kon nak dootu ñu genn comme ñun am nañu ñu ñu jappalé dootu ñu genn ñom itam ñu yebal ndaw ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko inna la nakhruju min diyarina fasna ma badalak ñu ne ko ñu ngi lay yeggal yow Muhammad ne ñun kat fas yene tuñu genn ci suñu kër yi kon nak lo man defal ñu ngi tok dala xaar lolu la alquran net li ne Ibnu Ubay ibn Salul lolu mu wax gëmuko te itam duggal na yahutu Bani Nadir bañu duggu ci mbir mo xamanteni dana len saf sap lolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul hashr ne alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين لولو la borom bi subhanahu wa ta'ala wax yalla neena yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam xana gisulo gañi nga xamne ay nafiq lañu ñom ñu ngi neub ak kefer di feñal ak ngëm te jubluwul kenn ci batu nafaqu kudul Abdullah ibn Ubay ibn Salul ak ñi and ak mom ñom de ñu ngay wax ak seen mbokk ya nga xamanteni ñoo bokk ak kéfer bokk itam di ay jifté moddi Banu Nadir nan leen suñu leen genné dañu genn and ak yeen te itam
bu Muhammad joge di xex ak yeen danañu len jappelé yalla neena yow Muhammad ma ngi giñ ci yalla ne man yalla xamna ne ñom dañuy fenn waxuñu deug ndax kat so joge di xex ak ñom neena danañu len wan gannaaw danañu daw ba duñ len nango jappelé ci dara ndax kat ñom ragal lañu ay buqat lañu ragal lañu ay buqat lañu lu xam nga xalé xamul yalla yar la xam ab nafiq itam xamul yalla yar la xam mu ne seen jaasi lañu gëna ragal man yalla ba fokk ne ne mën nañu ma nax waye nak ñu ngay masla pour muccu ci seeni jaasi yalla ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñoom duñu jog mukk pour nama xex ak yeen ludul dañu wéru ci lu deugër lu leen mëna aar neena so leen gisee nak ak seeni mbolo da ngay fokk ne borom kattal lañu ndax seen lam ñu reynu seeni jëm dara jawuna waye nak seeni biir dara neeku ci ndax ay buqat lañu seeni biir dara neeku ci ay buqat lañu mu melni la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i juruf ba'suhum bainahum shadid bo leen gisee ñuy wone ak ñangaay ay buqat lañu tafsabukum jami'an wa qulubuhum shatta so len gisee fokk ne ñoo bokk objectif ñoo bokk bëgg bëgg seen ngëm degeer na wante ñoom ci seen biir yeenante wuñu jamm dañoo bañante loolu la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di jundju ci haditham bene al jama'atu rahmatun wal furqatu adab te seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu firi ko firi bu rafet ne al jama'atu mbolo mu bokku bëgg bëgg bokku fuñu jëm rahmatun luñu wut am ko wal furqat mbolo mu bari ci am doole te bokku ñu bëgg bëgg bokku ñu fuñu jëm adabun luñu wut ñako lolu nak man non wax ne hadith bobu firina aya bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta sen mbolo reynu bari nañuy ngannaay bari nañuy matériel waye nak seeni bëgg bëgg andul lutax dalika bi annahum qawmun la yaqilun xelu bayyi ma lañu yor waw lolo tax nak bu len ragal jugal nga xex ak ñom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da di jog jog bu jek deutmal len xare ak ñom xare bu wer yalla nak di misal ba tay nafiq yoyu nga xamanteni ñoo jog pour jappale yahutu banin nadir yalla ni kamathal lilladheena min qablihim qareeban dhaqu wa bala amrihim wa lahum adhabun aleem yalla ni misal mi meun na baña sori xole len rek wa badar te kat ñoom jëlon nañu seen ciir ndax da ngay jog te sa mbolo tuuti waye ñoo bokku pastas bokku fuñu jëm bokku bëgg bëgg seen pass pass modi tawhid seen bëgg bëgg modi jégué yalla ñom biñu joggé man yalla jappalé na lé ndax lolu mo doon seen force mo doon seen doolé ñëlé nak duñu joggoon di wut aduna ak ku nekk nang koy wuté wuté bari ci seen biir seeni kilifa bari té yow rek yaay kilifa ci julit ñi té kat wa badar yoyu nga xamni ñi neneen jooni la ñi ne jooni bu manki témèr la wanti lum ci mënti doon rek wa badar yoyu ëppoon nañu julit ñi lool kérok seen mbolo momu lamuy bari bari bari yow ya gagné kon nak ka matal lidhina min qablihim qareeban dhaqu wa bala amrihim wa lahum adhabun aleem mune itam kon wax bobu ibnu ubay ibn salul wax wax ak bani nadir bum la jaxal ndax ka matal shaytan
إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين منكني ابن أبي بن السلول دف أكبر النظير نون يتم لشيطان دي دف نيت ليلك شيطان توب نيت ديكو مويلو ديكو مويلو ديكو مويلو بدوك سفر رك ديسكو ديسكو مداري داونا تاتشو نكو نك بوك ماك يو دارا man ragal na sama borom waaw sheytaane moy def lolou leg leg moy nax nit dika nax di nax nit rek ba mu nur ci moy so de nan ko tu sangare mu nglay nax rek pour nga sax ci budé sacc nga mu nglay nax rek pour nga sax ci budé moy kat nga sheytaane ngi lay nax rek pour nga sax ci waye bo démé nak ba djégé sukrat wara fatu da ngay gis daf lay daw ne la bokuma ak yow dara du nango bok ak yow dara baye la sa bop pour bo demé meuna lay la nga don def sa digënté ak sa borom sheytaani bis masna andak ben way sopuliku nit di waxtaan ak mom indil ko ay mbir ba waji julli wul suba julli wul tisbar julli wul takusan julli wul timis julli wul ge biñu demé ba tudd dess sheytaane ne ko maangi dem muniko fo djim muniko ah xana xamulo ne man ma sheytaane man ben yon rek la mossa moy yalla ci sama dund yalla rebbuma daxama tudema ko bon ki tudema ko ñu rebb ki ne eulak safara lamay duggal yow nak bis bi moy nga ci sa borom juromi yon ndax julli wulo suba julli wulo tisbar julli wulo takusan julli wulo timis julli wulo ge mune kon nak ya ma gëna reuy ay bakkar damay ragal nak mbugalu yalla mi di wacc fekkale ma fima bok ci nga gis ne kon sheytaane non lay jambo nit yalla nak ne yonent bi ibnu ubay ibn salul wax nak bani nadir waye dana len jamm motax yalla ne fa kana aqibatuhuma annahuma fi an-nar khalidain fiha wa dhalika jada'u adh-dhalimin sheytaane ko andak mom itam yalla dañ len xey boole duggal len safara motax ñu ne borom bi subhanahu wa ta'ala weddi na kaddu gogu nga xamanteni ibnu ubay wax nako ñom itam jox na len fit ñom bani nadir ñu yonne ci yonenti bi won ko ne ko dal legi gennatuñu bi kaddu bi bi ki yonenti bi degge kaddu bi kabar na ci kaw dal di jog jogu pass pass ak ko njambar julit ñepp dal di jog ñom itam kabar and ak mom yenente bi deug tank yu deuguer jëm nak ci barab bobu deeng ñu nekk ci bani nadir ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci rob bu mu joge ali ibn abi talib radiyallahu anhu mo yore drapeau ba mu bayi ci medinatul munawwara nak ku fa wutu di silma khabu bax ba di ablay ibn ummi maktum yenen tibi fofu la julle takusan ci bani nadir xex ba dox nak seen digeunte ak digeunte sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam neena wante yahudu bani nadir kerek am nañu lu len metti ndax ba xex ba metti gisunu ablay ibn ubay ak ñaari jooni soldar yam len digon gisunu itam yahudu bani quraidah gisunu itam giir khatafan te ñooñu ñone won dañu ko jappale motax yaronte sallallahu alaihi wasallam neena bo de digge bul digge ak nafiq neena ndax nafiq ñetti jikko la am ayatul munafiq thalatha nafiq ñetti jikko la am mo di ne bu waxtane fen ci bir waxtanam fo fek ab nafiq ci waxtane fen ci bir waxtanam feñ na ci waxtanu ibnu ubay ndax fen na ci bir waxtanam ndax limu wax yahutu bani nadir du deug neena itam mom sallallahu alaihi wasallam neena ab nafiq su le digge dina fausé lam le dik su la joxe rendez-vous du ñew su gen waxe mbir ba fas ko itam yow ya koy xala def waye mom fas yene wuko bañ ko waxe ba fas ko ci lako fatte boko wolo itam mu war la ñetti jikko yi mo di jikko nafiq su waxtane fenn bu digge wor
boko wolo itam mo war la mu melni encerclé nañu seen dekk bobu seen tata yoyu ba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam don na dag sax seen tandarma yu nat ya ba ñom ñu mujju diko wax nan ko ya abul qasim wa qad kunt tanha al fasad tanha ani al fasad yow abul qasim du yow ya dan tere ak yaq lutax ngay dag suñu tolu tandarma yi fofu nak yalla mo adune ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillahi wal yukhzi al fasiqin yalla ne lu ngeen dag ci tandarma gonnat wala ngeen bayiko sax bañ ko dag neena dag baax ñaka dag ga ndigalu yalla la dag ga pour nama gatcher rek de nga mam fasiqun yoyu di yahutu bani nadir kon nak lolu yalla du ko tuddé ak yaq lolu ak gatché lako yalla tuddé té modi gatchel yahutu bani nadir modi di yaq sen alal ti duñ ci mën dara fofu nak ak li seeni ngannaay di bari ak li seeni tata yi di deugër deugër yépp ak ni muy naqaré dugg yépp yalla fexena ba roof ci ñoom ak muqat roof ci ñoom ak ragal motaxone bañu démi ba tiit yalla def ci ñoom ak ragal wax nañu ak yonenti bi neko nakhruju an biladik bayiñ ñu genn sa rew mi ndax yow mi kat suñu deful ni dag ñu ray kenn par kenn bañu jeex yonenti bi ne len sen kaddu gogu tay duma ko deg waye ci yermandem mujuna wax ak ñom ne len su ngeen bëgge muccu ñongal seeni deret genn le ñom nak ñu commencé di genn yonenti bi ne len lu ngeen mëna seuf ci seeni gëlem ci seeni alal seuf leen ko ngeen dem ak mom waye nak bu leen yobale ngannaay ngannaay yi bayyi leen ko fi mu melni kon ngannaay yi julit alalu julit ñi lay doon pour ñu mën ko taxawé ñom itam pour dëgeural diiné l'islam néna ñom itam ñu daldi nangu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam encerclé nénu seen dëkk bobu lu tollok fukki fan ak juroom néna ci lañu genn nak ba jeex tak ñi ñu nga jëm Khaybar de ku yahoud la ñi ci dess dem Sham ci dëkk bu ñuy wax Jurash mu ngi nek ci sud du Sham mu ngi nek ci jënu bu Sham ñu né nak seen sang ya dem nañu Khaybar ku ci melni Salam ibn Abi al-Haqiq koko Khaybar la dem ak Hayy ibn Akhtab ñom Khaybar la ñu dem bañu démé itam Khaybar digënté Khaybar ak Madinatul Munawwara téméri kilomètre la bañu fa démé itam wa Khaybar wacce nañ leen waccu way bu rafet dalal leen gan ñu mujju fa yaatu mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi netli histoire bi ci suratul hashr te sidna Abdullah ibn Abbas di wax ne sar 8 mën nañ ko wax ne modi suratu bani nadir neena ci la yalla netwi nak histoire bi di histoireu bani nadir borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار برم بي سبحانه وتعالى مغي واخ سي سارويني سبح سللنا سبح لله سللنا يالا ويتلنا يالا جلينا غير يالا
lan mo selal yalla lan mo wetal yalla lan mo julli ngir yalla ma fi samawati wa ma fil ard lepp lu nek ci asaman yi di jurom ñaar ak suuf yi di jurom ñaar kon lepp lu gis ci ko wa asaman mudi minde fi ñu mëna tek beut ak yi ñu mënta tek beut ak lepp lu nek ci ko suuf mudi minde fi ñu mëna tek beut ak yi ñu mënta tek beut ñom ñu ngi di ñu ngi julil yalla diko sabbal diko bak ci turum yu reey xana kay ñaari way ndij bop yi ñom ñu deugar bop am ñu cey jaamu yalla am ñu bañ te mo di ni te ginné mom am ni ñuy jaamu yalla am ñu bañ waye nak leneen ludul ni te ginné di mindeef mo xam table bi ci sa kër gi la wala xarmi wala musmi la romb la wala yobi naaw wala kuddu gi ngay lekke wala ciéb bi ci bopam yépp ñu ngay sabbal yalla loolu la yalla wax ni subbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard lutax ndax wa huwa mom yalla momu al aziz moy ki not ci nguram al hakim moy ki xereñi ci dirige ay mbiram te mandu ca mom yalla moy ki xereñ ci doxal ay mbirum te moy itam ki mandu wa huwal azizul hakim waye yalla dafa ubbe sarwi wax bobu waye dafa bëgg wone itam ne le genné yahutu bani nadir ci dëkk ba moma ci katanam la nu genné mu ne wal ladhi moy bur bi nga xamné akhrajal ladina kafaru mo genné gañ nga xamné weddi won nañu min ahlil kitabi ca deng yahudiya mo len genné min diyarihim ci sen kër ya li awwalil hashr neena te itam lolu ci njël benu pang gala moy pang gi ñëk am medina yatama wal masakin wabni sabil kay la yakunu dulatan bayna al aghniya'i minkum wama atakum ar rasul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna allaha shadidul iqab ñu ne aya bobu motax muhajiruni ak wal ansari baye sen bop yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko alal jangok lo ci def rek nona motax ñu ne wama atakum ar rasul fakhuduhu yonentibi lu mu len jox ci ciiru mang gi na ngeen ci japp lu mu len ci xagn itam na ngeen ko muñ te ragal yalla xamne yalla ku metti mbugal la neena lolo taxone ñom amuñ ci benn bëgg bëgg waye yalla tagna muhajirun yi ne lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun ñune yalla tagna muhajirun yi ne muhajirul yi nga xamne dañ leena genné seeni kër nangu seeni alal té li tax ñu nangu ko du dara luddul rek ñoom sakku nañu ngeenelu yalla ba doye dal seeni alal won ko gannaaw sakku itam ngeeremal yalla ba taxaw fasiyene dimbali yalla ak yonentam ba yalla neenu ñooñu ñooñu degguña motax yalla bala natt julit rek julit wi taxaw ne gemna yalla so ne gemna yalla rek natt yi tegalo nak waaw natt yi tegalo ndax yalla da fay nattu nitam motax ñu ne yalla bala tok da fay fak waaw bala ñu ne barab bi yalla ngi fi yalla da na ko fak ba lu fa dul mom joge fa mu soga tok fak ba nak da na metti waye bu muñe bu yalla xasse tok jeexna waaw doto yegati ben cion mu melni yalla tok fak na ci muhajirun yi ba mu fakke gis na ni e ay nitam rek fa nek ñuko gëm rek fa nek ñuko bëgg rek fa nek lolo tax mom borom bi subhanahu wa ta'ala mu taglen ne lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun yalla taglen ci ne ñu deggulen waye itam tagna
ñi nga xamanteni ñom ñodi walan far yalla tag na len ci senu doylu tag na len itam ci bëgg guñu bëggal muhajirun ni lu baax comme niñ ko bëggalé sen bop yanti sallallahu alayhi wasallam neena bala nga mëna nekk ku gëm yalla neena fokk li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw fukki million

ci sen émission Kalimatul Haq sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw di len ko defal andak sen xarit Ahmed Sam tabarakallah mbokki dañu deutmal bis bu reuy mudi bis bi sayyiduna muhammad tuddo ci dañu wax ne bi idam az-zaman wal makan ta'dhumu ta'atun kadhal isyan ci reyayu barab ak jamono ci le jamu yalla di reey ci la moy yalla itam di reey kon mo melni jëm nañu ci jamono bu reey mudi bis bi sayyiduna muhammad tuddo ki nga xamne mo indi tawhid ci aduna ci katunu yalla indi fi sécurité indi fi ak taxé indi fi barké indi fi itam nga jëf ju tuti am ci pay bu bari lol lepp dafa feñ ci bi mu juddo dafa feñ ci environnement ndax baye mi ngi tuddu Abdallah jaamu katu yalla bi lolou di sembulu tawhid yaayam tuddu Amina lolou di sembulu sécurité jigen jiko ñeuka nampal di Halimatu Sa'diya te As-Sa'd moy firi texé lolou di sembolu texé né Sayyidna Muhammad mo fi indi ak texé ku and ak mom da nga am texé aduna ak texé al-akhirah jenen jigen jiko nampal di Thuwayba Thuwayba ngi joge ci at-tawab bi fi yool tay gu reey kon diine jo meuna jaamo yalla do ci am tay waye so jaamo yalla ci diine ji ci sayyidna muhammad indi dang ci am tay bu reey ndax inna ad-din 'inda allahi al-islam mo fi indi barke ndax jank ba ko dan fa ci keur ndayam dan ko ouf diko fab bamu nelaw modi ummu ayman di baraka al habashiya mamitam turam di sembolu barke sayyidna muhammad momu fani yeb ñi ngi waxtane iswaram ñu doore ko won daw baren ci katunu yalla ak mbaxam yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gëreem yalla momu diko sant yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gëreem yalla momu diko sant diko ñaan ci daraje sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ñuy may ñu diko def ay at yu bari ci mo and ak wër ak tal ak jammi biir ak jammi biti mu melni ñu ngi won ci xare khandaq wala xare ahzab gis na ni itam ni yonent bi takko ak ni itam ni yéfer yi takko la ko dalé ci yahudu bani nadir bañu joggé waxu ndax génné bañ leen génné won Medina ñu dem Khaybar seeni kilifa ñoon waxu dem Makka dajé ak yéfer yu Quraysh yi ñu and ak Gir Ghatafan wara ñew nak fekk ci yonent bi ci Medina dal ci ko mu diiso sahaba ya Salman al-Farisi wax ko ne ko nonu gas ay kanal mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam musul nangu
nit ñi di liggéey ci walu yàlla mu toog di leen seetaan. Daf daan liggéey ni nit ñi di liggéeyee, moo tax lu mu mësaan a digle ci lu baax moo cay jiitu. Ñu ne nekkoon na di gas, di waqi ak peel, di tibb suuf si comme ni ko nit ñi di defee. Nee na ba bis sonn na ndax liggéey bu metti. Nee na mu suwundu ci benn xeer, yàlla dogal nelaw roofu ko mu nelaw. Seyna Aboubakrin radiallahu anhu ak Seyna Omar ibnu Alxataab radiallahu anhuma ñoo ñëw fekk ko fi mu tudd di nelaw, ñu taxaw di ko garde ndax bugguñu woon nit ñi yëngatu ci wetam ba dérangé ko mu yeewu, ndax cofeel gu ñu am ci moom ak niñ ko warmaalee. Seyna Aboubakar taxaw fële ku ñëw mu ne la moytul, wàññil sa baat ndax sang bi mooy nelaw, da doon noppalu ci xeer, wële faar nelaw roofu ko. Nee na foofu Seydina Mouhamad soondu woon doon nelaw ci xeer woowu. Nee na jékki na jékki rek mel ni dafa tiit ne bërét, daal di wax Seydina Aboubakar ne ko afdactumuni, yéen kat tiitloo ngeen ma. Mu jóg jël nag peelam commencé gas, waaye ba mu day gas wax ne nebbaat yi la doon wax allahumma innal aysha aysul axira faghfir il ansara faghfir lil ansar wal muhajira. Yàlla benn dund amul solo, dund alaxira rek am solo. Kon nag maa ngi lay ñaan njëggal ci waa lansaar yi ma jàppale ak muhajiruun yi. Daraja yu rëy ya ëllëg ya ngay séddee say jaam ya nga gërëm, yàlla nga leen ci jox lu doy sëkk. Mu tourné itam ñaanal yahuud yi nga xam ne jóg nanu noonu ko ak yéefari makka yi. Mu ne yàlla yàlla nga leen alak, ndax ñoo ma teg coono ba ma xëy tey gàddu peel di gas. Wax ne ne gas nanu kanaal yooyu lu tolloog juróom benni fan, nekk nañ ci di ko gas, nga xam ne kon liggéey bu metti la woon. Nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare xandaq yóbbu woon na ñetti soxna, ñoom ñoo doon ay ayloo sang bi, te moo di sayidatuna aisha radiallahu anha ak umu salamata ak zaynabu bintu jahsh. Yeneen jigéen yi ca des yëpp daf leen yóbbu ca château ya tëj leen fa ñoom ak xale yi nga xamante ni àgguguñu ci kàttanu xeex pour aar leen ci ay wi. Kon mu mel ni kon ñetti soxna yooyu ñoo nekkoon ak moom, mu di sayidatuna aisha ak umu salama ak zaynabu bintu jahsh. Mu jël drapeau muhajirun yi ñu jox ko Zayd ibn Haritha, jël drapeau lamsar jox ko Sa'd ibn Ubada. Waaye am na benn yahuud boo xam ne mu ngi bokkoon ci yahuudu bani Nadir, mu di Hayy ibn Akhtab. Moom kat moom Hayy ibn Akhtab mi ñëw na ci Abu Sufyan di waxtaan ak moom, ndax ñoom ñaar ñëpp ay yéefeer lanu. Abu Sufyan muy buuru Makka di yéefeer bu mag ba, Hayy ibn Akhtab moom mooy njiitu yahuudu bani Nadir ya nekkoon Khaybar te jógoon pour fexeel yonent bi dem waxtaan ak waa Makka. Ñu ngi waxtaan ñoom ñaar Abu Sufyan ak Hayy ibn Akhtab. Mu ne ko inna qawmi quraydha ma'akum, man kat dama bëgg sama mbokk yooyu ñuy wax bani Quraydha nekk ca Madinatul Munawwara di ay yahuud, dama bëgg ñu nekk say allié yow Abu Sufyan ànd ak ñun ci xeex bi. Nee na te kat ñoom àggoon nañ ci juróom ñaar téeméer ak juróom fukki soldaar. Nee na Abu Sufyan ne ko kon da ngay dem Medina, soo demee nga gis leen
fexé ba yaq wëlëre bi dox seen digënté ak yonent bi ndax yahutu bani nadir seen wëlëre ak yonent bi yaquna yahutu bani qaynuqa seen wëlëre ak yonent bi yaquna waye yahutu bani qurayda seen wëlëre ak yonent bi yaqul ti ñun yépp ay fami leen woon yu nekkoon ci biir medina dekkoon ak julit ñi ñu ne bi nga xamanteni mom Hayy ibn Akhtab jogna jëm ci yahutu bani qurayda ñew pour waxtaan ak ñom bi ñu ñëwé bi mu ñëwé ñom gëremuñu ak ñewam ndax dañu wax ni Hayy ibn Akhtab dafa nek nit ku reuy ku bëgg njit nit ku bëgg daraja mom dal dafa xawa nirok Abu Jahlin ci bëgg daraja mo taxone yahudu bani qurayda sawruñu won ci ay mbiram waye mom Hayy ibn Akhtab bi mu ñewé dajé nak ben yahud bu bok ci bani qurayda ñukay wax Ghazal ibn Samawal muy ki mu ñëk dajéel ci yahudu bani qurayda mu ne ko qad ji'tuka bima tastarihu bihi min Muhammad mu ne ko ñewna indi len lu nga xamne su ngeen ci jappé da ngeen mëna noppulu ci sen non bi ñuy wax Muhammad ndax mu ngi dëkk ak yeen waye sen non la yeen rek lay bañu gis xalaatam bobu wuté nak ni yonenti bi jappé yahudi ndax jappé wu len luddul ay dëkkëndo yu bax neena mu ne ko gir quraysh jog nañu and ak gir ghatafan ak ñun yahutu bani nadir yi nekkoon khaybar pour wara formé wu benn kurel fekk yonent bi ci medina ray ko mo kumandal ñun nak dañu ñew pour ngeen jappalé ñu Ghazal ibn Samawal ne ko yow kat indil nga ñu torox tay jamono ndax ñun dañu wëlërenté ak yonent bi ne ko duñu la nonu duñu xex ak yow te ku la songu ci ci dëkk bi danañu la jappalé ñun tam kuñu song si nga jappalé ñu loolu waxtaan nañ ko ba signé ko motax bëgguñu yaq wëlëre bi dox suñu digënté mom néna mu bayiku fa ñew ci ben yahud bu ñuy wax Ka'b ibn Asad waye Ka'b ibn Asad mom itam dafa wax Hayy ibn Akhtab ne ko innamru'um mash'um yow kat nit ku am gaaf nga ndax qad sha'amta qawmak hatta ahlaktahu yow sa gaaf gu bon gi mo yaqal say nit say mbokk bañu xey alku ñu genné len medina yonent bi genné len nangu seen kër ya dakk len ñu daw sa gaaf gu reey gi motax kon nak lo bëgg ñew ci ñun pour yaq suñu digënté Muhammad farji anna wanyakul li ngay wut doko am waye fama zal bihi hayy hatta lana lahu wa naqad al ahd hayy dañul di waxtan ak mom ñu discuter ba muju liñu wax ne shaytané waxul deug may yaqna khalat mom hayy ci khalatam yu sewte bon dem na ba yaq khalatu de nga mam Ka'b ibn Asad ba la falé ci yahudu bani nadir yeb bañu muju fecc wëlëre wi doxoon seen digënté ak sayyidina Muhammad ñu xotti nak lettre bañu bindoon kayit bañu bindoon d'accord ci né ñom kat ñu signé woon né ñok yonent bi duñu xex te dañu jappalanté ci biir medina di ay dëkkëndo yu dëkk ci jamm ak salam ñom nak ñu xey xotti seen lettre bobu sanni ko ci Allah ba ne ñok yonent bi defatu ñu nenn waye xalaat bobu ki leen ko roof moy di Hayy ibn Akhtab motax amna xalaat yo xamne nit ki waru ko tok sax di ko deglu waaw dañu wax ne amna bind kat yo xamne liir seen livre musiba la ndax seeni xalaat drok la waye itam amna lamine yo xamne kenn du len deglu ndax seeni xalaat drok la
su la duggé rek da nga dem ba dañ lay gagné ci côté yépp comme ni drogue di gagné nit ba def loko musid mu melni kon yahudu bani quraiza xotti nañu yaq nañu wala rebi doxone seen digënté ak sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla dogal yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam biñu ko waxé ne ko yahutu bani quraiza fecc nañu wala rebi doxone seen digënté ak yow yonenti bi wax bi la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel moy yalla doy nañu wéru way neena te yalla bax na di wéru way ci képp ku ko wol kon nak comme xoti nañu wala rewi doxon suñu digënté bax na ñun wéru nañu ci yalla japp nañu ci yalla motax ñu né yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yabalna zubayr ibn al-awam radiyallahu anhu pour mu xol geustu ndir mi ba xam ndax deug la wala det zubayr ibn al-awam nak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ko dan wowe ne yonenti bu ne inna li kulli nabiyyin hawariyan wa inna hawariya zubayr mune yonenti bu nek am nga hawari neena man nak sama hawari moy zubayr ibn al-awam ñu ne jullit ñi mujj nañu jaxlé lutax ñu jaxlé parce que noni wër nañ leen ci barap bu ne ci bor bu ne ganna bu ñu gëssé kanal yi ba nopi yéféru makka yi ñew neen campé taxaw andak yéféri gir qatafan ñu wër medina bor bu ne wër ko penko ak sow te yonent bi itam amna jangurooy biir ndax ay dekkandoom wor nañu ko jaxli gu reey nak nek ci digeenti julit ñi yalla di len diko fatali yonent bi ne izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum mu melni izja'ukum min fawqikum modi gir asad ak khatafan ñoo fété won yonent bi kaw budé wa min asfala minkum mudi gir quraysh ak kinana ñom ñepp di ay non fasiyene dal ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour fay leeru l'islam mo taxone ñu né amon na ci julit ñi ñu doon wax sax wax yu xawa ñak teggin wax yu rafetul dara ndax jaaxle ak tabarakallah pas pas bu rëngi rëngi ndax ni mbir mi démé ba dépassé len néna amon na ku ñi wax mu'attib ibn qushayr ibn malik ibn al-aws al-ansari mo wax né ya'iduna muhammadun an na'kula kunuz kisra wa qaisar wa ahaduna la ya'man an yadhhaba li hajatihi kon ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura ñu né mu'attib mi waxna wax bu reey waxna wax bu ñaaw ndax néna yonent bi di biñuy gas kanal yi di gas xandax wax nañu ci xeer wa mu dooroon te xeer wa génne woon ay étincelle mu wax ne danañu moomi Kisra ak Qaisar danañu gagné ci Romain yi puissance yépp danañ leen dominer te fum ni ni kenn ñemewul ñun ci jul ñun julit ñi kenn ñemewul ci dem ci boutique ba jënd ji fa tangal ndax tiit ndax noon yi wër neen fu ne kon dal dafa melni yenen ci bi lim ñu doon wax yépp dara du ci dëgg ay nari kessela ay wori kessela ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura
yalla ak yonent bi diguñu ñu luddul ay ay wor ay wori kesse lim ñuy dik waye e pass passam bu degeerul ak ñak gu mu ñak xam kan modi yalla lolo tax mu wax wax bobu waye yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla mo garantir kaddom wax ne mom kat du wax luddul deug ndax du waxantu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kon lumu wax yalla moko waxlo motax ñu ne yalla waxna mbir momu netliko ci alquran ne wa id yaqulul munafiquna wal ladina fi qulubihim marad ma wa'adna Allah wa rasuluhu illa ghurura wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u mumelni yalla ñooñu doon wax wax bobu ay nafiq la len tuddé motax mu ne wa fatlikul yawm muhammad idh yaqulu bamuy wax bamu de wax al munafiquna munafiqun yihte modi nafiq yi nga xamne fi qulubihim maradun sen xol ya febaruk nifaq daf ja nek ñom de ñu ngay wax naan ma wa'adna giguñu allah yalla wa rasuluhu ak yonentam ba illa ghururan ludul ay nax kesse mune wante borom bi subhanahu wa ta'ala taxawna fasiyene jappale yonent bi amna sax ci waxtu wowo amna ci ay nafiq yu nga xamne neenañ yonent bi ñun kat keur suñu keur yi dal dafa wet bay wuñ fa kenn kon nak dañu bëgg dal nga jox ñu ndigal dal ñu delu ci keur ga ndax gisunu luñu xam e amna sahabi bu ñu wax sa'd ibn mu'adh ba mu déggé wax bobu am ñu ñew ci yonent bi di joxe sen ngant ne dal meunatu ñoo xex ñom dañu bëgg yenent bi delo leen ci kër ya ndax ñu mëna garder seeni doom ndax mbir mi woratul sa'd ibn mu'adh daf ne yenent bi yi bu leen digal bu leen wax ñu dem ndax ñi dal ay nafaq lañu waye yenent bi sallallahu alayhi wasallam bayina leen ñu dem wiru ci yalla xamne yalla li doxal l'islamam bi du nit ñi ñokay doxal du soldar yu bari du ngannaay yu bari du ay pexé waye yalla mo koy doxal ci hikma bopam motax ñu ne service yalla bari go la buñu tek ci kaw mbartal so ci tege sa loxo mu dem bo ci tegul sa loxo mu dem kon nak rafet ci tek ci sa loxo rek su ko defé buñ dé wax denen wax né bokku nga ci ñi pouss bari ko bi mu dem waye yalla la ko sagalé rek bo ci tegul won sa loxo sax mu dem lolu modi service yalla ken munu ko galam ko motax yalla wax ni kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah berina kurel bu new uppu dole lol kurel bu bari waye bi iznillah ci ndigalu yalla ak nam namam ak katanam motax ñu ne yalla ni wa idh qalat طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا يلا ننتبه وفاتلك اليوم ننتبه إذا قالت بنا خمنتني جمعنا بنا خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم كنافقي ñunan ya ahli yathrib e yen wa medina la muqama lakum fi kat amulen fi sax way bu ngeen meuna defend bu ngeen meuna xexe yefer yi ndax ñu leen upp ay lim fouf upp leen gannaay upp leen lepp kon farji'u delu leen ci seen njabot delu leen ci seen keur ba lolu taxoon yalla ne wu yasta'dinu amna ñu doon sakku ngand ويستأذن دون ساكو نغانت فريق

يلني وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يلني يننتبي وفاتلك اليو يننتبي إذ قالت بنغ خمنتني جمون بنغ خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم كنافقي ينان يا أهل يثرب أي ومدينة لا مقام لكم فيكت أمولن في سخواي بغن منا دفان بغن منا خيخيك يفيري ندخ نولن أب أي لمفوف أب لن غناي أب لن لب كون فارجعو دلو لن كسين جبون دلو لن كسين كر بلولو تخون يالني ويستأذنو أمن نيرون ساكون غانت ويستأذنو دون ساكون غانت فريقون أبكرل منهم كنافقي ميغي دون ساكو غانت لولو ناك تي يونتبي صلى الله عليه وسلم يقولون ني نانكو ان بيوتنا عوره كيرغا دال كين نيكو فا دانيو بغا ديم داخ نجابوت غا نانغام اك نانغام كوماسي لاي واي وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا يالا نينا لاي يويو ساخول تي سين خول داو رك لانو بغ ناخ اي بوخات لا واي يالا واخنا لين ني داو غوغو مونو لينا جارين مونول تاخ ñu mucc ci dé xex itam taxul ñu dé man yalla mako programé sans bop motax yalla ne qul lan yanfa'ukum al-firaru in farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumatta'una illa qalila yalla ne yonenti batay qul man dhal ladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يالا نيونتي بي قول واخلن نلن لا ينفعكم دولن من جرين الفرار داو غوغو ني داو منولن جرين ان فررتم بو فكي نيوم نيغي داو من الموت تي دي او القتل ولا راي ني راي لن تي خاري بي نينا لولو داو غوغو تاخول ني موتش واو كون nga gis ni itam yalla ngi wax ak yonenti bi ne ko su yalla namme ci ñoom lu ñaaw te modi ak de amul kenn ku len ci meuna ñongal ba lu ñaaw lolu du aksi ci ñoom kon nak buñ de wëru nonu wëru ci yalla waaw ndax yalla mo len meuna dimbali mo len meuna jappale ba ñu mucc ci bepp musiba buy wacc kon nak dem ci kër ga ak xare ño ci yam rek ku wara dé da ngay dé ku war sa dé itam donti da nga xous ci fa gëna graw ci xaré ba du tax itam nga fatu waye nit mom bu gëmul yalla rek gëmul motax mi nga xamanteni ñoom yéfer yoyu yoonent bi jox na leen ndigal ñu dem sallallahu alayhi wasallam duggu na ci biir tante bobu ñuko defaral tante ba nak sayyidatuna aisha nekkon na fa don topoto ay mbiram wax ne na nak ci jamono yi sedd la don nako talal muy jaaru mum sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam neena jekine jekki wote wo ben sahaba bu ñuy wax ubad ibn bishr mu ne ko labbayk mune ko ndax am nga ko nekkal fofu mune ko waw mang fek ay quelques soldats dañu taxaw pour di la garder neena yaronnabi sallallahu alaihi wasallam ne ko mu deg yaronnabi sallallahu alaihi wasallam di ñaan gu reey nan allahumma dfa anna sharruhu wansurna alayhim waghlibhum la yaghlibhum ghayruk nakh bobu gis na ni yefiri bi ngi weur kanali weur medina fess dal di mbolo mu bari seni nganay bari yonent bi di ñaan gi nan allahumma yubur idfa anna sharruhum yalla ngañu fegal sen ay wansurna alayhim yalla ngañu dimbali ci ñom waghlibhum yalla nga len not nakh la yaghlibhum ghayruk amul kenn ku len meuna not kudul yow wéru nañu ci yow nga gis ne kon
lo wolu wolu yalla itam ñaan ko ak jaamu yalla la ci yow ndax yoonent bi mënon na rek jaaxaan na yalla man la andal tay yalla ñaan waye nak jamono bi mu jaaxle lay gëna ñaan ak jamono bi mu jaaxle wul fi shiddati war raha julit dafa war di war di ñaan ci jamono yomb yomb ak jamono tartar mu melni yefere dañu ñu di xoxatal julit ñi ndax ño leen fekk ci seen dëkk mënu ñu dugg waye nak ñu ngi wut fexé mu ñu duggé ba dal ci ko julit ñi te julit ñi din mbolo mu neew ñu ne Ubad ibn Bishr mo gënon na taqok yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko garder ci tante biñ ko xeyma biñ ko defaral neena sahabi buñu wax Usayd ibn Hubayr mom itam don nako garder ak am mbolo neena Amr ibn al-As ak Hudaybiya ak Fath Makka ak Hunain neena xare yi yep metti won waye nak mu ngi uppe choono mom yonent bi ci xare bi ñuy tuddé Ghadwatu Khandaq modi xare bi ñu nek Umm Salama neena yonent bi de janku wante na ci ak choono yu metti ñu ne ndax jaaxle gi nga xamanteni julit ñi jaaxle won nañ ko ci Bani Qurayza te modi nafiq yi nga xamanteni ñu ngi won ci biir Madina te di ay nonam neena taxon na yonent bi yebal ay soldar bu guddi joté pour ñuy garder xalé yi ci yi nek ci château yi ci tata yi pour rek non yi ndax ay say say lañu mën nañ leena bet ray len te lolu itam day metti lol ndax xalé yi ci kër ga ak jigen ñi mu jëne yebal ay soldar mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu leen di garder neena mom Umm Salama ta neena ba taxon na doon nañu dégg ay kabar ci julit ñi guddi gi yépp ñukoy kabar dénga maam pour empêcher non yi nga xamanteni dénga ñu ngay jéma sét pexé yi ñu am bu mëna dugg ci ci biir Madina ba def seeni njaaja njaay gennat mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam batay mu ngi ci mbir mi nak xawna metti ndax dafa am ay jambar yu nga xamne ñu ngi ci yéfer yi dañu nekk ci julit waye tuba guñu ko demé ni ki Khalid ibn al-Walid ak Amr ibn al-As ak Ikramatu ibn Abi Jahl ndax Ikrama mi dom la ci Abu Jahl ci jamono xari Khandaq bobu mom itam ak yéfer la ñom ñu ngi jéma wut rek buntu buñu jaaré pour dugg waye mu nek itam lu difficile ndax julit ñi itam taxaw nañu mu melni amna benn yéfer bo xamanteni yéfer bu bari doole la di jambar ñukay wax Amr ibn Wudd ken musu ko ñëmé ndax doole ji mu am ak katan gi mu am ak fit wi mu am ak ceddo gi nek ci mom waxon ne agon na manam amon na juroom ñeent fukki at ci jamono bi di xare Khandaq amon na juroom ñeent fukki at mo wo wax ci bat bu kawé ne yeen julit ñi ana kan mo ñëmé léwato ak man waye yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci hikmam ak liko yalla defal ci ay may xamna ni ki bakanam yalla ngko jaarale ci loxo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ci walu gatal yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal sayyidina Ali neko na lewato ak Amr ibn al-Wudd mom waye ci lu toll xefa xibi ci jamono yu neew sayyidina Ali ibn Abi Talib nermel na Amr ibn al-Wudd ray ko ray bu gaaw mudi defet bu reey itam ci yefer yoy nga xamanteni ñoy al-ahdab di kurel ye dajal dajalo won pour
xex ak islam bi loolu itam metti ay mbokam waaye loolu la yàlla dogal yéefér yi nag dal di dal deltu gannaaw ndax Amr ibn al-Wudd foogoon nanu ne ku jàmmaarloog moom moo lay rey ndax li ko histoire seedeel ci njàmbaar tey jii de xale bu ndaw moo ko nërmeel di Seydina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu ci ndigalu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Neneen xare bi nag metti woon na ba nga xamante ni yonent bi julliwul tisbaar, julliwul takkusaan, julliwul timis, julliwul gee. Waaw, julliwul tisbaar, julliwul takkusaan, julliwul timis, julliwul gee. Nee na ba saxaaba yi di ko wax naan ko yaa rasulallah ma sallayna, ñun kër julliwuñu. Yonent bi ne wala ana wallahi ma sallaytu, man sax de julleeguma benn waxtu. Mu ne wante nag nanu xaar rek ba yàlla teggil ñu musibaw yéefér yi ndax fu ne nii de wër nit ñu ci boor bu ne. Nee na bi nga xamante ni xare nanu ba noppi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal na Bilal ne ko mu nodd. Bi mu noddee itam mu ne nan ko li xaamal, ñu li xaamal ko mu julli tisbaar. Ñu li xaamal ko ginnaaw tisbaar mu julli takkusaan. Ñu li xaamalaat ko mu julli timis. Ñu li xaamalaat ko mu julli gee. Kon moom noonu la fayee julli yooyu. Waaye nag wax nanu ne benn julli rek lanu ko yàqal moo di jullik takkusaan. Ba keroog yonent bi wax na ne rëbb na yéefér yi ne ndax moom wax nañ ne boo ko masaan a tooñ ci alalam du mer. Soo ko saagaa du mer, soo ko dóoree du mer, waaye nag soo ko empêché ba jaamul yàlla de foofu lay mere. Moom daal bu gisee nit kuy mooy yàlla dana mer. Wala nga empêché ko ci wàllu yàlla ci loo xam ne day yàq diine, loolu daan na ca mera mera mera mer bu nit ñi xam ne mer na. Moo tax ñu ne keroog biñ ko empêché ba julliwul waxtu yooyu ci xare xandax mer na mer gu jéggi dayo ba ñaanal yéefér yi rëbbuk yàlla ci ñoom. Wax ne na nag julli gi mu legoon benn jullit la, benn julli la faatoon mu di julli takkusaan. Julli takkusaan nag moom la ñuy wax ne moo di salaatul wusta. Ñu bari tuumaal nañ ko ci jiñ nañ ko ne moo di salaatul wusta. Moo tax yàlla ne xaafidu ala salawaati wa salaati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Mu mel ni Amr ibn al-Wudd bi ñu ko reyee mbokk yi sax doon nanu sàkku joxe xaalis bu bari pour yonent bi jox leen koor bi. Waaye yonent bi nag nee na xaalis bi ñuy joxe medd la, yaramu Amr ibn al-Wudd medd la. Kon nag moom soxlawu ci ñaar yëpp benn, daal di leen di jébbal tabaarakallahu lépp, jébbal leen alal jaag yaram ba ndax soxlawu ci dara. Nee na ci biir xare xandaq amoon na ay saxaaba yu nga xam ne doon nañ ñaan yonent bi daal ne ko comme xare bi dem na fukki fan ak fukki fan ak juróom, ñi ne sax jege na weer. Waaw, yoo xam ne bis bu nekk ñu ngi ci xare. Yéefér yi war nañu Medina toog ndaalis lu doy ci wàllu dund. Bis bu nekk ñu ngi rey gëléem ak nag. Waaw, pour rek bis ñu mën a am occasion bu ñu duggee ci biir Medina rey jullit ñi. Ñu toog fa ñi ne fukki fan ak juróom, ñi ne jege na weer, presque weer la. Amoon na nag ay saxaabi yoo xam ne dañu ñëwoon ci yonent bi ne ko daal may ñu ñu dem seeti soxna yi. Waaw, dem gisee rek quelques minutes dellu si. Amoon nag koo xam ne daf doon soog a takk séet. Mu ñëw ci yonent bi ne ko daal dama bëgg comme bi ma takkee séet ak léegi yàggul ma dem gisee sama soxna rek ñëwaat. Waaye yonent bi ñi ko ko doon ñaan ñëpp daf leen dafa bañ ne leen wóorul, waaye bi ñu demee ba sonal ko ci daf leen wax ne kon kuy dem na nga yóbbaale sa ngànnaay ndax moo gën a wóor. Am waajo joo xam ne daf doon soog a takk séet. Kooku moom bi mu demee waxtu guddi la, mu ngi fekk soxnaam
mu ngi taxaw ci buntu kër gi mu dindi ngannaayam fokk ne xeyna ab noona fa nekk di ko tëru soxna si nekk ne ko ya man la sa soxna dafa am lu nekk ci sa kaw lal bi loolu moom moo tax ma ñëw taxaw fii nekkee booba Diane Diouray moo nekk ci kaw lalu tabaarakallah borom këram bi mu dugg see fekk fa Diane ji mu dóor ko ngànnaay bi mu yoroon waaye naka la ko dóor rek moom daal di daanu xëm daal di faatu ci saasi te Diane ji mattu ko defu ko dara bi ñu ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne inna bil madinati jinnan qad aslamu fa idha ra'aytum minhum shay'an fa adinuhu thalathata ayyam fa in bada lakum ba'da dhalik faqtuluhu fa innama huwa shaytan yonent bi ne medina di dafa am jinne yu fi nekk yu nga xam ne dañu tuub kon su ngeen fi gisatee Diane bu leen ko rey na ngeen ko fi na ngeen ko muñal ñetti fan su fekkee tegal ngeen ñetti fan di ko gis nag nekkatul jinne cheytaane la cheytaane nag mooy jinne ju bon joo xamante ni lori kese la kooku nag bu boobaa nag faqtulu rey leen ko kon nga gis ne kon jinne léeg-léeg mu soppaliku Diane waaw waaye nag loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon ne daal medina am na jinne yoo xam ne tuub nanu kon nag ku fi gisati Diane bu ko gaaw a rey na nga ko muñal ñetti fan ñetti fan mu nag bu matee te demul bu boobaa nag mën nga koo rey ñu ne jullit ñi xiif nanu ci xare xanda xiif bu metti ba xiif ga jéggi dayo am benn jigéen bu ñuy wax amratu ibnatu rawaxa amra mi nga xam ne doomu rawaxa la yebal na doomam ju jigéen jox ko tàndarma ne ko na ko jox jëkkër ji jëkkër ji nag mu ngi tuddoon Bashir ibnu Saad al Ansari mu ne ko joxal ma tàndarma ji sama jëkkër ak sama càmmiñ ja Abdoulaye ibnu Rawaxa ndax daal xiif bi metti na ñu jàppandi ci bi nga xamante ni doomam jooju ñëw na di indi tàndarma ji fekk na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi toog ak sahaba yi na ko loo ko yonente bi seen rek ne ko taalay yaa gunay yati ñëwal yow gonegu jigéen gi kaay mu ñëw mu ne ko maada maak lan nga àndal loo yor mu ne ko tàndarma leen ma jox loo sama bàyyi Bashir ibnu Saad ak sama nijaay Abdoulaye ibnu Rawaxa yonent bi ne ko indi tàndarma ji mu jox ko ko yonent bi sotti ko ci benn mbubb tàllal mbubb mi rek sotti ci tàndarma ji daal di wax Ja'al ibnu Saraqa ni ko waxal jullit ñi ne leen nanu ñëw añ ndax añ jot na te kat tàndarma ji leen na raañee waaye la tàndarma ji di néew yépp yonent bi noonu mu ko tegee jullit ñi ku nekk ñëw na tibb ca lu la doy lekk ba suur te tàndarma ja jeexul loolu itam bokk na ci kéemtaan yi nga xamante ni feeñ na ci xare xandaq ñu ne bi mbir mi demee ba metti yonent bi am na ay kilifa yu ma woo ci gir xatafaan ne leen daal mën na leen a jox ceeru meññantu medina pour ñoom ñu bàyyi xare bi delluwaat ñu ne ko déedéet genn wàll gi lan soxla yonent bi nag ne leen duñ leen jox genn wàll gi ceer bi la leen di jox ba ñu demee nag ba puusante ci wàllu kaddu mujj nanu d' accord ñoom waa xatafaan bi ñu d' accordee nag yàlla dogal nag ñu toog nag war a signé loolu ba ñu demee ba war ko signé yàlla dogal am saxaaba yu nga xam ne daal ñoom daal loolu rafetlu wuñ ko ndax jamono bi ñu toogee di ko signé am na ku ñuy wax Uyayna bokkoon na ci kilifay xatafaan yi bokkoon na ci ñu waroon a signé mbir mi moom bi mu ñëwee toog ak yonent bi mu ngi ñàkk teggin bi bëgg dee tàllal ay tànkam jëme ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu ak ñàkk teggin la ñàkk yar la nee na Usayd ibnu Xubayr ne ko yow gologu bon gi bankal sa ñaari tànk atamud
rijlayka bayna yaday rasulillah sallallahu alayhi wasallam ndax da ngay talal sa ñaari tank jeme ko ci ki gën ci nit ñi mu ne ko ginnal ci yalla ne budul won ak jotaay yu yonenti bi rek ma dag sa baat ya ñak teggin te kat bobu julit ñangi ci xat xati xati bo xamanteni taxon na yonenti bi bëgg masla ak ñoom set dal nu gaayi dello waye Usayd ibn Hudayr daf ne yonenti bi in kana amran min as-sama' famdi la su fekke li mbir la mu joge ci yalla man nga ko dogal waye nak su fekenteni sa mbiru bop la rek baye ñu xex ak ñoom ndax mënu luñu dara ñu ñu upp waye nak mënu luñu dara

yanti bi sallallahu alayhi wasallam wona sahabi bu ñu wax sa'd ibn mu'az ak sa'd ibn ubada mu disok ñom ci pet waxtan ak ñom ne len dan limu bëgg dal moy ngeen wax ma seen xalaat ci mbir mi ñu ne ko dal bu fekke mbir mi mbirum asaman la di wahyu suñu yon neeku ci ñun dal mbirum asaman ak mbirum wahyu liñ ci xam modi deg ak top ak nangu ay soldat len rek jog len ñu jog def len ñu def jog len ñu jog def len ñu def bu fekke sa xalaatu bop la ñun nak liñu gis modi xex waye nek fi dal di masla ak ñom lolu ñun dal gisu ñu ne moy ndam li li ndam li dal moy ñu xex ba dess ci ndax buñu dé duga jëna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fofu lu joggé dal di xotti lettre bañu bindon dal di koy xotti sanniko ne irji'u baynana sayf rafi'an sawtuhu yaronte bi yëkëti batam ci kaw ne jog len ngeen dem yeen uyayna ak yeen wa gir atfan ma len wowon pour ñu masla waye nak li dox suñu digënté dal moy jaasi ku mën sa morom dal tabarakal waye amna ku ñu wax nu'aym ibn mas'ud al-ashja'i mom ci yéfer yi la bokkon waye nak xarit la won ci yahudu bani quraida yalla dogal mu tuub nak duggu ci l'islam ndax mo ngi bokkon ci ahzab yi bi mu duggé ci l'islam nak danaka mo xettali julit ni ci xew xew bu reuy bi ndax dafa tuub tuub gu neub ñew ci yonent bi mu ñewé ci yonent bi waxtaan ak mom ba tuub légui nak ci la ñaan ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam né ko comme guerre stratégique la dama bëgg nga bayima ma am pexé mu ma doxal pexé mu doxal nak mo di né dafa ñew ci yahudu bani quraida ne len yeen kat yeen ci musiba bu reuy xana xamu len ni yeferi makkay da ko ñu medina te yeen medina seeni kër nga fi seeni dooma nga fi seeni jabar nga fi seen alalam fi su fekente ne ñak ngeen fayda ba and ak ñom xex yalla dogal yonent bi gagne gagne len xam nga bu len yonent bi gagne yeen pour ngeen dugga ci dekk bi problème la ndax bu len yonent bi gagne rek sen kaw lay delusi te bu delusi ci sen kaw dana len duma genné len niñu genné yahutu bani qaynuqa ak niñu genné yahutu bani nadir te bu boba wa quraysh ak gir khatafan ñom bir mi du metti ci ñom ndax dañuy delu wat rek fañu dekkon ñi dañuy delu taif ñele delu makkatul mukarram kon nak setat len mbir mi xam nga lu ngeen wara def laaj len juroom ben fukki jambar ne len juroom ben fukki jambar yoyu moy nek garantie bi nga xamne bu fekke yonent bi gagne na deeng ñom buñ len naré bayyi won len gannaaw ngeen ray juroom fukki jambar yoyu ndax lolu mo meuna seddal mbir mi waye su ngeen deme ni rek bayé ko su mbir mi wolbeutiko yonent bi gagne len dana metti ci yeen mu commencé yaq xelu yahutu bani quraida non itam la demé ci wa makka wax dem ci wa gir khatafan wax waye mbir mi nim ko doxale ak xelam mu ñaw ak ni tabarakallah mbir mi baxé ci julit ñi ak ni ci yonent bi contané inshallah lolu ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene agalé ndax ñu ngi juñu né waxtu wi jeexna kon tabarakallah delu sinan ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andi ci ak sen kharij ahmed sam tabarakallah ñu ngi gërem di sante tabarakallah suñu kharij suñu mbokk alul sal ci tafsir bu am solo bi muy def tabarakallah gannaaw lolou nak ñu fasiyene rek continuer ak yeen ci khari khandaq gis nañ ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam
Ummu Salamata radiyallahu anha soxnam la neenu fekkena xara yu bari andi ci ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam waye xare bi de xare khandaq ciono bi ci yonentibi am amuko ci ben xare mu melni bo demé ci tabaqat bu ibnu sa'd neena ni yeferi wari won medina defon na ci julit ñi ak jaxlé ba yonent bi waxtanon nak yeferi pour seddelen ci tandarme medina pour yewenok ñom ñu baye xex bi waye nak wa lansar ñoo bañ ñoo ne ko lolu du ci dal mu ñun dal danañu xex ba suñu bakkan yam ci ñu dé duggu acca na waye nak taxaw di maslak ñoom

wa xex mukk fokk jox feek joxuñu leen garantie bu wër. Garantie bi nak ni la, moo di dañ leen di laaj fanweeri jàmbaar ci ñoom ngeen téye leen. Su ngeen téye fanweeri jàmbaar yooyu, su fekkee xare ngeen, buñ leen gañee, léegi li ngeen di wax yahuutu li ngeen di wax gir xatafan ak quraish moo di ne bu ñu dem bàyyi leen ak yonent bi, nañ leen jàppale ba bu yonent bi dalee ci seen kaw itam ñoom ñu ñëw dal ci kaw yonent bi. Bu fekkente ne bañ nanu ngeen rey fanweeri jàmbaar yooyu. Loolu la Nuaym wax ak yahuutu bani Qurayda. Kon daanaka yàq na seen xel, mu rocceekuwaat ñëw ci giir Quraysh ne leen yaa maashara Quraysh qad araftum wuddi iyaakum wa firaqi muhammadan wa qad balagani amrun ra'aytu haqqan alayya an uballigakumuhu nusxan lakum faktumu alay. Mu ne leen yéen giir Quraysh, xam ngeen fi ma toll ci yéen ci cofeel ak mbëggeel, ñu leen bëgg laa, ñu leen sopp laa, ñu leen warmaan laa. Xam ngeen ne itam maak yonent bi defuñu nenn, maak Muhammad defuñu nenn, te booba yonent bi rek la gëm, waaye boobu dafa am rek pexe muy tëral pour yàq la ñu nasoon ñoom yéefir yi. Mu ne leen yëg naa loo xam ne jaadu na ma wax leen ko, mu di ak laaye biir gu jóge ci man, waaye nag su ma leen ko waxee ne ngeen ko nëbb bu ko kenn xam. Waa Quraysh ne ko waaw, soo ñu ko waxee da leen ko nëbb. Mu ne leen xam leen yéen waa Quraysh bu baax ne yahuud yi réccu nanu ay wi dox seen diggante ak Muhammad ba tax ñoom ñu yebal ci ñoom ñoo xam ne dinañu yewunoog yonent bi pour seet lu ko kontaanloo lu ko bégloo, ba yonent bi wax na leen ne leen duma mën a d' accord ak yéen feek tànnu leen fanweeri jàmbaar ci giir Quraysh ak Ghatafan yónnee ma ko ma rey leen. Su ngeen ko defee nag danaa leen mën a baal jàmm dox suñu diggante. Ndeke boobu yonent bi wax ko dara, waaye rek boobu bëgg na yàq diggante Quraysh ak bani Qurayda. Gis nga la mu wax bani Qurayda moo di ne bu leen nangoo xeex feek joxuñu leen fanweeri jàmbaar. Dem ci giir Quraysh ne leen bani Qurayda danañ leen laaj fanweeri jàmbaar, waaye buñ leen ko laajee dañ ko bëgg a jox yonent bi pour yéwén ak moom, te buñ ko joxee yonent bi, yonent bi rey leen. Nee na loolu nag moo di li ñu waxtaan ak yonent bi. Su ko defee bu ñu fi yónnee di leen laaj fanweeri jàmbaar bañ leen, ndax kat fanweeri jàmbaar yooyu dañ koo bëgg jox Muhammad, te buñ leen joxee Muhammad da leen di rey ndax seen noonu la. Mu delluwaat moom Nuaym ibnu Mas'ud jóge ci giir Quraysh dem ci giir Ghatafan ne leen ya maashara Ghatafan antum ahabu nnaasi ilaya wala araakum tattahimunani qaalu sadaqt qaala faktumu alaya qaalu nafaal thumma qaala lahum mithla ma qaala li quraysh wa xaddarahum ma xaddarahum. Mu ñëw ci moom Nuaym ibnu Mas'ud, mu ñëw ci giir Ghatafan ne leen yéen giir Ghatafan, maa ngi leen di yëgal ni yéen laa gën a sopp ci nit ñi. Fi ma leen teg ci wàllu mbëggeel ak cofeel teguma fa kenn, te foog naa ni loolu nag du ngeen ma ci tuumaal ba ci ñaaw njort naan dëgg laag du dëgg. Ñu ne ko kay loolu lu wér la.
ndax suñu digënté ak yow jamm rek ka ci mësa am wëlëre bu sax rek mo ci mësa am dara lu ñaaw mësu ci am kon bo ñu waxé li mën nañ ko gëm mune len bani quraidah dañu soxla ci yeen fanwéri jambar ndax yoonent bi mo len ko laaj waye lañ ci bëgg modi yewenu ak yoonent bi ndax dañu dem ba ay wi doxon seen digënté ak yoonent bi ay wowo dal dem nañu ñom ba yokkat ci dem nañu dal ba gënalatu len buñu sañon jammam waye nak yoonent bi mo len wax ne bu ngeen ma joxul fanwéri jambar duma nango yewenu ak yeen lolu nak taxna ñom soxla nañu fanwéri jambar yoy nak ñu ngi koy tanné ci yeen su fekkenté ni jox ngeen len ko yoonent bi dana len ray kon nak buñ len ko laaje na ngeen bañ yalla dogal ñoñi tam yakna seen xel kon bani quraidah seen xel yakuna quraish seen xel yakuna ghatafan seen xel seen ñoñi tam xel yakuna te ñetti kurelu yéfer yoyu ño takata won ñu wër medina pour fagaagal l'islam bi waye nu'aym ibn mas'ud mo ñu xatali ci katanu yalla ci doxalin bobule ben guddii samedi ci wéru shawal ci atum juromel ma ci gaday ga neena abu sufyan ak kilifa yi gir ghatafan yonne nen ci bani quraida Akramat ibn Abi Jahl mu don dom ci Abu Jahl mu andak mbolo ci wa Quraysh ak Ghatafan biñu ñëwé ci Bani Quraidah ne len yeen wa Bani Quraidah xam ngeen ni fi ñu nekk tay du suñu kër dañ fay ñëw rek pour xex suñu alal nak lu ci bari mu ngi yaq biñu bëgg nak modi comme xex ñu fi indi ñu songu yonent bi xex ak mom su ko defé suñu digënté ak mom jeex liñu bëgg nak modi soldar yi ñeen ñu wara jox leen ñu ko ñu xex bi mu jeex waye deglul yahutu bani quraida luñu tontu ñu ne leen bis bi ngeen ñew bisu samedi la bis buñu fonku la ndax yahudi samedi modi seen aljuma a bisu samedi yahudi fonk nañu ko julit nak bisu aljuma la fonk ndax modi bisu fetam motax ñu ne ken sañul bisu aljuma nga koy tan diko wor ndax bisu fet la yahudi itam bisu samedi modi sen bisu fet te itam xew xew bi mu ngi amé ci bisu samedi motax yahutu bani quraidah ne len bis bi bisu samedi la duñu ci liggéey duñu ci xex dañuy ragal def ci lo xamni suñuy mam musuñu ko def lolu jural ñu musiba bu reuy ndax jitu won ki suñuy mam am ñu ci defoon ndax am ñu ci nappoon ñu mujju len soppi ay goro golo ak imbam xox kon nak bis la bo xamni dañ ko war mal duñu ci xex te itam duñu mëna and ak yeen xex mukk ludul ba da ngeen ñu jox fanwéri goor di ay jambar ci yeen pour bu fekkente ne xare bi jeex na yonent bi gañe ngeen baña daw ndax dañu ragal bu xare bi jeexé yonent bi gañe yeen da ngeen daw te bu boba da ngeen ñuy baye ak mom te buñu nekké ak mom ci bir medina danañu ray kenn par kenn bañu jeex ndax ñaari misal ñewna misalu yahutu bani nadir yonent bi genné na len yahutu bani qainuqa yonent bi genné na len kon ñun ñoo fi déssone di bani quraida su ngeen ñu duggalé ci mbir mi ba paré ñu gañé len ngeen daw bayyi ñu fi su boba ñoy déssé suñu musiba ak suñu gacc kon nak li garantie mbir mi moy ngeen jox ñu fanwéri jambar nekke bobu Nu'aym ibn Mas'ud lamu waxone
yéfér ya di gir ghatafan quraish ñom itam lolu daldi gar ci sen xel ñu ñaaw ñott ci saasi motax bañu dello ñom ikrama ak ñamu andalon gir quraish ak ghatafan ci lañu wax ni yeen kat xam ngeen xam bu wër ni nu'aym ibn mas'ud limu waxtanon ak ñun deugul kon bani quraida dañu bëgg trahir ñu jox leen suñuy jambar ñu reylu leen fofu nak la abu sufyan yonni ci bani quraida ne leen watna ci yalla ne am jambar sax duñ leen ko jox ben rawati ne ñu leen di jox fanwéré jambar bu leen ko xalaat sax bu fekke bëgg ngeen xex ñew leen ñu xex su fekke bëggu leen xex ngeen wax ñu yahutu bani quraida ne leen ci condition yoy rek lañuy xexé su ngeen ko mënul ngeen ba fofu la seen digënté yaqko lolu tax itam yahutu bani quraida ñoom itam ne nu'aym ibn mas'ud limu wax deug la ndax kat ñi ñu ngi commencé génné tanki bukki dafa melni buñ ñu gagné dañ ñu sétane digënté ma nak daldi yaqku motax wa bidhalika najahat al khuda' fofu nak la pexé nu'aym ibn mas'ud daldi nekké pexé bu réussir deng pitcho ak fewlo bu reuy am ci digënté ñetti kurel yoyu mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kontan na ci lolou nga xamanteni nu'aym def nako motax ñu ne najaha nu'aym ibn mas'ud fi khuda'atihi wa awqa'a al-fashal bayna bani quraida wa quraish thumma ja'atuhum ar-rihu fi layalin shatiya shadida faj'alat takfa'u qudurahum wa tatrahu abniyatuhum wa usibu bil-bard wa matat mawashihim فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جماعتهم دعا حذيفة فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلا يني يلا بتنا لين يوم يفيري جبانيو كامبي تشويتو كانال يجولي تيا غسون doon jema wut pexé pour dugg medina pour fagaagal julit ñi fofa ñu tok di ray seeni gelem di teug seeni tabala di way guddigi pour baña nelaw jambar yaangi set fuñu jaar pour songu julit ñi classuk khalid ibn walid classuk amr ibn al-aas ak ikrama ibn abi jahlin ak abu sufyan ak ñi melni mom ñom ñepp seen yitté ak seen mbir mo doon fay l'islam bi ci waxtu wowu ci waxtu guddii ci sedd bu metti te tar ci lendum gu kuk ci le yalla yabale ngelaw lu sedd uppuna uppu gu metti te am doole mo len fa fek falax seen cin ya sempi seen tante ya ba ñoom ci seen bopp ñu tiit fook ne ay soldaara leen songu ba sax ñoom wax nañu ne doon leen rayante ci seen biir yalla dogal bi yonenti bi yegge xabar bobu ci la yabal sahabi bu ñu wax Hudhayfa ibn al-Yamani mom mën nañu wax ne mo nekkon ki nga xamanteni mom la yonenti bi wolu won ci secret yu bari jangalon nako sax xam xam bi ñuy xamé ab nafaq sa bu mësa na jakarlok nafaq bo xolé jëb dana xam ni ki ab nafaq la lolu mom dong moko am ci sahaba yi mudi ak jekle mom Hudhayfa mom la yonenti bi yebalon nako demal nga xolal ma mbir ma naka la demé naka la ngelaw la def yéfer yi mu ñew la xatu mom Hudhayfa neena bimu ñëwé gis na né
ngelaw li yakal na yefir yi dak na len ba ñu ngay toxu kenn par kenn waye Abu Sufyan def na discours bu reuy lu jitu muy dem Abu Sufyan neena ya ma'shar quraish yeen giir quraish ku neena nga xol ka nga dendal Hudhayfa neena ma japp ci loxo ki dendak man ñeukentu dal di koy laaj ne ko man ant yaay kan mune ma man la diw doomu diw xam nga daf doon bañ koko ñeuk japp loxom ne ko yaw la kan te bu boba mën nako wax ne ko man la Hudhayfa waye mom mo ñeuk te ci loxo wa joju ne ko yaw la kan mune ko man la diw doomu diw Abu Sufyan continue le discoursam ne yeen wa giir quraish xam ngeen xam bu wer ni fi du suñu dekk way dañ fi ñewon rek pour xex suñu alal ju bari mu ngi yaqku te itam giir quraida bani quraida wuti nañu ak ñun d'accord tuñu jubo wuñu te itam gis ngeen ne ngelaw ni metti na sedd bi metti na suñu ciin yi ben nangotu ci tegu ci taal ndax ciin lo tek mu kepp don ci dun ko duy ba mu fess itam ak ñam day kepp ndax ngelaw lu am doole suñu tabax yi mu ngi daan suñu tanti mu ngi daan kon nak lima leen di digal modi ni soldat bu ne sa general ngay deglu te may sen general kon nak nañu ñibi neena fofu la joge nak war gele mam dem neena te ab general bu desul ci front kenn du fa dess ñeppay dem neena ñepp dal di dem gannaaw si gi nak giir khatafan ñom itam yépp ne Abu Sufyan dem na ñom itam ñu dal di la xass dem xare bobu lañu wax ne modi xare khandaq yefiri ñi bi nañu ak perte nga lañu bëggoon amuñu ko yonenti bi dara woko ko medina dara yaquf ñom nak dox neen distance yu sori indi nañu alal ju bari lañu fa yaq ay million la te dem nañu ak loxey kesse wax nañu ni giir khatafan limu indi won ci alal yeb mu ñu ko dello genn wal ka fala ko bayyi ndax da fay diisal seen gilem ya julit ñi ñoo muju dal di ñew alal jo ñu fa bayyi ñu jël ko duggal bir medina muy seen chance neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci la waxe ne ginaaw si tay quraish dootul tak xare xex ak ñun mom la waxon neena nak bis bobu nak bisu alarba la tombe ak juroom ñaari fan ci wéru dil qaada mu melni julit ñi am nañu fa gañu ndax ibnu ishaqa neena am nañu gañu ci julit ñi ci xare khandaq waye juroom ben lañu ñet ñu ngi bokku ci giir aws ñu ni te modi sa'd ibn muaz ki nga xamne mo doon sangu giir aws ak anas ibn aws ak Abdullah ibn Suhayl ñett ña ca dess ñu nga bok ci Khadraj modi Tufayl ibn Nu'man ak Thalaba ibn Ghunma ak Ka'b ibn Zayd mu melni yefiri ñom ñett la nu ray ci ñom bok na ca yefir bu mag ba di Nawfal ibn Abdullah ak Amr ibn Abd Wud mi nga xamne Ali ibn Abi Talib moko ray yalla dogal biñu ñibissé ci wéru dil qa'da ci atum juromel ma giir gi ñuy tuddé banu quraida ay yahud lañu yu nekkon medina ñom aliyé lañu won ci giir aws wax neen ni bani quraida fecc nañu wala rewi doxoon seen digënté ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam andak yefer ya xex ak yonent bi nonu ko
ci xare bi di xandaq musiba bi metti won na ci julit ni waye demon nañ ba nga xamanteni sax tek nañu seen ngannaay pour lan pour rek négocier ak yéféri waye yalla dimbali julit ni ci xalaat bi nga xamne mo joge ci Nu'aym ibn Mas'ud ba seeni pexé échec ñom yéféri waye mbir mu reuy amna ndax sayyiduna jibril alayhi salam mo feñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am lu mu wax mom